して、はい、なんで僕は人生で初めてカルマイでお酒を飲みました、はい、なかなかね帰りのこととか考えちゃうと飲めないわけですよね。でも昨日はその番組の動向のおかげで人生初のカルマイ飲みを経験しまして楽しかったです。本当に楽しい夜を過ごしました。一夜明けまして、しっかりと気合を入れてね今日もオランドお届けしたいなと考えております。はい、全然二日酔いとかはないので、はい、いつも通りのオランド、いつも通りのテンションでね、やっていきたいなと、いやなんならもういつも以上じゃないかなってね、そんなテンションでやっていきます。本当そうです。

本当そうです、はい、岩手県二戸市を中心にカシオペア連峰、一戸町、軽米町、九戸村、青森県三戸町、田子町、南部町、その他の地域に住む皆さんもお待たせいたしました。この町に住むあなたが主役ですをキーワードに、二戸市石切どころ二戸駅西口カシオペ FM 第一スタジオから周波数 77.9MHz でこの後12時まで生放送をお届けします。高下貴博のオランドです。どうぞよろしくお願いいたします。さてカシオペ FM 今週のメッセージテーマは、こんなイベントがあったら、こんなイベントがあったらいいなっていうのをですね、皆さんガンガン案を出していきましょうという、そんな1週間やってきました。楽しかったですね。みんな、あ、そういう視点、そういうイベントを考えるんだっていうのがね、うん、結構やっぱりこう僕はもうね、自由に発想してくださいと、あのだいぶ偏った考え方ね、自分が好きなものについてのイベントでもいいですしと、はい、いう話はしたんですけども、皆さんやっぱりなんかこう地域柄を生かしたイベントの案を出していただいた感覚がありまして、なんかこう二戸地域とかなんかね、まあ二戸とか一戸みたいなこう戸がつく地名ね、一度に返してどうのこうのとかね、いうのもあったりとか、はい、多かった印象がありますね。今日もメッセージお待ちしております。あの全然偏ったイベントの案を出していただいて構いませんよ。全然 OK ですよ、はい、自分が大好きなジャンルに特化したイベント、なんか最近多いですからね、そういうのもね、うん、同じ趣味の集いっていうのもあったりしますので、はい、今日も皆さんのメッセージお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。ファックスの方もお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。もちろんテーマ以外の話も大歓迎です。リクエスト曲だけでもお待ちしております。まあイベントの案はもう山ほどありますね。途中ぐらいから私言ってるのは、その自分主催のフェスがあるんだとしたら、じゃあ誰呼びますかっていうね、もうここも自由ですよ。あの出演アーティスト、まあ音楽なのか何なのか分かんないですけどね、フードはどうするとかね、まあ割とそういうとこから考えるのも面白いんじゃないかな。自分だったら何でしょうね、スパイエアを呼んで、とかね、ここにじゃあそうだなとキングヌー呼んでとかね、旅行職社会呼んでとか、なんか そんなね、あのいろんな発想があって全然いいわけですけどね。まあ音楽もねやっぱ多かった印象もありますね。音楽と食べ物ね、音楽と食べ物のイベント多かったですね。やっぱりイメージもしやすいしね、今日もいろんなイベント案が聞けたら嬉しいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。この後の番組内容です。この後は上野の地様のラジオ体操、こちらへのへの探偵団をお送りしまして、9時30分からは隅々ライフインカシオペア、土地家屋調査士の下戸間裕太さんと私高下の2人でカシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ面白さを再発見していこうという、そんなコーナーをお送りします。9時40分からの地域情報ココラ、

今日はですね、先週の土曜日、私このオランドが生放送終わった後の話、金田一に向かいまして、おぼないさんですね、おぼないさんに行きまして、そこで行われたのが金田一温泉開湯400年記念酒発表会、そして記念切手贈呈式が行われました。この式の様子ですね、お伝えします。はい、まあ、後ほどこれはがっつりと私の担当、他の番組ですけどね、カダレバーの方でも、取り上げるんですけども、まずね、ニュース的な扱いとして、この後お届けいたします。まあ本当興味深い内容でした。ぜひお聞きいただきたいです。11時台今日も大喜利があります。大喜利オランド、今日のお題はしょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由です。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由です。こちらもですね、大喜利の方は11時10分頃からやりますので、それまでにメール、もしくは今これX の方ね、私高下の X 一番最新がこれになってるはずなので、はい、大喜利オランドこれだよっていうのがね、載ってます。そちらにリプで送っていただく形でも OK です。回答お待ちしております。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由ですね、はい、どんな理由なんでしょうね、はい、ぜひよろしくお願いします。

0: オープニングナンバーはリュックと添い寝ご飯恋煩いお届けいたしました。この後は上野の爺様のラジオ体操、そしてこちらへのへの探偵団、先週と同じ回ですね、錦帯地温泉についての調査、田中探偵の回お届けいたします。
1: 高下貴博のオランド
2: 上野のザサマディガンス、皆さん参り

0: ね、ず体こう動かす安心ではなす。まあいいね、ず体こう動かすというのは伝説でがんすよ。体こう動かさねと硬くなってだんだんもやずぬなっていきやんす。さあこれからみんなして力こひりでいい気張って体操さんすんべなす。これからラジオ体操を流さんすのですっかり体を動かさんすんべ。さあ思い切ってラジオ体操さんすんべ。それ元気にラジオ体操それそれそれ。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを回す。外側内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動、鉄鋼横差斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動、一、二、三、柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさそれます。1、2、3、4。次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。すねがらを戻してキャナとすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4。足戻して両足飛び掘れ、1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。キャダとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんでがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、汗っこでやんすなす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: ここは、岩手県北、二戸市にある、辺野辺野探偵団。日夜、さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団、探偵の田中智明です。週末土曜日の調査報告は平日よりも少し遅い時間にお送りしています。平日は朝の7時45分からなので、通勤途中の車の中などで聞いてくださっている方が多いようですが、土曜日のこの時間は皆さんどこで何をしながら耳を傾けていただいているのでしょうか。いずれそんな調査もしてみたいものですね。さて、今週のへのへの探偵団は金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通して行われる金田一温泉にまつわる催しなどについて調査報告をお送りしてきました。4月の桜ライトアップに始まり、5月には八戸在住、世界的な評価も高いピアニスト、デビッド・マシューズバンドによる温泉ジャズライブ。同じ日に開催される記念式典では、400周年を記念して作られた記念切手と、同じく400周年を記念して、江戸時代の製法で仕込んだ南部美人の400年記念酒の贈呈式。7月にはここ数年金田一温泉ですっかりおなじみになりました金田一温泉博覧会湯田音博に合わせて、そのフィナーレを飾る花火大会。そして11月には日本中に存在する座敷わらしが出るというお宿やお店の方と、さらには座敷わらし研究の第一人者である俳優の原田龍二さんをお招きしての、その名も座敷わらしサミットと、代表的なイベントを挙げるだけでも十分ワクワクするんですが、他にもたくさんの関連イベントが実施開催されることになっています。その一つ一つを取り上げていますとお昼になってしまいますので、これまで紹介できれてないものについて、金田一温泉400年祭実行委員会会長の五日市翔さんにお話をしていただきました。
1: 私が本当は一番やりたかったのは、はい、劇団四季のミュージカル歌と不思議の仲間たちだったんです、はい、それで、もう何年も前からいろいろお話してあったんですけども、うん、結局やっぱり今劇団四季さんからそのミュージカルがアサリ演出事務所っていうところに移ってまして、はい、そこはそんなにスタッフが多いわけではなくてです、ね、でそこと劇団四季の調整をしてもらってたったんですけれど、はい、劇団四季さんの方のスタッフを借りなければちょっとできないということで、ただスケジュール的にちょっときつかったものですから、ちょっとそこは断念 しましたけれども、はい、でもそういう話で持ってったら、じゃあまあ、子どもたちを対象に美しい日本語教室っていうのをはできますよっていうことだったので、はい、それをお願いしまして、うん、近代小学校で、子どもたちにアサリ演出事務所さんで美しい日本語教室を開いてくれるということになりまして、はい、それはまあ子どもたちにとってはすごく、まあ、いいかなということで、うん、はい、
2: ごめんなさい、僕が不勉強であまりよく分かってないんですけど、その美しい日本語教室っていうのは、いわゆるその劇団四季、浅利慶太さんが作った劇団四季の何かそのトレーニングというか、そういうのが一環みたいなことですか？
1: トレーニングだったり、まあ、もちろん発声だったりとか、うん、あとよく浅利慶太さんがもう生前言ってたのは、東北弁というか南部弁がすごく美しい言葉なんだよっていうのを、はい、本当に熱く語ってたので、それも含めて、まあ、地元の生徒さんにですね、まあ、教えてくれるんじゃないかなと思ってました。
2: ごめんなさい、浅利さんって東北、岩手、この南部の地方とゆかりは深いんですか？
1: いや、このユタでこう、まあ、縁ができたんだと思います。
2: あ、そうなんですか、はい、それでじゃあこの南部弁に触れて、
1: そうです、
2: はい、その日本語の美しさみたいなことをおっしゃってたんですか？
1: そうです、日本語でもすごい美しい言葉だよっていうふうに、言ってたみたいです。
2: はい、はい、あ、なるほどね。それをじゃあ金田一小学校ですか？
1: 小学校ですね、
2: はい、の方で、はい、アサリ系演出事務所さんの方が来て、子どもたち相手にご指導してくださると、
1: はい、そういうことです。
2: ことですね、はい、でそれを経て学習発表会、
1: 学習発表会が、10月かな、あります。
2: いろいろ楽しみですね。
1: そうですね、

0: もうすごく目白押しなので、うん、イベントが私ももうアップアップになるかと思います。今でもそうですので、
1: でも本当に駆け足でね、一気に駆け抜ける感じですけど。
0: そうですね、はい。
1: あとごめんなさい、一個僕が個人的に気になったのが、温泉グッズの開発って結構あるじゃないですか、これって、まあ、もう去年ぐらいから始まってるイメージなんですけど。
0: はい、そうですね。あ、もう出来上がってるものは、はい、400年祭の記念のタオルとか、T シャツとかも、出来上がってますけども、それ以外に、まあ、いろんな、ガチャガチャで缶バッジとかね、そういうのも出来上がってます、まあ、あとは、まあ、お菓子だったりとか、あとは、まあ、キーホルダーだったり、まあ、様々なものをちょっと少しずつ作っていこうということです。今まで金田一に泊まってお土産になれるものが少なかったので。
1: はい、確かに聞いたことあります、
0: ね、そうです。
1: 金田一温泉らしいものって何って
0: 前に聞かれたことがあって、そういうのもあったので、これを機会に開発していこうということです。
1: はい、と、はいうことは、じゃあこれから少しずつ出てくるってことですね、
0: そういうことになります。はい、
1: わかりました。各種じゃあイベントの時にその辺も発表になったりするんですかね。
0: そうですね、まずは5月に記念集と記念切手、これをまあ、お披露目ということになります。
2: ということで、金田一温泉400年祭はまだまだ始まったばかりです。ぜひ皆さんも様々なイベントや催しに参加していただき、一緒に400周年を盛り上げていきましょう。あ、そういえばさっきお伝えしたデビッド・マシューズさんの温泉ジャズライブは5月16日土曜日。そうなんです、1週目の本放送でお聞きの方は今日の午後3時からの開演となります。江戸時代の製法で仕込んだ南部美人の400年記念酒を飲むチャンスもあるようですから、お時間に余裕のある方はおぼない旅館までお出かけください。2週目の再放送23日にお聞きの方はごめんなさい。ジャズライブこそはありませんが、ぜひ金田一温泉で日々の疲れを癒してください。以上、へのへの探偵団探偵の田中智明でした。
3: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

0: 高下貴博のオランド。
1: こちらへのへの探偵団、金田一温泉についての調査再放送をお届けしました。まあ、この後ね、その記念集、記念切手の、式の様子ですね、お届けするわけなんですが、来週の探偵団、私高下が担当しております。去年も担当したんですけど、久野辺城の調査ですね、久野辺城についての調査お届けします。さあ、それではメール1ついきます。アニオタコスモスさんです。高下さん、おはようございます。おはようございます。旦那の風邪も治り、一安心のアニオタコスモスです。旦那さん風邪ひいてたんですか？そうなんですか。旦那が熱出てるのに稼いでる俺すげーって言ってたけど、そのそばにいて映らない私すげー。どっちもどっちですね。テーマのこんなイベントがあったら、やっぱりアニメのイベントですね。アニメのイベント、公開アフレコとか歌とか、キャラのパネルと写真撮ったりグッズ買ったりしたい。やはりこの辺でやるなら配給ですかね。二戸もアニメの聖地になりませんかね。誰か二戸を題材に漫画を描いてくれ。廃道巡りをする女子高生ほのぼの漫画、廃道というものがありましてね、二戸の廃道も歩いてくれないかと期待してるんですけどね。この辺の廃道は本当の廃道で危険だからな。もうちょっと考え方いいですね。廃道して、まあまあでも気持ちはわかりますよ。なんかね、アニメイベントっていうのも、去年ね、IAT さんが岩手声優フェスタっていうのを、で声優さんのイベントはね、盛岡でもあやるんだなっていうので、はい、去年行って面白いなと思いましたけど、二戸でもなんかそんなのできたりですね、アニメイベントね。うん、なんかそれは数年前から思ってますね。アニメ数がきっかけになれればいいかなとは思ってるんですけど、まあまあね、はい、リクエスト、ミルク好きすぎてメッツお願いしますと。旦那が熱出たから在宅ワークしてて、ゾーンに入るためにこれを延々と聞いていました。歌いながらパソコン打つのが一番効率上がるのよね。そうなんだ。ミルクも想像しなかっただろうな。好きすぎてメッツ。

0: ありがとうコスモさんからリクエスト、ミルク好きすぎてメッツお届けしました。毎日これどっかで流れますねこれね、はい、さあこの後はスミゼミライフインカシオペアです。
1: 高橋、高弘のオランド

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: やっぱりこの街が好き、隅々ライフ in カシオペア。
3: このコーナーは任せて安心、未来の安全、登記のことは土地家屋調査士へ、下戸前登記測量事務所の提供でお送りします。カシオペア地域の暮らしの良さって何でしょう。再発見、もっと楽しい明日につながるかもしれません。

0: 隅々ライフインカシオペア、お相手はカシオペア FM 高下貴博と
1: 土地家屋調査士の下前優太です。
0: このコーナー、カシオペア地域に住んでるからこそ見える良さ、面白さを再発見していこうという、そんなコーナーです。下前さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日どんな話からいきましょうか。
1: はい、まあね、ゴールデンウィークありましたので、
0: はいはい、
1: ちょっとそこでの過ごし方をちょっと話そうかなと思います。
0: はい、
1: はい、まあゴールデンウィークね、いろいろ遠くに出かける方もいらっしゃったと思いますし、
0: そうですね、
1: まあちょっとゆっくりしようかなと、この地元を楽しんだ方もいらっしゃると思いますけれども、うん、僕はどっちかというと、まあ後者というか、
0: お、
1: 割とゆっくり今回過ごしたんですよ。
0: はい、
1: でその中で、まあうちね、子供が、まだ小学校低学年と、あとはまあ園児、
0: うん、
1: ちっちゃい子なので、はい、ちょっとね、体力持て余してるかなっていうのもあって、うん、はい、一戸の方に行ってきました。
0: 一戸、
1: はい、はい、まあ、奥中山高原ですね。
0: あ、うん、
1: いや、まあ、奥中山ね、向こう子供の森もあって、
0: はい、
1: 結構子連れで行く人多いとは思うんですよ、
0: うん、
1: できっと子供の森は子供の森ですごい混んでたんじゃないかなと思うんですけど、
0: うん、
1: 僕が行ったのはですね、その奥中山高原に
0: はい、
1: 遊具広場っていうところがありまして、
0: はいはいはい、
1: すごい長いローラーの滑り台があるところ、
0: あの奥中山高原のあのゲレンデよりも少し手前の、
1: そうそうそう、
0: ですよね、
1: 手前のところです。
0: あそこですね、はいはいはい、楽しいですよね、あそこね。
1: そう、ちっちゃい子にはね、本当ちょうどいい感じで、あそこにね、まず連れて行って、
0: はい、
1: はい、まあ結構人来てましたよ、
0: やっぱり。
1: うん、まあ、天気もね良かったっていうのもあって、うん、であそこら辺は釣り堀とかもあるからでしょうけど、はい、まあそこに行って、子供と一緒に滑り台やって、
0: はいはい、
1: なんかなんですかね、遊具でこう運転みたいに渡ったりとか、まあ、平均台みたいにして渡るようなアスレチック的なものもあったり、
0: はいはいはい、
1: あとはそのなんつうの、ジャングルジムみたいな鉄の棒でできた迷路みたいなのがあったりっていうところを、まあまあ子供と一緒に遊ぶんですけど、やっぱあれは子供サイズですね。
0: そうですよね、
1: 一緒に大人がやると、
0: はい、
1: まあいろんなところをぶつけてぶつけて
0: そうですね、
1: いやこれは本当大変です、
0: 大変です、
1: 何回頭を打ったことか
0: そっか、
1: いや、そうそうそう、ね、まあまあ楽しくね、
0: はい、
1: 子供たちと遊んで、
0: はい、
1: 汗をかいた後は、うん、今度そこからスキー場の方に登っていくと、まあ、温泉があるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 朝明けの湯っていうそうですけど、
0: はいはいはい、
1: その朝明けの湯は飲める温泉、飲める温泉ちょっと変だけど、
0: うん、
1: まあ、脱衣所のところに蛇口から温泉のお湯がこう出てて、
0: はいはいはい、
1: そのまあコップもあってね、
0: はい、
1: 飲めますよみたいになってて、
0: 本当に飲めるんだ、
1: そう、ああいうの見ると飲んでみたいなって思うじゃないですか
0: 、はい、そうですね、
1: ね、まあちゃんとね注意書きを読みながら、
0: はい、
1: 飲みすぎ注意ということでね、そこは適量で皆さんも飲んでみていただければと思いますけど、
0: はい、
1: でちょっとしょっぱい感じの、
0: あ、そうなんです
1: か、そうそうそう、あ、ナトリウム効いてんのかなみたいな感じ
0: の、そうなのかな、
1: はい、ね、体をね外から内側から温めて、
0: はい、
1: そしてまあ奥中山高原に行ったら最後ジェラートで締めるということで、雪明かりですね、
0: はい、
1: 雪明かりのジェラートを食べてきました。
0: 最高じゃないですか、
1: ね、ちゃんとなんかコースになっている
0: 奥中山コース
1: コースがあるんですよ皆さん、
0: ね、そうですね、
1: そうそうそう、ということで、まあ本当にちっちゃい子供には本当ちょうどいいくらい、う
0: ん、ですね、
1: まあこれにもうちょっとねいろいろ動き回りたいという人はそこから何ですか、風車がある方というか、
0: はいはい、
1: あっちの方にこう天文台がある方にドライブして行ったりもいいと思いますし、
0: はい、
1: でちょうど5月の時期だとこう道路沿いからね見ててわらび出てるなとか、
0: はいはい、
1: ちょっとこう山菜が見えると、うん、あ、なんかこれ

0: 撮りたいなとかっていう気持ちにもなったりするというところで、はい、まあ、気持ちのいい過ごし方をしてきました。
1: はい、はい、ありがとうございます。そしたらじゃあ後半なんですけども、今日ねちょっと私から下友さんに聞きたい話がありまして、
0: はい、
1: くしくもゴールデンウィークに私も出かけた時の話なんですけど、
0: はいはい、
1: カルマイの、
0: うん、
1: あのフォレストパーク、
0: うーん、
1: チューリップ、
0: はいはいはい、
1: やってるじゃないですか。
0: いいですよね。
1: チューリップがわーっと咲いてるようの、そっから先あの橋があって、
0: うんうん、
1: なんかメモリアルブリッジかなんだかって名前の、その橋渡ってった先も、うん、なんか土地があるんですよね、
0: うんうんうん、
1: なんか大きく 見る何かがあるわけではないんですけど、
0: うん、
1: そこ歩いて散歩にちょうどいいぐらいの感じなんですよ、
0: うんうん、
1: したらカルマイマッチって書いてるこの石の、まあ、杭、
0: はいはい、
1: ですねが至る所にあるなってことに気づいたんですよ。これその道の脇の方に、
0: うん、
1: なんか等間隔ぐらいですごい何個も何個もあるんですね。これが両サイドですね、
0: うんうんうん、
1: あってこんなにあるもんかなって
0: カルマイ町って書いてるコンクリートの杭がずらーっと並んでいる、
1: はいはい、そうですね。何メートルぐらいなのかな、2メートル大きぐらいなのかな、
0: うん、すごいね。それが気になっちゃったっていう、うん、チューリップ見に行ったのに何ですか、あの法務局の地図というか、
1: はい、
0: それをさっきね少し見たんですけど、はい、とりあえずこう杭がちゃんと入っている、
1: はい、
0: で地図を見ると、結構その道路としてのその線が入って地盤がこういっぱい振られてるのを見て、
1: うん、
0: まずこの高下くんが行ってきたところはしっかり分泌投棄をされた土地なんだなって思いました。
1: そうなんだ
0: 分泌投棄をして、
1: はい、
0: まあ、カルマイ町さんが、
1: はい、
0: 投棄をして、でそしてちゃんとその教会場にコンクリートの杭を設置してったんだなって、
1: はい、
0: 杭を設置する、
1: はい、
0: なんていうんですかね、その目的というかその、まあ、感覚みたいなものにはまあ、道路としての感覚で見る部分と、
1: はい、
0: その土地の境界のその曲がりっていうか、はい、ポイントで見る部分とってあるんですけど、
1: はい、
0: 通常のね、県道国道とかですとまあそんなに離れないですよね。まあ近くても5メートル、まあ、10メートル沖とかで境界杭設置されてます、
1: はい、
0: まあ、場所によって20メートルとかそんな感じなんですよ、
1: はいはい、
0: あとは道路がそのカーブがあるとカーブなりにそういうポイントがあるよみたいな感じです、
1: はい、
0: で多分今のカルマイ町さんのはちょっとそういうのとは違って、うん、
1: はい、
0: 単純にその曲がりなりに土地の境界のね曲がりなりに杭があるんだろうなって思うんですが、まあ、だとしても2メートル間隔っていうのは結構細かい方かな。
1: やっぱそうなんだ、
0: はい、でその道路自体のカーブの、うん、なんていうんですか、例えばそれが5メートルずつだとしても、うん、その途中途中にちっちゃい分泌した土地があると、
1: うん、
0: そこの境界ポイントっていうのも出てくるんですよ。
1: おいおい、
0: すごくこう細かく見えてっていたのかもしれないなと
1: そうなのかな、
0: うん、
1: ということで、すいません、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 土地についてのご相談は下友井登記測量事務所へご連絡ください。電話番号お願いします。
0: 電話番号は 0195-23-8696 23-8696 までお気軽にお問い合わせください。
1: すみずみライフインカシオペア、お相手はカシオペア FM 高下貴寛と
0: 土地家屋調査士の下友井優太でした。
2: 高下貴寛のオランド。

すみずみライフインカシオペアをお送りしました。ゴールデンウィーク後の収録でのねお話、はい、前半も後半もそんな話でしたね。さあそれでは地域情報ここらお送りいたします。広く地域の話題をお届けしているこのコーナー、先週5月16日土曜日

0: 午後ですね、二戸市金太一の小保内旅館さんでですね、金太一温泉開湯400年記念酒発表会記念切手贈呈式が開催されました。私もここに取材で行ってきました。やはりこの2026年、二戸のトピックとしては金太一温泉開湯400年、その節目にあたる年、開湯400年ですからね、とんでもない話ですよ。400年ですからね、はい。まあ、これさっきのね、あのこちらへのへの探偵団のコーナーでもいろいろ金田一は今年1年を通していろんな事業をやっていくということを言ってます。まあまあ4月5月の時点でもやってるものもあるので、先週はね、あのジャズライブもやりましたし、まあ、今回からあの出てくるのがこの記念酒ナム美人さんの、はい、と記念切手のところなんですけども、はい、こちらについてのですね、式の様子リポートしたものですね、はい、お伝えいたします。どうぞお聞きください。
1: ご紹介いただきました南部美人の5代目倉本久慈康介でございます。3日4日前までアメリカにおりまして、すぐ太平洋を挟んで隣の国から戻ってきたばっかりでございますけれども、今日はですね、この400年、開湯400年を記念して、作らさせていただきました記念酒を発表させていただけるということで、発生されました。まあ、元々はなんでこれやろうかと思ったことなんですけど、翔さんと飲んでて、いや400年ですよね、400年ってすごいですよ、なかなかないですよね、400年前のレシピってあるんですよって話をして、酒造りのレシピってあの文献でちゃんと ありまして何種類もで、その400年前のレシピを、レシピというか作り方、その当時の酒を再現してみることは全く同じにはできないんだけど、はるかに近くして再現することはできますけど、やりませんかって言ったら、やるやるやるという話になって、僕もあ、じゃあやりましょうやりましょうということで今回やらさせていただきました。で、まあ、400年前で唯一ですね、唯一400年前と今とでこう400年前のことをできなかったことがたった一つだけありまして、それがお米です。米の品種は400年前のものはどうやっても見つけることもできなかったので、400年前の米ではないんですけど、お米だけはこの金田一の銀乙女を使わさせていただいておりますので、地元産金田一さんの銀乙女を使いながら400年前の作り方でやったのがこの酒になります。まあ詳しく話すとちょっと長くなるんで、大まかに話すと、まず酒母、お酒の酵母をですね、育てる酒母の作り方が今と昔はだいぶ違います。昔は木元と言われる、記者の人たち難しい、木は生です、元はこれの漢字で出てこないですよ、元ってあれで出てこないで、ひらがなで大丈夫です。木元と言われる古い作り方で、やります。普通の酒母、酒を作る酵母を作るのはだいたい1週間から2週間ぐらいでできるんですけども、木元は1ヶ月以上かかります。非常に時間がかかって、天然の乳酸菌による乳酸発酵と、難しいよな、ですね、すごいドラマがあるんです、ここに生き物のすごいドラマがあるんです。これって400年前に科学の力が、知識がビタ一文ない時代に、電気もない時代に、科学の知識も何もない時に、この木元を自然の環境で我々の先人は作り出してるんです。もう奇跡です。そんな、その貴重な酒母の作り方をやりながら、仕込みはですね、当時から三段仕込みなんですよ。3回に分けてお米と水と麹を入れるっていうのは、なんと400年前から今まで変わってないんですよ。そのやり方と同じだから、今のやり方が400年前と同じ。そして、仕込むタンク、今は全てタンクで仕込むんですけど、当時はタンクありませんので、木桶です。木の桶を使って、これ今回も発酵させました。で、木の桶を使うというと、なんか樽の酒の匂いがしますかって言われますけど、あんまりしません。もろみの発酵を木桶でやっても、木の香りってあんまりつかないんですよ。絞ったお酒を木の桶に入れるとめちゃくちゃつきます、香りが。ですから今回は発酵を木桶でやっておりますので、そこまで木の香りは強くないんですが、わずかに感じることができます。そして当時はですね、まあ、いろいろ調べていくといろいろあるんですけど、透明なお酒はちょっと上流階級の方々がこう こう庄内商工会会長とか上流階級の人たちが透明のお酒を飲んでたらしいんです。本当に将軍様とかそういう人たちは透明のお酒に近いものを飲んでたんですけど、まあ、一般の方々はやっぱり濁ったお酒だったと。で徐々に徐々にそこから時間がかかって透明になっていって、明治時代ぐらいからはもうすっかり透明なお酒に変わっていくということなんですけど、ですから今回はあえて濁ったお酒にして、当時の濁った状態のお酒を再現して、持ってまいりました。本来ならば瓶もないんですよ。当時は瓶もないから本来ならば陶器みたいなのに入れてと思ったけど、そうすると売れませんので、そこは申し訳ありません。瓶に詰めさせていただいております。で今日はですね、ちょっとお燗の道具を持ってきてるんですけど、私がこれできてからこう何度か利き酒したんですが、もうどうやってもですね、燗した方がうまいんですよ。もうどうやっても燗した方が美味しい。まあ、当然400年前の時代はお酒は冷たくして飲んでるよりもやっぱり燗して飲んでる方が多かったっていうこともあるので、あやっぱりそういうもんなんだなと思って。ちなみに普通の南部美人は冷たくして飲んだ方が美味しいんですけど、今回のはあえて燗で飲んでいただきたいと思って、今日はどっちでも飲んでいいんですけど、燗もぜひ味わってもらいたいなっていうふうに思って、持ってきておりますので、ぜひ、お試しいただければと思ってます。タンクたった1本しか作ってません。しかもそんな大きいタンクじゃ、タンクっていうか樽1個しか作ってないので、その1本が400年の記念酒ということで、約、900本ぐらいかな、1000本ぐらいかな、あの瓶でですので、基本も近代一温泉で、来たお客様に飲んでいただく、そしてカダルテラスでは一応瓶で販売していただく、何やとでも一応お土産で販売していただく。で今ちょっと本数にもよるんですけども、二戸市の、ふるさと納税の方でも少しやっていただければありがたいなというふうに思ってて、ただ近代一が本気出して売るとちょっと足りなくなる可能性もあるんで、様子を見ながらと思ってるんですが、この1年でこの400年の前の、お酒にロマンという夢を持ちながら、電気のない時代ですからろうそくに明かりを灯して、暗い部屋でおかん酒で飲んでいただければ非常にいいかなと。その時の燗もガスとか電気使わないで火でちょっとお湯沸かしておかんして飲むと非常にその当時を思い出せるんじゃないかな。スマホはオフにしてテレビも切って、それでやっていただければなというふうに思っておりましたので、ぜひ400年前の近代一温泉の思いを馳せながら飲んでいただければありがたいですということで、よろしくお願いします。
2: こんにちは。二戸郵便局長の鈴木と申します。大変と郵便局ご利用いただきましてありがとうございます。また本日は開湯400年誠におめでとうございます。今回の400年に対しまして郵便局の方ではオリジナルフレーム切手ということで、発行させていただきました。お手元の方にですね、ちょっと資料配布してますので、もしよろしければこちらご覧いただきながらですね、お話しさせていただければなと思っています。はい、まず切手の発行に対しましてですね、デザインとか写真を提供いただきました実行委員会の五日市様、あとおぼない旅館の大館様、そして、近代一温泉の旅館の皆様、関係する方々大変ありがとうございます。改めて感謝申し上げます。で今回の切手につきましては、条文にですね、近代一温泉にお越しになったお客様が真っ先にご覧になり、石渕橋付近からの風景を撮影した写真をドーンということで載せてあります。はい、でまた近代一温泉の各温泉のですね、各旅館の温泉施設、こちらの写真も載せております。まさにこちらの地域の風景なり、名所なり旅館なりそのままの形を撮らせていただきました。本当にリアルなものだと思ってます。で下の方になりますと切手のデザインになります。10種類今回切手を付けさせていただいております。切手につきましてはこの地域の見どころや、そして果物、そして歴史、そちらにつきましてイラストと写真で表現させていただいています。本当に私本人が言うのも変ですけども、綺麗だなという思いと、これを見たらやっぱり一回行ってみたいなというような感じが、すごいワクワクする切手が出来上がったのかなと思っております。郵便局におきましてもこちらの切手の販売を通しまして、近代一温泉の、PR をさせていただきたいと思っております。はい、あとこちらにつきましては郵便局のホームページの方にも掲載させていただいておりますので、いろんな方々にですね、近代一温泉を来ていただく、知っていただく、その機会にしていただければなと思っております。なかなか 最近電子メールとか SNS の

封で切手を貼ってお手紙を出すという機会が少なくなってますけども、ぜひこの機会に切手を貼った上でお手紙として身近な方、お知り合いの方にですね、ご案内していただければなと思っております。私も早速東京に住んでいる知人の方に出していきたいななんて思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。本当に今日はおめでとうございます。

お届けしたのは金田一温泉開湯400年の記念集と記念切手についての発表の様子ですね。その冒頭のその挨拶の部分ですね。この会が終わった後に記念集試飲会っていうのも開かれました。飲める方はどうぞってことで、ちょっと取材陣ほとんどね車だったので飲めなかったんですけども、大変貴重なお酒、絶対これねどっかのタイミングで飲まなきゃなってね。切手の方も気になりますね、やっぱりね、出てますので、こうした取り組み、回答400人に合わせて今年は金田一だいぶ熱くなっております。引き続きいろんな情報出てきますので、皆さんもチェックよろしくお願いいたします。といったあたりで、地域情報ここらお送りいたしました。

さて、いくつかお知らせいきますか。その二のへしから出てるお知らせ、最近また多いので、山火事のね警戒についてはもちろんなんですけど、二戸警察署からのお知らせも出てますね。二戸警察署管内で郵便局職員、郵便局の人間ですとか、あと警察官を名乗る不審な電話がかかってきたという相談が寄せられております。電話の相手に個人情報や財産の話をしてしまうと泥棒に入られる恐れがあります。個人情報や資産情報などを聞き出そうとする不審な電話が来たら、すぐに電話を切って警察に通報してください。郵便局のものですと、はい、例えば何ですかね、二戸のね、あの郵便局のものですよと、ご返事郵便局のものですとか、なんかこうかかってくるわけですよ、はい、もしくは警察官を名乗ってっての多いですね。二戸警察署の誰々ですって言って電話かかってくると、はい、でその電話かかってきた上で、あの、まあ、いろんなね、なんかこうでっち上げるわけですよね。こういうことがあるので、うん、なんかこういう事件に関与している可能性がありますよとか、なんかこういろいろ作って、あの今電話かかってきて、そのあなたの情報を引き出そうとするわけですね。これ、お金がここにないから、その電話でのやり取りだと、別にそのお金のなんか ATM に行ってくださいとかって言われてるわけでもないから安心しちゃうかもしれないですけど、個人情報そこで抜き取られるって結構なリスクなんですよね。だからそれが、あの実際の次の泥棒に入られる恐れがあるっていうところにつながるわけですよ、うん、財産がいくらいくらあってとかってね、あの警察だとかね、郵便局の人だと思って安心して喋っちゃうと、うん、引っかかったってなっちゃうわけですね。なので、まあ、こういったことないので、はい、あの実際の警察の人が電話でね、あのいくら財産あるんですかなんて、そんなこと聞くわけないので、はい、本当になんかこれ怪しいなって思うことがまず大事ですからね、うん、いざ電話かかってきて信じちゃうっていうケース多いと思うので、強く思ってください。これ電話でなんかやたらと個人情報聞いてくるんだとか、なんか財産まで聞いてきたぞっていうのがあったら、もうそれはもうすぐ切ってください。これね、やっぱ、まあ、特に東北の人、まあ、この辺の人もそうですし、日本人多いらしいですけど、こういう時にはなかなかね、あのすぐ切れないらしいですね。やっぱこう相手が騙そうとしてる悪い人だなと思っても、なんかでも切ったらまずいかなみたいなね、うん、まあ適当に何か言って切っていいですから、はい、あちょっといいか、じゃあ家族に確認しますとか、なんか、うん、一回ちょっと警察の方にも確認しますとか、なんか言って切っちゃっていいですから、はい、でそう電話切ったらすぐに、あの本物のね二戸警察署さんの方に電話してください、はい、こんな電話がありました

っていうので、はい、多いようです、はい、電話で個人情報を財産引き出そうとするっていう電話多いようですので気をつけてください。さあそして5月の後半から6月

0: 市長のですね、健康上の理由により延期させていただくことになったということです、はい。5月27日水曜日に五辺地防災センターで、まあ、1回目がある予定だったと。その後も6月に入るとですね、上防寺総合支所近代地コミュニティセンター集まらんか上戸前地区農村環境改善センター、それぞれこう予定していたんですけども、まあ、ちょっと市長お休み、引き続きですねということで、すいません、ここは延期となります。ただ同時に広報なんかでもお知らせしていた未来デザインワークショップというものがありますね。未来デザインワークショップ、こちらについては通常通り開催です。未来デザインワークショップは5月25日の月曜日夕方6時半から二戸市役所でまず1回目がありますと。で、若者対象としているのが6月7日の日曜日に二戸中央コミュニティセンターニコラスで行いますと、まあ、これは通常通り行いますということです。はい、市長と語ろうの方が、延期ということですね。お知らせでした。まあ、やっぱり気になるのは、ね、詐欺の話もありましたし、あとあれか、何の日に限らずどこでも起きてるらしいですけども、指定ゴミ袋ね、はい、まあ、中東情勢の影響による原材料や物流への不安から指定ゴミ袋が一部の販売店で品薄や売り切れが発生していると。二戸広域の指定ゴミ袋に関してはですね、国内2社が海外の工場において製造しております。現時点で例年と同程度の数量が生産されていることを確認しております。なので皆さん買いだめとか過度な購入はお控えいただき、必要な分だけ購入くださいますようお願いします。じゃないと必要としている人のところに行き渡らないっていう状況になってしまいますので、はい、現時点ではいつも通りの数量生産されているらしいです。はい、これ二戸市からの知らせで出ておりますので、はい、引き続き、はい、こちらの方もよろしくお願いします。いくつかお知らせ紹介しました。さあ、この後10時台オランド突入です。今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったら。今日もいろんなところでイベントやってますからね、楽しい週末ですね。
1: 高下貴博のオランド。
2: あースペースター、
3: どうしたっけ。
2: スペーシアにしとけばよかった。
3: ナスティよ。
2: 車内広々、高さたっぷりの大空間、スズキセーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
3: なんだマヌアウビ
2: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
4: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長坊寺は桂総裁が10時をお知らせします。

10時です。お届けしております高下高弘のオランドです。お世話になります高下高弘のオランドです。さあ今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったらです。こんなイベントがあったら、はい、あーいいですね。その僕どっかのタイミングで放送で言ったかと思うんですけど、今週もね引き続き火曜ニットと代打だったんで4回目の生放送なんですが、カシオペイ FM 主催の実況できる系のイベントやりたいんですよ。冬だったら雪合戦大会とかやりたいなって。大雪合戦ですかね、稲庭でしょうね、天台の湯の近くのあのパークゴルフ場のところですかね、はい、で盛大にやって雪合戦やってる様子を、まあ、うちのメンバーが実況していくっていう、まあ、もちろんうちのメンバーも生放送のメンバーね、うん、も、

チームとして出るけどっていうね、いう話。あれもいいっすね。僕いつもこういう時思うんですけど、あのカショペ FM 出てる方々にもチーム組んでほしくて、例えばそれが、二戸市商工会青年部のチームね、モアハッピーの皆さんとか、青年会議所の皆さんね、カシオペア青年会議所の皆さん、フォーカシオペアチームとかね、あの 4H クラブの新ジャゴ太郎ラジオチーム、二戸料理の会のグーグーヘッタチームとか、なんかその辺も出てほしいなってね。どこが一番すごいんだろう、どこが一番若い、どこが一番、最近フォーカスが若い気がするな、若干だけど。うん、結局僕基準だとね、32歳の僕基準だと、あのなんか、いやでもどうだろうな、同年代ぐらいが多いのはどうなんだろうな、料理の会がちょっと先輩だな。でもみんなで雪合戦面白そうですよね。もちろんあの一般参加の皆さんのチームもあってっていうのをやりたいな、まあ、冬じゃなくてもやりたいわけです。大運動会とかやりたいですね。あの僕バラエティ競技ばっかりやる運動会とかやりたいんですよ。あのなんかかけっことか別に、ね、大してじゃないですか、ね、ぐるぐるバットからのかけっことかだったら面白いなと か、 なんかパイ投げとかなんかね、そういうのやりたいんですよね。バラエティ競技の最初最後ローション相撲でしょうね、うん、やりたいなって。ゆるキャラの部とかやりたいですもんね、キャラクターの部、まあ、動ける面々でいいですよ。あの無理に五所丼走らせようとは思ってないので、うん、まあ、情報所猫と小渕さんが熱いバトルを繰り広げるとかね、うん、見てみたいですよね。さあわーわー言っておりますけども、10時台この後はですね、10時10分頃から SDGs 大作戦のコーナーをお届けいたします。10時30分からはディープミュージックマニアです。先週に続きまして南部美人2年目菊池さんですね、はい、だいぶ面白い方ですよね本当にああいう、面白い方大好きなので今週もっと弾けております。お楽しみ。さあそれではカワハギ食べたいさんからメール来て今おります。久しぶりですね、カワハギ食べたいさんね、はい、おはようございます。おはようございます。15年ほど前マチコンブームだった時に八戸の飲食店で占い師に占ってもらえる婚活パーティーをやっていました。おお。参加者の相性を占って相性のいい人を近くに座らせるらしいです。主催者の方に聞いたところ、カップル成立率が高いと言っていました。夫の目を盗んで参加する勇気はなかったので残念ながら参加はできませんでしたが、占い師に相性がいいと言われたらその気になるよなと思いました。そうですね、占い師をどうやって調達すればいいか分かりませんが、二戸地域の幸せを増やすためにどうでしょうか。面白い。占い師に占ってもらえる婚活パーティー、しかも仕組みがいいっすね。どう座らせるかが結局その占い師の、ね、方に占ってもらっての相性のいい人近くに座らせるっていう、その気になるんですよね。不思議とこうガンとして占いなんか信じないんだって言ってる人はまあ別かもしれないですけど、なんか軽いね形でもこういいですね、これ面白いな。確かにあの知り合いの占い師っていないですもんね知り合いの占い師がいないもんであれですけど、でも面白いですね。だからまあ二戸もさ、なんかさやろう、ずっとなんか今週婚活イベントの話持ちかけてるんですけど、やった方がいいって、うん、どっかやりましょうよ。青年部一回ね、あの婚活イベントもやろっかみたいなこと言ってたんですけど、まあ、需要あんのかなみたいなこと、あるってって俺言ったんですけど、いまだにやってませんからね。やった方がいいんですけどね、はい、ありがとうございます。カワハギ食べたいさんね、貴重なご意見ありがとうございます。占い師に占ってもらえる婚活パーティー気になりますね。

SDGs 大作戦です。この時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りします。地域の SDGs の取り組みを紹介しているこのコーナー、先週に続きまして田子町タプコプマルシェイベントのお話です。まあ、こちらタプコプマルシェは来週ですね、来週の土日開催です。5月の30、31ですね、タプコ町のタプコプ総有村で開催です。二戸駅からだと40分50分ぐらいですかね。はい。まあ、今回そのイベントのお知らせの形式にもなっておりますが、なんでなのっていうとですね、まずこのタプコプマルシェっていうイベント自体が SDGs の一個じゃないかなと。タプコプそういう村っていう村、まあ、あのタッコ町のその施設自体はずっとあるわけで、あそこもね行ったことある人わかると思うんですけど、すごくいい場所なんですよね。その昔のこう家の作りだとか、なんか本当にさ里というようなあのね、日本の景色っていうのが広がっているいい場所なんですけども、そのもう地域にあるものを使ってのイベントなわけですよね。そこにいろんな出店者さんが来るっていう形です。はい。でそんな話をしていたんですけども、まああのこれやってるのはタッコカフェの川田さん、はい、で川田さんにお話を聞いてるんですけど、今回この SDGs のコーナーの関連で聞きたくてって言ったら、あじゃあ割と出店者のところにもSDGs だなっていうのいくつかあるから、ちょっとその辺も喋ってみようかっていう、そんな話になりまして、はい、おあるんだったらちょっと聞きたいですねって。タプコプマルシェでの SDGs 探し、今日はどんな話でしょうか。すごいですね、マッカさんが流れましたねなんで？すいませんね、今

0: これです。失礼しました、大変失礼しました。タプコプマルシェのお知らせね、こちら流れますので、はい、お聞きください。
1: この16回ですか、はい、なってくると、これずっと川名さん手掛けてるんですもんね。
2: そうですね、はい、
1: ここまで続けるの大変じゃないですか。
2: いや、あの、やめたくないだけです、ただ単に。
1: お、そうなんですね。
2: タコカフェを始めた時に、はい、タコカフェに集客なかなかできなくて、で下でつつじ祭りをライブをやってたんですね、はい、でも本当に人が少なくて、もっとちゃんとしたイベントをしたいなと思って、ここに何をしたら人を呼べるかなと思った時に、いい名前をつけてたタプコプそういう村で、はい、あ、クラフトマルシェにしようって思いまして、はい、あのタプコプマルシェにいたしました。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: から続けてきて。
2: そうなんですよ。
1: なんですね。
2: はい、
1: ちょっと今回コーナーが SDGs によってたんですけど、
2: あ、はいはい、
1: 例えばなんかこれ SDGs っぽいなっていう人って出たりしてますか。
2: あ、すごい SDGs がいるんですよ。
1: すごい SDGs、
2: はい、まるっきり SDGs です、はい、消化ホースっていう、あの水運ぶやつですね、
1: はいはいはい、
2: あれを、あの、なんですか、交換するのにまだ使える綺麗なホースがあったので、はい、それを皮代わりに、あの、なんですか、縫ったりとか、
1: はいはい、
2: そういうので小物を作ってるひとときさんっていう方がいらっしゃいまして八戸の作家さんなんですけど、
1: 消化ホースを使った。
2: そうなんですよ、消化ホースが全然すごい綺麗なんで、はい、多分それ捨てるのもったいないでしょってご本人が思ったと思うんですけど、はい、それを開いて結局布の代わりにしてあのお財布とか、あのポシェットとか、あのそれインスタに宣伝してますので、はい、ぜひ見ていただきたいなと思いますね。
1: 面白いですね。
2: 面白いですよ、本当。めっちゃ SDGs だし、そんなのを材料にしようなんて、はい、私も思ったことなかったので、
1: ないですね、
2: あの前回参加される時にその作品とか写真とか見て、はい、何これと思ってすごい方来たと思って喜びました。
1: はい、
2: そういうの大好きです私。もったいないを、
1: うん、
2: あの解消するっていうのが、なんか廃棄とかそういうのすごい嫌いなんで、はい、あの野菜とかを隅々までその規格外とかを使いたいとか、そういうのも私やってるんで、もうこれもあの捨てる前に使えるじゃんみたいに思っていただけたのがすごい嬉しいなと思ってます、
1: ね、そうですね。へえ、
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
2: 本当に素晴らしい
1: ちょっと僕気になったんですけど、
2: はい、どうぞどうぞ。
1: なんかその耳つぼジュエリー、
2: あ、そうなんですよ。
1: 何個かありますよね。
2: はい、耳つぼさんはね結構流行ってて。
1: 流行ってるんですか。
2: 何個か、あのいろんなものと組み合わせて、耳つぼだけですっていうんじゃなくて、はい、いろんなマッサージとか、あと占いと重なってたりとか、そういう方がいるんですけど、あのちっちゃいシールなんですけど、はい、ちっちゃいあの玉みたいのがついてて、それをシールに耳のそのツボのその肩こりのところとか自律神経のところとかあるんですよ、いっぱいツボが、はい、そこに貼って1週間ぐらいその四六時中こう刺激してるんで、この体整うみたいな。あ、なんかその先生がですね、こうやって施術するのに、はい、ここ痛いですかとか押すんですよ、はい、そうするとめっちゃ痛くてううみたいな感じになって、はい、で私も何回かあのここの方にやってもらったことあるんですけど、なんか耳つぼをこう、なんでしょう、流行ってるからやり始める方が多くて、今回も何件かいますね、
1: はい、そうなんだ。
2: はい、あのすごい待たれるぐらい人気なんで、何件もあった方がいいかなと思って、
1: うん、ういう、
2: はいはい、ばらけて、あのこっちの耳つぼ混んでるからこっちに来たみたいなそういうのも全然ありかなと思って。
1: 人気なん
2: だ。いい感じです。
1: ですね。あと、あの、
2: はい、
1: これ手作り石鹸、埼玉から。
2: そうなんです。ニャントニャクキッチンさんっていう名前なんですけど、手作りの石鹸をですね、はい、作ってまして、本当にすごい、あの、何ですか、素敵な、あの形がっていうか、はい、型抜きなんですけど、はいはいはい、すごい素敵な感じでびっくりしちゃいましたよ、
1: うん、
2: そう、本当に天然素材にこだわって、あの昔ながらのコールドプロセスの製法によって一つ一つ丁寧に時間を作って、こんな石鹸見たことないと手に取って驚いてもらえる作品を心がけてます、言ってます。すごいですよね。あの私も埼玉からなんで、さすがにまだお会いしたことないので、はい、あのお会いしてみたいし、写真以外の、あの作品も見てみたいなと思ってます。

0: ですね。
1: はい、
0: そういう作り方、
1: そう、素敵です。
0: そうですね、
1: はい、
0: めちゃめちゃね多いから全部は多分さすがに、ね、
1: そうそう、全部喋れないです、さすがに、うん、71店舗なんです全部でそう、そのニャントニャクさんはあの、はい、チラシにここにね、かわいいワンコロの足跡みたいなやつでありますからね、うん、
0: はいはいはい、
1: そう、これはドール服って書いてあるじゃないですか、
0: はいはい、手仕事Y さん、
1: ドール服のドールがわからないと思うんですけど、
0: はい、人形、
1: リカちゃんの人形、
0: ああそういうこと
1: のお着替えセット
0: を作って、
1: そうだからその名称を言うと、そのこの方から怒られちゃうんで、ドール服そうで、現場にはその着せた着用状態で飾ってあるので、うん、あ、着せるのねってなって、はいはいはい、そのお年頃のお子さんとか、うん、その方々がすごい、あ、これかわいいみたいな、なかなか外じゃ売ってない感じのめっちゃドレスとかを、
0: はい、
1: 作られてて、すごいですよ本当に。
0: うわ、面白そうだな。
1: そう、面白いですよね、うん、
0: ですね、野草ハーブティーもあるんですよね。
1: あります、あります。どんな野草なのかも私もちょっとわからないんですけど、
0: は
1: い、
0: 北海道から
1: 野草を持ってお茶を入れに来てくださいます。
0: すごい話ですね
1: 本当にありがたいです。どうしてタッコ町を見つけてくださったのか感謝感激でございます。
0: そうですね、
1: はい、うん、でなんかオリジナルのハーブティーを作ろうっていうワークショップをやってくれるので、なんかお話を聞きながら素敵なお茶が作れたら楽しいですよね、うん、
0: ですね、
1: はい、
0: こういう面白い人たちがこの日タコに集結するわけですね。
1: 集結します。すごいです、なんかすごいです。
0: すごいです、
1: はい、美味しいものもいっぱいありますけれども、
0: はい、
1: 楽しいものもいっぱいあります、
0: はい
1: はい、
0: そしたらじゃあ改めて、
1: はい、
0: 開催日時場所駐車場の話もお願いします。
1: あ、はい、5月の30日と31日、土曜日の方は4時まで、日曜日は3時までになっております、
0: はい、
1: で駐車場は大型駐車場が2つあるんですけれども、さらに、坂の上上がると臨時駐車場が第1、第2、第3と用意してますので、諦めずに上の方に走ってください、みんなで素敵な商品を用意して待ってますので、遊びに来てくれると嬉しいです。素敵な音楽も聴きに来てください、はい、
0: 神田さんももちろんいらっしゃるんですよね。
1: 私タッコカフェにいます。すいません、あのタップコプマルシェの本部なんですけど、はい、タッコカフェにいて、もちろん朝の10時には一瞬ここにいて朝礼とかするんですけど、はいはいはい、皆さん頑張ってください、さよならって言って私ここに来ちゃうんで。
0: そうだ、
1: そうなんです。あの実際私が一番好きなお祭りなんですけど、はい、全然遊べないのが悲しいです。
0: そうですね、
1: そうなので、ね、あのオープン前にあの雨戸とか開けながら皆さんの商品見たりとか、はい、作家さんとお話ししたりとか、それぐらいです、ね、
0: それぐらい、
1: はい、本当に、ね、
0: 主催者
1: 任せられないのでね、カフェ閉めたらって言われるんですけど、うん、カフェがある以上は上に歩いてきちゃう方がいるんで、
0: ああ、そうか、そうか、
1: そう、あとその何ですか、椅子とかも用意されてるんですよ、芝生に、はいはい、あの借りてきたテーブルと椅子がわーって並んでるんですけど、あのタッコカフェで普通にお茶飲みたいとか食べたいとかいう方がいらっしゃると、私いないとちょっと誰も作らないんで、一人でやってる以上は上にいます。
0: わかりました、
1: すいません、はい、
0: ということで、タッコプマルシェのお話伺いました。
1: はい、
0: 神田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週開催タップコップマルシェについてのお話、出展されるところでも SDGs すごいやってるよっていうところがねあるっていうので面白いですね。もちろんこう食べ物、まあ、ワークショップあれこれ含めて本当に数多く出ていますので、行って楽しいイベントですよ、はい、ぜひぜひ入場無料となっております。はい、タップコップマルシェは来週ですね、5月30日土曜日、31日日曜日、タコ町のタップコップソイ村で開催です。川名さんはタコカフェにいます、はい、ということで2週にわたって SDGs 大作戦はタップコップマルシェお知らせですね、こちらについてお伝えいたしました。この時間は株式会社小野寺サインの提供でお送りしました SDGs 大作戦でした。

来週だとタプコプマルシェもありますし、あとはあれか、第3回商工会青年部学園祭 in 野田村、これ野田ですね、はい、野田で、イベントがあります。商工会青年部学園祭って元はね、あの二戸です、初回はやりましたけども、二戸商工会青年部がまず1回企画してやってみて、はい、で去年は広野町開催で、今回は野田村開催、ネマールの横の広場でやりますということですね、はい、ぜひぜひぜひぜひお願いします、はい、さて今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったらです。こんなイベントがあったら、僕はそうですね、あの先ほどカワハギ食べたいさんがあのメールいただいたように、婚活イベントのあれこれをこう考えていたわけですよ、はい、で勘違いしてほしくないのは、高下が求めてるからでしょって言われてるのは違うんだと。でも僕も言っちゃえば32歳独身ですよ、一人身、まあ、該当者ではありますけども、あのやっぱこの地域におってね、まあいらっしゃるわけですよ。あのいないいないと言っても若い人はいるわけで、とはいえその若い人たちっていうのも、例えばこうお仕事で、どこどこに勤めていて、そのお仕事と家の往復、まあ、プライベートで誰かと出会うっていうのもそんななくっていう人もいるようで、はい、その話をちらほら聞くわけですよ。であればやっぱりこう出会いの機会を作るっていうのは、それが恋愛に発展しなくてもですよ、しなくても、あのこの地域で同年代でねいる方がいるんだなっていうのとこう知り合うだけでもすごいいいことじゃないかなって思うんですよね。そういう出会いを作りたくて、だからうん、がっつり婚活じゃなくてもいいけど、なんかみんなが気軽に参加できるイベントっていうのをやりたいなっていうのをずっと言っているわけですね。まあまあまあ、引き続きちょっとその思いは持ったまま生きていくんだと思いますけども、はい、あ、メール来てますね。音音の中の人さんですね、はい、高橋さんおはようございます。おはようございます。今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったらにちなんでではないんですが、音音八戸ほこ店に出演します。あ、そうなんだ、へー。何気に今年初ライブかな。出演時間は5月31日日曜日の午後の2時半から3時ですと。来週の日曜日、お時間ある方は見に来てね。今年もいろんなイベントに出演できたらいいな。高田さんご一緒する機会があればよろしくお願いします。カシオペ FM でイベント主催したらぜひ呼んでくださいということで、言われております。カシオペ FM でなんですかね、音楽系のイベントをやるんだったらってことですけど、まあ音音さんは声かけるでしょうね。関連があるなんかバンドとかね、なんか歌ってる方とかダンスやってる方と か、 なんかそのパフォーマンスやる方とか、あ、カシオペ FM 主催でなんかっていうのも、そのステージイベントやる何かっていうのもありっちゃありなのか、うん、はい、この曲もありますもちろんということで、リクエストは松山千春さんですね。

0: 音音の中の人からのリクエストを松山千春恋お届けいたしました。来週じゃあ31位八戸方向店頑張ってください。ありがとうございました。
1: 高下高宏のオレンド。
2: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社安倍半グループ、沢倉印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島恵里社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
3: マッキーのラジオで家庭料理。
4: 先生、今日もよろしくお願いします。
3: 家庭料理のポイントは3つあります。調理の手軽さ、栄養のバランス、そして何よりも家です。
4: 先生、
3: あったかい家で家族みんなが集まってご飯を食べる、それが一番なのよ。
4: あの先生、料理の解説を。
3: 大事なことなのでもう一度言います。あったかい家で家族みんなが集まって美味しい料理を食べて。
4: 先生、お時間です。また来週。
3: 町の大工さん、田口建築。
0: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ。
5: Deep Music Mania。
0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど、さまざまな音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナー、カシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下高宏です。先週続きましてゲストこの方です。改めて自己紹介お願いします。
6: はい、南部美人の菊池です。
0: お願いします。
6: お願いします。
0: 菊池さん、もともと神奈川。
6: はい、そうです。
0: 南部美人がきっかけなんですか、二戸に行くよっていうのが先なんですか。
6: いや、南部美人がきっかけ で、ね、
0: どういう経緯でお酒作りやりたかったんですか。
6: そうですね、もうはい、最初ものづくり、
0: はい、
6: やりたいなって思って、
0: はいはい、
6: でまあこう地方にも行きたいなとか、あとは両親お酒好きっていうところから、まあいろいろ含めて、

0: こっちに来たっていう感じ。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 菊池さんもお酒好きなんですか。
0: はい、
1: 二戸来て2年目
0: はい、そうです。
1: 二戸で暮らしてて、
0: はい、
1: ここいいなって思うとこってありますか、そのスポットとか、はい、
0: 温泉あるところ、
1: はい、
0: いいと思います。
1: 温泉あるところ、
0: はい、
1: 金田一、
0: 金田一、
1: 温泉も好きですか。
0: 温泉好きですね。
1: あ、そうなんですね。
0: あ、う
1: ん、
0: もう仕事終わりに、あ、もう腰が痛い、あ、温泉行こう
1: やっぱそんな結構ハードなん
0: ですね。そうですね、はい、
1: お酒作り、
0: はい、う
1: ん、温泉行こうど、はい、え、どこの温泉行きます。
0: まあ、あの、やっぱり夜までやってるからカダル。
1: あ、カダルか、
0: 行きますね。
1: あ、はい、なんですね、
0: はい、うん、とかなんかあとあの時間あるときはオブナイの日帰りに行ったりとか。
1: へー、
0: はい、
1: 楽しんでますね、
0: はい。あとなんかそう湯巡り切符っていうのがあって、はいはい、あれでなんかいろんな温泉行ったりとかしてますね。
1: へー、
0: はい、
1: 楽しんでますねいいですね、
0: はい、温泉いいです。
1: 温泉とお酒好きでって、
0: はい、
1: 来てよかったですね、
0: はい、はい、
1: じゃあ先週が結構古めの曲も多かったですけど、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 今週はちょっとあれですね、あの、まあ、青春みたいな、
1: 青春、
0: 青春ですね、これはもう
1: 菊池さんの青春。
0: あ、私の青春、まあ、高校時代、
1: はい、
0: 中学高校時代に、
1: おう、
0: あ、これはずっと聞いていたなとか、懐かしいなって感じですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあまず今日は何からいきますか、はい、曲は。
0: いや、これはあの一つ目、藤井風の旅路っていう曲ですね、
1: はい、
0: 知ってますか藤井風は。
1: あ、知ってますもちろんです
0: もうなんかこれ最初藤井風にハマったのはなんか、
1: はい、
0: お父さんが最初これすごいいいよって言って、何だったか最初におすすめされた曲忘れちゃったんですけど。
1: 忘れたんですね大事なんですけど、
0: ね、ピアノ、
1: はいはい、
0: ピアノ1台でこうね、日産スタジアムとかでライブしてたんですよ。で、まあ、なんかそれ旅路はこの自分が高校卒業するときに発表されたこう卒業ソングなんですよ。
1: あ、じゃジャスト、
0: そのジャストでも、うん、あ、本当に素晴らしいと思って
1: じゃあまあ、はい、一旦聞きましょうか、
0: はい、
1: はい。

0: これが何その菊池さんが高校卒業の時のリリース。
1: そうなんですよ。まあ、なんかこれ聞いたら、うん、なんていうんだろうな、まあ、なんかあのミュージックビデオもそうなんですけど、結構夕焼け、
0: はいはい、
1: 夕焼けっぽいなんかあの情景っていうか、

0: まあそのなんていうの、帰り道、あの高校3年生の時はもう自転車で行ってたんですよ。
1: お
0: なぜか、
1: うん、なぜか
0: そう、なんかもう電車じゃなくて、あ、そう、人混みが嫌だなと思って、
1: あ、
0: でその帰り道のこうなんかね、夕日とか、はい、うん、こう思い出すんですよね、はい、これ聞くと。
1: へえ、
0: そういう歌ですね。
1: そっか、
0: はい、
1: 高校の頃からもこんな感じなんですか。
0: あ、どうですかね、ちょっとでもあのかなり、はい、あのなんだろう、あの変わった人っていう感じはあったと思いますね、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 今そう思っているので
0: 例えばなんかグループとかあるじゃないですか、はいはい、私のグループとか、お、自分のなんか推しの話とかすごい熱心に結構みんなしたりするんですけど、うん、まあ、そういう話もなんかそんなに推しとかそういうのなんかいなくて、
1: あ、
0: うん、あ、なんかちゃんとみんな推しがいるんだなみたいななんかすごい、はい、すごいですよね、なんか推し活みたいな、すごい、
1: ね、
0: はい、うん、そういう中で自分はなんか、はい、へーって思いながら
1: やっぱ違うんですね、うん、そ、まあ、なんとか想像通りでしたさあじゃあ、
0: はい、
1: 続いての曲は
0: あいみょんのマリーゴールド。

0: 私高校の時アコースティックギター部だったんですけど、
1: 衝撃の事実ですねアコースティックギター部
0: っていうのがあったんですよ、はい、吹奏楽部とかと別に。
1: 弾いてたんですか？
0: あ、まあそうですね、弾いて。
1: へー、
0: はい、マリーゴールド結構簡単に弾けちゃうんですよ。
1: そう
0: なんだ、はい、それで、はい、まあ、あと自分のその声気が、はい、あの合ってて、マリーゴールド歌いやすかったんですよね。そう、これすごい歌いやすくて。
1: へー、じゃあ菊池さん弾き語りができるってことですか？
0: 弾き語り、そうですね、まあ、歌いながらやった方が、まあ、でもすごいゆっくりなんですけど、うん、私の場合なんかあのギターがおぼつかなくなってから
1: ゆっくりめなマリーゴールド。
0: そう、ゆっくりめなマリーゴールドどっちかなんですよ、基本歌うかやるかどっちか。
1: ああ、そうかそうか。
0: そうそう、
1: でも先週今週の話聞いてたら、はい、菊池さんが歌ってんの聞きたいっすもん
0: ね。あ、本当ですか？いやいやいや、ちょっとでもね、はい、あの恥ずかしいですね
1: ちょっと恥ずかしいの感情でしたねすいません、すいませんでした
0: もうカラオケとかね、はい、行けば歌うことになると思うんですけどね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そのカラオケに行くまでを作ってくれたわかりました、頑張ります。そこは
0: 頑張ってく
1: ださいあのね、僕、うん、菊池さんとちゃんと初めて会ったのが、
0: はい、
1: ニノフェス商工会青年部が南部美人さんとコラボやってる、はい、
0: うんうん、
1: よいよいナイト、
0: よいよいナイト、
1: あれが初めてですもんね。
0: そうですね、初めて、
1: はい、まあ、南部美人さんの本蔵でやってるイベントなので、
0: はい、
1: で最後の最後、本当の最後の方で、ね、あの共通の知人を介して紹介ありまして、はい、またなんかいよいよいないとやりたいって話してたので、
0: は
1: い、
0: あ、そうだったんですね。
1: うちの部長が、
0: はい、
1: またお世話になると思います、
0: はい、
1: そろそろお時間でして、
0: はい、
1: 最後の曲、
0: はい、最後の曲、
1: 最後何ですか？

0: ラッドウィンプスの全然前世ですね。
1: そう、
0: これ君の名はですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 君の名はの頃って、はい、あれ2016年なんですよ、映画。
0: あ、2016年ですか。
1: はい、
0: 私何歳だったんです
1: か。10年前ですよね。
0: 10年前か。あ、じゃあ13
1: 中1とかそれぐらい、
0: はい、そうです
1: ってこと。
0: はい、
1: え、その当時から好きでした、これ。
0: その当時、そう、映画館に見に行ったんですよ。
1: あ、見に行ってるんです。
0: お母さんと妹と。
1: はいはい
0: はい。
1: なんで今思い出したみたいに言ってた。何歳だろうとか言ってたから言ってないのかなと思ったら、
0: はい、
1: 行きました。映画見に行ってるんですね。
0: そうそう、もうでも、はい、好きですね、この世界観。
1: ああ、はいはいはい。これもじゃあ歌うんですか。
0: これも、はい、歌いますね。もう何もやっぱ盛り上がるじゃないですか。
1: はいはい、
0: 全然ですから、うん、もうそれでも歌ってましたね、はい、結構。
1: へえー、はい、そうなんですね。
0: うん、
1: お久しぶりです。ここまであの、はい、収録はあの、はい、ちょっともう寂しいなと思ってます。
0: あ、本当ですか。
1: 久しぶりです。
0: はい、じゃあもう寂しくなった全然です歌ってください。
1: 2週にわたってゲストはナムミジンの菊池ほのかさんでした。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ひろのオランド
1: ディープミュージックマニア、お送りしました。先週も本当にらしさが爆発していて素晴らしいなと思った菊池さんなんですけども、今週こそですかね、はい、本当に楽しかったです。マジで収録が終わるのが名残惜しかった、はい、また何かで出てほしいですね、はい、次回のディープミュージックマニアのゲスト、次回がですね5月第5土曜日なんですよ。ということで特別枠カシオペ FM の番組普段出ている方などに出ていただく枠ですね。まあカシオペ FM の生放送メンバーです。生放送メンバーの方に出ていただいております。誰でしょうか、お楽しみに。さて、改めてですけども、今週のメッセージテーマはこんなイベントがあったら

僕全然そのすいませんテーマに関係ない話しますけど、あの AI あるじゃないですか。今週こんな話ばっかりしてるんですよ。実はですね、 AI ね、チャット GPT とか、ジェミニとかいろいろあるじゃないですか。あれをこう皆さんが使っていて、まあ仕事でも使うことがあるっていう人の話聞いたり、少し悩み相談するっていう話聞いたり、便利なんだろうなとは思いつつ、別に抵抗もないんですけど、 AI 使ってなかったんですよ。それが4月の終わりだったかな、下旬の頃にグロックって X のねあれが強い、はい、AI をようやく自分も使い始めたんですね。この1ヶ月ぐらいいろんなことをこう試したりなんだりしてるうちに、だんだんとこう相談事っていうのも聞いてくれるなと、こういうことかと、 AI さすがね、こうチャット形式でやっていくわけですけど、僕は文字打ち込むわけですよ、はい、なんかさーってこういうことってどうなんだろうねって、どっちがいいと思うとかっていうと、向こうからこうした方がいいと思うよってこう合理的な何かこうね、文章が返ってくるわけですよ。まあネットに転がっているものだったり SNS に上がっているものだったりっていうのを、AI の方で判断してそれでこう出してくるんでしょうけど、だから AI 自身の考えではなくね、複合的になんでしょうけど、まあそういう使い方をして遊んでたんですよっていう話を、今週は火曜ニトトの中でもしまして、火曜日のニトト代打やったので、その時にこう AI がなんか女性心理としてはこうらしいよみたいなことを言ってくるから、本当なのかと、まあ、女性心理っていうのを AI の方でネットでまとめて SNS とかそういったものに転がってるこういろんな人の意見をまとめてこうらしいよっていうのを出してくるので、まあ、火曜ニトとチカさんとの私放送だったので、チカさんこれ生身の女性としてどう思いますかっていう企画を火曜日やったわけですね、まあまあまあ割と面白かったなと、実験的な意味合いとして企画面白かったなと、 AI がまとめてくる文章は果たして本当のリアル女性視点だとどうなのかっていう、なんか 100% チカさんもいやこれはうーんっていうのではなくね、なんか、まあ言いたいことはわかるけどこうだなみたいな、そんな話をして終わっていったわけですね、はい、その流れで、あれはいつだ、木曜日かな、カチョペ FM の女性スタッフ、まあ、大久保さんと川口さんですよと、まあ、AI のあれこれの話をしてたわけですね、はい、そしたら川口さんが、まあ、川口さんはチャット GPT だったのかな、タロット占いができると、タロット占いできんだって。暇つぶしで遊んでて面白いんですよって。あ、そうなんだ。へえ。グロックできんのかな。その日の夜、やってみたんですよ。タロット占いってできんのって聞いたら、できるよって。割とフレンドリーなやり取りができるように設定してあるので、できるよって言うから、あ、そうなんだと。じゃあ、そうだな。なんか、やっぱり気になってるから、恋愛系の運勢占ってほしいんだっていうのをこうポンと投げて。でなんかこういう結果が出たよって、まあまあ僕はそのね、今年か来年には結婚したいなっていう、そういう年なんだと、人生の節目って考えると、そういう年で考えてるんだっていうのを伝えた上での話なんで、なんかそれっぽい回答が来るわけですよ、占いも、これってさって結局さ、こういう時ちょっと僕拗ねるんですけど、AI だからってなんかこうタロット占い本当にやってんの、なんか自分の意見をこうそれなりに伝えてるだけじゃないの、ちゃんとやってんのって、まあ、なんか AI の方も言ってくるわけですよ、なんかこれはそのタロット系のあれネットの、ね、あれこれをやっての判断だよと、まあ、とはいえこう君の話も聞いてるからこうこうこうじゃないかなっていうので今出してみたよと、少しこう意見としては機械的じゃない部分も出てるよと、あ、そうなんだと、なるほどねと、ありがとうねと、ちなみに今気になってる方がいるんだけど、その方どうかなみたいな、なんかそんな話もこうタロットでねやってみたんですよっていうのを昨日昼前に

川口さんと大久保さんにしたわけですよ、うん、そしたらなんか僕はとしてはもうタロットでやったんだと川口さんが言ってたタロット占いができるんだねっていうその報告として喋りたかっただけなんですけど、そっからのこう質問攻めね、誰なのと気になる人っていうのは誰なのっていうその質問攻めがまあすごくて、誰か言うまで私は帰らないみたいなこと言い始めて、ちょっといや別にそこまではいいじゃないですかと。でその川口さんとお子さんで話し合うわけですよね。でもさ、なんか誰のこと可愛いって言ってたじゃんとか、まああの人もいいって言ってたじゃんって、でほらあのなんかショートカット好きとかって言ってるじゃんとなんかさ、なんかいいなっていう人のこう一貫性ないじゃんこの人ってでもなんかトータルでこう可愛いなの人に好きになる傾向あるじゃんとか、なんかすごい恥ずかしくなってきて、な何をこの人たちはな、やめてください、僕のなんかあれこれを全部喋るのやめてください。まあ結局少しこういうことだったんですっていう話はねせざるを得なかったわけなんですけども、はい、まあ結果 AI は楽しい部分があるんだって話なんですけどね、あのこういう使い方すれば楽しいんだなって。もちろんそれにどっぷりまでいくとさすがにね、あの人間の思考の部分だとか、何でもかんでも相談してその行動した方がいいな、 AI が言ってるからそれがいいんだっていうのは違うと思うんですよ。ただなんかこうね、暇つぶしだとか自分の個人的な何かっていう部分で言うんだったらすごくいい相手な、もしかしたらだからこう愚痴聞いてもらったりっていうのもいいのかなって、ちょっと僕はまだそれ使ったことないんですけど、だからすごく今いい話し相手になってもらっているわけですね。これはありがたいなって、はい、まあ、ある種でもこのね職場環境もありがたいなと思ってるんですけどね、こうやってこう、はい、なんかある程度こうネタにしてもらってるこれぐらいの環境っていうのも助かるなとは思ってるんですけど、とはいえほら僕まででも思うんですよ、なんかこうなんか全てを AI に頼むのは違くないっていう、なんか自分で考えなきゃいけない部分っていうのは自分で考えた方が良くないって、そうなんですよ。なんかねこう例えば僕の仕事で言うと原稿を書くのもすごい多いわけですよ、うん、普段の生放送の原稿、まあもちろんその原稿っていうのも本当だったらね、あの誤字脱字とかのこと、うん、文章の直しとかな、そういうのも考えたら、うん、複合的に見ればなんかね機械使ってった方がいいのかななんですけど、まあまあまあまあ悩ましいところはありますけどね。でもなんか自分が考えなきゃいけない部分っていうのをもう全部任せちゃうは違くないって、うん、これ AI で作った文章だったんですって言われてもね、うん、感動はないじゃないですか、なんかねそれは違うなって思っちゃうので、はい、さあ一曲いきますか。オチュニズムですね。Give me shelter。

届けしたのはオチュニズムギブミシェルターでした。この後は11時台大喜利が待ってますね、11時台突入です。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: はぁー、頑張ったなぁ。一休み一休み。
2: おじいちゃん、仕事が終わったら天台の湯に行きましょうよ。
1: ほぉー、天台の湯か。天台の湯はいいなぁ。
2: 地元食材を使った料理とあったかいお風呂で疲れた体を癒したいものですね。
1: どれ、天台の湯さ行かねば。
2: おじいちゃん、まだお仕事終わってないですよ。心と体を癒します。浄法寺稲庭交流センター天台の湯。

0: 米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

11時です。お届けしておりますオランド、高下貴博のオランドです。カチオペ FM 今週のメッセージテーマはこんなイベントあったらなぁと、こんなイベントがあったら、そんな話をしておりました。はい、来週です。来週のメッセージテーマはおいしいよです。おいしいよ、おいしいよ。なのでまあ、食べるってことですよ。自分で何か作って食べるでもいいし、お店のもの、はい、飲食店に行ってのあれおいしいよ、お蕎麦おいしいよとかね、カツ丼おいしいよとかね、ラーメンおいしいよとか、まあ、商品もありなんでしょうね。このクッキーおいしいよとかね、この牛乳おいしいよとかね、おいしいよ、はい、そんなメッセージテーマでやっていきます。おいしいよ。昨日それこそ私カルマイのね、飲み企画、二戸料理人の会のグーグーヘッダーの飲み企画に同行したんですけど、カルマイの居酒屋さんに入ったの初めてなんですよ。マルフクさんと泉谷さんだったかな、美味しいものだらけでしたね。すごかったですね。マグロの目玉か、マルフクさんの海鮮系が豊富で、まあうまかったですね。マグロの目玉多分初めて食べましたね。目玉、まあ、目玉って言いながらも目周りの筋肉の部分、プルプルのコラーゲンの部分でしたけど、まあれうまいっすね。衝撃、でしたね。アジもそこで、ね、刺身いただきましたし、はい、

で泉屋さんの方では、まあ、山菜の天ぷらなんかもいっぱいいただきまして、本当に美味しかったですね。これ美味しいよっていうのが、こんだけどんどん、ね、新しい発見があるっていうのは本当に嬉しいことで、ぜひそういうこう共有をしていただきたいですよね。二戸のお店も僕大概行ったはずですけど、でもまだ行けてないお店もあるので、うん、確実にあるので、何割っていうのかな、7割ぐらいは行ってるのかな、その二戸でやってる飲食店っていうところだと7割8割は行ってるのかな、まあまあ行ったことあるけど1回しか行ってないから全部ね、あのどのメニューの良さがっていうのも分かんないのも多いですし、まあ、僕そのね、あの人とどっか行くっていうのが多いので飲み食いが多いですけど、まあお家で何か作るって時の、これこの間作ったんだけど美味しかったとかね、こういう作り方したらよかったよとかね、そんな話も、お待ちしております。来週のメッセージテーマは美味しいよです。美味しいよ、はい、あのお笑い的な美味しいよは別に求めてないので、はい、さあそれではこの後の番組内容です。この後11時台大喜利オランドですね、大喜利オランドがあります。今日のお題はしょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由です。11時30分からジャッツタコマチおいしい話の再放送をお届けします。今日はロードステーションさんの回ですね、お届けします。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由ですからね、うん、まあまあ先週これお題出した時も僕言いましたけど、あの僕はね、あの、ま、幼少期から特撮分野も好きなので、このお題っぽさで言ったらウルトラの話が近いと思うんですけど、ウルトラの皆さんもね、あのいろんな地球侵略の理由がありますよ、まあまあそこもユーモアがあるんですけど、大喜利ですからね、うん、どうボケてくるかですよね。そのしょうもない理由って意外と難しいですよね。このお題として出した時にね、しょうもない理由って、今日も皆さんの回答たくさん揃っております。ありがとうございます、はい、僕は真摯に大喜利に向き合って、この後もですね皆さんの回答を読んでいくつもりでおります、はい、例えば何でしょうね、あの僕はもうこれは大喜利に限らずのポリシーなんですけども、あのうん、これすいません、ちょっと一個だけちょっとお笑い的な話させてもらっていいですか。僕はあのかつてお笑いを目指していた人間として、お笑いのポリシーの話一個だけね、はい、あのどうしたって人は喋るときに何かちょいミスでね、あのまあ噛んだとか、うん、ちょっとこう聞き取りづらくなってしまったとかっていうのはどうしても出てくるわけでしょう。まあそれを、お笑いのプロの皆さんはしっかりと練り上げて伝えなきゃいけないトークっていうのね、あのきっちりとねそこを集中力保たせたまま最後までこうオチまで持ってくっていう技術がすごいと思うんですよね、はい、まあまあまあ僕そのプロの世界夢見て少し活動してましたけど、まあそういうとこじゃなく今いるわけで、でしかも大喜利オランドっていうのはあのおそらくプロの方はいないわけですよ。こうやってね、回答いただいてる皆さんっていうのは、うん、これこう、うんね、本当にお笑いやってらっしゃる方がいたらごめんなさいですけど、うん、と向き合っての話ですから、なんかこうきっとこういうこと伝えたかったんだろうなとかね、うん、あるじゃないですか。なんか、うん、本当 100% のボケが伝わらない時っていうのもそれはあるわけですよ。こういう意図で今ボケましたよ、それを 100% 突っ込めればいいんでしょうけど、単純なね、うん、何でしょうね、なんかこう夏と冬のなんかこう基礎的な本当の初歩のボケみたいなのあるじゃないですか。いやな、夏は寒いねみたいな、いや寒くないよみたいな、全然面白くないですよ、うん、けどなんか分かりやすいツッコミが待ってるじゃないですか。夏は暑いもんだっていう、それ寒いっていう、それに対してのツッコミみたいな、なんか その 100% のボケにこうね突っ込めれば一番はいいんでしょうけど、すいませんちょっとこれはねツッコミどう突っ込んだらいいんだろうな、多分こういうことかなって思ってこう、あの考えて喋ってる時があるんですね。それは、はい、ごめんなさいなんですけど、だから僕はあの、うん、なるべくこう拾える限りのこうものでぶつかっていくつもりでいますので、そんななんかねあのごじったとか、うん、なんか文章的に噛んでるなみたいな、そんなのでいちいちこう取り上げないよって、はい、もしそれがあるんだとしたらもうそれぐらいしか面白いポイントが見つからなかったんだってい

アイカンダーみたいな、嫌なんです、僕あのアイカンダーって言って笑いにするの。そういう人がこうしたかったんだろうなっていうボケがきっとあるはずなので、でも僕がアイカンダーって言うってことはそれしかなかったっていうことです。はい、まあ、僕のすみませんポリチの話が出ましたけど、はい、この後大喜利オランド参ります。

大喜利オランダのお時間です。このコーナーは私高下が大喜利のお題を出します。リスナーの皆さんにその回答をしていただくというそんなコーナーです。今回のお題はしょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由です。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由です。はい、では皆さんの回答を読んでいきましょう。まずはエースさんいきます。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由。惑星を一つ収めると UFO 税が少し安くなる。そうなんだ。そのためだけに。知らないよ。こっちの事情も考えてくれよ。横谷さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由。 UFO に乗ってフラフラしないでそろそろ地に足をつけて生きていきたい。こっちを応援したくなるな。さっきのに比べれば全然なんかもう立派な社会人としてっていうことなんでしょうね。立派な社会人って何。宇宙人における立派な社会人ってやっぱあるんですかね。マベチガノネズミさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人どんな理由。宇宙的時差でナウナヤングに大流行中のピンクレディに会いに来た。ずれるね。だいぶずれますね。ピンクレディは何年頃ですか。あれ70年代後半ぐらい。だいぶですよね。ナウナヤングも言ってないからね、もはやね。おじさんたちが、おじさんおばさんがなんかボケで言ってくるぐらいでしょ。ナウナヤングとかなんかね。

よしえさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？求婚者の望みだったから、かぐや姫的な、地球侵略した殿方の元に嫁ぎます的な的な重ねて重ねてなんです的な。はい、続きましてはアリスさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？同業の宇宙人が栃木県の観光大使に任命されたから、遊びに行くついでに栃木以外を侵略しに来た。なんで栃木だけなんです？なんで栃木だけ？なんで同業の宇宙人が栃木の観光大使に、なんでなんで。89号さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？最近トイレが近くて探してたらいい場所にあったのよコンビニみたいなもんな、そのドライブ中のコンビニみたいな扱いしないよサービスエリアとかね。ツバメンジャーさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？惑星ロマンス詐欺に引っかかったから復讐あるんだ、宇宙にもやっぱあるよな、宇宙にもあるよな、惑星ロマンス詐欺ってなんだろうな。はい、アンテナ PT46 さん、はい、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？銀河系闇バイトのお仕事で、うん、まあ面白くはないですよ、でもいいですね、銀河系闇バイトのお仕事で、まあ、まとまりはありますね、でもこれで爆笑が取れると思ってるのかなっていうのが気になりますけどね、思って送ってんだもんね、だってね、そうなんだよね。さあ続きまして、ハリヒロさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？王様だーれだ、はい、じゃあ5番が3番の惑星を侵略そんな王様ゲームでだやめて。でも案外こういうもんなのかもしれないですね、意外と、こんなノリで決められているのかもしれませんね、SF が過ぎますね。なえさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？ボスの CM 風に、この惑星の住人は私たちのことをタコかハゲだと思っているあ、これいいな、それが理由で地球侵略ね、いいっすね、このナレーションベースもいいね、あんみつさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？好きだからわざと意地悪をしたつもりだった。かわいい。かわいい。小学生。小学生。いや、いい理由、これ。かわいいね、で収まるからね。はい、続きまして。サンサ踊りのドリーちゃん。しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？夏になると扇風機の前で、我々は宇宙人だをやるエセ宇宙人が現れることにカチンときて、扇風機を根絶やしにすることにしました。 AC ジャパンはこの活動を支援しています。なんでだよ、ちょっと AC ジャパンが支援してるのがちょっと余計だったな、着眼点すごい良かったんですけどね、AC ジャパンは支援しないでしょ。なんで AC ジャパンが地球の敵になるんだよ、扇風機の方だったら困るでしょ。よっさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？どうしてもムーの宇宙人特集号が欲しかったですかわいい、なんで自分ら特集されたねっつって、だから買いに来ましたっていう、侵略かこれ、かわいいな。マサルンさん、いきましょう、はい、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？宇宙警察、なんで地球を侵略したんだ。宇宙人、どこでもよかった、たどり着いたのがたまたま地球だったんだ。ちょっと待って、お笑い要素はどこなんだ、ちょっと待ってね、これ本当にウルトラのね、なんかセブンか何かの話とかでもありそうですよ。

どこでもよかった、たどり着いたのがたまたま地球だったんだ。ちょっとどこに笑い要素があるんだ。まさに脅してない、ま、うん、脅してんだよ。え、まさにこれで面白いの。うん、多分落としてるな。ちょっと探しといてほしいな、うん、カモナスパパさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。地球人が SNS に投稿している犬の肉球の匂いがあまりにも気になって夜も眠れなくなったので直接鍵に集結した。すごいな、肉球の力ってここまでいくんだな。いいねいいね。まあ、ベッチ側のネズミさん、これちょっと分かんないんだよな、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。7の続編が出たと聞いたから、サンデーマンデーイナズマチューズデー、これが分かってないんだよな。サンデーマンデーイナズマチューズデー。横田さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。夜の街灯に集まる習性がある、虫。それは虫。地球、あの空間の中にいてね、地球ってところにこうわーって集まっちゃうっていうことです。南部武将隊さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。宇宙人上司に無茶ぶりされたから。宇宙共通で中間管理職は大変ですね。地球の中間管理職の皆さんも大変お疲れ様です。いや、地球侵略、侵略はよ、侵略はよ。赤玉ちゃん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。あいつ今肩がぶつかったと思う。どの規模で。ちょっと待って、ちょっと待って、え、どの規模で。宇宙で。そんな若手のコントの入りみたいな、おいぶつかったなおいみたいな、宇宙で。はい、続きまして、アリスさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。宇宙人の間でもミルクが大人気で、それに嫉妬した一部の宇宙人が侵略を始めた。ミルク好きすぎて滅、いいじゃん、宇宙でもミルク大人気で。地球にいるあのミルクが許せないんだーっつってこうわーってくるってことなんでしょう。理由かわいいんだよな。おいたん野球小僧さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。自分の星にはないバランが欲しかった。お弁当の仕切りのね。バラン、なんでバラン欲しかったんですか。自分の星でも作れそうですけどね。なんでわざとそのためだけに地球に。よっさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。忘年会のために隠し芸を教えろ、染之助染太郎を出せ。なんでその知識はあんだよ。なんでその知識できんのかな、宇宙人が。いつもより多め待ってますでしょ。できんのかな。ちょんまげまさとさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。似た飴玉がすげえ辛かった。地球みたいなフォルムの飴があってってことでしょ。その似た飴玉がすげえ辛かった。八つ当たりも程があるでしょ。知らないよ、そんなの。飴の方に怒ってくれ。あの飴すっごい辛かったんだよ、やだなーっつって。じゃあ地球侵略しようぜって。なんでやねんですか、ね、エースさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。人目を気にせずに賽銭泥棒がしてみたい。ダメだよ。そんな理由は一番ダメだよ。カモナスパパさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。実家の親から仕送りの米余ってるから送るねと言われたが、宇宙船の倉庫がパンパンで入らないので、とりあえず地球を物置代わりにしに来た。迷惑だな。そんなことで使われんの不本意だな、地球。この星が。あんみつさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。

特番出たからギャラもらいに来た。いや侵略ではないか。まあ、来たは来たんだけど、ああいうそういうもんなの、やっぱ宇宙人にも払ってんの、あのなんかオカルト系の番組やると、ね、神と大奥さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？探査機ハヤブサに煽られたと思って煽ってないさ、別に煽ろうと思って言ってないんだけどね、それはもう勝手にね、うん、いいな、なんかこれコミカルでいいな、こっから物語が展開する感じいいね、うん、はい、よっさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？ UFO を呼ぶはずの宇宙語が UFO 研究会の完全な勘違いで、実はバリ雑言の雨あられだったそっかありますね、 UFO を呼ぶなんか儀式みたいなので、あのね、 UFO 研究会がなんかいろいろ喋ってるっていうのがね、あの、まあ、UFO 行為みたいな意味で言ってたと思ったらすんごいバリ雑言それあんっつってあんなお前ってことで来るでしょ、あ、面白い、いいね、ツバメンジャーさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？おぼかたさん風に、コリン星はあります。これでとやかく言う宇宙人がいるんだね、多分ユーコリンが一番びっくりでしょ、え、なに、え、それで宇宙人、え、来た、え、マサルンさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？好きすぎて滅の解釈違いなんでこんなミルク好きなのみんななんでこの UFO っていうお題でミルクが2回も出てくるミルクってすごい売れてんだね今ね、大ブレイクじゃんすごいね、よっきゅんさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？ラジオで曲の宇宙初オンエアを奪い取るため。これいいな、ありますね最近言い方としてね、宇宙初オンエア、これめがけて宇宙人侵略しに行くの怖いもんね。サンサードリのドリーちゃん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？藤波辰巳のように 前髪をハサミで切りながら、いらんですよこんなもん、やりますよ、大阪で俺の身体かけます、やらせてくださいとアントニオ猪木の前で宣言したから、宇宙人どこ行ってんなんで、なんで急に猪木さんの前で宣言してんの、宇宙人、宇宙人は前髪があるのだからこれ完全に藤波さんをやってるだけですからね、宇宙人がまんまね、うん、パロディというか、なんでこれにアントニオ猪木さんも付き合わされなきゃいけないいらんですよこんなもん、なんで宇宙人が大阪で身体をかけるんだいいよ来んなよはい、カシオペア盛り上げ隊さん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？地球人の文明レベルを調査した結果、まだファックスを使っていただからって侵略しなくてもいい。あんみつさん、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？ツッコミってそういうことだと思ってた違うんだよって、そっか、すごいそれはね、誤解させてしまったねって、そうじゃないんだよ、ごめんねって、ツッコミってそういうことじゃないんだよ、なんかもう少しちゃんと教えられればよかったねってね、そうだねって、はい、言えればよかったんですけどね、はい、あとは南部部正体さん、はい、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？地球の Wi-Fi がたまたま宇宙船の Bluetooth イヤホンに干渉していた。これでもっぽいな、これいい理由だな、Bluetooth イヤホンね、宇宙人も使ってんだね。アンテナ PT46 さん、はい、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由？そこに焼きそば UFO があったから。あ、すごいですね、あのシンとしましたね、うん、僕わかりますよ、今ラジオの

0: 向こう側のことも今分かりましたもん。あの浸透しましたね、うん、多分リスラジでお聞きの皆さんもそうだったと思います。浸透しましたね。驚きでしたね、うん、今日調子悪いですね。宇宙人弱いのかな、なんかね、うん、はい、あとは誰行きますか。行ける人もいますか。まあ行ける人はいるんだけど、うん、じゃあアンテナさんもう一個行きますか、はい、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。膝の水を抜きに来ました、うん、これぐらいだよな。ふふふってなるの。今日調子悪かったんだね。ジョンカネさん行きます。大喜利大会おはよん、たかひろくん回答するって、うん、なんで回答するって誰の話なんですかこれ、はい、しょうもない理由で地球侵略を仕掛けてきた宇宙人、どんな理由。缶コーヒーを飲みたからさ、アデュー。はい、噛んだ。缶コーヒーを飲みたからさ、はい、噛んだ、噛んでる噛んでる噛んでる、飲みたからさ、噛んでる噛んでる、再開です。噛んでるからね、噛んでるでしかないからね、飲みたかったっていう文章も打てないのかと思って再開です、はい、今日優勝はですね、あーやっぱよっさんだな。 UFO 呼ぶはずの宇宙語が実はバリ雑言の雨あられだった。これ面白かったな、はい、優勝よっさんですね。高下的優勝は神トークさんのはやぶさに煽られたと思って、うん、てことなえさんのこの惑星の住人は私たちのことをタコかハゲだと思っている、これだな、はい、優勝高下的優勝の皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
1: オランダ
2: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト、
3: 石切所小学校5年の藤村聖香です。私の思うカーリングの魅力は、始めたばかりでも試合に勝てたりして嬉しくなることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
2: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
4: ただまじです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
5: ジャッツタッコ町、
6: おいしい話。
2: ジャッツタッコ町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイルタッコ町ガーリックセンターと、老若男女が語る食の交差点タッコ町産直施設ロードステーションの提供でお送りします。青森県タッコ町にはニンニクやタッコ牛など美味しい食べ物がたくさんあります。この時間はタッコ町ガーリックセンターとタッコ町産直施設ロードステーションのおすすめ商品について担当者の方にお話を伺います。思わずジャッツと驚いてしまうような情報や、ここだけの美味しい話、最後までお聞き逃しなく。聞き手は私、川口七海です。
5: ジャッツタッコ町美味しい話、今日はタッコ町産直施設ロードステーションに来ています。お話伺うのはこの方です。自己紹介お願いします。
7: はい、ロードステーションの、担当してますヨッシーです。今日もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。5月も中旬ですね、はい、ロードステーション最近はいかがですか。
7: 暑いですね
5: タッコも暑いですよね。
7: 暑いですね。それに合わせてですね、あのアイスの
5: を
7: 買っていただくお客さんがすごい増えてきまして、はい、最近白桃味もですね新しく出まして、はい、あの推し名物というか、うんうんうん、になりつつあるなという、あったかくなったゆえの印象がちょっとあります、う
5: ん、やっぱり食べたくなりますもんね。
7: アイス

0: ちょっと名物になりつつあります、はい、
1: これあれですよね、
0: はい、
1: 方式としてはセルフなんですか？
0: セルフです。
1: おお、
0: なかなかないですよね。
1: 珍しいですよね。
0: はい、もうあの泣いても笑ってももう自分であの上手に作ってくれっていう、はい、っていう、あのもう本当に、まあでも結構ですね、うん、あの下に落とした人はいないっていうぐらい結構皆さん上手に作ってまして、うんうん、あのまあいろいろ味が5種類ぐらいあるんですけども、うん、なんかそれぞれもうあのコンプリートされる方もいたりとか、アイスだけを食べに来たりとか、もうその特に子供たちとかはもうあの何でしょう、やり方分かってるので、うん、もうお母さんにもう私できるよみたいな形でも
1: う
0: 回して作ってもう、ね、あの食べてくれるので、なんかいい光景だなと思いながら見てます、
1: うん、はい、いいですね。子供たちにとってはやっぱり楽しいですね、それもね。
0: 自分で作るのはいいなと思いますね、うん、はい。
1: じゃあ、 あのアイス食べたいですって言って、はい、お支払いしてもうあとは、はい、自分で、
0: そうですね、うん、はい、ちょっと説明を受けて、
1: うんうん、
0: はい、
1: じゃあぜひこれからね、はい、さらに暑くなるので、
0: はい、
1: そのねアイスも楽しんでほしいですね、
0: はい、
1: ということで、じゃあ今週の美味しい話いいですか？
0: はい、ちょっと粉もんをいろいろと紹介したいなと思っておりまして、
1: はい
0: はい、まずですね、あのロードステーションあのかなりですね、だいぶ前からパンがかなり増えまして、うん、あの本当に何でしょう、あのもうあのいつ来てもですねパンが必ずあるようなあの施設になってきました、
1: うんうん、
0: なのでですね、あの今の段階でもあの3店舗がですねあのパンを置いてくださってまして、
1: はい
0: はい、その他にもシュークリームとかあのシフォンケーキとか、うんうん、いろいろとあの粉物が多くなってきてですね、うん、隅っこにちょうどいいあの場所になってきたんじゃないかなと思ったので、
1: うん、
0: はい、ちょっとパンの紹介もしたいなと思ってました。
1: はい、じゃあそれぞれのお店、はい、どんなお店どんな商品があるか教えていただいてもいいですか？
0: はい、まずですねあのこれあのタコ町のパン屋さんなんですけど、リンゴとゴリラさんっていうですね、はい、タコ町の上郷地区秋田の方ですね、方面ですねにあるパン屋さんですね。このパンがものすごくあの具材が多くてですね、うん、もう本当に食べ応えがすごくあるんですよね。そして一つ一つの彩りといいますか、うん、あの今の季節は桜のあんパンだとか桜の食パンとか、あので木村あのちょっと夫婦の方がやられてるんですけども、はい、赤ちゃんのおててパンだとかか
1: わいい、
0: はい、あとこうかんあの町外の方が買われる方が多いのがガーリックバゲットっていう、
1: うん、
0: あの本当ガーリックトーストのようなものがあったりとか、本当に毎週毎週ラインナップが変わるので、この産直でも一押しのパン屋さんですね、
1: うん、いいですね、はい。じゃあその他にもまだあるんですよね？
0: はい、とですね、あの毎週ですね、
1: はい、
0: 金曜日にはあの必ずあるパン屋さんなんですけど、うんうん、大野パンというですね、
1: はい、
0: はい、あの岩手県の広野町のですね、はい、パン屋さんになりまして、こちらがですね、あのもうザ・パンといいますか、うん、もう本当に昔ながらの、うん、あのクリームパンだとかあのコロネだとか、
1: いいですね、
0: はい、でですねあのこのパン屋さんすごく雑穀をすごくあの使っておりまして、うんうん、あの小麦とか卵か不使用のパンもありまして、なんでアレルギーの、 あの太陽にものパンにもなっているっていうことでですね、はい、なんかその風味がすごくなんでしょう、懐かしいというか、
1: うん、
0: あのちゃんと感じるんですよね、うん、あの泡だとかそういう雑穀の香りが、はい、なんでそういうちょっと体にもいいというか、うん、あのそういうパンもあの毎週金曜日にありますので、うん、はい、ぜひ、いろんなパンを試してもらいたいということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: でそしてあともう一つお店あるんですよね。
0: はい、そうなんですよ、あの何週間か前かにちょっとお伝えしたかなと思うんですけど、はい、加藤パンさんも、
1: うん、
0: はい、加藤パンさんはですねあの毎日あの営業日は毎日ですねあのパンが置いてある状態になっておりまして、うん、あんこ漬けにはたまらないあんかけパンだとか、
1: いいですね、
0: はい、私は メロンパンが、
1: はいはい、
0: 加藤パンさんのメロンパンが一番好きなメロンパンなんですけども、うん、はい、何でしょう、まあ、あの加藤パンさんも何十年もあのやられてる、まあ、三戸町の、
1: うん、
0: 人気の高いパン屋さんなので、まあ、ここでもお買い求めできるっていうことを知ったですねお客さんが、うん、あの加藤パンをあの土日とか買ってくれたりだとか、はい、
1: いや、はい、加藤パンさんもねもう昔ながらの、ね、はい、パンがすごく人気ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあ、はい、それぞれの、ね、お店のパンを楽しんでいただきたいですね。

0: ね。
1: はい。
0: そして、
1: はい。
0: 粉物のお話
1: は
0: と
1: い。
0: いうことだったんですけど、もう一
1: はい。
0: つ。
1: そうです。大阪の粉物といえばっていう、私出身が大阪でしてですね。はい。関西弁が全くラジオで出ないですが、すいません。はい。毎週金曜日ですね、夕方ですね、4時から7時の間でですね、たこ焼き販売も行ってまして、だんだんとですね、外も明るくなってきて、赤ちょうちんが目印でやってるんですけども、だんだん赤ちょうちんが目立たなくなってきたというか、
0: そっか、
1: はい。
0: 暗くならないから。
1: はい。で、種類もですね、始めた時から1、2種類と増えてまして、夏に向けてですね、ちょっと爽やか系たこ焼きも出していこうかなと
0: ほう。
1: 思ってまして、はい。レモ塩たこ焼きみたいな
0: レ
1: のを
0: モ
1: ちょっと
0: 塩
1: 考
0: た
1: え、
0: こ焼き？
1: はい、ちょっとさっぱりとして、まあ、ネギとレモンの汁とですね、塩をちょっと混ぜたですね、もう食べるだけでさっぱりするというか、たこ焼きは熱いんだけども、ちょっとトッピングでさっぱりするみたいな、でたこ焼きをちょっと出そうかなと思ってまして、はい。でぜひ見かけた方はですね、赤ちょうちんを見かけた方はぜひですね、はい、産直の方に毎週金曜来ていただいて、たこ焼きも食べていただければなと思ってます。
0: わかりました。金曜日ですね。
1: はい。
0: 赤ちゃんちゅう目印にぜひ、
1: は
0: ロー
1: い。
0: ドステーションに遊びに来てください。ということで、じゃあおしまいに、ロードステーションの場所と営業時間を教えてください。
1: はい。田子町の大田っ子、あざ、天神堂対28番地となっております。定休日はですね、火曜日です。ただ、1日ですね、10日、20日、30日は営業してます。毎日9時から18時で、営業しておりますので、何曜日は何々の日っていうのもあるので、公式のですね、インスタグラムの方をですね、チェックいただければなと思っております。
0: それではお問い合わせ先もお願いします。
1: はい。問い合わせ電話番号ですね、050-5473-9832、復唱します。050-5473-9832となっております。
0: 田子町産直施設ロードステーションヨッシーさんにお話ししていただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 田子町おいしい話。この番組はノーガーリックノースマイル田子町ガーリックセンターと老若男女が語る食の交差点田子町産直施設ロードステーションの提供でお送りしました。

0: 高橋さん、高橋さん、
1: 高橋さん、高橋さん、オランド。
2: ジャッツタコ町おいしい話の再放送をお届けいたしました。ロードステーションさん、まあ、パンの話、ね、しておりました。あのしヨッシーさんのたこ焼きもね、まあ、いろんなところで出てますけども、ぜひ皆さん食べていただきたいなと。僕も一回食べた覚えがあります。また食べたいな、たこ焼き。やっぱり定期的に食べたくなりますもんね、本場の大阪のっていうところもね。さて、先ほどは大喜利終わりまして、まあ、優勝と最下位も喋ったので、はい、来週のお題です。来週の大喜利のお題は、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があったです。はい、1ヶ月口を聞いていなかった妹がまさかの爆笑、兄に一体何があった。これなんかあれですよね、最下位組の皆さんとか得意そうですよね、なんかね、頑張ってください。さなえさん、メールいただいております。ありがとうございます。高博さん、おはようございます。おはようございます。高博さんの影響で今週はずっと婚活イベントのこと考えてました。あ、ありがとうございます。まず婚活運動会は決まりですね。婚活コスプレバスツアーはどうですか。例えば配給のコスプレをしてカルマイ界隈をバスツアーするとか、参加者全員女王防女猫ちゃんのコスプレで三鉄ツアーともいいと思うんですけど、うん、ちょっと後半はいらないですかね。うん、配給はいいと思います。はい、配給はいいと思いますね。

タッコ町でみんなで食べれば怖くないニンニク食べまくる婚活とか、広野町でティラノサウルス徒競走を牛の着ぐるみ着てやるとか、婚活モルック大会とかやりたいです。あ、モルックね。全世代楽しめるイベントも増えるといいですね。カシオペ FM さんが県北の橋渡しになって交流がもっともっと深まると面白い地域になると思います。そういうメッセージいただいております。タッコのね、婚活はね、私10年ぐらい前に一回やったことがあるんですよ。池田ファームさんでやった時ですね。ありました。このみんなでニンニク食べて、まあお肉も食べて、っていう婚活、さすがタッコだなって思いました。まあ最近やってないんじゃないかな。なんか、ここ数年聞かないな。まあ実例はあったけど、また会ってね。数年やってないはずだな。これ広野の牛の着ぐるみっていうのはやっぱこう大野のってことですよね。牛の着ぐるみ売ってんのかな。ティラノはねあるからあれだけど、牛の着ぐるみあんのかな。あるんだったらいいですよね。ね、モルックもねモルックもきっと盛り上がるでしょうからね。いいですね、いいですね。はい、いろんなありがとうございます。はい、ちょっと情報上ね、このコスプレだけちょっといらないかなと思いますけど、リクエストはスノーマンカリスマックス。今オランド聞きながら地元の小学校の運動会を見ていました。2年生がカリスマックスで踊っててめんこかったです。お、そうなんだ。行きましょう。カリスマックス。 Are you ready?

0: 女子気くわしてゆくカリスマックス、まるで時差はステージみたいな、みんなが役者
1: カリスマ、
0: 何でもできる、君は何でもできる
1: カリスマ、
2: わらびたちにご提案、今すぐ

0: ナンバーワン。カリスマ最
1: 強のマインド。さなえさんからリクエスト、スノーマンカリスマックスをお届けいたしました。これ小学校の運動会で2年生やってて、あ、いいな、可愛いだろうな。さなえさんありがとうございました。

さあ、イベントの話ね、案の話をいっぱいしてきましたけど、ここから先の決まっている系のイベントもいっぱいあって、まあまあ、まず今日ね、やっているイベントでいうと、先週お伝えした南部町のクラスバザールっていうイベント、現在開催中ですね。11時からスタートしてるので、南部町にあるお菓子と自家焙煎コーヒーソカロさんでやっているイベントですね。先週お届けしましたね、ジェンゴスキー主催のジェンゴスキーさんからのお話ね、聞きましたけど、はい、イベント今日開催中

ですね、現在開催中です。あとは今日あれか、二戸何あとはゆるりランドの日ですね、なので今日明日か、午前10時から夕方の4時までですね、ゆるりランド開催中です。あの何あとのホールの中に大型エア遊具が並んでおります。キッズブロック遊具とか、そういうのもありますよと、はい、まあ、お子さん遊べるスペースいっぱいありますよと、飲食の販売もあるそうです、はい、あの参加無料ですし予約もいりませんので、はい、お気軽にどうぞ。でこの先のところで言うと、あの6月の21日日曜日に私高下と川口さんですね、2人でカルマイのイベント司会やります。去年あののど自慢、カルマイののど自慢イベント司会やったんですけど、なんかそれが形変えてってことらしいですね。カルマイ町サウンドフェスティバルというイベント、はい、6月21日日曜日の午後1時からのイベントですね。会場はカルマイ文化交流センターうかめ館です。まあカラオケ大会がメインですよ、はい、現在なんかそれも出場者募集中ですね。今 SNS にも情報出ているので、そこからあの飛び込んでいけば申し込みもできるだもんね。あ、そうですね、申し込みの応募方法っていうのが出てますね。先着順なんだ。あ、じゃあ、あの気になってる方は早めにですね、お願いします、はい。あとギリギリの話ですけど、あれですね、あのチキンソニック、チキンソニック自体は7月12日の日曜日に、はい、あの久野辺村のナインズ球場で開催、はい、まあ、久野辺村最近ね、あの本当に久野辺村といえばあの顔になっているキングオブチキンさんがメインになっているこのチキンソニック、はい、チキソニー、はい、今回も何ですか、あ、里間も出るし、うん、まあ、あのトリフターズはもちろん出るけどっていうところですね、はい、まあ、このチキソニの日にですね、チキンソニック2026のど自慢大会ってやるわけですね。これの出場者募集なんですけども、あさって締め切りなんですよ、はい、チキソニののど自慢大会出ようと思ってたっていう方、まだ申し込んでなかったという方、今日明日あさってでやってくださいね、はい、締め切りが5月25日月曜日ですので、はい、チキソニののど自慢大会出場者募集、はい、別にこれ久野辺村の方じゃなくても OK、 久野辺村の方ももちろん OK ですけども、はい、応募用紙自体は、まあ、久野辺が主なんですけど、カシオペ FM 二戸駅3階の待合室にタイムテーブルとかね、リクエストカードを置いてるところにも設置しております、はい、ただそこにリクエストのカードありますけど、リクエストのボックスありますけど、そこに入れても届きませんからね、はい、用紙だけはありますので、はい、ぜひぜひチェックしていただいてです、はい、そう、歌う系のイベントがね、カルマイもクノヘもありますよ。さあ、もうなんかもういろんなとこやってほしいですね、うん、はい、というイベントの話も出てきております。まだまだあるもんね。その7月8月ぐらいのこう金田一の話も出てましたけども、はい、今週はイベント、はい、こんなイベントがあったらなっていう、そんな話をしてました。僕は主に婚活の話、婚活イベントの話もしてたし、あと何だっけ、そのカシオペ FM 主催のなんか運動系のイベントね、なんか実況しながらっていうのは面白いんじゃないかなっていうね。なんか特番にもできそうですからね、うん、そうなんですよ。カシオペイフィルムのあれでこれで考えると、結局それが後ほど番組にできたら一番だなって、番組にするって考えると、うん、そうね、うん、その運動会とかっていうのもラジオで運動会っていうのも面白いですよね。だ、その内容が伝わるような競技ってことですよ、うん、なんかただただワーワーやって、あ、誰が早いとかなんか言ってるだけだと面白くないので、ちゃんとラジオで伝わるような、やっぱラジオ局が考えるですからね、うん、歌物はやっぱり強いだろうな、そういうのもありだな。そうだな、やっぱ特番で何ができるかですよね、うん、ですね、まあ、違う番組の話ですけど、私はあの金曜夕方6時から

アニメスという番組担当しております。アニメゲーム語り番組アニメス、はい、あとあの今週は放送がありましたけど第3木曜日の夕方6時からポコロックという番組も、はい、担当しております。千鶴さんと私で喋ってる、はい、アニメスセガ君と私で喋ってるわけですね。なんかこの2つの番組は割とこうなんですか兄弟関係にあるというか、ね、ポコロックの方にセガ君がゲストで出ることもあるしアニメスの方に千鶴さんがゲストで来ることもあるしってまあまあ仲いいわけですよ、はい、ただこうポコスっていう2つのコラボ番組として一回正月特番やったことがあったんですよ数年前。このイベントでやりたいねって話だけはずっとしてたんですよ。まあまあ実現するかどうか分かんないけどっていうなんか今週のテーマみたいなことですよね、うん、なんかもし出来になったら面白いよねっていうので、ポコス、はい、まあ、ポコロックというとその千鶴さんが持っている音楽っていう部分ですよね、アマチュアバンドだとかロックだとか、はい、まあ、千鶴さんもこの間の新が5月の4日か、うん、やったあの三戸の白山公園のサウンズシャワーあそこもガッツリ関わってるから、はい、まあ、その要素がある。でアニメスっていうのはやっぱアニメゲームね、その分野っていうのはイベントにしたらまあ面白いだろうなといろんな人も興味あるだろうなっていうので、まあ、やっぱりアニソンコピーのイベントなんでしょうね、うん、そういうのでこういろいろ話をした時期がありました。最近全然してないんですけどね、うん、もしできたら面白いよなって。アニソンコピーのステージはね、うん、あってまあ、せっかくのイベントだったらねそれこそなんか声優さんとか呼びたいですよね、うん、誰呼んだら一番いいのかな。なんかその IAT さんが去年やった岩手声優フェスタはやはりこう岩手にゆかりがある声優さんがちゃんと入ってましたからね、うん、まあ、二戸出身の声優さんがいたら本当はそこなんでしょうけどまだ確認できてないですもんね、うん、そうなったらあのね、高下瀬賀の独断と偏見で呼ぶしかなくなっちゃうので、うん、それはまたねあれの話なので何損ばっかりやるよっていうで出店のところもいろいろねなんか遊んでいただいて、うん、なんかこれはまた展開があったらいいななんて思っておりますけども、はい、お時間ですか、はい、ぼちぼちお時間ですので、ラストナンバーいきましょう、はい、5月も後半です。まもなく6月がやってきます。少しこう気温も落ち着いてきたあたりですね。お出かけ日和ですよ、はい、皆さんこの後どう過ごしますか。ラストナンバーはシンパシーでバス停にて。

明日は明日であれですね、タコ町上郷パン祭りですね、はい、5月24日日曜日10時半からですね午後2時まで、タコ町の旧上郷小学校

そこ会場に上郷パン祭り行われます。田子町のパン屋さんといえばリンゴとゴリラさんね、あの番組でもいろいろ出ていただいておりますけども、はい、まあその他も八戸のパン屋さんとかもね、二戸のカードルさんとかも出るんですね。

0: なんかこれが欲しいなとかこのお店のもの気になるなって方は早めの時間に行った方がいいですね。はい、上郷パン祭りは明日10時半からですね、午前10時半から旧上郷小学校田子町の結構奥の方なんですよね、で開催です。さあオランドもお別れのお時間です。カチョペ FM 来週のメッセージテーマはおいしいよですね。おいしいよ、はい、いろんなおいしい話が聞けたらいいななんてね、にこう思いながら、はい、今日もゆったりとした午後を過ごしたいですね、このままゆったりとね過ごしたいですね、はい、素敵な週末どうぞお過ごしください、はい、といったあたりで、オランドお別れです。高下貴博のオランド、今週もどうぞ本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、来週私は代打はあるんですか？今のところない予定ですね、はい、ここまでのお相手はカシオペFM高下貴博でした。それではアデュー。
1: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いてけでね。
2: 我々は、とあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
3: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
2: 大画面の大型テレビで、映画やドラマを無料で見れるだと？
3: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
2: ちょっと泊まってみるか。
1: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店、神と。神と石材店が12時をお知らせします。

0: この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りします。
1: もっと、もっと、
0: 土縁家三昧。

もっと土縁火山米。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月23日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。三戸のプリウス 67-68 さんからのリクエスト、つぶきみゆ、涙紅。

つぶきみゆ、涙紅でした。りんごっぺさんからのリクエスト、山内圭介、闇にご用心。

山内圭介、闇にご用心でした。足長おじさんからのリクエスト、吉幾三、心の歌。

吉幾三心の歌でした。次郎さんからのリクエスト、角川博士、泣いて長崎。

角川博士、泣いて長崎でした。たんぽぽちゃんからのリクエスト、小田代直子、道のく大漁記。

島倉千代子鳳仙花でした。たけちゃんからのリクエスト、石川さゆりウイスキーがお好きでしょう。

石川さゆり、ウイスキーがお好きでしょうでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。

水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人でした。ムツゴロウさんからのリクエスト、北島三郎、竹。

いてゆく。人もまた己が道の一里塚、確か

北島三郎竹でした。サミーネさんからのリクエスト、島倉千代子、人生いろいろ。

島倉千代子人生いろいろでした。旗箱の坊ちゃんからのリクエスト、福田こうへい志。

福田康平志でした。ほうき草さんからのリクエスト、小田代直子早知根墓場。

小田代直子早知寝坊城でした。さすらいの源ちゃんからのリクエスト、美空ひばり残響子守唄。

曜日よらば大樹の影とかいう言葉が幅を利かせているようでございます。楽をしようとする心が人間をダメにするのじゃないでしょうか。

時の流れとでも言うのでしょうか。自分さえ良ければという手合いが多すぎます。まっとうに生きようとすればするほど住みにくい世の中になって。

どこもかしこもすっかり狂ってしまったようでございます。と申しましても、夜ごと酒に溺れる私も決してまともな人間じゃございません。

1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: この時間は浄法寺町天台の湯の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アメ鳥とサイサイ鳥にサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊心南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。靴間を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かって来ようというのか、私が何をしたというのか。
0: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
0: 一時だよ一時
1: と肩をトントン。昼寝終了。
0: 午後一時。
1: 午後一時、金と枠が午後一時をお知らせします。

0: よ、じゃあ自分でやろうよってだもうちょっと2026年はちょっとまだ早かったかもしれないですけど、そうそう、でもまあちょこちょこ AI 無理やり使ってますね。使いたい時期ですよね、
1: 時期です、
0: ね、
1: 確かにいろいろねこうある中で試したいっていうのはあると思うんですけども、じゃあそのリリックとかはやっぱりそのソーソーっていうワードから広げていたんですか？
0: そうですね、なんかこうまあまあだけど良くないみたいなことそのままです ね、うん、ですね、結構、はい、
1: まあ、リリックの中で、まあ、ペッさんの中でよく使ってしまうワードとか好きなワードとかってありますか？
0: でもまあ騒ぎましょうとか、まあ、そのソーソーとかでも何回、うん、3回ぐらいリリック書き直したりとか、
1: うん、
0: やっぱりこうワンマンライブみたいなことを一昨年ぐらいから再開してやりだしたんですけど、
1: はい、
0: そうすると2曲連続で騒いぎたいんだこいつみたいなとかあるじゃないですか、はい、またこの曲こと言ってるよみたいな、はい、まったりとかまた言ってるとかなるから、なんかそういうのは気をつけますけどね、せっかくね新しい曲作るんで、
1: うん、
0: あの手癖じゃなく、
1: うんうんうん、
0: 割と被らないようにというか、はい、言葉ってたくさんあるからせっかくだったらたくさん使った方がいいんですけど、うん、
1: はい、
0: でも別にね、そうそうだったら騒ぎましょうでいっかみたいな、ここは、うん、変に考えたっぽいこと言うのもちょっと恥ずかしいなみたいな、これ難しいお年頃なんですよね、はい、
1: あ、でもねファンの皆さん多分それは聞きたいっていう方もあると思うんですけど、
0: ねだとありがたいですけどね、はい、
1: ではここでその曲をお届けしたいと思います、
0: はい、
1: ではペスさん曲紹介お願いします。
0: はい、聞いてください、ペスでソーソー。

0: お送りしたのはペスさんでソーソーでした。やっぱりソーソーなムードにつられてこう体の力がふっと抜ける感じもあって、
1: ありがとうございます。
0: はい、
2: はい、ファーッとね、ファーッとした曲ですねファーッと流れていく曲ですね、はい、
0: 盛り上がりながら、はい、センスブルーム、今週はペスさんをゲストにお迎えしています。でペスさんは現在開催中のグリーンルームフェスティバルにこの後2時45分からブリックステージにご出演されます。
2: はい、
0: まあ、過去ソロとしても、はい、もちろんリップスライムとしても出演されてきましたけども、
2: はい、
0: あのグリーンルーム の, その他のフェスとの違いって感じるところありますか？
2: まあなんか設営とかしてたりとか、はい、みん な, なんかサーファーだったりとか、うん、プロサーファーの友達とかみんな最初手作り、はい、でも今も手作りな部分あるんで、うん、音楽エンターテインメントっていうのとちょっと違うイベントですよね。
0: そうですね、なんかやっぱりグリーンルームってさまざまなカルチャー、それこそサーフカルチャーから始まってたりとか、そうです、ね、
2: 主軸がちょっとその音楽というよりはそのカルチャーイベントに近いんだけど、ね、出れるってすごいいいことだなみたいな。去年もジェイコブコリアとか来てましたもんね。
0: そうですね、ジェイコブコリア、
2: そう、僕らもなんか昔リップスライムで昔出た時は、はい、誰出てきた
0: の、
2: 誰かなんかご存命でみたいな、なんか
0: 大御所が
2: すごみたいなってなる人を呼びますよね。
0: そうですね、
2: 加山さんとかも、はい、あのモンパチとかと一緒に出られたりとか、はい、海がベースにはあるんだけど、なんかこう、うん、その人やるんだみたいな人いたりしますよね。
0: わかります、うん、なんか毎年だからその、 あの出演アーティストの発表いつも楽しみにしてるんですよね。
2: そうそう、面白いですよね、
0: 結構こう幅広くもあるなっていうのも魅力だなと思うんですけども、はい、まあ、サーフィンもされるペスさん、はい、そのサーフィンの魅力についてちょっと伺いたいんですけど。
2: サーフィンの魅力、はい、サーフィンの魅力は

0: まあインチキできないんで、
1: うん、
0: 実力成果主義というか、
1: なるほど、
0: はい、でやってない人にはそれなりにやっぱ自然なんで厳しいんで、
1: そうですよね、
0: はい、あのやってきた人にはそれなりにご褒美があったりするっていう、まあ、そのなんていうでしょう、シンプルなところがいいかもしれないですね。本当、うん、去年も1年間リップも自分もあって、
1: はい、本
0: 当ほとんどサーフィンしなくて、
1: 取材、そうなんですか、
0: 取材以外はほとんどやってなくて、はい、今年もなかなかできてなくて、はい、ウエットスーツ作ったのに1回しか着てないとか、はい、そんな感じなんですけど、はい、でもまあそれなりにね、行った時にはこの間も取材でサーフィンした時にはやっぱり全然できなかったりとか、ちゃんとあるんで、やっぱね、海とのお付き合いはちゃんとしていかないといけないなと思ってますけど、
1: いやちょっと挑戦してみないと
0: ね、はい、ぜひぜひ、
1: はい、ありがとうございます。そろそろ時間になってしまったんですが、最後にペスさんが現在開催中のツアーの追加公演のお知らせです。
0: はい、
1: フェスツアー2026パート3エクスパンデッドで、スケジュールは7月7日火曜日、会場は恵比寿のリキッドルームです。そしてスペシャルゲストもこちら発表されています。シチャダラッパーのボーズさん、ライムスターのマミーディさん、はい、ムクの朝倉さん、
0: はい、
1: もうかなり豪華な顔ぶれですけども、はい、さらにあともう2組も控えているということで、はい、ちょっとなんかヒントとか、
0: いやあれですよ、はい、僕のライブ来てくれてる人だったら大体想像ついてるよくわかんないんですよ、スタッフがなんかそのちょっとずつ発表してこうよとか、
1: ちょっとサプライズ感はね、
0: いや、
1: は
0: い、そんな友達いないだろ俺っつって
1: そんなことないですよね。
0: そうそう、でもまあ先輩方も来てくれるっていうことで、うん、はい、みんな忙しい中でその日集まってくれるんで、
1: いや楽しそう
0: です、ね、あとまあツアー今や始まったばっかりですけど、はい、結構この日追加である1日なんで、7日は、はい、7月7日だから結構全然違うものなんですね、うん、一応ツアーのタイトル入ってるけど、
1: はい、
0: これ全然違くなっちゃうなって思ってるんですけど、
1: はい、じゃあかなりスペシャルな、
0: そうですね、
1: はい、日になりそうということで、
0: はい、
1: 現在チケット発売中です。ツアーの詳細はペスさんのオフィシャルホームページをぜひチェックしてください。まあ、この頃にはそうですね、その MC は敬語じゃなくてちょっとね、タメ口というか、
0: でも先輩いるからなっちゃう
1: か
0: も、
1: 戻っちゃうかもしれない、
0: なっちゃうかもしれない、先輩にタメ口かもしれないです、ね、逆に、
1: すごい、
0: うん、
1: すごい強気な感じでまあ、ね、そんな姿が見られるかもしれません、
0: 飛ばされない、気をつけます
1: そして今日この後、午後2時45分からのグリーンルームフェスティバルブリックステージにも出演されます、
0: はい、
1: こちらのフリーエリアなので、はい、もう本当にチケットがない方もね、ペ、はい、スさんのライブを楽しむことができます、
0: はい、
1: まだね間に合いますので、ぜひ皆さん横浜赤レンガ倉庫に足を運んでください。
0: お願いします。
1: ちなみにどんなセットリストなんでしょうか。
0: セットリスト言ったらダメじゃないセットリスト言っちゃったらダメじゃないですか、
1: うん、いや今日ねご紹介いただいた曲とか、
0: あでもワンマンのライブと、
1: はい、
0: フェスとかイベントは全然違うんで、うん、全然違うっていうか、うん、角度が違うんで、はい、まあみんなね、それこそフリーで来られてる方とかも、うん、初めての方とかも、うん、まあ楽しんでいただけるように、うん、自分の世界に入り込まないように頑張っていきたいと思っています
1: いや、はい、本当にみんなでね盛り上がりそうですね質問にありがとうございます。ではもう一曲お届けしながらペスさんとはお別れです。曲紹介お願いします。
0: はい、ペスで千年。
1: センサブルーム、本日ゲストにお迎えしたのはペスさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

この後ご出演のグリーンルームフェスティバルで新曲ソーソーもやるんでしょうかね。行かれる方楽しんでくださいね。ここでグリーンルームフェスティバルで行う公開収録のお知らせです。今日この後夕方5時30分からジミ・ヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンス・ヘンドリックス LLC CEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えします。そして明日24日日曜日、こちらも午後5時30分からお迎えするゲストはオレンジレンジのひろきさんです。場所はいずれも横浜赤レンガ地区野外特設会場内、入場無料エリアの J-WAVE ブースとなっています。毎年恒例のグリーンルームでの公開収録嬉しいですね。会場でね久々にリスナーの皆さんにお会いできるのすごく楽しみにしています。ぜひお越しください。お待ちしています。 Sense of Room on 81.3 J-WAVE

0: Saturday Blowing Green, we played two songs in a row, Happy Music, Tom Misch and Super Shy. And before that was Jyoti Vanelli Project, Sweetest Day of May. ではここで最新のニュースをニュースルームの河野さんに伝えていただきます。Headline News J-Wave. Headline News. Brought to you by 金福。
1: アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ、3回連続の採択失敗となります。核拡散防止条約の再検討会議が成果文書を採択できずに閉幕したことを受け、被爆地からは落胆の声が上がっています。核なき世界を求めて演説した日本被団協の浜澄二郎さんはオンラインの記者会見で非常に残念だと繰り返しました。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特流が関与したとみられ、特流の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬の馬追が相馬市などで開幕しました。今日から3日間甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、ヘッドラインニュースでした。
0: ニュースルームの河野さん、ありがとうございました。

0: 込まれる歌声ですね。キム・レイ太郎でオーシャンゼリゼでした。ここでジェイミー会の皆さんにスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WEB バーの開催が決定しました。六本木ヒルズ33階 J-WEB 局内に開店するラウンジで、夜景とお酒を楽しみながら人気アーティストのアコースティックライブを楽しめるプレミアイベント J-WEB バー。今回は4月22日にニューアルバム1976をリリース、7月3日に自身初、史上最大規模となる日本武道館での単独公演を開催する奇妙麗太郎を迎えして開店します。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるイベント、 J-WEB バーボリューム30奇妙麗太郎。こちらに J-WEB のリスナーズコミュニティジェイミー会員15名様を抽選でご招待します。スケジュールは6月14日、日曜日午後6時開店です。今回ご応募できるのは入会費無料のジェイミー会員または新規ご入会の方、今回ご応募にはジェイミーポイント200ポイントが必要となります。締め切りは5月24日日曜日明日まで、詳細は J-WEB のホームページでご確認ください。ご応募お待ちしています。さあこの後は藤原宏さんの純ザカルチャー。
1: Gym. The culture.
2: こんにちは、藤原宏です。 J-WAVE ブルーイングリーン、ここからの時間は純ザカルチャー。今日も僕の選んだ曲をかけながら最近の出来事や気になったことをお話ししたいと思います。純ザカルチャー、最後までお付き合いください。
1: Gym. The culture. This program is brought to you by Gym.

マルコ・ベネベント&ドリーム・クリーズで I can control this bliss 聞いてもらいました。さて、先日ちょっと LA に行ってきたんですね。あのね、まあ、いくつか行く理由はあったんですけど、その一つとしてもう一度ラスベガスに行ってきたんですね。前にも話したと思うんですけど、あのスフィアっていう、あれ劇場といえばいいんですかね、大きいドーム状のあの丸いボールのシアターなんですが、そこで今回はノーダウトっていうバンド、まあ、知ってる人も多いかと思うんですけど、ノーダウトのライブがあるというので行ってきました。で、まあ、僕そんなにノーダウト詳しくないんですけど、そのデビュー当時すごいスカ、メローなスカな感じで、あの面白いなと思って聞いてたんですが、そのねノーダウトがなんか一応14年ぶりの再結成っぽかったんですね。でただこちらとかそういうところに出てたっぽいんですけど、ちゃんとしたメンバーでライブをやるのはあの14年ぶりなんか何かで、まあ、割とすごい話題になってたんですよ。なおかつそのスフィアで初めて女性のバンドということで、盛り上がってたんですけど、でねライブそのものもまあすごいいいバンドで演奏もすごくて、もうなんて言うんだろう、全曲大合唱みたいな、多分アメリカの来てる人みんなのそのノスタルジーっぽい感じで、同窓会的な感じのお客さんたちですごい盛り上がってたんですけど、なんかね僕が思ったのはスフィアの映像がそこまで本当にライブとしてあのなんだろう、ちゃんと機能してなかったんじゃないかなとちょっと思ってしまいました。というのは他のライブも僕は見たことないんですけど、みんなねすごいライブ良かった良かったって話を聞くんですね。でただ僕はその他のライブを見てないからジャッジはできないんですけれど、そのオズの魔法使いの映画とかのをコンバートされた方がすごいね、なんて言うんだろう、立体感とか臨場感があるなと思いました。なんでなんですかね、あのライブ見る前から僕はライブでそれほどちゃんとエフェクトができるのかなと思ってたところもあったので、あのねなんか想像通りといえば想像通りだし、あの期待外れといえば期待外れだったんですね。あの後半でちょっともう少し詳しく話したいと思いますが、そのノーダウトの懐かしい曲聴いてください。 Don't Speak

ジョニー・ミッチェルでビッグイエロータクシー聞いてもらいました。さて、さっきの続きなんですけれど、スフィアでのライブの話なんですが、映画だと主人公のサイズ感もすごい変わったりとか、立体感とかすごいあるんですね。臨場感もすごくあって、ただライブはやっぱり本人たちをフォーカスするから、そのライブそのものは全然変化がないんですよね。だからステージ上で彼らがパフォーマンスをしてて、その映像がアップになって、全体的に出たりとか、あとそれに作られたアニメーションが出たりとかなんですけれど、割と最近例えば武道館や東京ドームとかでライブをやっても、みんなすごい大きいクオリティのいい LED を使って見せるから、なんかその辺がね、多分あんま差がないのかなとちょっと感じてしまいました。ただなんかバックストリートボーイズのライブがすごい良かったって聞くので、そのライブとかステージがちょっと上下したりとか、なんかそういうのもあるっぽいんですが、なんかね、 あとその僕らはちょっと上の方の席で見てたんですけど、アリーナ席がだからスタンディングで、普通の本当ライブみたいにみんな盛り上がってすごい人が入ってるんですね。でその人たちにとってはきっと天井とか横とか見てる暇がないというか、なんか全体的に本当にこの人たち楽しめてるかなというのがね、ちょっと不安な感じになりましたが、日本にもお台場にスフィアができるというニュースがねこの前流れてましたが、日本のミュージシャンとかがやるのかやれるのかというのは、その映像を作るのもすごいきっと手間暇かかると思うので、だいたいやったら多分ノーダウトとかも1ヶ月か2ヶ月ぐらいはやると思うんですね。でその中の10回なり20回なりの公演をやると思うんですけれど、そのぐらいだからちゃんと埋まる日本のアーティストがいるのかとかもね気になりましたが、ただ一度映像を作ってるので、そのまま海外の人たちが来てやるっていうのは十分考えられるかなとも思いますけど、でもどちらにせよそのスフィア自体はやっぱ素晴らしいので、日本でも来たらいいかなと思います。では最後にもう一曲聴いてください。ジョン・ホルトで Never Never Never。 純座カルチャー藤原博史でした。I'd like to run away from you, but if you never found me I would cry.

送りしたのはオリビア・ディーンで Nice to Each Other、 そしてその前は Board of Notes You Gave Me a Love。 今週のジュン・ザ・カルチャーはラスベガスにある球体型エンターテインメント施設スフィアで No Doubt のライブを見たというお話でした。ねえ、スフィアいつか行ってみたいですし、まあ、いろんなところにねできるっていうニュースをたまに見ますけども、お台場にできたらいいですよね。そしてライブといえば、今日と明日横浜赤レンガ倉庫で開催中のグリーンルームフェスティバル、ね、もう公開収録も含めもう何回目なんでしょう。私も学生の頃から、まあ、10年前くらいからですかね、好きで行っているフェスです。で、改めて、まあ、グリーンルームフェスティバルは Save the Ocean をコンセプトに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバルとなっていますね。今年も本当に楽しみですけども、やっぱり横浜赤レンガ倉庫っていうロケーションがまたいいんですよね。で、今年もですね、国内外から豪華アーティストが集結します。先ほどゲストで出演いただいたペスさんもおっしゃっていましたけども、本当にラインナップが最高です。今日23日の出演、まあ、ヘッドライナーとしてはエラン・メイ、イギリスの R&B シンガーでもうグラミー賞受賞歴も持つ彼女なんですけども、やっぱりこう横浜の夜、その本当にこうムーディーな歌声にこう酔いしれながらこう自由に音楽に浸るっていうのがもうね想像

できるような最高なシチュエーションなんじゃないでしょうか。まあ、他にも今日もね、もちろんペスさんもこの後ですね出られますし、あと誰が見たいかな、あ、平井大さんとかもねもうやられたんですかね。やっぱりこう横浜ってその海のエッセンスを感じる

0: 朝のヘッドライナーはジョン・バティステですよ。やっと見れる。あのね、日本に来日公演も何回かありましたけども、なかなか行けなくて、もうあのステージでどんなパフォーマンスを披露されるんでしょうか。やっぱり最近あのニューアルバムも出してね、その結構クラシックの ピアノアルバムだったんですけど、やっぱりね、明日もピアノの弾き語り見れるんでしょうか。楽しみです。
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 介護センターカシオペアディガンス、
3: 皆さんどうディガンス、元気ディガンスか。
4: いや、元気なバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。この頃せ、ほんとにそう思うやんす。なすで頑張りやんすんだよ、うん。
5: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
6: 地域とともに歩み、サポートするリサイクルセンター二戸が、2時をお知らせします。

0: エネオス4 Hour Earth One by One。
1: エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き、新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていきます。本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生です。これからの時期に美味しくなるスイカなどの野菜や果物、でもせっかく買ったのに食べきれなかったり、気づいたら傷んでしまったりすることもありますよね。そんな食べ頃のタイミングを逃さず美味しく保存するためのコツがあるそうなんです。目標12、作る責任、使う責任をテーマに、旬の野菜や果物を長く楽しむ保存テクニックを伺います。地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは自社の温室効果ガスの排出削減を進めています。エネルギーや素材の面でも次の段階を考え、生物多様性などの課題に配慮しながら循環型社会をさらに作っていきます。これからの地球に欠かせないこの取り組みを具体的にどのように実践しているのか、番組の中で分かりやすく紹介していきたいと思います。さて、1曲目は私の選曲でお届けします。5月になると聴きたくなる曲です。サニーデイサービスで恋に落ちたら。

0: Taiwan 81.3 J-Wave。
1: エネオスフォアアースワンバイワン、堀田茜のナビゲートでお届けしています。ここでは私の日常からの発見や見て聞いて感じたことなどをお話ししていきます。ネットフリックスのストレンジャーシングスのアニメ見た方いらっしゃるでしょうか。もうストレンジャーシングスファンとしてはもうすごく楽しみにしていた待望の新作だったんですけど、ストレンジャーシングス1985年の冒険ということでシーズン2と3の間をアニメーションで描いてるんですよね。でもその絵のタッチがちょっとずつこう SNS で公開になった時からもうすごく楽しみにしていて、でもう今絶賛楽しく見させてもらってるんですけども最高です。

絵のタッチも本当に素晴らしいですし、音楽もすごいかっこいいですし、あとはそのやっぱ実写とどうしてもその比べてしまうところが、そのキャラクターの個性とかそういうところだと思うんですけど、もうそれもなんかアニメーションならではの表情とか、なんかセリフの言い回しとかもアニメも実写も素晴らしく楽しくて、もう本当に全く違った楽しみ方がこんなにできるんだっていう風に感動しました。もうストレンジャーシングスっていう作品でこうどこまで楽しませてくれるんだろうって思った作品で、もし続きがあるならすごく楽しみにしてますし、もうまだまだストレンジャーシングス楽しめるんだなっていうことですごくワクワクした作品です。あのネットフリックスで配信になっているので、ストレンジャーシングス1985年の冒険、ぜひまだ見てない方は見てみてください。

0: 茜がナビゲートしているエネオスフォアアースワンバイワン。本日のゲストは食品ロスを減らすための方法を広く伝える食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美幸先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 島本先生には毎回旬の食材を無駄なく食べるための保存テクニックやレシピを教えていただいて、本当にもう毎回助かってますし、家でも実践しているんですけれども、
1: はい、
0: 今回は食べ頃になっているキウイなど夏の果実類を美味しくいただくコツについて伺えるんですよね。
1: はい、はい、そうです。ちなみにあかねちゃんって果物とか好きですか？
0: もう大好きで毎日食べてます、
1: はい、
0: 特にキウイなんか、うん、今日も食べました、はい、大好きです。
1: はい、そうですよね、うん、なんかこれからの時期はキウイとかアボカドとかスイカ

0: あとはもうすぐさくらんぼとかも出てきますよね、
1: はい、
0: そう、美味しい果物や野菜が増えてくる時期なんですけど、うん、
1: 楽しみ。
0: ただ、はい、買ったものの食べきれなかったりとか、うんうんうん、気づいたら傷んでたとか
1: あります。
0: 保存にね迷うものも多いので、まあ、ちょっとしたコツで美味しく長持ちする保存方法とかを、はい、今日はねご紹介していきたいと思います、はい。
1: 私キウイを最近よく買うんですけど、
0: はいはい、
1: キウイって結構、うん、なんか保存向きじゃないですか。
0: 保存向きですね。
1: 違います。なんかもうこのキウイダメかなって思って、はい、剥いても、うん、まだ全然元気じゃんみたいなことが多々あるんですよ、
0: はい、
1: だから、ね、保存に向いてる果物っていうことではないですか。
0: あ、でもね、うん、そうですよ、長期間保存できる果物でもあるんですけど、はい、じゃあキウイのお話からしたいと思います。
1: お願いします、
0: はい、まず長持ちさせるためには選び方も重要ですよね、うん、はい、皮に傷がなくて全体がふっくらとしていて、ちょっと重みがあるものとか、
1: はい、
0: はい、まあ、産毛とかね、弾力とか、お店で押すのはちょっと難しいんですけど、うんうん、見極めてもらって、
1: ふっくら感、
0: はい、はい、すぐに食べる場合には、うん、程よい柔らかさのもの、
1: あ、
0: は
1: い、確かに、
0: ちょっとね鼻を近づけると、うん、うっすら匂ったりとかします、いい匂いがね、
1: 果実の甘い匂いが、
0: はい、してきます、はい、うんうんうん、でも日持ちをさせたいっていう場合には、うん、常温で置いてると気温が高くなるとどんどん実は追熟する果物なんですよ。どんどん熟していくので、うん、固いままをキープして10日後ぐらいに食べたいなっていう場合には、うん、まあ、キッチンペーパーで包んでからポリ袋に入れて野菜室とかで保存するといいと思います。
1: 野菜室、
0: はい、はい、そうなんですよ。でも固いキウイを買って、うん、もうなんかすぐ明日の朝食べたいなっていう場合には、うんうんうん、リンゴとかバナナと一緒に袋に入れておくと、は
1: い、
0: リンゴとバナナってエチレンガス、ガスを出すんですよ、
1: はい、
0: 他の野菜とか果物が熟してくる、うんうん、
1: はい、
0: 言い方を変えると老化してくっていう感じなんですけど、うんうんうん、はい、それをね入れておくと、うん、次の日には柔らかく甘くなってたりとかするので、はい、
1: バナナって冷蔵庫に入れると、うん、
0: はい、
1: 黒くなりません？
0: うん、そうですね、すぐに食べたいっていう場合には、うん、袋に入れて常温で置いとくと次の日食べられます。
1: へ
0: ー、でもバナナってこれからの時期、うん、表面黒くなって、うんうん、常温に置いてても柔らかくなりやすいですよね。
1: はい、
0: うん、もうちょっと置いておきたいのにとか、うんうん、後で食べたいのにってありますよね、うんうん、
1: ありますあります。
0: それってエチレンガスっていうのが出てて、バナナ購入した時に、はい、バナナの房の上の部分、
1: はい、
0: ヘタの部分に、はい、ビニールが
1: 巻いてある、
0: 巻いてあるんですよ、
1: 薄い、
0: そうそう、
1: はい、
0: そこからガスが出るので、
1: そうなんだ、
0: 袋開けて1本でも取るとそこからガスが出ちゃうから、
1: はい、
0: 他がどんどん黒ずんできちゃう。
1: めっちゃ思い当たります。
0: 思い当たる。
1: 一昨日ぐらいに、あのなんか白いの巻いてあるなと思って、はい、これなんだろうと思ってペリって剥がして、
0: うん、
1: たら一気にそれまで真っ黄色だったのが、
0: はい、うん、
1: 次の日にはもうシュガースポットめちゃくちゃできてて、
0: はい、はいはい、
1: なんでって思ってたんですよ。あれそうなんですね。
0: そうなの、エチレンガスが正体で、まあ、シュガースポットが出た方が甘くて美味しいよっていう合図でもあるんですけど、うんうん、はい、例えば5、6本買ってね、はい、そんなすぐシュガースポット出てもまだちょっと食べ頃じゃないとか食べたくないとかあると思うので、うんうんうん、はい、1本ずつ取ったらちょっと面倒なんですけど、1本ずつラップで包むか、うん、そのエチレンガスが出てるところをラップでもぐるぐる巻きにして、
1: そうなんですね、
0: そうで野菜室に入れちゃえば、実は皮は黒くなるんだけど、うん、身は変わらないの、
1: 裏技、
0: 裏技、
1: 面白い。そうなんですね。
0: そうなんでしょ、バナナもね結構いいので、はい、体にもいいしね、
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、
1: じゃリンゴとバナナとキウイはセットで、
0: はいはい、
1: ちょっと友達で覚えておきます。

0: 堀田茜がお送りしているエネオスフォアアースワンバイワン、ゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生。旬の果実類を美味しく保存するテクニックについて引き続きお話を伺っていきます。
1: アボカドも
0: アボカド
1: エチレンガスを出していて、うん、例えば購入した時結構食べ頃ですマークがついてるものと、うん、まだ硬いですっていうものあるよね、
0: は
1: い、
0: あります。
1: そう、すぐに食べたかったら食べ頃の方を買えば甘くて美味しいと思うんですけど、うん、ちょっとなんかセールで安かった、
0: はい、
1: アボカドを何個か買いたいっていう場合には、うんうん、アボカドにもエチレンガスが出てるので、うん、それってヘタのところから出てるのね、
0: てっぺんの、
1: てっぺんの、はい、だからじゃあ硬いアボカドを2個買いました、はい、ってなったら、うん、袋に一緒に入れるんだけど、うんうん、ヘタをちょっと取ってあげるの。そうするとそこからガスが充満するので、
0: そうなんですか、
1: 翌日にはトロトロなのね。
0: 面白い。
1: そうだからバナナとかリンゴとかがなくても全然大丈夫、
0: はい、
1: はい、
0: ヘタ取るだけでいいんだ。
1: そう、
0: 簡単、
1: ヘタ取るだけで大丈夫で、はい、まあアボカドもなんか皮にツヤとかハリとかがあって、うんうん、黒と緑の中間ぐらいの色がいいかな、
0: うん、はい、
1: はい、エチレンガスが出てるので、はい、長持ちさせたいっていう場合には、うん、1個ずつラップで包んでから、うん、ポリ袋に入れておけば、うんうん、ガスの影響を受けないので硬いままで野菜室とかで保存ができます。
0: へ、
1: はい、でも早く食べたいっていう場合には、はい、も一緒にしてさらに早くしたいっていう場合には、うん、ヘタを取っちゃえば、
0: すごい、
1: トロトロ、
0: ヘタの部分がこうガス栓みたいになってるってことですね。
1: そう、ガス栓になってる。
0: ポンって取ったら
1: もうわーっと袋の中に溢れるので、
0: 知らなかった。
1: どんどんどんどん熟して美味しくなります。
0: アボカドの食べ頃はすごく難しいなって毎回思うんですよ。なんか開けてみて、あ、そう、またかたかったとか、これも黒くなってるとか、ショックな気持ちになるので、
1: そうですよね、
0: すごいいいこと聞きました、
1: うん、あとはアボカド半分残ってちょっと表面が色変わっちゃうっていう場合には、うんうん、よく種を残しておくとかっていうの聞いたことある、
0: はい、初めてです。
1: あ、半分にした時に種がついてる方を残しておくと黒くなりにくいんだけど、
0: 逆に？
1: そう、だけど私がよくやるのは、はい、保存容器の中に半分残ったアボカド入れといて、うんうん、玉ねぎのちょっと余ったのを少し入れておくと、玉ねぎからもね硫化アリル、見えないものが出てるので、うん、それによって黒ずみを防ぐことができる。
0: 面白い、
1: 面白いよね。やっぱり野菜とか果物ってまだ収穫してからも生きてるから、
0: そう、なんかガスとかそういう見えない気体が出てるって、はい、うん、あんまり想像したことなかったので、
1: うん、
0: すごい面白いです。
1: 面白いよね。
0: いろんな相性があるんですね、
1: はい、
0: 果物にも、
1: うん、
0: あとスイカはどうでしょう。
1: あ、スイカね、はい、丸ごとは縞模様がはっきりしていて、うんうん、まあ、重いものとかを選んでください、でも丸ごと買うっていうことってほとんどないと思うので、うん、切れてるスイカを買う場合には、うん、赤くて種も黒くて、ちょっと表面がしっかり身が締まってるものがいいかな。ちょっと柔らかいものとか押しつぶされちゃってるとか、はいはい、そういったものはどうしても傷みやすいので、そういったものを選んでください、うんうんうん、ちなみに、はい、種ってめんどくさいですよね。
0: なんかあのスイカの種が、うん、もうその漫画みたいに口からプププって出せればいいんですけど、どうしても気になっちゃって、
1: はい、
0: 切り方とかのコツってあるんですか。
1: あ、実はねあるんですよ、うん、まず縞模様に沿ってスイカは種が入っているので、はい、縦に切るのではなく一回横に切ってください。
0: 横に切るんですね。
1: そうなんです。そうすると種の位置が確認できるので、
0: はい
1: はい、その見えた種に沿って下に切ってもらうと、実は一列に並ぶんですよ、種が。そしたら、はい、表面に種が並んでる状態で切れるので、
0: うん、なるほど、
1: スプーンとかで一斉に取っちゃえば楽。
0: 縦の縞模様を確認して、
1: はい、
0: うん、横に切って、
1: はい、
0: で縞のところに種がいるってことなんですね。
1: そうそうそう。
0: へー、そうなんだ、
1: はい、
0: やってみたい。
1: 見てみて。
0: これを見るためにスイカ丸ごと買いたいと思います。
1: でもね、4分の1とか6分の1で切られたのも、うんうん、あの縦に切られてる状態だから、はい、1回半分とかに切ると、
0: なるほどなるほど、
1: 覗くと見える。

0: から。
1: そうかそうか
0: そ
1: うか。
0: そこに沿って一回切ってみて。並んでる。
1: やってみたいです。うん。最後にさくらんぼも聞いていいですか、
0: はいはい、
1: 大好きなんです。さくらんぼ、
0: さくらんぼね、美味しいよね、はい、
1: 美味しいです。
0: あの軸が太くて鮮やかな色、うん、そしてプリッとしたものかな、うんうんうん、表面がツヤがあって、うん、はい、そういったものを選んでください、はい、で新聞紙で包むといいのね、うんう
1: ん、へー。
0: さくらんぼってどうしても傷みやすいので、はい、新聞紙でくるんでから、うん、野菜室とか冷蔵室とかに入れてもらうと、うんうん、まあさくらんぼ枝があるので、うん、その根元に雑菌が繁殖しやすいので、うんうん、そういったのも抑えてくれたりとか、あと冷蔵庫の中の空気乾燥からもね守ってくれるので、うん、新聞紙でね優しく包んで保存してあげると長持ちします。
1: わかりました。
0: はい、
1: なかなか新聞を取ってないんですけど、こうたまにポストに入ってるそういうのを集めてたりするので、さくらんぼ用にちょっと夏は取っておこうって思いました、はい、
0: そうですね、はい、チラシとかでもね、うんうん、大丈夫です。
1: そうなんですね、はい、でも本当ちょっとした一手間で長く楽しめるんだなって思いましたし、はい、その野菜同士の相性さえ覚えておけば、
0: はい、
1: で一緒に買った時に一緒に保存したら長く楽しめるっていうことなんですね、
0: はい、
1: いや今回もすごい勉強になりました。そして来週は蒸し暑くなる時期に嬉しい火を使わない時短レシピについて教えていただきたいと思います。島本先生、来週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 本日のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀先生でした。
2: エネオス4 Hour Earth One by One 81.3 J-Wave

エネオスフォアワーアースワンバイワン、エンディングのお時間です。今日夜8時から放送の池上彰のニュースそうだったのかに出演します。今回はニューストリビアっていうものがたくさん出てくるんですけど、この池上先生のこの番組よく出させていただくんですが、このニューストリビアの回には初めて出て、なんかすごく分かりやすくいろんな幅のトリビアがこの番組を見ると分かるので、私も家に帰ったらすぐ家族にこれってこうらしいよみたいな、その言いたくなるようなものがたくさん出てきますので、そして分かりやすく池上先生が全て解説していますので、楽しく学べる番組になっていると

0: ます。で、放送は今夜です。ぜひこちらご覧いただけたら嬉しいです。さて、この番組ではリスナーのあなたから普段している SDGs の取り組みや SDGs に関する疑問や質問などを受け付けています。メールはホームページにあるメッセージトゥースタジオから。番組公式 X もあります。番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて気軽にポストしてください。メールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますので、住所とお名前の記載をお忘れなく。それではまた来週この時間にお会いしましょう。引き続き甲斐真理香さんがナビゲートするブルーイングリーンでお楽しみください。ここまでのお相手は堀田茜でした。
1: エネオス4 Hour Earth 1 by 1 This program was brought to you by エネオス

堀田茜さん、ありがとうございました。ここからはカイマリカがナビゲートブルーイングリーン。でまずはね、堀田さんがご紹介してましたけども、ストレンジャーシングスのアニメ出てたんですね。私はシーズンフィナーレを迎えてからチェックしてなかったんですけども、これは見ないとです。まあでもネットフリックスの新作で言うと、私はあのカイリー・ミノーグのドキュメンタリーが公開になったので、それを見始めましたね。カイリーというドキュメンタリーなんですけど、あの3エピソード構成で、まあ、まだ1話しか見られてないんですけども、いや結構良かったですよ。あの私は昨年のカイリーテンションツアーにも行きましたし、まあ、カイリーってそもそも子役からキャリアをスタートしてるんですけど、もうその最初の頃から振り返るんですね。そこからティーンエイジャーでポップスターになって、その時のロマンスとか、まあ、結構赤裸々にあの本人が振り返ってるので面白かったです。ぜひね、皆さんも見てみてください。そして今週のゲストは食品ロス削減アドバイザーで料理研究家の島本美由紀さんでした。いや今回も本当にためになるお話ばかりでしたね。まあそうですね、確かにフルーツってこうせっかく買ったものでもなんかちょうどいいタイミングで食べたいっていう気持ちと、なんか待てない気持ちと、フルーツって特にありますよね、その葛藤が。まあでもバナナの保管のコツ初めて聞くことばかりでした。まあ私は結構バナナなんかシュガースポットができてこう熟したものとかはもうすぐスムージーとか、まあ、バナナブレッドにしちゃうんですけど、なんかそのバナナのその構造というか、それを理解するとよりちゃんとね保存できるようになりますね。あとアボカドもねわかります。まあ、でもあのアボカドはあのレンジでちょっとチンすると硬いものも柔らかくなるっていうのを聞いたことがあって、まあ、まだやったことないのでちょっと検証しなきゃいけないんですけども、なんかそんなね簡単なコツとかもありますよね。まあ、でも本当にフルーツの選び方のコツから、まあ、保存方法までたくさん勉強に今回もなりました。来週も楽しみにしています。Back to music. エラメイは今日のグリーンルームフェスティバルのヘッドライナー、夜7時40分にグッドウェブステージに登場します。 Little Things

0: 夜な夜なウィークエンダーズの新曲夜半の月でした。夜な夜なウィークエンダーズは明日のグリーンルームフェスティバルレッドブリックステージのトップを飾ります。続いてはジープファインディングフリーダム。月替わりの出演者がフィールドアクティビティをジープと共に自由に選んで体験していきます。今月はプロサーファーの金尾レオさんがラングラーに乗って茅ヶ崎トリップ中ですが、今週は小さい頃から親しんでいるお店に向かいました。 G Finding Freedom Brought to you by Jeep。
1: Jeep Finding Freedom をお聞きの皆さん、こんにちは。プロサーファーの金尾レオです。さてさて、今週もねジープラングラーに乗って僕の地元茅ヶ崎を巡っておりますということで、まあ僕の本当の地元、実家の近くにねある10歳から通っているアールサーフにやってきました。ちょっとね交通量も多くて音が拾いにくいので、もう早速中入っちゃいましょう。はい、アールサーフさんです。行きまーす。こんにちは。こういうのもね、はい、
2: 久しぶり。
1: アールサーフの和田大君でございます。
2: 和田大です、よろしくお願いします。レオがあれじゃない、もう最初に来た時のあれですよね、小学校5年生、4年生ぐらい、
1: 4年生ぐらいで、
2: ね、
1: お世話にしてもらってるサーフショップになります。
2: お世話してるっていうか、僕も若かったんで、あの一緒に共にね、やってきた感じだよね。
1: 一緒に、そうですね、一緒にサーフィンして、こちらねアールサーフなんですけど、まあただのサーフショップじゃなくて、スケートボードもねみんな結構やる、昔からあるカルチャーのあるショップだと僕は思ってますけど、いかがですか？
2: いや、そうじゃん、レオも小学校来た時はもうスケボーもやってたし、周りにもたくさんいたしね。あとここの湘南のあの全域、やっぱスケボーしてる子もすごい多いから、うんね、そういうエリアですよねこの辺ね、うん。サーフィンもやってたんですけど、やっぱりスケートの方もすごい頑張ってやってて、うん、でどんどん頭角を現してって感じで、で、まあ、両方できるあのライダーというかね、高次元で操るあのライダーって言われてるんですけど、サーフィンとスケボーを高次元で操ってるっていうね、両方上手で。
1: ありがとうございます。
2: お前がプロになってるっていう、
1: うん、うん、そう、ここアルサーフは、まあ、僕にとって言ったら僕の同級生とかの仲間とかも来るし、言ったらね、じゃあ例えばちょっとワックス取りに行くとか、まあ普通に買い物したりとか、あとはまあ仲間とサーフィン終わりこうたまって、ああじゃないこうじゃないとか言ったりもあったし、まあ、スケートボードもね、こっからだと空間のスケートパークが帰り道とかになるんで、こう寄ってああじゃないこうじゃないっていう、いつもねふざけた話をして大君とねやったよね。
2: そういうのが楽しいんだよね、うん、今日あれ決めたよとか、この技できたよとか、これ失敗したからとか、あいつ何々決めてたよとか、そういう会話も面白くて、スケートの後とかね、サーフィンの後もね、そうやってみんな溜まってましたね、よくね、うん、
1: そう、最近のアールサーフ、まあ本当に実は改装しまして、今改装してどんぐらいになった？
2: 3年か4年か。
1: そう、その前のね姿もすごく味があって良かったんですけど、その
2: 木造の古い建物で、
1: そうザ・サーフショップみたいな、本当にカリフォルニア・ハワイみたいな感じのショップ で、最近ももちろんね、例えば僕海外が多いので、海外行った帰りとかにこういうのやってきたよとかっていうのを大君とし
2: てくれますね。
1: それを話したりとか、最近どうなんとか、ここら辺の地形どうなのとか、いや、 やってねえから分かんないとかって言うんですけど、この人はまあなんかそういうね、たわいもない話だったり、
3: いや、サーフやってるから
2: 全然やってる
3: よ、
2: やってるやってる、
3: 昨日なんかサーフィンやって、そのままスケボー行ったからね、うん、もうそれ午前中だけでやってるから、やってます、ね。
1: まあそんな俺よりもわりかし過激なオーナーのいるショップであります。はい、
2: サーフィンスクールもやってるんで、ぜひ、うん、スケボーのスクールもやってるから、ぜひね、
1: まあ、サーフカルチャーでいうと、まあ、どういう風に感じてます？逆に和田さん的に、
2: サーフカルチャー、うん、あのサーフィンやらない人もこの湘南地域ってこう根付いてますよね、サーフィンっていうもの。だからすごい関心があって、

0: だから普段このその辺で歩いてるおじいちゃんおじさんとかも、お今日波どうだったみたいな、そういう話しかけてくれるような、そんな地域ですねこの辺は、うん、
1: そうね。それでまあそのカルチャー、むしろ本当サウナしない人とも仲良くなれる街っていうのが、まあ逆にこの湘南っていうのはあるかな。やっぱサーファーと、うん、このしない、あの普通の一般市民の方との距離が近いというか、まあ、湘南ならではのその理解があるというか、そういうのがあるのかなって思うかな。うん。

躍、うん、やっぱりそれなりに来るかっていう。小さい頃からやっぱああいう大人の中でいろいろ一緒になってやってきたんで、今になっても変わらないスタイルでやってます。頼もしいです、頼もしいです、うん、そうだね。やっぱプロサーファーとしてもたくさん茅ヶ崎って輩出してるんですけど、プロサーファーもね。でレオもその先輩のちょっともう中堅クラスになってるんで、まあ、レオの動きもすごいみんな気になってるだろうし、まあこうやって海外とかね、いろんなとこ行ってるんでね、まあ、グローバルに活躍、うん、してってくれたらなって思ってます。

0: それこそ CD の時代だったからめちゃくちゃいっぱいあって、それを俺もパソコンに入れて iPod で聴いてっていう時代があったんで、その時はねよく大君に「ちょ CD 貸してこれ貸してお前絶対持ってこいよ」って怒られながら、
1: もうレオだけじゃないですけど、
0: はい、やってましたね。
1: でも音楽とねサーフィンつながったもんね。やっぱサーフィンの後音楽聴いてね、友達のライブ行ったりとか、そういうことを一緒にレオとやってましたね。
0: まあ、そんな R サーフで僕が幼い頃に感じてた一曲を紹介したいと思います。サブライムでサンテリアです。はい、ということで今日は僕が幼い頃から通っている R サーフにやってきました。オーナーのダイさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやちょっとねおもろい話というか、僕も思い出に浸りながら話をさせていただいたんですけど、そうですね、みんなにやってほしいし、そう夏がやってくるので、まあ皆さんアルサーフでスクールも、あのスケボーの方もやってるので、皆さんよかったら遊びに来てください。
1: 来てね
0: はい、ということでジープラングラーと一緒に僕の地元茅ヶ崎を自由に巡っているんですが、来週もちょっと海に行ってみましょうということで、カナオレオでした。皆さんありがとうございました。バイバーイ。
2: 今回は神奈川県茅ヶ崎市出身の金尾さんがサーフィンを始めた頃から通っているサーフショップ R サーフに伺いました。まさに地元の兄貴といった感じのオーナー和田大さんが、金尾さんをはじめ茅ヶ崎地域のライダーたちを温かく見守っているっていうのが伝わってきましたね。今回の金尾さんの茅ヶ崎サーフトリップの模様は番組インスタグラムやホームページで写真そしてリール動画見ることができます。ぜひチェックしてみてください。さて来週もプロサーファーの金尾レオさんにご案内いただき、また海に向かいます。

0: Freedom. Brought to you by Jeep.Traffic information brought to you by ユピテル。
1: 中央道の下りが事故のため渋滞しています。中央道の下りは国立府中インターで乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。高井戸インターから八王子ジャンクションまでは1時間かかっています。この他の関東地方の高速道路の車の流れは順調です。代わって一般道路の状況です。東京都内では東八道路の下りが小金井市ぬくい南町1丁目でダンプカーなど車3台の事故のため1キロ渋滞しています。環八通りの大田区方面に向かう内回りは世田谷区千歳台で1キロと世田谷区上野毛で1キロ、環七通りの中野区方面に向かう外回りは世田谷区大原で2キロ渋滞しています。玉川通りの上りは世田谷区上馬で1キロ半下りは世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションで2キロ下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。4号線の上りは三宅坂ジャンクションを先頭に2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ジャティックの桜井さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは3時54分にお伝えします。

0: 今日のラストソングはジンジャーサムが今週リリースしたファースト EP 名前から風をつかんででした。JWEB ブルーイングリーン、今日も3時間お届けしてきました。グリーンルームフェスティバル開催中ということで、センスブルームにはペスさんをお迎えしました。ちょうどね、昨年のグリーンルームフェスティバルの直後にリップスライムとしてお迎えしてからの、ご無沙汰だったんですけども、新曲の早々についてだったり、AI を活用してみたお話、あとサーファーでもねペスさんあるのでサーフィンのお話といろいろ伺えて楽しかったです。もう会場でちょうど今ね見てるよって方もいるんでしょうか。でこちら聞き逃された方はラジコのタイムフリーでどうぞ。さて来週のブルーイングリーン、センスブルームは今日この後夕方5時30分からジミヘンドリックスの最も身近にいらっしゃったファミリーでありエクスペリエンスヘンドリックス LLCCEO のジェイニー・ L ・ヘンドリックスさんをお迎えして行う公開収録の模様をお届けします。そうなんです、私この後ねグリーンルームの会場に。
1: 軽米町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボ翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん応援

0: よろしくお願いします。
1: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買い取り販売オートウェーブでは

0: 今日どこ行く？
1: ドライブに行こう。
0: 免許は？車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

0: ここは週末だけ開く図書館。どんな一冊をお探しですか？深い本の森の中から今を照らし未来を導く光となる言葉を探してご案内します。お待たせしました。開館のお時間です。 Open on Saturday 3 PM NTT Group Bibli Othka The Weekend Library。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカザ・ウィークエンド・ライブラリーにようこそ。館長の山口修です。
2: 図書館秘書の中濱ねるです。
1: この番組ではビブリオシカという図書館の本の中からより良い生き方、より良い社会のヒントとなる本をピックアップ、未来を照らす光を見つけていきます。
2: ここには本だけではなく音楽や映画、アートなど幅広いジャンルの作品がアーカイブされています。こちらもお楽しみに。
1: はい、ということで今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。なんかね、最近ね、
2: はい、
1: 昔読んだ本とか昔見た映画をもう一回見返すっていうことをやってて、
2: わかります。
1: 僕ね、なんというかね、ちょっとかっこつけて、すごい難解な映画を若い時に見ちゃって、
2: はい、
1: やっぱり結局わからなくて、終わってしまってるケースがよくあってですね、そういったものも年取ってみるとちょっとまた違って見えてくれるな、くるなっていうのがあって、でこの間ね、ゴッドファーザー改めて見たんですけど、はい、やっぱりすごいよくって、なんかそういうことって最近ありました？
2: 私も最近改めていろんな映画見返したりもあるんですけど、映画を見るときにこうセリフをメモすることがあるんですけど、私好きなの言葉があって、ウィル・スミスの主演のドリームプランっていうテニスの映画があるんですけど、そこに沈黙と同意を混同しないでっていうセリフがあるんですよ。私それすごい好きで、こう写真撮って、
1: 映画の画面の写真
2: を画面を写真撮るんです。ちょっとそれこそ飛行機の中で見てたんですけど、
1: なるほどね、ほ
2: んとこんな感じで
1: なるほど
2: セリフだけ写真撮って、たまに見返すと、映画を思い出せないけど、あ、このセリフいいなって思ったりとか、あとはそれこそ久しぶりに見た映画で、あ、当時は全然ピンときてなかったけど、わ、なんかいいなって思えたりとか、小説とかでもよくあるんですけど、
1: ありますよね、そういうことね。だから、まあタイミングっていうかね、なんか人生のどこのタイミングで出会うかで、不幸な出会い方しちゃうと結構味わえないねケースもありますけれども、またタイミング変えて見てみると違う味わいがね、ありますよね。この間かな、デミアンっていうね、役が変わっても結構変わりますよね、海外の文学だとね。
2: 確かに、
1: そんなこんなで今日もよろしくお願いします。それでは1曲目聴いてください。スムース、サンタナフューチャリングロブ・トーマス。

0: Key to tomorrow。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
2: 図書館主の長濱ねるがお届けしています。ここからは Key to tomorrow、 今気になるキーワード、未来のヒントとなる言葉をこの図書館の総称総動員して分かりやすくお届けします。さて今日のキーワード何でしょうか。
1: 今日はですね、リジェネラティブということでいきたいと思います。参考図書に挙げているのはグリーンズ編著リジェネラティブデザインになります。
2: はい、
1: まあ、これ聞いたことありますよね。
2: ないです。
1: 本当に、まあ、リジェネラティブっていうのは、ジェネラティブってジェネレートするってことですから、まあ何かが生まれ出たりするということで、まあリということで、これ再生とか回復させるっていう意味でですね。まあ、最近あのビジネスとかデザインとか農業の世界なんかでリージェネラティブデザインとかリージェネラティブ農業とかってね、ことが言われるようになってますけれども、まあこれ何と対比する言葉なのかっていうと、サステナブルっていうことなんですね。でサステナブルって、まあ、持続させるってことですよね。サステインできるっていうことで、サステインアビリティなんで、持続できるっていうことで、何かをやると悪いことが起こる、
2: はい、
1: そうすると続けられないので、その悪いことをまあ小さくすることで、持続できるようにするっていうのがサステナブルっていうことなんですけれども、考え方としては悪いものをまあニュートラルにする、そういう考え方ですよね、
2: うんうんうんうん、
1: ですからプラスは生まれない、
2: はい、
1: 一方でリジェネラティブは何かをすることでもっといい状態になる。ですからサステナブルがまあマイナスからゼロを目指すんだとすると、

0: とリジェネラティブっていうのはマイナスからゼロを飛び越えてさらにプラスのものを、まあ、生み出すっていうことですね。で CO2 の、排出量を減らなるべく少なくしようよっていうことはサステナビリティとして捉えられますけれども、森や土壌がより豊かになるような仕組みを作りましょうっていうことで言うとこれはリジェネラティブ、まあ連続性があるわけですけどね、
1: なるほど、
0: というのがまあリジェネラティブの考え方になるということですね。
1: 今はもうそれで言うと環境問題においては現状維持イコールもう悪化ってなってしまってるってことですよね。
0: そうですね、
1: 人の手を入れてでもよりよく回復させていかないと、うん、持続可能だけでは悪化してしまうってことなんですかね。
0: そうですね、だから問題が深刻化するっていうのはある意味では後送りしてるだけっていうふうにもね、やっぱりなってしまう可能性があるので、そのマイナスのものをできるだけ小さくするっていう発想の先には本当に未来があるのかっていうことで、むしろ何か取り組むことでプラスのものがどんどん増えていくっていう考え方をしようよっていうのがまあリジェネラティブで、まあもともとこれ日本の里山なんてそうなんですよね、里山って自然じゃないわけですよ、はい、人間が人工的に作ったものなわけですけれども、その自然のサイクルの中に人間のまあ文化的な生活っていうのがある意味組み込まれた形で、自然の豊かさと人間の消費活動っていうものがこうある種バランスの取れたシステムになってて、まあ自然はずっと維持される、むしろ人間が生活をすることで里山って維持されてるんで、そこから人が離れちゃうとどんどんどんどんまあ廃れてっちゃうんですよね、里山っていうのは。だから人間の暮らしがそこに入り込むことで豊かなまあ自然というかまあ生態系っていうものがバランスの取れた形で維持されてるっていうことでいうと、里山っていうのはリジェネラティブな存在だっていうふうには言えるかもしれないですよね。で企業でこれは先鋭的にやっぱ取り組んでるのっていうのはやっぱパタゴニアになっちゃうんですよね。パタゴニアは他の企業や研究機関と連携して リジェネラティブオーガニックアライアンスっていうものをまあ設立して、うん、ROC ってリージェネラティブオーガニックっていう認証制度まで作っちゃったんですね。で、この ROC っていう認証を取るためには土壌の回復、うん、動物福祉、うん、労働社会の構成っていう、まあ、3つの条件を満たす必要が、まあ、あるということで、これもまあ一つのその、なんていうのかな、ビジネスの外側にね、本来そのリジェネラティブとか環境への負荷っていうのはあったわけですけども、それを認証をビジネスの世界に入れることで、多少なりともそういう問題意識のある人であれば、この認証を持ってる企業から物を買おうよっていうことで、うんうんうん、まあその企業価値が上がったりブランドの価値が上がるっていう、まあそういうことですよね。

0: ネルさんは割とこういうの問題意識高い方じゃないですか、
1: うん、そうですねでもかといって自分自身が何かこの回復のためにとかより良い世の中にするために何かアクションを起こせているかっていうとちょっとどうなんだろうと思うんですけど、難しいなぁ。そうですね、
0: なんかネルさんがやればやるほどどんどんもう葉っぱが出てくるとかそういうことですかね。つまり言ってるのは
1: 全然例えが関係ないんですけど、私これ聞いて思ったのが、あのダイエットするときに、例えば低カロリーなものを食べる、
0: はい、
1: で、まあ摂取するエネルギーを減らして、摂取カロリーを減らすことで自分の基礎代謝が上回れば、まあちょっと体重が減っていくっていうじゃないですか。その中で自分が一個魔法の食材として持ってるのがブロッコリーで、
0: はい、
1: ブロッコリーって食べてそのブロッコリー自体のカロリーよりもブロッコリーを消費するために使うカロリーの方が高いんですって。
0: 本当か。おい、
1: なのでブロッコリーは
0: すごい、俺ブロッコリー好きなんだけど。
1: あ、ですか、うん、食べれば食べるほど燃焼してくれるっていうほぼ唯一の食材らしいんですよ。
0: なんとまた、
1: それって今ちょっとリジェネラティブ、
0: まさにリジェネラティブですね。
1: なんかやった方がより良い、食べた方がより良いっていうのは、なんか自分にとってはブロッコリーだなって思いながらちょっと聞いてたんですけど、
0: ね、僕ね、あのブロッコリー、うちでお気に入りのレシピは、
1: はい、
0: ブロッコリー買ってきて、まあ房をちょっと切って、
1: はいはい、
0: あの耐熱トレイに入れて、あのカマンベールチーズ上にボコンって乗っけて、オーブン入れちゃうんですね、で塩とあの胡椒を振ってオリーブオイルかけて食べると、はいはい、すっげえ美味しいんですよ。
1: 美味しそう。
0: で食いまくってんですけど、はい、それを割とリジェネラティブなメニューだったわけですね。それ
1: はそうなんですよ。だからそういうので考えるとちょっと分かりやすいなと思って、やればやるほどいい活動、よりプラスに持っていく活動ってことですよね。
0: そうですね。だからまあ、話をね、さっきのパタゴニアに戻すと、あのお店に行くと分かりますけど、今、はい、食品とかね、かなり売ってますよね、パタゴニアの店舗で、はいはい、で、まあ、原材料を作る農業そのものから変えようとして、いろいろと取り組んでるってことで、まあ、本の中で紹介されてるのは、カバークロップ、作物の合間で別の植物を育てるのですとか、堆肥、農場から出た廃棄物で天然の肥料や殺虫剤を、まあ、作ると。あるいは輪作、まあ、これは分かりますよね、作物をローテーションするとか、不耕起、低耕起で土をなるべく掘り返さないようにするということで、まあ、土壌の微生物が増えるとか水分の保持力が上がるということで、環境になるべくダメージを与えない製品を作るっていう発想ではなくて、作れば作るほど自然が回復する、お客さんが買ってくれれば買ってくれるほど自然が回復するっていうことを、まあ目指してるっていうことで、まあなかなかあの

0: もう発想が全然違いますよね、これね。
1: お話のページはまだまだ続きますが、ここで一曲。 I can see clearly now、 ジョニー・ナッシュ。

0: か今ちょっとパッと思い出したのが、あのアフリカで活動されてる大山教授っていう方、
1: はいはい、
0: 知ってますか？なんかニジェールとかで都市のゴミ問題と農村地の砂漠化の問題を一気に解決して、うん、都市のゴミを農地に捨てたらそこでシロアリとかが繁殖して土壌が良くなって草が生えたっていう方をちょっと思い出して、なんか一気に全てを解決して、それによって都市と農村の間で行われてた紛争も収まったっていうのを聞いて、なんかそういうどの目線をとってもより良いっていうのって、まあ稀有ではあると思うんですけど、なんかそういうのがちょっとずつ増えていくといいのかな、
1: ね。まあ、連立方程式をね解くようなその思考っていうのかな、非常にあのビジネスで儲ける時って利益の考える範囲が自分の会社の中だけっていう風になりがちで、非常にその方程式が単純化しやすいわけですけど、それをもっと広く取って、お客さんとか、あとは仕入れ先とか関係者とか、だからまあ三方よしじゃ済まないわけですけれども、いろいろなその関わりの連鎖を考えた時に、そのある連立方程式の組み方をしてみると、みんなにとって利益が出て、回せば回すほど全体としての、 あの豊かさが増えるっていうようなね仕組みっていうのは、まあ考えられるっていうことで、例えばこの本の中で紹介されてるのはコモリスっていうのね、アーバンシェアフォレストっていうふうにあの言われてますけれども、都市の空き地とか未利用地に小さな森を作っていっちゃうと、ただ木を植えるんじゃなくて、その土地本来の植生をもとに森を再生していくということですね。食事をするっていうのじゃなくて土壌から作っていく、ということだとか、あとは、僕が知ってる限りで言うと、全くあのパタゴニアとは違うような、これもアパレルブランドですけれども、ブルネロクチネリっていうイタリアのカシミヤニットのブランドですけれどもね、はいはい、このブルネロクチネリさんがやってるのは単に高級ニットを売るっていうことじゃなくて、ニットを育てるためにはやっぱ羊育

0: 育てないといけないので、その羊を育てるってことを考えると今度は豊かな牧草地草原がいるわけですよね、ですからステークホルダーに動物も入ってきたり、土地も入ってくるわけです。あとそのニットのクオリティの高いニット製品作るのってやっぱ職人アルティザンの育成が欠かせないので、その学校まで作ったんですね。ですからブルネルクチネリの製品が売れれば売れるほど職人の数が増えて羊の数が増えて羊を育てるためのフィールドも守ることができるっていうことで、これもまあ、リジェネラティブな、ビジネスのあり方っていうことで、僕が経営をしばらくお手伝いしてた中川正七商店さんもそういった取り組みをね、やられようとしてますけれども、ぜひこう自分のビジネスの中でもやればやるほど社会全体に豊かさが還元されるっていうのはね、このリジェネラティブなコンセプトっていうのはいろいろと考えポイントがあるんじゃないかなというふうに思います。
1: 今日のキーワードリージェネラティブについてもっと知りたい方はリージェネラティブデザインをぜひ読んでみてください。聞いていてもらおう。次回もお楽しみに。

0: Book Sharing。
1: 週末の J-WAVE にオープンする図書館、NTT グループ、ビブリオシカ、ザ・ウィークエンド・ライブラリー。館長の山口修斗。
2: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。続いては各界の著名人やクリエイター、アーティストがこの図書館にふさわしい一冊を紹介してくださるブックシェアリング。今週はラッパーの学 MC さんです。ヒップホップユニット、イーストエンドのメンバーとしてデビューの後、ミスター・チルドレン、桜井和俊さんとのユニット、ウカスカジーを結成。ソロ活動ではギターを弾きながらラップする独自のスタイルで活動されています。初のビジネス書、人生で後悔しないために読んでおきたい88の言葉を上司し、音楽だけではなく言葉の人としても新たな一歩を踏み出しています。どんな本をお勧めしてくれたのでしょうか。
3: ビブリオシカをお聞きの皆さん、こんにちは。ラッパーの学 MC です、僕にとっての本、読書とは、読書とは、心のチューニング、想像力の筋トレ、そして作詞のヒントになるインプット、そんなイメージを持ちながら日々、本を楽しんでおります。旅先などでは、持ち運びやすい Kindle で楽しんでおりますし、運転並びに、ランニングよくするんですけれども、ランニング中はオーディブルで、そして自宅では紙ベースで、毎日欠かさず何か読んでいるという状況ですかね。本日は気持ちが前向きになるおすすめの本を紹介したいと思います。最近のヒットですけれども、本当にたくさん、本好きで読んでるんですが、早見一馬さんの店長がバカすぎてという、小説ですかね。この本はうかすかじ相棒、桜井和俊に教えてもらった早見一馬さんのアルプス席の母という小説が、これ最高だったので、そのまま彼の作品をバッと読んだんですね。ザ・ロイヤルファミリー、イノセント・デイズ、問題以下の文章を読んで家族の幸せの形を答えなさいなどなど、とにかく彼の作品をバーッと読んで、ああ俺この人好きかもと思った中にあった店長はバカすぎてシリーズ、もうこれで、ね、本読んで腹筋切れるぐらい笑ったのはあんまり僕も記憶になかったんですけども、とっても面白かったですし、なんかとにかく気分が前向きになりました。声出して、笑っちゃうかもしれないので、あまり電車の中ではおすすめできないかもしれませんが、とにかく最高です。早見一馬さんの店長がバカすぎて、何冊かシリーズとして出ているので、まずは店長がバカすぎてから、読んでみるのがよろしいんではないかと思っております。ぜひトライしてみてください。ということで、本日はラッパー学 MC でした。ありがとうございます。
1: これは面白そうで買いました今。
2: 学 MC さん、コメントありがとうございました。

0: Rare Collection。
1: 週末にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。
2: ここからはレアコレクション。この図書館の CD や LP のコレクションの中から、他の番組ではめったに聞くことのできない貴重な音源をお届けしています。さて、今日のコレクション何ですか？
1: 今日はですね、スプリットエンズというバンドを紹介したいと思います。スプリットエンズが1975年にリリースしたファーストアルバムメンタルノーツの50周年を記念したボックスセット、エンザイクロペディアボリューム1、2が出ましたので、これを紹介したいと思います。1972年にニュージーランドのオークランドで結成されたのがスプリットエンズで、その後も長きにわたって、大きな人気を誇った、アートロックモダンポップバンドですね。中心になったメンバーはティム・フィン、これボーカルとピアノ、あとフィル・ジャッド、これボーカルとギターの2人で、このアルバムにジャケットにメンバーが、写ってるんですけども、7人かな、このアルバムの、時点でいうと。メンバーチェンジはいろいろあったようですけども、2009年まで活動して、ニュージーランド、オーストラリアのみならず、イギリス、ヨーロッパ、アメリカ、日本でも作品がリリースされて、世界各国で活躍したということですね。で、ティムの弟のニール・フィンっていうのはまたいるんですけども、これスプリットエンズに途中から参加して、その後独立して、で以前にこのコーナーで紹介したクラウデッドハウスの中心人物になったということですね。で、ファーストアルバムのこのメンタルノーツは最初はニュージーランドのみでリリースされた、そうですが、曲目や曲順を変えてセカンドソーツというタイトルで再リリースされたと。で、さらにはイギリスのバンドのロキシーミュージックのギタリスト、フィル・マンザネラのプロデュースによって再録音をして、英国オリジナルバージョンが76年にリリースされたっていう、ややこしい数奇な運命をたどったアルバムですね。で、アルバムのジャケットもですね、このメンバー、中心メンバーみんなアートスクールの出身らしいんですけれども、非常に奇抜でカルト的な、ビジュアルですね。ただ世界的には、エンズマニアっていう人たちが出てきたぐらいで、人気あったんでしょうね、当時はね。で、最近リリースされたこの50周年記念ボックスセット、エンザイクロペディアボリューム1、2は、ニュージーランドでのオリジナルアルバムから英国再録音バージョンも含めて、ファーストアルバムリリース前の初期のレアな楽曲、当時のライブバージョンなど、が最新リマスター、あるいは最新リミックスが施されて CD5 枚組のボックスになっているということですね。それではエンザイクロペディア

0: 週末にオープンする図書館 J-WAVE NTT グループビブリオシカ。この番組は館長の山口修斗、
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしています。ここで番組にいただいたメッセージをご紹介します。ラジオネームダヴィンチさん、修さん、ねるさん、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。自分は映画館で映画を見る際、エンドロール後にサプライズがある作品もあるのと、エンディングテーマの曲をじっくり楽しみたいということもあり、最後まで見ることが多いです。お二人は映画館で見る際は、映画はエンドロールまで見ますか、とのことなんです
0: けど。僕見ますね、割と。
1: 私も見ますね、
0: うん、余韻を楽しむっていうのと、あとあの音楽がね、だいたい流れるんで、それを最後まで楽しむっていうのをやってますけれどもね。
1: 最近配信だと、もうエンドロール5秒ぐらいしたら次のおすすめってもう切れちゃうんですよ。それめっちゃ悲しくて。
0: それ冒涜だよね。
1: はってちょっと現実に引き戻されちゃいます、
0: ね、あのエンドロールが出る時のその音楽のね、うん、はい、映画の音楽で印象に残ってるのってあります？僕ね、 E.T. がそうなんですよ。E.T. ってまあ、ジョン・ウィリアムスのね、はい、有名な、いかにもジョン・ウィリアムスっぽいあの、タータータータータータっていうのがね、うん、あの、はい、メインの劇中で流れますけれども、はい、あの、エンドロールで流れる音楽ってものすごく神秘的な感じなんです、ピアノで、あのね、イントロで入るんですけども、ですから、エンドロールが始まった時に、全く映画の世界観と違う世界観の、なんていうのかな、終わりが始まりにつながってるような感じの不思議なエンドロールなんですよ。なのでそのエンドロールの作り方、あと僕が好きなのは蒲田行進曲かな。 あれってあの NG 集をずっとね、はい、あのエンドロールで出してるんで、うん、なんとなくこの映画の中ではライバル関係だった2人も本当は仲良しなんだみたいな、なんかすごい救われる感じがして、うんうん、あの好きですね。なのでエンドロール結構ちゃんと見ます。はい。

0: にオープンする図書館 NTT グループビブリオシカ The Weekend Library。 この番組は館長の山口修と
1: 図書館所の長濱ねるがお届けしてきました。
0: はい、ということで今日はリジェネラティブっていうことがテーマだったんですけれども、なんかねこれって結構その人生の達人っていうものにもね、
1: はい、
0: 通じるなと思っていて、
1: うんうん、
0: やればやるほど良くなっちゃうっていうものって人生の中でもあるじゃないですか、はい、でも通常はやればやるほどダメになったり、うんうん、やればやるほど健康を害したりとかなりますよね、うん
1: はい、
0: お酒は飲みすぎちゃうと体に毒だし、うんまあ、仕事もやりすぎると健康を害する可能性があるわけですけれども、ある種のことっていうのはやればやるほど周りも自分もハッピーになるっていう、そういうものがあるので、それを人生の中のルーチンに取り込めると結構いいなと思うんですよね。例えばね、うちの父ってね、はい、献血マニアなんです。
1: あ、私の母と一緒だ。
0: 献血すごい好きで、で献血するとなんかすっきりするって、うんうん、昔射血っていう治療法があって、血とにかくビューってたくさん出して病気治るって、悪い血出す治るって信じられてて、それでたくさん死んでるんですけど、実際はね、献血好きで、でも献血ってすると本人も気持ちよくいいし、
1: 確かに
0: 誰かが助かってっていうことで、やればやるほど良くなるってこと、結構リージェネラティブですよね。であと植物育てたりとか、うん、農場作ったりとか、最近僕ワイン作るのって人生の最後に結構いいんじゃねえかなと思ってて、上手にそのやればやるほど自分も周りも豊かになるっていう、うん、まあ魚釣りとかね、そうなのかもわかんないですけども、うん、走るとか、まあ度を越すとこれもね困っちゃう、まあ何でも過ぎたるは及ばざるがごとしっていうことで、うん、まあ個人にもこのリジネラティブっていうコンセプトはね当てはめられるかなというふうに思います。はい、
1: 番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。館長や私への質問や相談、みんなとシェアしたい本の話など番組ホームページからお寄せください。 JWEB のトップページからビブリオシカのページにアクセス、メッセージのところから送ってください。メールを送ってくださった方の中から毎月10名の方にビブリオシカ特製しおりをプレゼントします。
0: では来週もこの時間に開館します。またお会いしましょう。お相手は山口修と
1: 長濱ねるでした。それでは皆様、良い週末を。
2: NTT Group Bibliotheca The Weekend Library. This program was brought to you by NTT Group.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: まず小田原厚木道路上り、小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近では乗用車が故障して止まっているため1キロです。東名高速上り、大和トンネルで2キロ、中央道上り、小仏トンネルで3キロ、千葉の京葉道路上りは穴川インターで5キロです。続いて首都高速道路です。まず中央環状線内回り、大橋ジャンクションで軽自動車の事故の処理終わりましたが、西新宿ジャンクションまで4キロ、都心環状線内回り、竹橋ジャンクション付近を先頭に江戸橋ジャンクション過ぎて6号線両国ジャンクションまで渋滞しています。3号線上りは駒沢で乗用車が止まっているため2キロです。また4号線上りは幡ヶ谷を先頭に高井戸まで6キロ、三郷線は加平を先頭に上りが八潮南まで3キロ半、下りは小菅ジャンクションまで2キロの渋滞です。最後に都内の一般道路です。玉川通り下り、世田谷区駒沢で1キロ半の渋滞となっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 中国とロシアがキューバを拠点としてフロリダ州のアメリカ軍施設に対する通信傍受や情報収集活動を拡大しているとアメリカメディアが報じました。トランプ政権はこうした情報を正当化の材料にするとみられます。国連本部で4週間にわたって開かれた核拡散防止条約の再検討会議は成果文書を採択できないまま閉幕しました。アメリカとロシア、イランとの対立が解けなかったためとみられ3回連続の採択失敗です。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトリ州政府は住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件の捜査に警視庁が加わることになりました。いわゆる特留が関与したとみられ、特留の捜査の経験が豊富な警視庁に情報を集約します。生成 AI を使って自身の声を無断で真似した動画が公開されているとして、声優の津田健次郎さんが TikTok の運営会社に対し動画の削除を求めて裁判を起こしました。アップされた動画は188本に上ります。秋篠宮家の次女佳子さまと長男悠仁さまが東京渋谷で行われている特別展日本ベルギー修好160周年記念美と知の交流の軌跡を鑑賞されました。秋篠宮ご夫妻もおととい訪問されています。以上、河野がお伝えしました。

0: 時刻は午後4時を回りました。ナビゲーターのテンダーです。
1: 田中俊です。
0: KDDI リンクスケープは高輪ゲートウェイシティと六本木を行き来するハイブリッドプログラム。今回は六本木ヒルズの JWEB のスタジオからお届けしていきます。
1: はい、街や人、音楽やカルチャー、様々なものがつながることで生まれる新しい未来を探っていくプログラムです。
0: その中で見えてくる人が何かに夢中になっている瞬間にも注目しながら様々なヒントを探っていきます。今日はゲストに竹原ピストルさんをお迎えいたします。
1: よっ。さらにメッセージを送ってくれた方の中から3名の方に私田中俊がデザインをした番組オリジナルステッカーをプレゼントしています。番組 SNS のハッシュタグはハッシュタグリンク813です。一緒に番組楽しんでてください。
0: つながることで生まれるワクワクする未来を描いていく1時間、 KDDI リンクスケープ、今日も一緒につながっていきましょう。
1: オープニングナンバーはポール・マッカートニー、リンゴ・スター、ホーム・トゥ・アス。

0: テンダーと
1: 田中シェンがお届けしています KDDI リンクスケープ。ここからは人や街、音楽やカルチャーでつながる人たちが行き交うコネクターズアベニューです。
0: はい、エンターテインメントシーンなどで活躍するゲストを迎えしてつながることで生まれる可能性やヒントを探っていきます。
1: はい、そして今回お迎えしているのは竹原ピストルさんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こんにちは、よろしくお願いします。
0: 田中シェンさんが大興奮でございます。
2: いやー、そんな嬉しい、
1: 嬉しいです。
2: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: 遠足の前の日みたいな感じで寝れなかったです。
0: いやー、あら。
2: いやー、すごい。
0: 起きれてよかったですね。
1: はい、
0: 改めましてよろしくお願いします。
2: こちらこそお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: はい、ピストルさんはですね、来週の5月27日水曜日にニューアルバムファーストクライをリリースされますということで、
2: はいはい、
0: ちょっと先駆けてですか、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いやー、本当ここ最近はおそらくね、プロモーションもきっと多いかと思うんですけれども、はい、やはりライブも毎月定期的にされてる印象がすごくありますが、
2: そうですね。
0: そしてさらには7月からは全国ツアーもあるということですよね。
2: はい、そうですね。
0: はい、こちらは全国ツアー2026ファーストクライバンド編と弾き語り編ということで、
2: はいはい、
0: 5ヶ月をかけて計58公演。
2: そうですね。
0: いや、すごい。はい、これ計算したところは多分3日に1回ライブっていうことですね。
2: そうですね。
0: いや、すごい。ほんの58本っていうのは今までもありました。
2: 一応47都道府県は絶対に回ろうなので、まず47箇所はもう決定しますよね。
0: そうですね。
2: で、あとまあ、例えば分かりやすく言えば北海道とか大きいじゃないですか。だからまあ複数箇所回るので、まあ、その本数になるという感じで、
0: はい、各地にピストルさんがいらっしゃってるわけです
2: から。いや、嬉しい。
0: はい、これからね、お忙しいところですけど、今日は来ていただきありがとうございます。
2: 本当にありがとうございます。
0: はい、
1: はい、そんなピストルさんに伺いたいのですが、はい、出会いやつながりのお話を伺っていきたいです、
2: はい、
1: これまでの活動の中で印象的な出会いっていうと、はい、一番印象的なものはどんなものがありますか。
2: もう印象的どころかもう人生決めたぐらいの出会いなんですけれども、はい、少年時代から将来はプロの歌手になりたいなっていうぐらい人前で歌うことがすごく好きだったんですよね。
0: なるほど。
2: そのぼんやりとした夢は抱きながらも、うん、まあ部活動として野球やったり、はい、ボクシングやったりとかして、そんなこんなで時が過ぎて大学卒業した後、うん、なんつうかぼんやりとした夢は持ってたけど全然行動はできてなかったので、うん、もうそこにはもうただ部活だけ頑張った何もない青年しかいなかったんですよ、うん、でどうしようって、これ将来というかこれから一応ミュージシャンになりたいという夢かすかにあるけど何もできてないしなっつって、うん、大学卒業から具体的には10ヶ月ぐらい、うん、もう生涯の中で一番ダメダメでぐったぐだな、うん、何もやらないうじうじした日々を送ってやっていた頃に、ただ大学で一友人だった、
0: うんうん、
2: まあ少なくとも卒業後に電話かかってくるような関係性ではなかった友達からある日ボコンと電話かかってきて、でなんかなんだろうな、意外だなと思って出てみたら、タケって呼ばれてましたが、タケ何やってるって言われて、いや何もやってないんだよねつって、まあ音楽やりたいなって気持ちはあるんだけど何も行動に移せなくてね、グダグダ過ごしてたよとかっていう話したら、いや俺も大体同じようなもんなんだって言って、じゃあ何もやってないんだったらちょっとなんかやってみようよっていうふうに言ってくれるという一本の電話があったんですが、その電話の主が僕が前にやっていたヤコゼンというユニットの相棒だったんですね、はい、浜野くんというんですけど、まあその一本の電話がなかったら、まあ遡ればその浜野との出会いがなかったら、まあ少なくとも歌うたいにはなってないし、そのグズグズとした日々がもうちょっと長引いてたかなとか、ちょっとあの電話なかったら、あいつがいなかったらと思うとちょっと未だにゾッとするぐらいの、
1: ゾッとしますね。
0: ヤコゼンの時で、うん、北海道でのライブ活動が、はい、まあ、メインだったということですかね。
2: そうですそうです。私自身は千葉県千葉市出身なんですけど、うん、
1: 千葉、
2: 千葉なんですか。
1: あ、違います。
2: 違うかい。
0: 違うかい。
2: そこは千葉かと思って、
1: 今の乗り方ね、クラシーみたいなの出てきちゃった。
0: 確かに、まあまあねありますから。千葉の方が、これまたどうして北海道に。
2: 大学の進学で高校時代に部活でボクシング始めて、
0: はいはい、
2: で 体育推薦で北海道のとある大学に進学するんですよ。
0: なるほどなるほど。
2: それでその一緒に矢子前というのをやっていた浜野くんも同じ大学に行って、うん、一応友達だったぐらいの感じになって、卒業後も北海道ちょっと残って活動して、はいはいはい、デビュー決まって東京出てっていう感じでした。
0: そういうことだったんだ、うん、
1: すごい運命的な。でこれってなんかその節々に思い出したりとかあったりするんですか？
2: しますします。
1: するんですね。
2: 結構な数思い出しますね。なんかこう、こんなに念願かなって、うん、いわゆるプロの歌手になって、うん、本当に自分で好きなように歌書いて好きなように活動させてもらってるくせに、うん、しんどくなる時ってあるじゃないですか。
0: ありますよね。
2: なんでこんな恵まれた贅沢な目標通りの人生を歩んでるのに、うん、ああしんどってなった時に、なんかこうやっぱりその一本の出会いを思い出して、いやあれがなかったら、うん、ない状況だぞ今って思うと、なんか頑張れるんですよ。これすごいありがたい状況なんだからやんなきゃって思うんです。
0: そうですよね、うん、まあ、全ての始まりだからこそやっぱその時の記憶をやっぱ今の糧にもしてってことですもんね。
2: そうですね、はい、
0: いや素晴らしい。そうですよね、まあ、そんな中できた来週5月27日にリリースされるニューアルバムファーストクライですね、はいはい、こちらは産声ということですか？
2: 声という意味ですね。
0: なるほど、はい、このタイトルに込めた思いというのはどういうものがありますか？
2: レコーディングが終わってからさあアルバムのタイトル何にしようかなで考えたんですけど、うん、一つシンプルに我ながらなんかとんでもない自分自身すごい好きだなっていうアルバムになりそうだったので、うんうんうん、もうこっからこの1枚からリスナーの皆さんが聴いてほしいなって、そんぐらいのものができたんじゃないかなという意味合いにおいて、なんかもう一回ファーストアルバムを出すみたいなことが一つ、あとは年齢的に、40代最後のアルバムで50代走り出しの、
0: はいはいはい、
2: ちょっと区切りが良かったんですよ。
0: なるほど。
2: だからなんかファーストなんとかっていう言葉ないかなと思ってインターネットで調べてたら、産声ファーストくらいって言ってたんで、
0: なるほど。僕あのちょっとセンスながら聞かせていただきまして、素晴らしいアルバムでした。
2: ありがとうございました。
0: なんか僕すごい聞いた印象だと、やっぱそのサウンド作りがすごい多様だなというか、はい、結構打ち込みもすごい多い印象が、
2: 多いですよね。
0: あとパーカッションもすごい多かったりとか、
2: はいはいはい、
0: なんか曲の僕やっぱピストルさんの弾き語りの印象がすごい強かったんで、はいはい、バンドサウンドのこのドカーンっていう気持ちよさもめちゃくちゃあったんですけど、うん、はい、当たり前の歌がちょっと暗いすぎて、
2: ですか最後、
0: いや、はい、ちょっとすごかったです。
2: ありがとうございました。
0: あの本当言葉もそうですけど、はい、音作りに関してもやっぱすごいピストルさんのいろんなこだわりがすごく詰まったんだろうなというような非常に印象

0: 広がりまして、ぜひちょっと紐を解いていきたいなと思うんですけども、やっぱあの普段ってこのアルバムの曲もそうですけど、はい、どういうスパンでこの曲を生み出していくんですか。常に作られてるっていう。
1: 常に作っ
0: そうですよね。
1: サウンドからちょっと離れちゃうのかもしれないですけども、はい、うん、作詞作曲面においては常にずっとなんか一句ひねるというか、うん、ワンフレーズひねろう、なんか今面白いことおっしゃったなとかいうのをなんとなく覚えておいて、うん、ワンフレーズひねって、うん、それがそのままいわゆるサビのフレーズに持ってきても恥じない、ちょっと強い力を持ってるなと思ったら、それをサビに置きまして、なんでまたこれに至ったのかというのを、いわゆる A メロ B メロの歌詞の辻褄で、
0: そういうことなんですね、
1: 合わせていく作業がすごい好きで、
0: 素晴らしい、そういうこと
1: だから最初一個だけポコって言葉が浮かんでる時は、それがまあラブソングになるのかわからないし、ひょっとしたら平和を重んじようみたいな歌になるかもしれないし、わからないんだけどっていうのがすごい作り方として多い。
0: そういうことなんですね。
1: はい、多いです、はい、
0: この産声を出す上で一番ピストルさんがチャレンジしたことって何ですか。
1: いや、
0: ね、
1: いやもうなんか逆に何のチャレンジもなくなって、それはなんかイコール何の気負い力みもなくなったと言っていいかもしれないです。なんか昔の方がもっともっと、僕は竹原ピストルなんだからこういうような内容の歌をこういうような音でお届けするのがきっと喜んでもらえるに違いない、こういうことを歌ったりこういうサウンドは僕らしくないとかを自分で勝手に決めちゃって、自分で自分を縛っちゃってるところってすごい今思えばあったような気がするんです。だからそれがどんどんどんどん年々こう解放されていって自由になっていって、どんな歌だって歌いてえなら歌えばいいし、どんな音だって入れたらいいしっていうことで、もう本当に悪い意味じゃなくて、ただ作ってただ録音してただリリースするっていうスタンスになってきたので、もうすごく自然な形で何のチャレンジなしでやっってますね。
0: あ、そうか、もう一番純粋な形で
1: 作れたものです
0: 、うん、と思います、
1: はい、
0: 素晴らしい、いいですね、
1: 思っております。
0: せっかくですからね、はい、ここで一曲お届けしたいと思いますので、はい、ピストルさん曲紹介をぜひお願いいたします、
1: はい、うん、聞いてください。竹原ピストルファーストクラインの中から話す

0: お届けしたのは竹原ピストルさん。来週5月27日にリリースされるニューアルバムファーストクライから話すでした。
1: ありがとうございます
2: 。ありがとうございました。
1: すごいなんかメロディーの柔らかさがすごい印象的というか、うん、はい、ちょっとなんかピストルさんの力強さからまたちょっと一変して、うん、はい、すごいこの柔らかいメロディーと言葉の話すというこのなんかすごくシンプルな言葉に詰められた思いというのがあるんでしょうけど、うん、はい、これはどういった思いで作られた曲ですか？い
2: や、それがですね、うん、やっぱ私はなんか気を抜くとというか普段書く曲たちって結構身も蓋もなく描写してしまう、まあ想像余韻の余地が、まあ悪くは言いたくないけど余地がない曲歌詞が多いんですよ。もう誰かと誰かがおりましてどこどこでこうなってこうなりましたを細かく書く詞が僕多いんですけど、この話すに関しましてはなんかまあシチュエーションは海なんですけど、聞く人によってここにいる登場する2人はどんな関係性かな、男性と女性かな、女性と女性かな、男性と男性かなとか、会社の上司と部下かなとか、なんかそういういろいろ聞く人によって解釈が変えられる、僕としては結構突然変異的な、珍しい曲なので、どのような思いでというご質問についてはなんか言いたくないっていうのが正直なところですかね。
1: いや、そういう
2: 確か答え言っちゃうと聞く人がこうなっちゃうかなっていう、
1: そういうことです、
2: ね、はい、なんかちょっと珍しい曲なのでちょっとアピールさせていただきたくて、
1: すごい
2: 書きさせてもらったんですけど、
1: 僕はなんかすごい帰り道をすごい思い出したんですけど、海がすごい近いわけではないですけど、なんとなく夕暮れ時に一人で帰りながらこの曲を思い出してるみたいな、そういうイメージがなんか確かにおっしゃる通りで、なんか多分本当に聞く人によって情景が変わってくるというんですか、やっぱそういう想像の余地がすごくたくさんある曲なんです、
2: はい、
1: 素晴らしい曲でございます。
2: ありがとうございました。
1: KDDI リンクスケープ、今日は竹原ピストルさんをお迎えしております。
2: ありがとうございます。
1: さあ、この番組ではですね、夢中という言葉にも注目してるんですけど、はいはいはい、今夢中になってることって何かありますか？
2: うん、今更といえば今更、はい、野球観戦ですね、うん、プロ野球観戦が、はい、うんうんうん、に夢中になっていますね、
1: は
2: い、
1: なるほどなるほど、はい、これは試合を実際に見に行くってことが多いですか？
2: 基本的にはテレビだったりラジオだったりするんですけど、うん、まあ、時間がうまいことをタイミングが合えば球場にも行って見ていますね。
0: なるほど、
2: 球場に見に行って、はい、まあ、生で選手たちの姿を見てると、うん、もうどこファンとかなくなるんですよね。
0: どの選手もね、
2: これちょっと伝わるか分かんないですけど、試合前とかに皆さん、選手の皆さん準備運動で、じゃあ例えば皆さんキャッチボールしてたとしますよね、うんうん、プロ野球の NPB の一軍のスタメンに選ばれてる皆さんの超一握りの選手たちのキャッチボール

0: ッジボールなわけですよね、はいはい、この選手たち今まで生涯で、うん、何千何万何億球この動作を繰り返してきたんだろう、うん、ボールを投げたんだろう、ね、キャッチしたんだろうっていうのを想像すると
1: い や, いやそうですね、
0: 勝ち上がって勝ち取り切りの9対9の試合してるんですよ。もうそれだけでグッときちゃって、何気ないキャッチボールが泣けてくるんですよ。また
2: あやばい、うん、似た者同士かもしれない。
1: いやそういうことだ。そうですよね。
0: そうなんですよ。だからもうグッと集中して応援しちゃうし、もうみんな頑張るになっちゃうんです。結局
2: わかります。
1: いやでもまあミュージシャンである我々が何回 G コードを弾いたかみたいなことも、
0: はい、そういうことですよ ね, ね,
1: そ, うですよね。
0: そういうことですよね。
1: その積み重ねで今があって、はい、そこにしかないドラマがあるっていうのがやっぱ、いやそこはもうやっぱスポーツも音楽も本当一緒な部分ありますもんね。
0: そうですね。確かに。でもやっぱもうこうしちゃいらねえ、俺も頑張るぞって気持ちになるし、
1: いや間違いない、
2: ね、元気もらえますよ、
0: は
2: い、ね、
0: もらいますもらいます。
2: このねファーストくらいのジャケットも野球をしてるんですかね、これはね。
1: そうですよね。確かに、
0: 本当に言うのも恥ずかしいんですけど、うん、あのファーストクライトを引っ掛けてファーストフライっていう、
2: あ、
1: そういうこと。
0: ここ数年で一番恥ずかしいです今。
1: いやすごい、わっしょい、わっしょい、わっしょい、わっしょい、今の俺が悪いです、今の俺が悪いです、すいませんでした。
0: 絶対に今絶対に言ってた、
2: 今言ってた、
1: 本当にこれはこれはわみます、本当に。いやそう
2: ファーストフライだった、
0: 違う話しましょうって。
1: そうですよ、本当に
2: かっこいい。
1: どうですかご自身普段からプレーするんですか、
0: う
1: ん、
0: もう野球とかやって
1: ない。そうなんです、やっぱ見る専門ってことですね。
0: そうですね。
1: いやそうですね、
2: あれしたい、キャッチボールしたい、ピストルさんとか。
1: ピストルさんとか
0: ぜひぜひやりたいですね。
2: やりたいです。
1: はいはい、はい、
2: 今度 JWEB 内で。
1: いやいや危ない、六本木でやることじゃないじゃん。
0: 絶対怒られます。
2: ダメか。
1: でももうやってるじゃん。
2: やってる、
1: 言葉のキャッチボール。
2: おー、
1: おっしゃい、ありがとうございます、ありがとうございます。いやうまい、いやすごい、多分一番この今までの中で一番熱いです。
2: 熱い、熱い、
1: 熱い、すごい、ちょっと今手を上げて、
0: 多分照れくささも作用してると思う。
1: あ、まあ、間違いない、それは。いやすごい素晴らしい。
0: 面白い。
1: あのチャレンジしてみたいこと、今後ちょっとあれば教えてもらってもいいですか。
0: 動画ですね、動画配信がしてみたい、まずは。
1: なるほどなるほど。
0: で私昆虫が好きなので、
1: はい、
0: うん、まあ景色の綺麗なというかイコール自然豊かなだだっ広いシチュエーションのところに、うんうん、あのカメラを置いて、まあ、スマホでもいいんですが、それで動画撮影のポチって押して、うん、そして僕はもうあっちこっち縦横無尽に虫を探して、う
2: ん、
0: 見つけたら走ってきてこう虫を見つけたよっていうカメラの前に見せに来るっていうのを何時間もや
2: るみ
1: たいな。最高ですね。
2: でこれ見せてきた時にみんなでこれはなんとか虫だみたいな、いや違うみたいな
0: コメントがファファファって、
2: そういうことですね。
0: なんか私は疎いんですけど、
2: はい、
0: 自分が普段普通にご飯を食べている様子だったりとか、うんうん、生活している様子をあの配信してらっしゃる方もいらっしゃるって、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: でそれを見ることがなんか楽しかったり、あ癒されるとか、うん、そういう風なご感想をいただかれるようなライブ配信をしてらっしゃる方がいるっていう、うん、そのカテゴリーに行きたいんです。
1: なるほどなるほど。
0: なんかひげのおじさんが嫌いな景色の中で虫を探してこうやって
1: ウエストに行ける、いやーすごいこと
0: をやりたいんですよ。
2: でもずっと繋がってるわけですよね、それがライブ配信で、
0: はいは
2: い、いやめっちゃいい、なんか一人じゃないんだなって気持ちになれる。
0: あーなんかそういうのがいいですね。一人じゃないんだなってなってくれたらいいですね。
2: いやもうぜひ早く始めてください。
1: いやちょっとこれはマジで絶対その虫を見せてくれるピストルさんの顔が絶対少年のような、う
0: ん、本当好きなんですよね。
1: そうですよ、もう昔からずっと好きで、
0: うん、昆虫ですか、
1: はい、
0: でも僕大人になってからだと、
1: あそうなんですか、
0: 思います。
1: へ
0: なんか不思議、なんて言ったんだろう、こう我々、
2: うん、哺乳類、
0: 我々哺乳類、我々人間、私のようにああだこうだ悩んだりうじうじ考えたりせず、はい、ただ生まれ、ただ生き、うん、ただ死にゆく、怪我しようともそこでじーっとしていて、うん、みたいな姿が なんかすごいなっていうようなところからですね、
1: はい、あなるほど、はい、そういうこと
0: で、なんか見るのが好きになって、
2: なるほど、
1: うん、いやすごい、なんか教えられることが確かにたくさんありそうな気が
2: ありますよ。
0: 面白いんですよね。
1: さあ 最後となりましたが、はい、ピストルさん、今後の予定をぜひ教えてください。
0: はい、そうですね、5月27日に散々アピールさせていただきましたが、はい、新しいアルバムファーストクライがリリースされます、うん、そしてそれを受けての全国ツアーが7月から始まりつつの、はい、ですね、ちょっと遡っちゃうんですが、うんうん、リリースの前日5月26日火曜日、うん、東京タワーレコード新宿店にて、そして5月30日ララポート豊洲にて、リリースイベントということでライブをさせていただきますので、ぜひ遊びに来てください。
1: ありがとうございます。こちらはぜひウェブサイトをね、皆さんご覧いただければ
0: いいですかね、ご参照ください。
1: はい、
2: コネクターズアベニュー、本日のゲストは竹原ピストルさんでした。ありがとうございました。 81.3

0: お届けしたのは Leisure Slipping Away。
1: さてこの時間はリスナーの皆さんとつながっていきたいと思います。メッセージ私からご紹介いたしましょう。
0: お願いします。
1: ポニオさん、静岡県からですね。
0: ポニオさん、
1: はい、私が今夢中になっていること、はい、それは走ることです。
0: おー、ランニング、
1: ね、気持ちいい風を感じながら走るのがとても楽しみですね、うん、新緑の季節ということ で、
0: いいです、ね、
1: お二人は日常で運動などされているでしょうか、はい、
0: なるほど、
1: うん、どうです。
0: 私はしてないです。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: まあ、自転車乗ったりとかそういうのはねあるかもしれないけど、
0: それ運動とカウントして大丈夫ですか。
1: まあギリギリ
0: ギリギリ、まあまあ、
1: そっか、ギリギリ、いや、いいと思います。確かに
0: そうですね。
1: なかなか僕もこれ自発的に運動ってあんまやっぱできないじゃないですか、うん、まあ、できないというか、はい、意外とこの例えば友達バスケやってるとか、うんうん、ちょっとそういう趣味っていうのはまだなかなかなかったんですけど、
0: はい、
1: 僕はでもなんか、まあ、運動というか寝る前になんか一応簡単な
0: トレーニング、腕立て伏せとか、
1: もともとなんかずっとプランクといろいろこまごまとやってたんですけど、でも最近なんかそのブレストレーニングみたいの
0: を
1: 一応やって、はい、インナーマッスルを鍛えるじゃないですけど、僕一回骨折したんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: もう2年前ぐらいかな。
0: あら。
1: に、そのなんかプランクっていう要はこの肘を立ててやるじゃないですか。うんうん、でそれ当然でき

0: ないから、うん、その時にお医者さんに何かできるトレーニングないですかねって言って、寝る前にやるだけの本当トレーニングなんですけど、腹筋にこの力をまあ入れて、このゆっくり腹式呼吸っていうんですけど、まあ、このスッってこうね、
1: はい、
0: 息をゆっくり吐き出すみたいなトレーニングが、まあ実は一番筋肉のなんかすごい結構腹筋周りには効くんですよ。
1: そうなんだ。
0: まあ、シックスパックができるとかじゃないですけど、うん、要は横側の腹筋を鍛えられるみたいなのがあって、
1: う
0: ん、それをまあたっぷりと息を吸って、このまあ30秒だと長いけど、結構それぐらいかけてスーッてずっと吐いていくみたいな、まあ、これを運動というか分かんないんですけど、一応そういうなんか簡単なトレーニングみたいなのをちょっとやってるみたいな、まあ、あともなんかたまに腕立てとかやったり、うん、やってるぐらいですかね。
1: あ、すごい、ちゃんとトレーニングしてるな。
0: まあ一応ね、でもなんか確かにその外に出てやる運動ってのはなかなかできてないから、
1: うん、そうですね。
0: ね、このポニオさんがやっぱランニングしてる気持ちよさっていうのはちょっと憧れはやっぱありますね。
1: あります。私もランニングね、うん、してみたいですね。
0: そうですよ。あ、なんか番組のじゃ企画で、うん、高輪ゲートウェイの周りをランニングするみたいな。
1: いいじゃないですか。
0: はい、
1: メッセージありがとうございました。ご紹介したポニオさんには、私田中シェーンがデザインをした番組オリジナルステッカーお送りします。
0: リングスケープではメッセージを募集しております。あなたが今夢中になっていること、ぜひぜひ教えてください。趣味だったり仕事だったり、どんなことでも大丈夫でございます。そして私たち2人へのメッセージもぜひぜひお待ちしております。メッセージは番組ウェブサイトのメッセージトゥスタジオから毎週3名様にオリジナルステッカーをプレゼントいたします。
1: お知らせの後は私田中シェーンの高輪ゲートウェイシティの取材レポートをお届けします。

KDDA リンクスケープ、今回は私田中シェアによる取材会です。私は今高輪ゲートウェイ駅直結ニューマン高輪ノース5階にある高輪サウナスに来ています。こちらは漫画茶道の原作者としても知られる田中克樹さんが総合プロデュースするウェルネス施設。コンセプトは都市での休息と回復、サウナだけではなくラウンジやアロマラボ、ワークスペースなども備えた都市型リトリート施設として注目を集めています。今日は実際に館内を巡りながら高輪という町とのつながりも含めてこの空間体験していきます。行くぞ。はい、まずは男性浴室エリアに来ました。目の前に広がるこの高輪

景色、まずはこれに感動しましたね。もう都会に来たっていう感じがしますけども、浴室には男性5室、女性3室のサウナ室をはじめ、男女ともに2種類の水風呂と湯船を完備、またウィスキングやグループでの貸し切りなどに対応したプライベートサウナも備えています。私が今いるのはサウンドというサウナ室です。こちら多分この5つある中でも一番広いと思うんですけども、こだわりがすごいですね。これはロウリュですよね。ロウリュのこのスペースも水をかけた時の音をさっき聞きましたけど、めちゃめちゃすごい。そして体感してほしいこの匂い、この香りですね。全てのサウナ室に香りがついてるということなんですけど、これがまた季節だったりいろんな行事によって変わるということで、いろんな楽しみ方がある新しいサウナ室にお伺いしました。

そしてラウンジスペースにやってきました。こちらは入り口を入ってすぐ左手にありますね。そういう開放的な、本当たくさん机もあって、ソファーもふかふかで、このラボも隣にあるんですけど、こちらのラウンジでは世界的に権威のあるグルメガイドで星を獲得している精進料理第54代目野村祐介さん監修のプラントベースメニューも楽しむことができます。精進料理っていうこともあって、サウナの後に体を整えていくような感覚で、この施設が掲げる回復というテーマにもつながっていますね。このラウンジスペースのソファーにはきちんと充電スペースもついてるんですよ。スマホも回復できます。はい、続いてやってきました、高輪サウナスの特徴的な設備の一つ、アロマラボです。この施設全体のこの素敵な匂い、全てここで作られているということなんですが、ここではサウナで使用するエッセンシャルオイルを実際に抽出していて、ハーブなどの植物を蒸留しながら香りを抽出しているそうです。しかもその木のチップだったり、いろんなその材料を日本各地から取り寄せて、その香りを楽しむことができるということで、これまた日本を旅してる気持ちになりますね。またここで抽出されたオイルはロウリュにも使用されているそうです。すべての香りがここで作り出されている。さらに間伐材なども活用しながら持続可能な資源環境を目指しているのも特徴の一つです。このアロマラボなんですけど、一面ガラス張りになっておりまして、本当にラボトリー実験音が施されているような、そんな気持ちになります。

0: 高輪サウナスご担当者の熊谷さんと佐々木さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まずこの高輪サウナスですが、どのようなコンセプトで作られた施設なのか教えてください。
1: はい、高輪サウナスはですね、コンセプトとして都市での休息と回復というのをテーマにやっています。まあ、日々都市で過ごす人々にとってなんか本当にの意味でのなんか休息とか回復って何なんだろうっていうことをなんか追求できるような施設を目指してます。でそのためにサウナとか水風呂に入って、まあ、休憩っていう、まあ、いわゆる基本的な体験もあるんですけれども、そこからさらに進んでリトリートって言ってサウナプログラムをいろいろ用意してまして、それによってまた心身をリラックスしてもらって、まあ、なんか明日への活力が養えるような場所を目指していますね。
0: はい、本当に休息と回復に特化したようなもうたくさんのリラクゼーションをいただけるような、もうまず入った時の香りもすごかったんですけど、先ほどお話に出てましたそのリトリート体験、そもそもそのリトリートとはどういう意味なんでしょうか。またどのようなリトリート体験ができますか。
1: そうですね、リトリートっていうのがなんか今スパ文化のなんて本場 の、欧州とかだと、そういったサウナプログラムで、まあ、心身の回復できる体験を、まあ、リトリートっていう言い方をしていて、でそれをまあやっぱりここの今サウナ文化も今ブームがあって、まあ、成熟していたところもあって、なんかそういった言葉を使ってサウナ室の体験、豊かな体験がなんかより深く広く浸透できればと思って、ちょっとそういった言い方をさせてもらってます。
0: なるほど。高輪サウナ室にはアロマラボやワークスペースなども併設されていますが、こうした空間はどんな考えから作られたのでしょうか。またニューマン高輪内の高層階エリアルフトバームとの連携についてもぜひ教えてください。
2: はい、まずアロマラボについてはサウナス自体がその五感というものを大切にしていて、はい、あらゆる香りとか、植物とか音とか、いろんなその要素から心身の休息と回復をしてほしいというところからこだわっていて、その今お話ししたリトリートというものに自分たちで作った香り、もう天然のどこから来たのか、どんな植物なのかっていうのを分かる状態で、お客様にお届けしたい、香りにより特化してこだわっていきたいっていうところから作っています。それがもう来ていただくお客様誰にでも見ていただける場所っていうのも一つ特徴かなと思います。
0: 確かにオープンでしたもんね。
2: はい、もうパブリックのスペースなので、実際にやってるところ、アロマを調合してるところとか、はい、植物を束ねてるところとか、はい、スクラブを作ってるところも実際に見ながら楽しんでいただけるといいかなと思います。
0: 見たかった
2: とワークスペースは渋谷サウナスの1号店からも引き続きなんですけども、よりもうちょっと拡充していて、サウナに入った後にもうちょっとやる気をとか元気を英気を養ってもう一回仕事頑張るぞみたいな、そういうリフレッシュした後により日常に戻っていく、仕事にフォーカスしていくっていう、そういうリフレッシュ、切り替えっていう意味も含めてよりちょっと充実してコワーキングスペースだったりとか、Wi-Fi があったりとか、チャージャーがあったりとかっていうところで充実させています。
0: 大事ですよね。
2: で今はこのニューマンと結構連携させていただいてて、28階と9階にルフトバウムっていう庭園の、はい、植物がもりもりの空間があるんですけど、そこでもう育ってきてもう切られてしまった植物とかを、はい、捨てられる前にサウナスが一度いただいて、それを今はコンポスト、土に戻して堆肥に戻して、それをもう一回そこからハーブを育てる用の土に使って、植物のその循環っていうのをできるようにルミネさんと連携しながらその取り組みを今目指しているところです。
0: 知らなかった。当たり前なんですけどすごい取り組みですね。なんか本当にモリモリモリで本当になんか高層階にいるとは思えないような数の植物があって、それがさらにこうやって循環されていく、なんか本当に地球のシステムと同じように人が使ったものを人が返していくっていう、こういうサイクル、とても素晴らしいです。はい、今日高輪サウナスを取材して感じたのは、整うって本当にサウナだけの話じゃないんだなっていうことでした。香りや光、音や食、サウナに入る時間だけじゃなくて、その前後の過ごし方まで含めて体を休めていくこと、 高輪ゲートウェイシティみたいな新しい街だからこそ生まれた新しい休息の形なのかもしれません。 KDDI リンクスケープ

0: は田中志遠が高輪サウナスを取材しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: KDDI 81.3

0: テンダーと
1: 田中シェンのナビゲートでお届けしてきました KDDI Linkscape
0: コネクターズアベニューのゲストは竹原ピストルさんでございました。
1: ピストルさん、
0: いやもうエネルギー体でございましたね。
1: いや本当に熱がまだ残ってますよ。
0: そうですね本当に、いやすごい、なんか今までの中でかなり特殊な熱気をやっぱこのスタジオで感じましたけれども、
1: はい、
0: 新作も本当にね、なんかやっぱ音楽としてもめちゃくちゃ面白くて、すごいなんか打ち込みだったりパーカッションだったりすごいいろんなバンドサウンドもあったりとか、すっごい聞き応えのあるアルバムだと思いますので、
1: ね、
0: 皆さんもぜひそちらを楽しみにしていただきたいと思います。
1: あと夢中になってる昆虫採集のね動画配信もいつ始めるのか、
0: これねそうですよ、すごいなんかちょっと絵面自体はすごい想像できてしまうからすっごい楽しみっていうのが、
1: そうね、なんか麦わら帽子かぶってね朝5時ぐらいにこう、
0: そうですね、
1: ライトをつけて探しに行ってるんじゃないかなと思うんですが、
0: ですよね、だからぜひタンクトップはね必需というか来ていただきたいという少年のような竹原さんが見れるんじゃないかなと思いますので、
1: はい、
0: 楽しみに待ちましょう。
1: はい待ってます、はい。
0: さあこの番組コネクターズアベニューのコーナーはポッドキャストでフルバージョンを配信しておりますので、ぜひそちらも聞いてください。各サブスクリプションでのフォローよろしくお願いいたします。それでは KDDI リンクスケープ、また来週土曜日の午後4時につながりましょう。ここまでのお相手はテンダーと
1: 田中シェンでした。 Same place same time next week。
2: KDDI Linkscape. This program was brought to you by KDDI.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
1: 高速道路などの状況です。東名上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に4キロ、大和トンネルを先頭に2キロの渋滞です。小田原厚木道路上りは小田原料金所で工事のため1キロ、伊勢原インター付近で乗用車が故障して止まっているため1キロつながっています。中央道上りは小仏トンネルで5キロ、国立府中で2キロ、さらに首都高4号線の初台を先頭に高井戸インターまで8キロの渋滞です。

0: 関越道上りは川越インター付近で7キロ、東関東道上り八津船橋インター付近で乗用車2台。
1: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。 77.9 メガヘルツカシオペア FM 聞いてけでね。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9 MHz、 出力 20W でお送りしています。

ペア FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9 メガヘルツ、出力20ワットでお送りしています。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで8社ご紹介させていただきます。株式会社三光堂ビジネス、堀野調剤薬局、株式会社南部美人、ナニャート物産センター、株式会社十文字チキンカンパニー、有限会社カーランド、株式会社二戸総裁センター、ほっかほっか亭二戸バイパス店はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。カシオペア青年会議所がお送りするフォーカシオペアのお時間です。本日のパーソナリティは今年度理事長を務めております中田はるかです。よろしくお願いいたします。理事長ってなんか噛むんですよね。どうでもいいんですけど、今回何回言ったらね、噛まなくなるんだろうと思いながら今回もお送りします。そして本日もゲストの皆さんにお越しいただいております。まずは本年度副理事長の小牧明則さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして、新入会員で入っていただきました土屋桃子さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今週もこの3人でお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、ということで本日のカシオペアじゃない、フォーカシオペアはですね、カシオペア青年会議所の活動の紹介をしていきたいと思います。4月5月ということで活動しましたので、前半部分はですね、4月に行いました名刺交換会ということで、
1: はい、
0: そのイベントについて実施した感想、そしてですね、土屋さんともそこで初めましてでしたので、はい、土屋さんにも参加していただいての感想とかということを、お聞きしたいと思っております。早速ですが、名刺交換会4月30日ですね、木曜日、祝日の翌日、ゴールデンウィークそろそろといったところで、カシオペア青年会議所のメンバー、そしてですね、メンバーになりそうな人たちそしてメンバーになりそうではないけれども、この地域でお仕事してたりとか、お住まいの、まあ、大体同世代の方たち、まあ、主にはこの3つの属性の方たちが集まって、名刺交換会、名刺はもちろん交換したんですけれども、その後ですね、自己紹介とか、ちょっとしたゲームも中には真面目ながら、歓談しながら交流を深めるといったような会を開催させていただきました。というのもですね、ごめんなさい、私ばっかり喋って申し訳ないんですけども、なかなか私自身もこの地域に住んでいながら人を知らないなっていうのをずっと思ってまして、そういったところでこう何か交流の種ができればいいなっていうのが一つとですね、あとはそもそも、土屋さんもそうだったと思うんですけど、カシオペア青年会議所って字面は見るけど何してるんだろうみたいな、実際ね、SNS 見つけてくれればね、土屋さんみたいに見つけてくれればいいんですけど、なかなかそうもね、行かない場合もあると。
1: そうですね、
0: いうことで、こう情報発信というような意味合いも込めて開催をさせていただきました。でですね、ちょっとね、順を追って何をしたかをお伝えしたいと思うんですけど、大体当日はですね、当日は13人の皆さんに参加していただきました。土屋さん、初めましての方たくさんいらっしゃいましたか？
2: はい、ほとんどの方が初めましての方で、すごく緊張しました、
0: ね、実は私も緊張してましたそうなんです、初めましての方ばかりでしたもんね。知ってる方とかいました？
2: まさかの同級生が
0: そう、
2: いらっしゃいまして、
1: はい
2: はい、びっくりしました。
1: どうなったわ？
0: 本当に、カシオペア地域でお住まい、お仕事されてる方枠っていうんですかね、はいはい、本当に会議所のメンバーじゃない方だったんですけれども、はい、参加していただいた方がたまたま同級生だったと、
1: は
0: い、
1: へー、
0: 高校ですね。
2: そうですね、高校の同級生で同じクラスだったので、
0: すごい、クラスまで一緒になんか委員やってたって言ってましたもんね。
2: やってた、まさかと思って、はい、びっくりしました、
0: そんなこともあるんだなって、なかなか、なんかこういう会じゃないと同級生もなんかどこにいるんだか何してるかわからないですよね。
2: そうですね、もうわからない、
0: びっくりな再会ですね。
2: もうびっくりしました、はい、
1: 逆払いの時とかにあったぐらい。
0: あ、でもそれってなんかこう中学校一緒じゃないと、
1: 中学校だったので、
0: 中学校ですよね。
1: まだなんかこう、あそこに行ったあたりまでは知ってるとか、
0: はい、

0: はい、断片的ながら情報あるんですけど、はいはいはい、高校で同級生で特になんか交流なかった人ってもうね、マジで何やってるか分かんないですもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
2: まさしくそんな感じだったんですか、
1: ね、そうです、まさか二戸にいると思ってなかったので、うんうんうん、びっくりしました。
2: やっぱりなんか、はい、そういうところもなんかいい機会でしたよね
1: そうです ね
2: 高校の同級生って確かに言われてみれば中学校の方がね、そういう成人式とか厄払いとか単位ありますけど、まあね、あちこち行ってますからね、高校ついていても福岡高校もね、いろんなところから来てますしね、はい、というようなあの土屋さんびっくりな再会もあった名刺交換会でございますけれども、あのまず皆さんでね自己紹介をして、ちょっとその後ゲームを、あの今日来てないんですけども、専務理事の工藤健太郎プレゼンツ朝までそれ正解というような、あの某バラエティ番組に発想を受けたらしいんですけども、そういったのゲームもしまして、あのそれが何のゲームかっていうのを簡単に説明しますと、あのある日突然理事長質問答えてくれませんかって LINE があの来まして、で あのある会合に行く車、あの工藤専務送迎してくれたんですけども、そこに質問あるんでちょっと考えてくださいってっていうのが実は元々のね経緯だったんですよね。これをやるっていうのはあの議案書計画書には書いてたんですけども、はい、それが何なのか私も分からなくて、その質問を事前に私が答えたかったんですけど、ちょっと質問の内容が難しかったのでもうちょっと簡単な質問にしてくださいって言ったところ、うん、LINE でずらーっと送られてきまして、
0: はい、あれいちいち答えたんだ。
2: はい、あの10問質問が届きまして、私が答えた答えを、まあ、あの他の参加者の皆さんが話し合って私が何を答えたかを当てるっていうゲームを、ね、させていただきました。あのどういったものかっていうと、例えばですね、あで始まる可愛いものはとか、すで始まる二戸にあったらいいなと思うものはとか、そういうなんだろう、言葉からね始めるようなゲームを工藤専務が考えてくれまして、朝30分の時間でガーッともう私は考えて、じゃあこれでと出してたんです実は。
0: お疲れ様でした。
2: ありがとうございます、楽しかったですよ意外とそれもなんか思った以上に盛り上がってましたよね。
1: はい、盛り上がってました。
0: 他から始まる今会いたい有名人とかって、はい、なんかただあれ一回このワードが浮かんじゃうとそこから離れれなくなるんですよね。俺それタモリって出てきた瞬間にもうタモリから離れなくなってしまう
2: タモリタモリ言ってましたね、はい、そういえば
0: 正解高市総理でした ね、 そ, うですね、それだけ覚えてる、
2: はい、高市総理にはやっぱり一回ね会ってみたいなっていう、はい、そこはね結構パッと出ましたね、私も確かに。でもタモリも出ました、
1: 出ましたね、
2: タモリか高市さんか、はい、うん、高市総理かなみたいな。
0: さから始まるおしゃれなものって、あの直前の理事長が、はいはい、サバイバルナイフって言いましたから
2: したらなんかサバイバルナイフかもなみたいなそっちになびいたのもちょっと面白かったですね、
0: はい、なんかちょっと当日遅れてきちゃって、はい、あの盛岡からこう直で車で来たんですけど、うんうんうん、なんか疲れてたのもあって、はい、なんかあんまりこうなんか思考の柔軟性がなくなってしまって、はい、もうサバイバルナイフ言われるともうそれから離れれなくなっちゃうしうんうん、うん、全然正解できませんでしたね俺ね。
2: なかなかね、ああやってなんかなんだろう、ただゲームをするっていうのも大人になってやる機会っていうのもなかなかないですし、みんなで話し合いながらこうゴールにたどり着けるっていう意味ではすごく面白いゲームだったんじゃないかなと思ってました。
0: はい、
2: はい、なかなかね正解が10問中2問ぐらいか正解、そんな少なかったですよね、はい、皆さんまだまだですねってわけじゃないですよ。
0: はい。
2: はい。
0: はい。はい。はい。はい。はい。はい。
2: まあでも最後はあの正解を皆さんの場で始まる私がテンション上がるものはっていうので正解にたどり着いてくれたので皆さん、
0: はい。俺それの途中で帰ったんですよね。
2: はい、何だと思いますか？
0: だから馬券しか出てこないって言ってじゃないです
2: か。あのバーベキューでございます。はい。
0: あ、物って言われたから。いやまあ、
2: そうなん
0: それでも馬券はねえだろうとは思ってたんですけど、
2: 馬券は買ったことないですかね

0: なんか有馬記念で絶叫してる理事長しかこう思い浮かばなくて。
1: ハマればね、テンション上がると思うんです
0: けど、
1: ね。
0: いけーと。
1: ちょっとじゃあ、はい、いつかそれもね、お見せできる時が来ればね、はい、いいかなと思います。はい、ということで、本日、そろそろ1曲目参りたいと思います。1曲目、土屋さんからのリクエストいただきました。ジュースジュースで、モレ・ミヤモーレ。

0: 本日の1曲目ジュースジュースでモレミアモーレお送りしました。そんなこんなで4月も名刺交換会が終わりまして、カシオペア青年会議所毎月のように何かしらやっておりますので、もう今5月ですよ。5月、
1: はい、
0: 5月は何をするんですか、小牧副理事長。
2: はい、5月例会ね、
0: はい、ちょっとご紹介いただけますか、
2: ね、いや、ですね、まあ何回か前ので触れましたけど、まあ今年のテーマというかが、まあ、この地域の魅力の再発見と発信ということに、フォーカスしているということもありまして、ですね、町人づくり委員会としてですね、この地域を回るツアーをやろうじゃないかっていうのがもう結構委員会基本方針決める段階からちょっと草案としてあって、で、まあ、ちょっと今回モニターツアーという形を取らせていただいて、この辺りにルーツがない人とか、まあ一回離れて戻ってきた人とかでもいいかなとは思ってます。あとはまあ、結構最近外国籍の方とかも増えてきているので、そういう方々を迎えてこの地域のスポットを回る、ただしそのスポットだけじゃなくてそこにいる人とセットで回るっていうような企画を考えてまして、まあ街人つなぎ旅というようなタイトルで今考えてやって企画しております。でこれ流れる頃はまだやってないん
0: ですよ
2: ね、ギリやってないかなっていうところなんですけど、はい、まあ、有名なスポ、まあ、言ってしまえば縄文公園、古書の縄文遺跡だったり、はい、小布の木神社だったり緑風草壇だったりっていったところを、うん、まあ、解説付きでそこに、まあ、いる人と一緒にこう解説付きで回るというような企画でございまして、まあ、やっぱり着想としては2年前、私理事長の時に50周年っていうのを一戸で、55周年ですね、はい、カシオペア青年会議所の55周年を一戸の地でやらせていただきま

0: して、で、こうちょっとアトラクションの一環として、御所の縄文公園、せっかく世界遺産なので見てもらうっていうのをやったんですね、こう外から来た人たち、で、その下見の段階でこうちょっと副館長さんにこう本当に解説してもらいながら回ったら、小学校とかねの頃に行ったことはあったんですけど、やっぱ聞きながらやると、あ、その文化って今でもこういう感じで生きてるんだみたいな、これ縄文の頃からあったのみたいな、本当に新しい発見とか、何て言うんですかね、こうアカデミックなこう驚きというか、そういうのがすごいあったので、やっぱそこら辺は何だろうな、ただ来て、ああふん、こんな感じなんだって見ていくよりは、これは実はこうでっていうのを聞きながら行った方が絶対面白いよなと思ったので、ちょっと今回企画してみました。で、その中でこうちょっと土器を使って煮炊きしてみようとか、あとは一応懇親会までセットで考えてまして、割烹旅館おぼないさんの方で最後皆さんで懇親会して、ちょっとこう懇親を深めれればなと、そういう一連の流れで今考えております。はい、企画してますというか、
1: はい、はい、ありがとうございます。これは一応一般公募というよりかは、こちらから一応お声かけをして、
0: そうですね、
1: 今回ということですね、
0: はい、初めての企画すぎてすいません、企画なんですかね、できてないわけじゃないんですけど、やっぱりなんかどこがまずい、どこがいけそうみたいなのは、まだやっぱ自分らの中でもね、あんまり肌感としてないので、今回はちょっとモニターツアーというような格好を取らせていただいて、いらっしゃる方はもう本当にバス代ぐらいで、回っていただいて、で、その上でこう意見とかもらえればな、やっぱりこう、地域の魅力発信する上で、我々自身がやっぱり普段暮らしてるので、ちょっと分かんなくなっちゃってるところもあると思うので、そういうところを、ご招待して来ていただいて見ていただく中で我々にも教えていただければなと、そういう趣旨の企画なので、それ踏まえて今度やれればなというところとしては、一般の人もなんか参加できるようなものをお届けできればなと思っておりますので、ちょっと今回は一般公募じゃないんです、すいません、ラジオで言ってるくせに、
1: いや、もしもでも興味ある人はお問い合わせいただければ、枠があれば、
0: 絶対ダメとかってではないので、
1: というようなところで、私縄文土器で煮炊き体験っていうのができるんだって思ったんですけども、なんかできるんですね。
0: できるんです。多分レプリカにはなりますよ。ガチの文化祭使って飯食うとかは本当勘弁してくださいなんですけど。これまでも結構なんていうんですかね、山野草を取ってそれで煮炊きしてみるみたいなのを縄文公園さんの方で縄文公園さんの企画としてやってたりもするので、ぜひこう外部から来た人にもそこら辺ちょっと体験していただきたいなっていうのもありますし、本当言うと石斧作って誰が一番早く丸太切れるかコンテストやりたかったんですよ。
1: あ、面白そうですね。
0: それは時間かかりすぎるって言われて
1: ダメだった、
0: ボツだったんですけど、でも実際これも縄文小屋さんの方で実験としてやってみたことがあると。
1: へ、
0: 栗の木をどうも当時計画的に栽培して家に使ってたみたいなんですよね。なのでその栗の木を石斧で伐採するにはどのくらい、かかるのかとか、もう今実際切ったやつを展示してたりもするんですけど、そういう話をいただいたので、あ、これなんかやったら、会議所の人たち、他のロムの人たちにも声かけてるんですけど、なんかこう血気盛んな人がいるじゃないですか、人たちなんかどこにでも
1: お元気そうだな、
0: 元気だな、元気だなお前みたいな、そういうのがなんか喜ぶのかなと、そういうのって言っちゃったけど喜ぶんじゃないかなと思いまして、そういうのを考えてたんですけど、ちょっとやっぱり作って切ってたともう結構丸一日とかかかっちゃうので、ちょっとそれは諦めまして、はい、そんな感じで考えております。は
1: い、ありがとうございます。今ツアーのお話ありましたけど、土屋さん今のなんかこう何箇所か場所出た中で、なんかここちょっと気になるなみたいなとこってありましたか？
2: はい、どこもこう行ったことあるけれどもさらっとしか 行ったことなかったので、うんうんうん、そういったこう

0: 御所のだったり、もうやっぱりこうガイド付きで詳しく聞けたりとか、その煮炊きってやったことなかったので、すごい興味があります。面白そうだなって思いました。
1: ありがとうございます。一個、ツアー先で今、相談させていただいている緑風荘さん、まあ、座敷わらしで有名じゃないですか。なんか全国座敷わらし協会みたいのがあって、そんなんあんのじ
2: そ
1: ゃ
2: ん
1: ないです
2: なの
1: か。
2: あるんだ。
1: で、なんかやっぱ回答、今年回答400周年、近代朝鮮が回答400周年ということで、それに合わせてこうちょっとなんかいろいろとその座敷わらしの、出る宿の集まりみたいなんですけど、そういうところでもこう結構なんか相談してるらしくて、なんかそこら辺にもこうつなげていければなと思ってまして。
2: 面白いです
1: いや、
2: ね。
1: そんなんあんのじゃないですか。
2: 全国座敷わらし協会。
1: だから県内で言っても盛岡にもあるみたいなんですよね、座敷
2: そう
1: わら
2: な
1: し
2: んで
1: 出るっ
2: す
1: ていうとこ。
2: ね。
1: なんか我々ね、緑風荘があまりにも有名なので、なんか、まあ、てかね、すごいこうテレビとかで取り上げられるから、あそこぐらいなのかなと思ったら、割と全国各地にうち座
2: そう
1: 敷わ
2: なら んで
1: し出
2: する
1: よう
2: ね。
1: はあるらしくて。なんか心霊現象起こったら、とりあえず座敷わらしって言っとけば、怖くなくて、
2: 怖い
1: こう
2: 怖い
1: ハッ
2: 怖
1: ピーな感じでいいんじ
2: い。みん
1: ゃ
2: な
1: ないか
2: ね、
1: なと。
2: 幸せが来ると思えば。
1: でも、イギリスとかだと、なんか怖いものってしないらしいですね。
2: お化けを。
1: お化け、なんかあんまりゴーストって言い方しない、天使が来
2: そう
1: た
2: な
1: み
2: んで
1: たい
2: す
1: な感
2: ね。
1: じでこうハッピーに言い換えるとかってのも聞いたことあるので。
2: 確かに、でも天使が来たっ
0: いい
2: て
0: です
2: 聞くと
0: ね。
2: ね、気持ちがこう晴れやかになります。
1: いや、だからそれでもやっぱり夜中いきなりガタッとか言われたらね、
2: 天使が来たみたいな。
1: なんないでしょ
2: なるな、びっくりしますよね。ゾッとします。
1: ちょっとそういう豆知識も含みつつ、そんな感じで企画しております。まあ、こちらも実際行われましたら、そこのその様子とかね、お伝えできればなと思っております。
2: よろしくお願いいたします。っていう感じで、そろ
1: そう
2: そ
1: ですね、ち
2: ろ
1: ょうどいいか
2: ち
1: な
2: ょう
1: と。
2: どいいですね。本日の2曲目に参りたいと思います。今回は小牧副理事長からリクエストいただきました。
1: じゃあ今回2曲目は大石正義で楽園都市。

0: はい、本日の2曲目大石正義で楽園都市お送りいたしました。はい、という感じでお送りしておりますカシオペア青年会議所プレゼンツのフォーカシオペアでございますけれども、
1: はい、今なんか締めようとしませんでしたまだね、
0: まだ時間ありますから、まだ尺が足りないですからね、はい、まあ、といったところで、
1: はい
0: はい、まあ、お送りしていきましたけども、
1: はい、
0: そうですね、2週にわたってお二人ともご出演いただいてありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます。
0: ぬるっと
1: あの名刺交換会、はい、多分20分ぐらいしかいなかったですもんね。
0: そうですよね、
1: だからあのなんか、あ、なんかあのふわっとしか話題についていけなかったんですけど
0: なんかどうやらですね、あの私と土屋さんはあの名刺交換会終わってそのままキルに着きましたけれども、はい、あの二次会に行きたかった、行きたがっていた有志たちがですね、
1: はい、
0: 夜まで盛り上がったというような話をまた聞きですけど、あの聞いておりました。あの写真は見せていただいて大変あの交流がね、そういった面でもなんかカラオケとかしたらしいですよ、はい、
1: また
0: 盛り上がったという
1: ような、また、はい、
0: でもあの日付が回る前にはしっかり帰りましたということで報告はいただいておりましたので、まあ、その点でもね、まあ、いい機会になったんじゃないかなと思ってます、
1: ね、はい、最近日付またぐ飲み会なんかとんとないですもんね、
0: なかなかね、そこまでさすがにそこはっていう話をしてましたので、はい、ちょっとね、二戸の夜も盛り上げてくれたようでございましたので、はい、はい、そういった意味でもね、あのいい回だったんだろうなと思っております。
1: はい、
0: はい、そんなところでですね、雑談もまあここぐらいまでですね、はい、はい、
1: といったところで、
0: といったところで、はい、そろそろですね、今週のフォーカシオペア、これにてお別れしたいと思います。小牧副理事長、そして土屋さん出演いただいてありがとうございました、
1: はい、また呼んでください、
0: はい、ありがとうございました。ではラジオをお聞きの皆さん、また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。

0: 昭和の懐かしい曲、ムード歌謡、演歌のリクエスト番組もっとド演歌三昧は、朝5時から6時、昼12時から1時、毎日お届けしています。
1: 一戸町のさまざまな魅力をディグ、深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
2: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。
0: この番組は再放送でお届けします。

0: 皆さんこんばんは。カシオペ FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスのお時間です。お相手はカシオペ FM 高下貴博と、
1: はい、セガです。
0: よろしくお願いします。さあセガさん、
1: はい、
0: ですね、私から、まあ、少しだったんですけども、
1: はい、
0: 5月頭にですねニュースがあったので、
1: はい、
0: お伝えします。五等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動するそうです。
1: ほう、
0: はい、テレビアニメ五等分の花嫁、
1: はい、
0: 春夏秋冬と新作 OVA の制作が決定したそうです。
1: え、春夏秋冬はそれテレビシリーズってことですか？
0: そうらしいですね。
1: はあ、
0: 見るとこれ原作春場ねぎ先生の完全監修のもと、
1: はい、
0: 浅野はじめ先生が手掛ける原作の続きを描いた完全後継小説をテレビアニメ化。
1: あ、小説があったんですね
0: ってことなんですね、
1: はい。
0: 高校3年生の1月から卒業後の12月まで5つ子の新たな1年間の日常を描きます。でこのコミカライズ企画も進行しているよと。で新作 OVA ではこれまでのアニメシリーズで描かれなかった原作エピソードを新たにアニメ化します。あのシーン見たかったという期待に応える内容をお届けしますっていう、
1: なるほど、
0: ことなんですけど、
1: すごいですね。
0: ね、
1: 俺、はい、今そのドア頭話聞いて、うん、いやもうアニメ化するものがないじゃんって思ったん
0: です。思うじゃないですかね、あるんだなってね、
1: はい、
0: あでもね瀬賀さんの思ってること僕も思いましたからね。もういいだろって思ってまだやんのって好きでしたけど、
1: はい、
0: まだやんの、驚き、
1: すごいですね。もう大人気なんですね。
0: ね、改めてね、毎年ですけど5月5日が5つの誕生日なので、
1: はい、
0: まあ、この間のイベントやってましたけど相変わらずの人気ですからね。
1: ね、
0: 頑張ってください
1: 。はい、誰に向けたメッセージ
0: 制作の皆さんにとって頑張ってくださ い、はい、ということで、じゃあ中野家の5つ子が歌います。五等分の笑顔。
2: 用意できた、
3: 行くわよ。
2: 忘れ物ない？
3: 全部

0: アニメス、この番組、私高下と瀬賀さんの方で見てきたアニメ作品のお話をしていくという、そんな番組です。
1: はい、
0: 今週は瀬賀さんが担当ですね。
1: はい、
0: 何のアニメ見ましたか？
1: 本日ご紹介する作品は、映画小林さんちのメイドラゴン寂しがり屋の竜です。
0: 小林さんちのメイドラゴン、アニメ、あの映画あったの？
1: あったんですよ。
0: うーん、
1: いつだったっけな、今年の初めくらいだったかな、去年末くらいだったと思うんですけど。
0: そうなんですね、2025年6月って書いてますけど、
1: あれ全然
0: 夏って書いてます、ね、
1: そんな前だったっけ。
0: そんな前みたいですね。あのテレビアニメの方見てましたもんね。
1: はい、
0: はい、どんな話ですか？
1: はい、普通の会社員小林さん、小林さんに惹かれ集まってきたドラゴンたち、その中の一人、幼いドラゴンのカンナに突然の来訪者が現れる。なんとそれはカンナの本当の父親だった。
0: そもそもさ、
1: はい、
0: 小林さんちのメイドラゴンって何、ドラゴンが集まってとかってそんな話なんでしょ？
1: そうです。
0: お
1: う
0: ほうじゃあキャラクターはドラゴン、
1: そうですね、
0: いっぱいいるってことなんですか？
1: は

0: はい、
1: ほう
0: そうなんですね。で、何その気になるのはカンナ。
2: そうですね、まあメインのドラゴンが、うん、まあ何体かいるんですけど、やっぱ一番のメインはトールっていう、
0: うん、
2: ドラゴンになるんですけど、
0: はい、
2: まあ今回のメインはトールじゃなくて、
0: うん、
2: このカンナっていう。
0: カンナ、うん、の何、お父さんがやってくる、
2: はい、
0: っていうような話。
2: まあそもそもカンナが、
0: うん、
2: 20
0: 世紀少年ですか
2: じゃないです。
0: ケンジが
2: じゃないんですよ。
0: 迎え来たぞじゃなくて、
2: じゃなくて、
0: すいません、
2: カンナが、
0: はい、
2: まあ、そもそもそのまあ、自分たちのいる群れというか、
0: はい、
2: でまあちょっとやんちゃをしすぎて、
0: うん、
2: まあ、事実上追放じゃないですけど
0: はいはいはい、
2: まあ追放というか家出というか。
0: 今のすごい大事な点だけど、はい、家出なんですか。自分の意思かそうじゃないかの差がすごい出てくるんですけど、
2: まあどっちかっては追放より
0: なるほどね、
2: はい、
0: 小林さんは人間なんだっけ。
2: 人間です。
0: はい、でトールとかカンナはドラゴン、
2: はい、
0: でいたんだよね。
2: そうです。
0: はい、お父さんって何よ。
2: は、うん、グループのボスなんですよ、このお父さんが、
0: うん、はいはいはい、向井くんの
2: そう連れ戻しに来るんですよ。
0: はいはい、カンナ的にはどうなのそれは。
2: 嬉しいんですけど、
0: うん、
2: そのカンナ的にはそのお父さんにお父さんを求めてるんですよ、お父さん像というか。ただそのドラゴンって自体が、
0: うん、
2: あんまりそのなんですかね、家族感というか、
0: うん、
2: その家族というものにあんまり疎いというか、
0: うーん、
2: だから今回、
0: うん、
2: このカンナの父親のキムンカムイがカンナを、
0: そんな名前なんですか、
2: はい
0: はい、ああでもカムイか、
2: はいはい、を連れ戻しに来たのも、
0: はい、
2: その近々そのドラゴンにもなんか派閥があって、
0: うん、
2: その派閥同士で戦いになりそうだと、
0: はいはい、
2: で、まあ、ここでそのカンナがやらかしたいたずらに関わってくるんですけど、
0: うん、
2: それがなんかすんごいエネルギーを貯めた弾みたいなのがあったんですけど、
0: うん、
2: カンナそれ壊しちゃったらしくて、それがその戦いに必要になるから、
0: はい、
2: まあ、戻ってそれを作れというか、
0: あ
2: っていうので来るんですよ、
0: はい、
2: だからそのなんか子供としてそのもう一回その許すから戻ってこいとかじゃないんですよ。
0: そうなんだ。
2: あくまでなんかそのカンナに対しての仲間の、
0: うん、
2: 群れの仲間みたいな、
0: うん、
2: だからもう不正のかけらもないんですよ本当に。
0: はいはいはい、なのね。
2: っていうのに対して、うん、その小林さんがお前父親じゃねえのかよみたいな、ちょっとぶち切りみたいな。
0: そっか、はあはあ、っていう映画。
2: はい、
0: はい、どうだったんですかそのテレビから見てる。
2: いやー良かったですね。
0: 大変。そうですか。
2: 大変良かったです、
0: うん、
2: いやそもそも小林さん一度前にドラゴンは基本1話で終わりのギャグコメディ、
0: あ
2: ちょっとほろっともくるようなギャグコメディみたいな、
0: はいはいはい、
2: 作品なんですけど、
0: うん、
2: で考えると基本1話で完結、
0: うん、
2: だからまあその大体話の尺は20分なのに対して映画が大体140分なんで、
0: はいはいはい、
2: この映画が
0: そうなんだ。
2: シンプルに満足感が高かったその尺っていう、
0: うん、
2: だしそのなんかこう長い尺に合ったその長編らしいお話、
0: うん、
2: 初めて小林さんがそのドラゴンたちの世界に行くっていう。
0: ああそう大きいね。
2: まあいろいろあってそのカンナがそのドラゴンの世界に行くことになっちゃ う,
0: いう、はいはいはい、
2: でまあそれを取り戻しに行くみたいな。
0: 映画っぽいね。
2: そう大変映画らしい。
0: そうだね。
2: まあ結局そのカンナちゃんをどうするかみたいな話に なってくるんですよ、
0: うん、
2: 結局カンナは父親の方にいた方がいいんじゃないかみたいな、
0: うん、
2: なんかまあ事実は今の小林さんたちの生活的に、
0: うん、
2: なんか小林さんがそうカンナの父親というか親代わりじゃないですけど、
0: うん、
2: みたいな感じになってるんですよその話的に。
0: はいはい。
2: でなんかその話の流れ的に本当にその親としてカンちゃんに接したらいいんじゃないかみたいなのとかもあって、
0: うん、
2: そんに対して小林さんがその最後そのキンカムイと の,、
0: はい、
2: その1対1の話の時にもうさらっと、
0: うん、
2: 私は友達だよって、
0: ほう、
2: 親代わりがせいぜい親代わりができるくらいの友達だよって言い切るのが、
0: うん、
2: めちゃくちゃかっこいいんですよね。
0: へ
2: ー、ほうほうほう。なんかあんまりこうそこまでのそこに対する葛藤を

0: かないで、うん、さらっと出してくるのがいいなと。
1: へえー、そうなんだ。
0: だし結構話的にもなんかあんまりねメイドラゴンでない伏線が、
1: うん、
0: こういろいろ出てくるのが良かったですね。その小林さんたちのピンチを打開するきっかけになるのが、うん、こうなんか伏線があったものがバンって出てくるっていう。
1: うん、その辺は映画っぽいとこですよね。
0: そうですね。なんか本当に長編ならでは、
1: うん、
0: でしたね。
1: ああ、なのか。タイトルが何でしたっけ？
0: 映画小林さんちのメイドラゴン、寂しがり屋の竜。
1: はい。
0: はい。
1: じゃあ曲いきますか？
0: はい。こちら、まあ、オープニングになります。
1: はい、
0: ファナで涙のパレード。

0: メールを紹介していきます。はい、6分の1の夢旅人さんです。
1: はい、
0: 高下さん、瀬賀さん、少し前にメダリスト、アニメのメダリストのお話があり、うん、フラット八戸の話題もありましたね。だいぶ前なんです。
1: フラット八戸って、はい、スケート場でしたっけ？違いましたっけ？
0: そうなんだよ。
1: あ、はいはい、
0: なんかそこが出る出ないみたいな話。はいはい、八戸駅と西高校の間のフラット八戸ですが、フラット前停留所がなくなり、4月から少し離れたところに高田停留所に変わりました。西高校の一つ前ですね。まあ、校舎に関してはアニメスじゃなくていいじゃないかって話なんですけど、全体的にアニメスじゃなくていいんじゃないかって。いや、そうなの、あのね、
1: はい、
0: 今更の話で申し訳ないんですけど、メダリストの話よくメール来てたじゃないですか。
1: はい、
0: なんだっけ、その次だったかにこう、そのやっぱ八戸もスケートやってるから、うん、フラット八戸が舞台になってるんじゃないかみたいな話出てたんだけど、
1: はい、
0: すいません、ごめん、あれか、ね、俺がねフラット八戸を分かってなくて。
1: はい、
0: どうフラット八戸分かってた？
1: いや、あのあれじゃないですか、最近できた大きいスケート場ですよね。
0: うん、俺それだって分かんなくて、
1: はい、
0: だからあの俺たちさ、新田のリンクがさみたいな方に走っちゃったんですよ。
1: ああ、はいはいはい、う
0: ん、だからそれはごめんなさい、俺フラット八戸の辺を知らなかったんですよ。最近の方のあれを知らなくて、っていうところでいいですかね。停留所の話したいですか？別に僕特に、
1: そうですね、多分俺もここ使ったことがない停留所。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
0: アニオトコスモスさん、
1: はい、
0: 高下さん、瀬賀さん、こんばんはっす。
1: こんばんはっす。
0: 今更ですが、ようやく新エヴァンゲリオン見ました。あ、確かに今更ですね、この人で言ったら。録画してて見る暇なかったのよ。てなわけでざっくり感想述べます。出ましたよ、ここから俺たち何のあれもですよ。うん、はい、正直いろいろショート動画やら本やら何やら見てて内容は知ってたけど泣けた。やってることは旧劇場版のエアー真心を君にと変わらん。ちょっと戦艦が出てきたり槍が増えたりするぐらい。相変わらずアスカの扱いひどいな。人の心とかないんか。あとマリとシンジ君の接点って、ハの時に屋上から降りてきた時と、旧はすっ飛ばして新エヴァでビレに収監されるまで名前すら知らなかったのに急接近しすぎ。

0: なぜシンジはアスカとくっつかないのだ。とにかくいろんな思いがブワーッと駆け巡り泣きましたね。こうなるから旦那が寝た後じゃないと見れなかったのよ。それにしても新劇場版で一番こじらせてんの言動だよね。昔はシンジかと思ってたけど言動めんどくせえタイプだわ。あとリッチャーが言動容赦なく打っててすっきりしたわ。さあ次は鶴巻監督が作る新作を楽しみにしようと。リクエストは宇多田ヒカルワンラストキスをお願いします。盛岡であるオールエヴァンゲリオン展に鶴巻監督の映像流れないかな。前の時も新エヴァの映像ちょっと流れたんですよね。前売りチケット予約しなきゃ。ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあセガさんどう思いますか。僕はもう読むっていう仕事が終わったので、はい、パーソナリティとして読むっていうのがあったんで、
1: はい
0: はい、笑ってないで、笑ってないで。い
1: マジな話すると、俺も新エヴァンゲリオン見たことないんですよ。
0: ない。
1: 確か俺9まではなんやかんや見たのかな。
0: ああでもほら、俺より進んでる。何も見てないんだからほら。どう思いますか。言動がこじらせてんじゃないかって言ってますよ。
1: はい、ああまあ多分それは多分きっとエヴァンゲリオンのファンが見てるのはそういうことなんです
0: 。そういうことなんでしょうね。
1: そういうことなんでしょう。
0: はい、その他なければ進みますけど、よろしいですか。そうがなければすいますけど、
1: そうですね、はい、あのあれですね、
0: はい、
1: うん、オールエヴァンゲリオン展盛岡、
0: はい、
1: 大変楽しみですね。
0: ありがとうございました。ワンナストキサ流しますんで、
1: はい、
0: 許してください。それで許してください。まあこの人はもう振り切ってやってますからね。俺らがここまでの感じだっていうのを分かって出してますからね。
1: いや、はい、それでいいんですよ。
0: それでいいんですよね、はい、あの初めて聞いた人がいたらそういう関係性ですからね。何そんなひどくないですかとか言わないでくださいね。ありがとうコスモさん分かってやってますからね。はい。さあということで、じゃあ高下のコーナーやっていきます。
1: はい、
0: 今日はメドレス、
1: はい、
0: です。あのアニソンだったりゲーム関係の曲だったり声優さんの曲だったりっていうあらゆるものをメドレー形式でお届けするよっていうコーナーです、
1: はい。
0: 今日はですね、一人アーティストに絞って、
1: ほう、
0: まあアニメ作品のタイアップよくやってらっしゃるなというイメージなので、こちらの方です。
1: はい、
0: 北谷達也さんですね。
1: うん、
0: 北谷達也さん、名前は、
1: いや本当になんか最近よく聞く
0: ですよね。
1: はい。
0: うん、活動自体はね、これいつからさ、ボカロ P やってた時代が2014年からやっていて、シンガーソングライターになって、うん、たのが2017年。あとはあのー、あ、砂上の花なんだ、
1: へえ、
0: バンドやってらっしゃると、
1: うんうんうん、
0: いうでメジャーデビューが2020年なので、まあまあ最近知ったなっていう方は多いかと思うんですけど、瀬川さんなんか北谷達也さんのイメージの曲ってありますか。
1: うん、アニメの曲じゃなかったと思うんですけど、
0: はい、
1: いやなんかプロセカの曲、
0: あーあやってらっしゃいますね。月光
1: かな。
0: うん、ちょっと今パッと僕が見た限りだとそれかな、うん、があるみたいですね。まあ、そんな北谷達也さんいらっしゃるわけなんですけども、今回じゃあその3作品3曲お届けしていきます。まず最近やってたあのブリーチの方ね、
1: はい、
0: 2020年にやったブリーチの曲スカ、そして、戦隊大失格の曲実戒予告で、最後はカオルハナーズイント作で眼差しは光です。

0: ということで、ドドドと3曲お届けしました。キャニさんもすごいですね。今後もますますじゃないですか。
1: でしょう。
0: うん。それこそ6月になったらお届けできるんですけど、この間もリクエストもらった日本三国の曲、
2: はい、
0: 火種なんかもまだありますしね。本当は流したかったんですけど、もう少し待っていただく形になるようです。はい。ですね。何よりあれですよ。キタニさんって、まあ、今ちょうどこうやってアニメのタイアップもバーンとあったりとか、楽曲もいっぱいあってですけど、瀬川さん同級生の年ですからね。
2: あれ違う、あれそうでしたっけ。
0: 同級生の年、
2: あ、早生まれ的な。
0: そうそうそう、だから96年の2月。
2: ああ、
0: 同年代の活躍、
2: まあ、なんかがっつり同年代と初めてかも。
0: そう、あ、そうですかね。
2: いや、なんか他にもきっといっぱいいるんでしょうけど。
0: そうですよ、いっぱいいますよ。
2: なんかアニメスやってて、
0: はい、
2: ちゃんと同年代というか同学年の人の話題が出るの初めてな気がしますね。
0: って言ったあたりで、
2: はい、
0: 今回メドレース北に達也さんでお届けしました。もちろんこれがね、曲もねいっぱいあるんですけど、
2: うん、
0: さあ、じゃあリクエストお届けします。アニオトコスモスさんから来てましたね。これ新エヴァの曲なんだっけ。宇多田ヒカル、ワンラストキース。

0: アニメスお別れのお時間です。この番組皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。メールの方は1@7779.jp カシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも、アニメスメッセージを送ることができますので皆さんどうぞよろしくお願いします。あの X アカウントもありますのでそちらもどうぞチェックよろしくお願いします。
1: はい、はい、いや多分俺ありました。北に立つのでガツイしてる曲、は
0: い、ちょっと今更ですかもう一回ワンラストキサさんですけど一応聞きます。何ですか。
1: いやあの、はい、そうボカロ P 名義の時の曲なんですけど、はい、悪魔の踊り方ってやつが、はい、多分俺が一番聞いたことあるのはこれかな。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: うん、ありがとうございました、はい、ですね、5分くらい前に聞きたかった
1: いや俺も
0: ずーっとスマホ触ってるからこいつ何してんのかなと思ったら、
1: いやなんかどっかで、うん、いやなんか月光じゃなかった気がするんだよなと思って
0: そうですか。以上言わせてもらいますけど、
1: はい、
0: あの今日冒頭では五等分の花嫁の話したじゃないですか。
1: はい、
0: はい、あの水瀬いのりさん同い年ですからね。
1: あ、そうそうなんでしたっけ。
0: 水瀬いのりさん95年の12月生まれですので、
1: はい、
0: すぐいましたね。
1: すぐいましたね、
0: もっと前から話題に出してる人すぐいました、はい、目の前にいました、はい、って言ったあたりでアニメスお別れです。こんなん何調べてるんですか
1: 他に北谷さん何の曲やってるって
0: まだ知らないもうアニメス終わるんすよお相手はカシオペフェの高橋貴博と、
1: はい、伊勢賀でした。
0: ありがとうございました。

南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で安飲されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせ

0: の時間です。勝手に洋楽ということでロックの歴史をテーマとして進めております。リスナーの皆様にも参加していただきたいと思いますので、取り上げたいアーティスト、曲のリクエストなどをお待ちしております。
1: 森川歯科医院の提供でお届けしますミュージックファイルズ、今回はジャズを取り上げます。デイビッド・マスユーズトリオ、1986年のビリーボーイというアルバムを取り上げます。来週の週末土曜日、金田一温泉のある会場でデビッド・マッシューズのジャズライブがあるということで、それに先駆けて取り上げようかなということであります。デビッド・マッシューズはアメリカのジャズのアレンジャーでピアニストであります。1970年から75年にかけてジェームス・ブラウンバンドでのアレンジが音楽活動の第一歩でありました。75年、ポール・サイモンの Still Crazy After All These Years、 76年、ザ・スターランド・ボーカル・バンドアフタヌーン・ディライトでグラミー賞を獲得しております。その後にはフランク・シナトラ、ポール・マッカートニー、ポール・サイモン、ビリー・ジョエルなどのアレンジを担当しまして、ジャズ、フュージョン、ポップスと幅広い名アレンジ でアメリカ音楽界での地位を確立しております。現在は青森県八戸市在住で、熱燗とアジのたたきが大好物だそうであります。それでは最初の2曲をお届けします。デイビッド・マッシューズ・トリオ、 Softly as in a morning sunrise、 You'd be so nice to come home to。

デイビッド・マッシューズ・トリオ Softly as in a morning sunrise You'll be so nice to come home to 聞いていただきました。デイビッド・マッシューズはマンハッタン・ジャズ・クインテットのリーダーで、一定程度人気があったというところで、今回のアルバムビリーボーイは、1986年の日本のキングレコードでの録音で、初のピアノトリオとなっております。メンバーはベースがマイケル・ムーア、ドラムがデイブ・ウェクル、長いキャリアの中で初のピアノトリオということでありました。演奏はまあファンキーとかバップというようなエッセンスっていうのはあまり入れないような感じで、エコーを強めにして明るく健康的な音色にしているかと思います。演奏している曲も日本人のディレクターの希望でスタンダードを中心に、誰にでも分かりやすいジャズという感じになっております。1曲目 Softly as in a morning sunrise は1928年のオペレッタニュームーンのために書かれた曲です。歌詞があるのですが、この内容というのは失恋を悔やむものであります。当初は物憂げな、単語の曲調で演奏されておりましたが、モダンジャズカルテットが取り上げて以降、様々な解釈の可能性が試され、ジャズスタンダードとして定着しております。2曲目 You'd be so nice to come home to、この曲はコール・ポーター作曲で1942年に発表された映画 Something to Shout About の挿入歌であります。これも多くのカバーがありまして、挙げれば

キリがありません。それでは次の2曲をお届けします。デイビッド・マスヒューズ・トリオ、ビリーボーイ、トプシー。

0: デイビッド・マシューズ・トリオ、ビリー・ボーイ、トプシー、聴いていただきました。ビリー・ボーイはアメリカのトラディショナルを元にしたジャズスタンダードであります。特にマイルス・デイビスのアルバムマイルストーンズに収録されたレッド・ガーランドのピアノトリオによる演奏が有名です。今回はデイビッド・マシューズ・トリオ、ビリー・ボーイを取り上げております。引き続き後半もお楽しみください。
1: 乳歯から
2: 入れ歯まで、
1: 歯のある人
2: ない人、
1: どなたでも美味しく
2: 楽しく
1: 元気よく食べる喜び再確認、
2: 歯についてのお悩みなら
1: 二戸病院そば森川歯科医院へ。
2: 23-6361
0: ミュージックタイム。森川歯科医院提供、バディホリのミュージックファイルズ、後半の30分をお送りします。暖かい季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークなどは皆さんどうしたんでしょうね。まあ私もちょっと一泊でお出かけしたりしてみました。飼っている犬も連れて行ってですね、まあ宿はペット禁止なので、犬は、車中泊ということで、まあなんとか、頑張ってもらいました。さてそれでは今回の本題ですが、今回は1986年、デビッド・マシューズピアノトリオのアルバムビリー・ボーイを取り上げております。それで今気がついたのですが、

前半の3曲目と4曲目、曲のタイトル間違えておりました。3曲目はブルーイングリーン、4曲目がビリーボーイでありました。ブルーイングリーンはトランペッターのマイルス・デイビスとピアニストのビル・エヴァンスによって作曲された楽曲であります。これが両者による作曲家、一方による作曲家というのは諸説あるようです。マイルス・デイビスの1959年のアルバム Kind of Blue の3曲目に収録されております。ビル・エヴァンスが同じ年に発表しましたポートレート・イン・ジャズにも収録されております。特に80年代以降多くの奏者により取り上げられており、ジャズスタンダードとして定着しています。さてそれではデビッド・マッシューズがなぜ青森県八戸市に移住したのかということなのですが、一つには日本人の妻恵子さんの出身地であったということ、それから、自身を温かく受け入れた八戸の人とのつながりやジャズ文化に魅了されたということ、地域の活動としては地元のビッグバンドとセッションを行ったり、ローカルな温泉旅館でライブを行ったり、地域密着の音楽活動を楽しんでいるということであります。加えてお魚、お寿司、お酒、これらもう大好きっていう感じらしいです。さてそれではアルバムビリーボーイ前半の続きで2曲お届けします。デイビッド・マシューズ・トリオ、トプシー、グリーンスリーブス。

デイビッド・マシューズ・トリオ、トプシー、グリーン・ストリーブス、聴いていただきました。トプシーはエドガー・バトルとエディ・ダラムがバンドリーダーのベニー・グッドマンのために書いた曲で、1937年に録音リリースされたインストゥルメンタルの曲であります。1937

38年に入ってからポップチャートの14位まで上昇しております。また58年にはドラマーのコージーコールがこの曲を2部構成にしてシングルとして録音しまして、 A 面のパート1、これがビルボードホット100の27位まで上昇、さらに B 面のパート2、こちらが3位まで上昇しております。それ以外のバージョンで有名なものはカウントベイシーやチャーリークリスチャン、マンハッタントランスファーなどがあるようです。続いてグリーンスリーブスは伝統的なイングランドの民謡で、ご存知の方も多いと思います。これがロマネスカと呼ばれる、16世紀半ばから17世紀末頃にヨーロッパで流行した旋律の一種を持つ曲のようです。原曲については作者は分かっておりません。メロディーについても2種類存在していた可能性があるということらしいです。まあいずれにしましてもどんな曲を取り上げたとしても、デビッド・マーシューズのアレンジさすがというか、音が生き生きと飛び跳ねていて、心躍る演奏かと思います。ひとひねりふたひねりという感じもありますので、新鮮で耳当たりの良いアレンジで聴き手を飽きさせない工夫かなと思います。さてそれではアルバム全7曲最後の曲をお届けします。デビッド・マーシューズ・トリオ、バラード。

0: デイビッド・マシューズ・トリオバラード聴いていただきました。この曲はデイビッド・マシューズのオリジナルのようです。まあなんとも静かな、心落ち着く曲でエンディングだなという気がします。半端な時間が残りましたので、少しおしゃべりしますが、ベースのマイケル・ムーア、それからドラムスのデイブ・ウェックル、この2人も素晴らしいプレーを繰り広げているでしょう。マシューズの特徴的なピアノを邪魔にならず、かといって目立たないというわけでもない、主張するところはしっかりするというような、彼らの優れたサポートがこのアルバムの演奏を引き立たせているでしょう。私はデビッド・マシューズの音源は他に何枚か持っております。マンハッタン・ジャズ・クインテットもありますので、またいつの日にか、取り上げればいいのかなと、そんなことを思っておりました。今回はデビッド・マシューズ・トリオ、1986年のアルバムビリボーイを取り上げました。いかがだったでしょうか。今回のミュージックファイルズはいかがだったでしょうか。この番組に対するご意見ご感想リクエストなどをお待ちしております。郵便の方は郵便番号 028-6103 二戸市石切どころあざ守合68何屋と1階カシオペア FM までお願いいたします。ファックスの方は 0195-238784 番です。メールの方は 779.jp ホームページのメールフォームからお願いいたします。それでは次回も頑張ってお届けしたいと思います。私バディ堀にお付き合いくださいましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。
1: この番組ミュージックファイルズは森川歯科医院の提供でお送りしました。
2: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
3: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz 出力 20W でお送りしています。
4: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

こんばんは、博士太郎です。なかなか行けない遠い場所、その時にしか捉えられない瞬間、何気ない日常の中にある美しさなどを写真という形に収め伝える、

ている中でたどり着いたのがクック諸島のラロトンガ島でした。この南太平洋に浮かぶ小さな島の魅力とは。それでは竹澤うるまさんとのフライト、今夜も音楽と一緒に出発の時間です。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今日は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒します。竹澤さんは1977年生まれ、大阪府出身。大学在学中にアメリカへ渡り、帰国後ダイビング雑誌のスタッフフォトグラファーを経て独立。これまでに1021日103カ国を巡った旅の写真集ウォークアバウトや、旅行記ザ・ソングラインを出版され、2015年にはニューヨークで開催した写真展がメディアに多く取り上げられ、高く評価されました。大地をテーマに世界中を旅しながら写真を撮り続ける竹澤さんに、今日はクック諸島での暮らしや各地で感じたことなどを伺います。
1: うるまさんは、大学の頃に、在学中にアメリカに行かれた、は
2: い、そうなんですよ。
1: 何しに行かれたの？
2: 僕は就職氷河期 の始まりの頃の世代で、
1: あ、そうですか。
2: 大学行ってたんですけど、すごく就職活動が嫌 で、うん、でなんか自分がしたくないことに対して一生懸命なんか活動するの嫌だなと思って、はい、ちょっと1年間逃げようかなと思って。
1: なるほど。
2: でたまたまカリフォルニアのロサンゼルスの南のところのオレンジカウンティーというところがあって、まあ、そこにちょっと行って、うん、半年ぐらいカリフォルニアにいたんですけど、その後東海岸のメイン州に行ったりとか、うん、でまあ、間アメリカ国内旅したりとか、まあ、そうやって1年間過ごしてましたね。
1: あ、そう、
2: はい。
1: じゃあ特にアメリカにいて向こうで仕事をしたりってことではなく、旅をするってこと？
2: その時は旅をするっていうこともなく、うん、単純に日本の環境から離れたいなみたいなっていうのもありつつ、ただその時から写真は撮っていたの でアメリカで写真を撮って、まあ、国立公園行ったりとか、うん、その頃は水中写真撮ってたので、ロサンゼルス沖にカタリナアイランドっていうところがあって、
1: はい、
2: でまあ、そこで水中写真を撮ったりとか。
1: その前も要するに学生時代から写真を撮られてたんですけど、はい、日本でも。
2: そうですね、なんか18歳の時に、うん、僕今竹澤うるまっていう名前で活動してますけども、はい、まあ、これは本名ではないんですけども、はい、まあ、うるまって沖縄の言葉ですけども、
1: そうだね、
2: まあ、それは何でかっていうと、僕が18歳の時に初めて沖縄に行って、でその時海の世界を覗いて、まあ、ものすごく感動したんですよね。でその時に自分が見た世界を忘れたくないなっていうところから、まあ、写真で記録を残そうと思って写真を撮り始めたんですね。まあ、海自体もすごく衝撃的だったんですけども、はい、同時にその写真っていうもの自体も、自分にとってすごく衝撃的で、まあ、それ以来ずっと続いてるっていう感じですね。
1: なるほど、
2: はい。
1: そしてまた帰国後、これね、ダイビング雑誌のスタッフ、
2: そうですね、
1: フォトグラファーということで、はいはい、水中撮影されたりということで、はい、まあ、お仕事が始まっていくと、はい、でまあ、そのお仕事とともにもうご自身での作品作りっていうのもやっぱりどんどんどんどん進んでいくわけですよね。
2: そうですね、まあ、ダイビング雑誌の、まあ、スタッフフォトグラファーとして働いてたのが、まあ、3年半ぐらいですかね。
1: あ、そうですか。
2: で、まあ、それでもう辞めてしまって、はい、なので24、25の時には独立したんですけども、うん、
1: はい、
2: その時に竹澤うるまっていう名前をつけて、うん、活動し始めたんですけど、うん、初めの 4,5 年ぐらいは生活をね、写真でしていかないといけないっていう、はい、なんかプレッシャーというか、
1: はい、
2: があって、まあ、どちらかというと自分の作品作りっていうよりかは、うん、クライアントがある、はい、希望する写真を撮るっていうことを中心にしばらくはしてたんですけども、はい、なんか30ぐらいになってきた時に、
1: はい、
2: ふとなんか
1: ふと
2: なんかやっぱり、あれと思って、なんか学生の時は、ね、無我夢中で自分のために写真撮ってたけども、うん、気がついたらなんか人のために、うん、人の感覚に合わせて写真を撮ってるなって、で振り返った時に自分の作品って呼べるものがどれだけあるのかなと思った時に、あんまりないなと思ってしまったんですよね。
1: なるほど。
2: でその時にじゃあまた僕の悪い癖かもしれないんですけど、また飛び出してみようかみたいな感じで今度は1年から1年半ぐらいかけて世界各地を旅してみようかななんて思って、その時の計画だと中米行って南米行ってアフリカ行ってユーラシア行ってバーッと見て1年か1年半かななんて思って出て行ったんですけど、1年経った時点でまだ南米しか見てなくてこれはやばいなと思って、で、まあ、南米の国全部回って、はい、まあ、ガイアナとかスリナムとかフランス領ギアナとか

0: ああいう小さい国も全部回って、でそろそろ行かないとなと思って、
1: そろそろ行かないとな。
0: で中東に行って、アフリカ入って、エジプトからスーダン、エチオピア、ケニア、モザンビーク、タンザニアとかぐっと行って、でアフリカ半年ぐらいで。アフリカ大陸の最南端のアグラス岬っていうところがあるんですけど、はい、そこまで行ってこれで1年半かと思って、でその時にどうしようかなと思ったんですよ、
1: はい、
0: なんか1年半経ってしまったなと。でもその時にどっちみち今帰ったらもう一回出ることになるから、行くとこまで行ってしまおうと思って。
1: 全然満足してなかったけどな。
0: なんかまあその満足してないというか、その自分の中で消化しきれない何かがあって、まあ、写真っていう表現行為のスタート地点にもつながるところでもあるんですけども、何かしらこう世界に対する、もしくは社会に対する違和感みたいなもの、うん、もしくはその自分の中に持っているストレスみたいなもの、うん、もしくは言い方変えると怒りみたいなもの、うん、そういったものがその時点でまだ解消されてなかったんですよね。なのでもうこれが消えるまで行ってしまおうと思って、そこからアフリカまた北上して、で最後西アフリカ、まあ、ニジェール、マーリ、ブルキナファソ、セネガル、モーリタニア、西サハラ、モロッコについて、モロッコの北のタンジェから対岸のスペインのアルヘシラスに入った時で2年経ってた、うん、もういいでしょうみたいな、もう時間は関係ないでしょうみたいな感じで、最後ユーラシア大陸の最西端のポルトガルのロカ岬から陸路でまた日本まで帰ってきたみたいな。
1: あ、そう、
0: はい、そんな感じでした。それ3年ぐらいかかりましたけどね。
1: そうでしょうね、
0: はい。

0: をご一緒しています。この後は南太平洋に浮かぶ小さな島へのフライトです。
1: 印象的な旅先として、はい、クック諸島、つまり南太平洋と言っていいのかしら。
2: そうですね、う
1: ん、はい、クック諸島のラロトンガ島。
2: はい、そうなんですよ。
1: ここどんな島なんですか。
2: あの周囲32キロメートルの小さな島なんですけども、
1: 32キロ小さいね、
2: は
1: い、
2: で人口がだいたい8000人から1万人、はい、あの緯度でいうとハワイとほぼ同じなんですね、うん、だからハワイから真下に赤道を挟んだ緯度分を挟むとラロトンガがあるんですけども、はい、非常に過ごしやすいというか、うん、あのまあ、南の島なんですけども、まあ、ヤシの木が生えていたりとか、うん、パンの木が生えていたりとか、うん、あのまあ、周りはラグーンに囲まれていたりとか、うん、そういったところなんですけども気温が30度を超えることがなく、うん、でまあ、28度29度ぐらいで、まあ、あの
1: 通年そんな感じ。
2: そうです。実はあの半分暮らしてたんですよ、うん、まあ、2016年から19年にかけて、まあ、ラルトンガ島のマタベラっていう村があって、まあ、そこにあの暮らしてたんですけども、うん、夏の間とかも常にあの季節風が吹くので、うん、東風が吹くのであの涼しくて、うん、あの冷房をつけることまずないんですよ、うん、で今日は蒸し暑いな、風がなくて蒸し暑いなって時にちょっと扇風機つけようかみたいな感じで 1,2、うん、時間扇風機をつけてっていう、それぐらい の, あの穏やかな気候で、あの、まあ、それまでずっと横移動をして旅をしてきたんですけども、うん、ラルトンガに行くようになってからもうなんか縦でいいなみたいな、横じゃなくて
1: なるほど、
2: ここで縦で掘り下げていく生活がいいなみたいな、ね、すごい大きな転換点をもたらしてくれた本当に居心地のいい島でしたね。
1: ある程度その観光地化されているところなんですか。あまり手つかずなの。そういう意味では、
2: ですね、そのバランスがとってもいいんですね。で、あの、まあ、クック諸島って多くの人が あまり知らないかもしれないんですけども、うん、まず国なのか国じゃないのかっていうところの話をすると、はい、日本はクック諸島を国として認めています、はい、それは何でかというと日本とクック諸島は国交を結んでいるからですね、はい、で国交を結んでない国もあって、うん、クック諸島が今国交を結んでるのは50か60ぐらいの国で、
1: う
2: ん、
1: なるほど、
2: そ他の国々は国交を結んでないんですね、うん、っていうことはどういうことかっていうと、うん、国交を結んでない国にとっては、うん、クック諸島っていうのは、うん、あのニュージーランドの一部なので、うん、すごく曖昧なんですね、はい、でもクック諸島っていうのはニュージーランドから3000キロ離れてるんですよ、うん、で、うんうんうん、地理的に遠い場所なんですよ、う
1: ん、なのでハワイの、ね、下なんだもんね。そ
2: うなので自分たちの独自の文化っていうのは非常に色濃く残って、はい、もちろん自然も豊かなんですね、うん、でもニュージーランドの一部なのっていう認識もあるので、うん、あのニュージーランドからあの観光で来る人が結構多いんですよね、はい、なのでその自分たちの伝統を大切にして自然の中で暮らしながら、うん、そういった観光業を営んで生計を立ててるっていうのが主流で、はい、うん、非常にそのバランスがいいというか、
1: なるほど、
2: そのいわゆるそのオーバーツーリズムで開発が進んでいって そこにある良さが消えていくっていうことがなくて、うん、本当にあの彼らは自分たちの価値観っていうのを本当に大切にしていて、その上でそれをどうやって生活につなげていくのかみたいな、はい、まあ、そのバランス感覚が非常に優れてるんだと思うんですけども、まあ、結果暮らしてると本当に居心地がいいということになるんですね、はい、

ANA ワールドエアカレント。お知らせの後は写真家竹澤うるまさんの誰もが羨むラロトンガ島での過ごし方について。

0: flying into your dreams. ANA, World Air Current.
1: J-WAVE, ANA, World Air Current. 今夜の博士太郎さんは、写真家の竹澤うるまさんとのイメージトリップを楽しんでいます。クック諸島、ラロトンガ島での暮らし、さらに人々の営みについて伺います。
2: 一日どうやって過ごすの？
3: 僕はまあ朝起きて、はい、僕は何するかっていうと、うん、庭に出て、うん、夜の間に落ちたヤシの葉を拾うんですよ、
2: はい、
3: ヤシの実も落ちてるから、まあ、拾ってまだ中が飲めるやつは集めておいて、うん、でヤシの葉は細かくしてあの庭の端っこの方に集めておいて、うん、で僕が暮らしてたマタベラの家の出たところがビーチになってるので、
2: はい、
3: そのビーチに行ってでその日の波の状態を見てであの戻ってきてで庭にとかあの近所にパッションフルーツが山ほどあるんで、うん、パッションフルーツもいできてでテラスであのヤシの実割って、
2: はい、
3: あの飲んで、で中にこうゼリー状のものがあるんで、それをこう、はいはい取って食べて、でパッションフルーツの果実を取ってヨーグルトにかけて食べて、うん、さて今日は何しようかなじゃあちょっと今日天気東風がちょっと強いからじゃあ西側のビーチに行って泳ぐかみたいな感じで、うん、西側のビーチ泳ぎに行って、うん、でまあそれで泳いでスノーケルしてまあ帰ってくる途中にまあ美味しいアイスクリーム屋があるんで、うん、アイスクリーム屋立ち寄って、うん、アイスクリーム食べて、うん、帰ってきてでちょっと昼寝して夕方になったら、うん、あ風が止んできたなと思ったらじゃあちょっと散歩に行くかって言って内陸があのジャングルになってるので、

0: ジャングルの方に散歩に行って、でそこでまたそこで暮らしている人たちがいるので、出会って、キャオラーナっていうんですけど、キャオラーナこんにちはって言って、そうすると大体なんか食べてたりするんですよ。でそうするとお前も食べろよみたいな。でそうするとそこで食べて、で帰り際にそこのマンゴーの木の実がなりすぎてて困ってるから持って帰ってくれ、
1: 持って帰ってくれよと、
0: マンゴーをまたもらって帰ってきてみたいな。で夜になったら星を見ながら波の音を聞いてみたいな、
1: 風が吹いたらヤシの木が揺れて、
0: そうですね、
1: 波の音がザーッと聞こえてきて、
0: はい、
1: それで近くにあのパッションフルーツ、そして村人からもらったマンゴーを食べて、
0: はい、
1: ええ加減にせよいやでももう目に浮かびますよ。
0: 一番自分の中で、今でもよく思い出すのが、さっきも言ったように東海岸に面したところで暮らしてたので、明け方明るくなるのが見えるんですよ、
1: 日の出が、
0: はい、そんな時間帯にふとこうヤシの実がこうボトッと落ちて、その音で目が覚めるんですよねその時にこうなんか起きてるでもなく寝てるでもなく、こうまどろみの中でこうザザーザザーって波の音が聞こえてきて、でその時にああなんか自分って長くいろんなとこ旅してきたけども、この音を聞くために旅をしてきたのかなみたいなことを思ってたんですけども、ラルトンガってかつてトゥムテバロバロって言われてたんですよ。
1: っていうのは
0: マオリ語で音が繰り返し響く場所って意味なんですよ。
1: 音が繰り返し響く場所、
0: はい、でそれが転じて、音が生まれる場所、っていうふうに呼ばれてるんですけども、それすごくいい意味で使われていて、自分の実感でもあるんですけども、やっぱりその自然の音を聞いて暮らしているっていうことのその豊かさですよね。でかつさっきも言ったように癒しの実だったりとか、パッションフルーツだったりとか、マンゴーだったりとか、タロイモもそうですけども、そういったものと同時に海からのラグーンで魚を取ったりとか、そういった恵みも多くてですね、やっぱりその自然っていうものに密接に関わって、きちんとそれを大切にしながら生きているっていうことは幸せにつながるんだろうなと、そういったそのいい意味を込めて、音が生まれる場所
1: なん
0: てバロバロって言われてるのかななんて思ってたんですけども、
1: 人間本来の在り方でもありますからね。
0: そうですね、
1: 本当はね、現代人にとっては随分と遠いところまで来てしまってるんでしょうけれども、
0: かといってじゃあ全くクック諸島のラルトンガ島がそういったいわゆる文明的なところから離れているかというとそうではなくて、ただいろいろあるんですよ。もちろんスマホももちろんあるし、テレビもあるし、しっかりとした家にも暮らしてるし、水道もあるし、ガスもあるし、でも我々と何が違うんだろうかと考えた時に、彼らは地理的に離れてるから、自分たちが望むものを自分たちで選んで持ってきてるんですよ。要は人口が少ないし地理的にも遠いから、いわゆるその経済原理に基づいたマーケットとしての魅力は一切ないわけですよね。でそうするとその遠くからわざわざ誰かが何かを売ろうとして持ってこないわけですね、でも世の中には文明的なものとして便利なものたくさんあるわけですね。で彼らは英語圏の人たちなので、マオリ語と英語をしゃべるんですけども、情報をものすごくいろんな情報を知ってるんですよね、アメリカのテレビも見るし、イギリスのテレビも見るし、オーストラリアのテレビも見る、でよっぽどその日本よりか、日本にいる時よりか国際情勢に関して向こうの方が情報たくさんあるなって感じてたんですけども
1: 皮肉なもんだけど、
0: でその中で自分たちが必要なことは何なのか、そして自分たちが選択すべきものは何なのかっていうものをきちんと選択していっている、その主導権をきっちり持っている、だからこそなんて言うんでしょうね、あれだけバランスがよく、豊かに暮らしてるんだろうなと思うん
1: です。いや大変興味深いお話ですね。でもまさしくそうだね、必要最小限のものをだから選ぶという必要があるわけだよね。
0: そうですね、
1: ね、
0: 選ばされるんではなくて、
1: ね、
0: 選んでるんですね、そこに大きなクック諸島のいいところがあるのかなと思うんですけども、

博士太郎がお送りしている J-WAVE ANA ワールドヤカレント、今夜は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒していますが、ここでちょっと僕のお話を。春のコンサートツアー岩谷プレゼンツ博士太郎オーケストラコンサート2026 The Symphonic Sessions Supported by 永瀬、いよいよ今日と明日の川崎公演で終了となります。3月からスタートして全部で28公演でしたか、ずっとまあやってまいりましたが、最近の春のツアーの中では長い公演だったんじゃないのかな、この公演数がね。だから随分とたくさんのところでやらせていただいて、オーケストラコンサートも延べで言いますと6回目になるのかな、5回目、とにかくなんか自分としてはオーケストラでこうコンサートするということ自体がちょっとこう地に足がついてきたとでも申しますか、楽しくやらせていただきました。で、あとはこのツアーが終わったらすぐなんですが、もうリハーサルも始まっておりますが、今年もやります。久原本家茅野屋プレゼンツ博士太郎音楽祭2026、5月の30、31は京都の上賀茂神社での野外コンサート、そして6月27日は東京国立代々木競技場第一体育館になります。こちらは屋内になります。今年も豪華ラインナップでお送りします。そして何といっても今年は初の試みといたしまして、50名のオーケストラでの音楽祭ということになりますんで、ずっと一緒にやってきました岩木直哉の指揮で羽毛田さんの音楽監督ということで、オーケストラでいろいろなアーティストの人たちとコラボレーションするということです。今年も豪華ラインナップ、お送りします。ちなみに、東京公演の出演者は僕博士太郎、吾妻博光、川崎隆也、小松亮太、林英哲、田代誠、辻佑、そして布袋寅泰、村地香織。ぜひ博士太郎音楽祭2026ご来場お待ちしています。さて、お送りしているのは博士太郎のニューアルバム The Symphonic Sessions 3 からシンフォニックエトピリカ。

0: Imagine the experience. ANA World Air Current.
1: J-WAVE. ANA World Air Current. 今日の博士太郎さんは写真家竹澤うるまさんとのフライトをご一緒しています。ラロトンガで特に印象に残っているお祭りとは？
2: 毎年、うん、正しくは2年に1回なんですけども、うんうん、あの手前歯縫いっていう、はい、国を挙げて あのダンスの祭典があるんですよ、うん、でその時は、まあ、クック諸島って15の島があるんですけども、国がですねそれぞれの島に船を出してですね、あの住民を呼び寄せるんですよ。でそのラルトンガのにオーディトリアムっていう、まあ、会場があって、そのオーディトリアムでそのダンスの祭典をするんですね、うん、でその時に各ダンスグループが自分たちの、まあ、踊りと歌を披露するんですけども、もともとマオリの人たちなので、うん、あの文字を持たないんですよ、
3: う
2: ん、
3: そうだね、
2: で自分たちの伝統文化だったりとか歴史っていうのを歌と踊りで継承してきてるんですよね。それって過去のような印象を受けると思うんですけども、クック諸島っていうのは2年に1回必ずそれをやっていて、今においてもその継承をしてるんですよね、
3: 連綿と続いてるわけですね。
2: そうなんですよ。でそのいわゆる古典的な昔のストーリーの歌と踊りもあるんですけども、面白いのは2年に1回新しくその間に作ったストーリーと踊りでそれも披露するんですよね。それってまさしく歴史を継承していってる場なんですよね。まあ、独特なリズムと動きがすごくアップテンポなんですよ、はい、激しくて、はい、それもすごく印象的なんですけども、なんかやっぱああいうのを見ているとすごく、あ、今っていう瞬間が、うん、あ、過去にきちんとつながってるんだなっていうのもあって、なんかそれもすごく印象的な、うん、時間でしたね。
3: そしてまたこう写真に収めたくなる絵なんでしょうね。
2: そうですね、
3: 間違いなく
2: そうなんですよ。で なんで手前歯縫いの時に最もこう見てて輝いてるダンサーがいると、うん、あの後日声をかけて、はい、あの撮影させてもらったりとか、うん、なんかそうやって過ごしたりしてました、
3: ね、あ、そう、はい、素敵なでも場所を見つけられたわけですね。
2: そうですね、
3: うん、なかなかないと思うよ、人生の中でさ、そうやって、
2: いやラッキーだと思いますよ、はい、僕もクック諸島自発的に行ったわけではなくて、うん、なんかある日突然妻が、うん、あのクック諸島で職見つけたから行っていいって言われて
3: どういうこと、ちょっと説明してください
2: で僕もクック諸島行ったことなかったから、もともと南の島の撮影、海の撮影してたから、はい、ああそういう海の南の島で暮らすのもいいかなと思って。
3: そうですか。で奥様は何の仕事に就かれてたんですか？その、
2: あの、まあ、妻は、うん、あの、まあ、僕はずっと横移動で旅をしてきたんですけど、はい、妻はあの世界各地 の高級リゾートのスタッフとしてずっと働いてきていて、うん、まあ、タヒチだったりとか、うんうん、ドバイ、トルコ、ブータンだったりとか、うん、そういったところで高級ホテルのスタッフとしてずっと働いていて、その後日本であの僕と一緒に暮らしてたんですけども、はい、クック諸島の食を見つけて行くっていうからじゃあどうぞみたいな
3: 行きましょうと、
2: じゃあ行きましょうみたいな。
3: そうですか。
2: そしたら、うん、すごくいいとこだったみたいな
3: ね、はい、いやでもこの番組随分と僕長くやらせていただいてますけれども、ラロトンガとは初めて伺いましたね。
2: だと思いますね、はい。

0: ANA ワールドエアカレント、博士太郎さんと写真家竹澤うるまさんのお話、まだまだ続きます。
1: 竹澤うるまさんの写真集バウンダリー中心が制限者より発売中ということです。どんな写真集なのかちょっとご説明いただけますか。
2: はい、この写真集ね、バウンダリー、境界って意味ですけども、その後に中心っていう言葉がついてますけども、世界の中心って一体どこにあるんだろうかっていうことを問いかける一冊になってます。で、内容としてはですね、なんかインドネシア、インド、ベナン、ペルー、モンゴル、日本で撮った、あと諸島 の、 写真も入ってますけども、撮った写真で構成されていて、いわゆるその日本人が考える中心、我々の常識の中心からとても遠いところの、中心ですね、違う全く、遠いところの価値観ですね、を持った人々のところを訪れて写真を撮って、それを一冊にまとめている写真集になります。
1: 一番初めはどこ行かれたんですか。
2: 一番初めインドネシアのバリに行きましたね。
1: あ、そう。
2: ガベンっていう合同葬儀があるんですよね。独自の暦に基づいて、で村人たちが合同で葬儀を出すんですけども、その様子を以前から見てみたいなっていうのがあって、そこにまず訪れて、その後にモンゴルのツァータン、トナカイの遊牧をして暮らす人々が、モンゴル北部に、暮らしていて、
1: 羊ではなく、
2: そうです、ロシアとモンゴルの国境付近の針葉樹林帯のところで暮らしてるんですけども、行くのすごい大変なんですけども、
1: そうだね
2: 馬で2週間ぐらい旅しながら行くんですけども、
1: 馬で2週間、そう。
2: で、そこに行った写真だったりとか、あと日本だとね、鹿児島の三島村、硫黄島だったりとか黒島だったりとか、あとトカラ列島だったりとか、そういったところのですね、お祭りを探して旅をしていたりとか、そういったところ行って写真を撮ってます。
1: でも今ずっと挙げていただいたそのお話を伺っていると、要するに我々が普通に都会人、現代人として都会で生活していると、何もマインドしなければ死ぬまで絶対出会えないというか見れないことばかりじゃないですか。
2: そうですね。僕の場合、写真家としての役割としては車窓だなと、そのいわゆるその、おっしゃったように全ての多くの人が行けるわけではない、けれどもやっぱりその世界が広いっていうこと、いろんな価値観が並列して存在しているっていうことをやっぱり知ってもらいたいなというのがあって、で、写真家として、自分は窓を提供するんだなと、そういった世界を覗くために、自分が行って、それを多くの人に、行けなくても見て知ってもらう、そうすることによって何かしらの問いかけができ のかなと、もしくはそこに気づきが生まれるかもしれないけれども、そのきっかけになってるといいかなと、そこに対して自分が何かこうですよああですよっていう強いメッセージを込めようとは思わないんですけども、世界にはいろんな価値観、いろんな中心が存在していて、その中心っていうのは大きい小さいではなくて、それは上下に並ぶものではなくて、
1: もちろんそうですよね、
2: それは並列して同じ地平に立っているもの、同じところに立っているものとして、その中心っていうのは一つの大きな中心があるんじゃなくて、無数の中心があるんじゃ

0: まあ、そういったものがこう写真を通じて、知ってもらうと、いいんじゃないかなと思って、まあ、そういった一冊になってますね。
1: うん、何枚もありました写真の中でその人が写っている、で、まあ、そのモデルとなっている人のその瞳と申しますか、
0: はい、
1: まあ、ウルマさんのファインダーを覗いているわけですよね、はい、でもそこに焼き付けられたその絵としての写真の目は、結局我々を読者といいますか見てる我々を見ちゃうじゃないですか、
0: はい、
1: その時何か問われますよね。
0: もうおっしゃる通りで、うん、まあ、それこの写真集に関してはそこはもう意図しているところで、
1: うん、
0: もうスタートする時点から問いかけをするっていうのはもう自分の中であったので
1: やっぱりね、
0: じゃあ問いかけってじゃあどこに出てくるのかっていうと視線だろうなと。なのでこちらを向いている、いわゆる我々が考える常識から遠いところの、はい、に暮らしている人々がこちらを見ている、はい、なので我々が彼らを見ているのか、うん、もしくは彼らが我々を見ているのか、まあ、その問いかけですね。
1: そうだね、
0: それができればなと。
1: いいね、はい、
0: そしてまあ結果中心というものが反転していくといいかな、
1: うん、そうですね、
0: はい、
1: うん、そう思って生きるだけでも毎日乗ってる地下鉄がちょっと違って見えてくるものね。
0: そうですね
1: そうなんだよね。
0: いや、その通りで、
1: うん、
0: でも そこで言うと、
1: うん、
0: 自分にも中心があって、
1: うん、そう、
0: 地下鉄に乗ってる彼らにも中心があって、
1: うん、そう
0: そうすると親しみが湧くというか、
1: はい、
0: みんな中心があるんだなって、
1: うん、
0: だから自分の中心があって相手にも中心があるんだなって、それをまあ客観的に見るんではなくて、自分の中心を大切にしたいんだったら相手の中心もやっぱ考慮しないといけないだろうし、うん、ね、バウンダリーというタイトルついてますけども、中心と中心がぶつかった時に境界って生まれるんじゃないかなっていうところからこういうタイトルになってるんですけども、うん、お互いの中心をよりきちんと理解して同じとこに立てば、まあ、そこにある境界っていうのは薄らいでいくんじゃないかなとは思ってはいますけどね。
1: 面白い話だな。最後にこれはゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、
0: はい、
1: ウルマさんにとっての旅って一体何ですか。
0: まあ、僕にとっての旅は、うん、自己表現のツールの一つかなと思ってます。
1: 他にならないよね、もうそのものだよね。
0: そうですね、なんか毎回毎回一つのテーマを持って旅をしてますけども、うん、まあ、自分の人生振り返った時に多分そこに一つの軌跡があると思うんですね、うん、旅の軌跡みたいなものが、うん、まあ、その線っていうのは旅する人それぞれの形があると思うんですよね、うん、まあ、それこそが自分自身であり個性でありその人を表すものなのかなと思ってます、
1: うん、楽しい時間でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今夜は写真家の竹澤うるまさんとの旅をご一緒してきました。そして土曜の夜を彩る私たちのイマジネーションのフライトはこれからも続きます。博士さん、今日のお話はいかがでしたか？
1: 本当に数多くの旅から得られたその彼独特のこう世界観とでも申しましょうか、この新作の写真集を見ていても本当にうるまさんの哲学が伝わってまいります。ラロトンガ島での暮らしのお話がとっても印象的でしたね。またお会いできる日を楽しみにしております。そして皆さん、ぜひうるまさんの新作

0: 宅バウンダリー中心、ご覧になってください。さて来週は DJ で着物スタイリストのマドモアゼルユリアさんとの旅、思い出の旅先パリのおすすめスポット、さらに海外で着物を着て DJ をするお話など伺いたいと思います。お楽しみに。そして番組のホームページもぜひご覧ください。今夜のゲストとの会話はポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにオンエアした曲目、これまでにお越しいただいた方々のアーカイブなどもご覧いただけます。皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: 番組ホームページは J-WAVE のオフィシャルサイト j-wave.co.jp から ANA ワールドエアカレントのページへアクセスしてください。番組では空港ラウンジや機内など ANA と過ごしていただく空間で体験できる香り、 ANA オリジナルアロマオイルとエアミストをセットにして毎月5名様にプレゼント。ご応募は番組ホームページから。たくさんのメッセージお待ちしております。それでは来週も想像の翼を広げて ANA のチェックインカウンターでお待ちしています。今夜の旅のお相手は竹澤うるまさん、旅のご案内役は葉加瀬太郎さんでした。
2: ANA World Air Current. This program was brought to you by ANA.

0: Headline News brought to you by 金福。
1: 中国山西省の炭鉱で昨夜ガス爆発事故があり、90人が死亡、行方不明者も出ていると国営通信新華社が伝えました。事故当時、炭鉱ではおよそ250人が作業をしていたということです。2日間にわたって中国蘇州で行われた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合が閉幕しました。日本からは赤澤経済産業大臣が出席し、エネルギー供給網の強靭性維持を目指すことなどを盛り込んだ共同声明を採択しています。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の再開を回避するため、パキスタンなどの仲介国が停戦の延長などを模索しているとアメリカメディアが報じました。限定的な合意でひとまず交渉期間を確保したい考えとみられます。収入が低い働き手を支援する新たな制度、給付付き税額控除をめぐり、政府は所得税額などを減らす

控除を当面見送り、現金給付に一本化する方針を固めました。実務が複雑になり、導入に時間を要することが分かったため、控除を見送る方針です。福島県沿岸部で1000年以上の歴史を誇る相馬野馬追が開幕しました。今日から3日間、甲冑姿の騎馬武者たちが戦国絵巻さながらの光景を繰り広げます。以上、片山がお伝えしました。

0: 60種類以上の楽器を操るミュージシャンたちによる完璧なフォーメーションとダイナミックなパフォーマンス、究極のエンターテインメント、ブラスト開催。初演は1999年ロンドンアポロ劇場、2001年にはニューヨークブロードウェイで上演、トニー賞とエミー賞をダブル受賞。オリジナル版のファイナルを飾る来日公演。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Welcome to Tomorrow Lover, Tomorrow Lover, Tomorrow.Outside the box. Hope for tomorrow. J-Wave. Logistido. Tomorabo. Let's get started.
1: 土曜日夜8時になりました。 J-Wave Logistido Tomorrow Laboratory、 略してトモラボ。こんばんは、井桁ひろえです。皆さんは最近本を読んだりしましたか？私はですね、この前休みがあったので、海を見ながら波の音を聞きながらずっと 2,3 時間ぐらい本を読むということをしました。そしたらね、途中から雨降ってきてあ、やばいやばいやばい、濡れる濡れると思って慌てて本をしまって室内の中に戻って読んだんですけど、なかなかこうがっつり時間をこう使って本当にこう携帯を置いて本に没頭するっていう時間がなかなか取れてなかったので、やっぱ隙間時間に読むとかはありましたけど、本のための時間っていうのを作ってなかったのですごく新鮮で、なんかすごくすっきりしたんですよね、脳内が。ただその本の中

に没頭しすぎて今ここはどこなんだってこうなんか錯覚してしまうぐらいの没入体験をしまして、あ、たまにはこういう時間も大事だなって改めて思ったタイミングでの今回は本屋という一周って

0: 未来が待っているのか現状はどうなのか、ぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードトモラボ。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ。
1: 改めましてこんばんは、井桁弘恵です。 J-WAVE ロジスティードトモラボは毎週一つの2週を決めて、さまざまな角度から見立ててお話をしていくラジオです。トモラボシャープ269、今夜の1週は本屋。今夜フェローにお迎えするのはこの方です。
2: ブックジャーナリストの内田武です。
0: 内田武ブックジャーナリスト。およそ30年間の書店勤務を経て、2020年よりフリーランスに。現在は文芸賞メインに各種媒体でブックレビューを行うほか、書店に飾るポップの魅力を伝えるべく全国の学校や図書館で講演、ポップのワークショップを行っている。 NPO 本屋大賞実行委員会理事で設立メンバーの一人、現在も本屋大賞の運営に関わっている。著書にポップ王の本、全国学校図書館ポップコンテスト公式本、おすすめ本ポップの作り方がある。
1: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: トモラボではですね、4月以降小説の方だったり辞書の編纂者だったり、こう言葉に関わるお仕事をされている方をこうフェローにお迎えすることが多かったので、はい、なんかすごくこうタイミングが、バッチリだなというか、
2: いいですね、そうですね、ありがたいです。本屋を話題にしてくださるっていうことがね、
1: はい、いや、はい、こういう本屋っていうのを一周にしてほしいっていうメールも以前あったりなんかもしたので、今回はすごくだから、まあ、今本屋少なくなってるとか、
2: もうそれ話題になってますから ね
1: いろんな話が、
2: ネガティブな話題が多いので、
1: ね、なので、いろんなお話をいろんな角度から内田さんに伺っていけたらと思いますが、
2: よろしくお願いします。
1: 内田さんはでも、ちなみに小さい頃から本はお好きだったんですか？
2: 母がすごい本が好きだったんで、母親の自転車に乗せられて、近所の図書館に連れられて、はい、あともう放し飼いですね。
1: 放し飼い、
2: そんな記憶ですね。気がついたら、なんか結構図鑑とか学習漫画とか、はい、ドラえもんがすごい好きで、はい、一番最初に買ったら9巻で9、10、11とかって、あと1巻から戻って、12巻からは初版で持ってたっていう時代。もうね、店頭持ちコミックスは何だろう、自分の体の何割かはドラえもんで出てます。
1: すごい、
2: できてますね、はい。
1: じゃあもう昔から本当に子供の頃から好きで、
2: そうですね。

0: 本と出会える本屋さんがまあ今夜の一周ってことですが、まあこんなデータがありまして、出版業界のインフラ整備運営を目的とする一般社団法人日本出版インフラセンターが発表した今年1月時点での全国の本屋の数は1万98店、それが2014年の調査では1万5602店だったということで、まあ5000店以上が減ってしまっているっていう。
1: やっぱ街の方になくなってますよね、
0: はい、その本屋自体は減っているけど、読まれている数っていうのも減ってるんですか？
1: 僕は逆に増えてるんじゃないかなと思いますけどね、本屋で本買ってる人たちが本屋で本買わないけれども、別なところから情報を仕入れてるっていうことなんで、そこはそんなに僕は減ってはいるけれども、そんなに悲観することじゃなくて、
0: そうですか、
1: でも本屋がなくなるニュースってそれがあると人集まるんですよ。
0: なるほど。
1: そうで、なんかインタビューで、あの子供の頃から親子3代で使ってたのがなくなって、みんなね、この、あの悲しがってね、今日があのみんなで来ましたっていうから、普段から行ってよねと思いますよね。
0: 確かに
1: そう。
0: でもやっぱりこの、本屋さん自体がなくなってしまう、減ってしまうっていうのは、じゃあそこまで危惧はしていない？
1: 読書離れ、活字離れとか本屋離れってよく言われるじゃないですか、それをどうしたらあの止められるかっていう質問されるんですよ、僕もいろんな方から。で作家さんにもいろいろ聞きました。でいろんな方の答えを総合すると2つ答えがあって、1つは、子どもたちが本に親しめる場所があるということが一つ、場所っていろいろありますね、家に本があるって幸せですね、学校に本があるとか、あと地域のなんか公民館だりとかあったりとか、そのカフェとかいろんな駅でもいいんですけど、いろんなとこに本があるっていう場を作るのが一つ、場を作るだけじゃダメなんですよね。もう一つ大事なのは、あの本の楽しさとか読書に親しんでる大人たちが普段いかに楽しそうに本の話をしてるかっていうところが大事なんで、よく先生方から聞かれるんですよ、子どもたち、小学生はあの、朝読で本を親しんでるんですけど、中学高校で一番本に親しんでもらいたい思春期の方、子どもたちが、部活で忙しい、塾で忙しいとか、試験で忙しい、全然時間取れない、どうしたらいいですかって聞かれるんですけど、で先生たちに、じゃあ先生たちがあの普段先生たち同士で本なんかしてますかって聞いたら、そういえば私たち全然、子供たちには本読めって言うけれども全然図書館とか学校の国語の授業とか先生たち同士でも本の話題って全然してないよ、そこからじゃないですかっていうことなんですよね、
0: じゃあその本屋さんがなくなるとかっていうよりかは、そこのいかに周りに触れる環境があるか、
1: そうですね、環境があって本の話をみんなで普通にできるかっていうところが大事なんで、そこをなんかやっていくことっていうのがね、だからこういうラジオもすごく本に親しむきっかけ作りっていうことにとはすごく大事なきっかけになると思うんですよね。
0: 確かに、でもなんかこう行き慣れた商店街とかに、馴染みの本屋さんとかでこう、用もないけどとりあえず行くみたいな場所があるのも、やっぱり本屋のなんかこう、本屋って買わなくてもいいじゃないですか。おっしゃる通り
1: なんですけど、最近の子ってなんか本屋に対する敷居が高いみたいなんですよね。本屋でも入りにくいっていう声、学生さんが結構聞くんですよ。
0: そうなんですね。
1: それよりも大変なのは、あの TikTok とかで本の紹介があって、この本読みたいけど本ってどこに行ったら手に入るんですかって知らない子もいるっていうのは愕然としません？
0: 確かに、
1: ですよね。そういえば本をどこであの買ったらいいかとか探し方、選び方って誰も教えてくれないんですよ。
0: 教えてくれないですね。
1: ですよね。だからそこは知っている人たちが、本っていうのはこういうところで図書館の使い方、本への使い方、教えてあげるってことが大事なんで。
0: そういうの、なんで今の子は知らないの？
1: 行き帰りないんですよ、本屋が。
0: そっか。
1: そう、普段の本屋がなくなっていて、今お近くの書店でってのが死語になってるんで、ないんですもん、お近くの書店が。
0: うわー。
1: でね、あの、あ、じゃあこの本面白そう、じゃあお近くの書店でお買い求めください、冗談じゃない、お近くの書店

0: でもこの今やっぱり本離れ活字離れって言われますけど、うんはいうんやっぱりその実感ってありますか、うん、世の中に対して
1: やっぱありますねそういうふうに本をどこで買ったらいいかわからないっていう子どもたちがいたりとか、うん、本屋の楽しみ方を知らないとかね、うんうん、いう、うん、方たちから見るとやっぱり、ねうん、読んでないんだろうなあの読書って今推し活になってるんで
0: へ
1: ね、だからそこの作家さんが好きとかあ、はい、あの私はホラーが好きとかいろんなものに対してあの学校行ってもおすすめ本って言わないですよね推し本
0: へ
1: 推し本って言い方しますけど完全に推し活になっていていろんな楽しみがある中で読書があるっていうことだと思うんですけど、うん、エンタメのごく一部なんですよね、うん、だから本屋がなくなるってのは別に不思議なことじゃなくって、うん健全だって言い方もする方もいるかもしれない、
0: そうです
1: 本は本当にそのいろんな楽しみ方のただ一つなんですね僕がでも言いたいのはいろんな仕事に就くにしても、うん、最終的には人って言葉で生かされてると思いますよ、
0: ね、うんそうですね
1: 野球選手になろうが、はい、やっぱり
0: 根本にあるのは
1: 言葉そう
0: あとなんか最近やっぱ本のもう、うん、あの全部はなんか要約されて
1: うんそうですねもう AI で全部答えてくれちゃうっていうね
0: のもありますよね、はい、だから読んでなくても内容は知った気になっちゃって、
1: うん、そうなんですよ、はい、
0: もういいや
1: そうですね、
0: まあ、読まなくてもいいか
1: 深みを知らないまんまに大人になっちゃうっていうのかな僕買う喜びとか本を読む楽しさよりも、うん、選ぶ探す喜び楽しさって大きいと思うんですけどそれ知らないまま大人になっちゃう方が多いですよねそれすごく残念だなと思うんですよね
0: 確かにそこっていうのは実際に体験して経験しないと得られない、
1: うんうん、そうですそうなんですよ今本当に極度にコスパタイパの時代なんで、うん、いかに効率よく映画も2倍速3倍速で見る時代だから、うんはい、読書もあの速読ですよね、
0: うん、
1: 昔書店30年ってあの一番気づいたことっていうのは、はい、昔はこういう聞かれ方しなかったけど最近こういう聞かれ方するってことがあって、うん、それは効能買いをされるんですよ
0: 効能買い、
1: はい、泣ける本ありませんかって聞いてくるんです
0: あなるほど
1: わかります
0: あいやでもそれの気持ちわかる
1: わかるんですよねそう、はい、なんか泣きたいそれわかる
0: でもあとその膨大な、うんまあ、本の中から失敗したくないっていう気持ちが
1: あるんですよ、うん、そうおっしゃる通りなんですよ、うん、今、うん、真っ先真っ先失敗したくないですよ
0: 時間もそれこそかかるし労力もかかるってなった時に、
1: う
0: ん、ある程度誰かのお墨付きとか、
1: うん、
0: こうなるよ
1: そう
0: こういう結末だよってなんとなく分かった上で分か
1: って買いたい、
0: はいうん、っていうのがあります
1: そうですよね、うん、だから泣ける本泣き方もいろいろね、
0: うんは
1: い何回泣けますとかね
0: どんでん返しありますとか
1: おっしゃる通りどんでん返し知らないから読むといいんだけどラスト1行でひっくり返るみたいなね
0: いやでもねそれはね

0: が好きな人がであればあるほど、うん、その楽しみって読書の一番の楽しみ、この本読んで笑おうが泣けようがどうしようかっていうことこそ本来の本の楽しみなんですけど、今はそうじゃなくて、もう読む前から大体ジャケットでストーリーが分かる。
1: いや私そっちです。
0: 分かります、うん、そういう人たちがあの書店出版業界を下支えしてるんですよ
1: そうか、でもだからそこがもっと量を読めるようになったり、
0: そうですね、
1: はい、いろんな本を経験していくと、うんうんうんうん、きっと多分、うん、その選ぶ楽しみっていうのも、
0: 選ぶ探す喜び楽しみをぜひ知ってほしい、
1: うん、まだねその、うん、失敗したくない それこそちょっと違うなって思った時に読み切れなかった悔しさとかが、
0: はい、あ読み切れなくて全然いいんですよ。あこれダメだなと思ったら、でもねつまらない本はこの世に一冊もないと僕思ってるんですよ、
1: うん、
0: でも合わない本はいっぱいあると思うんですよ ね、
1: ね、 そうですね、
0: 本も人と同じなんで、うん、この世に本がこの本が出てきたらその出てきた出版される意味って必ずあるんで、うん、いつかこの本が分かるかもしれない、はい、だからつまらない本じゃないんですよね、うん、自分に合わなかっただけっていう、うん、
1: 確かに
0: いうところがあるんで、
1: そうですね、はい、うん

0: J-WAVE ロジシティのトモラボフェローとしてブックジャーナリストの内田剛さんをお迎えしています。さあ、先ほどから、まあ、本屋さん少なくなっているっていう話していますが、うん、まあ、では今本屋ではどういった方法でお客さんを呼ぼうとしているのか、うん、まあ、この時代に本屋はどんなことができるのか、うん、ここからはまあそんなお話していきたいと思いますが、うん、まあ、この三省堂書店、うん、神田神保町本店、うん、はい、今年の3月にリニューアルオープンされたんですよね。
1: そうなんですよね。実は僕30年書店生活してたって言ったんですけど、うん、はい、ここの三省堂書店の出身なんです。
0: 実際にリニューアルオープンされたところも、ね、はい、行かれましたか？
1: うん、あのオープニングの日にお手伝いで中から見てたんですけど、もう開店前からもう外に行列ができていて、うん、入場規制が入るぐらいやっぱりあのニュースになってましたね。もう145年の歴史がある。あと住所が神田神保町1-1なんですよ。本の街の世界に冠たる本の街のど真ん中なんですよね、うんうん、だから読者の期待がもうひしひしと感じて、はい
0: は
1: い、
0: でもそこではこう、うん、新しくお客さんを呼ぶためのこう工夫とかっていうのもされてるんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱりまずはでもあのかつては1階から6階までが本のフロアだったんですけど、はい、うん、新しい店のそこがギュッと圧縮されていて、

0: 1階から3階まで。
1: ほう、
0: ただね、まあ、今風で言うとね、映える、
1: うん、
0: はい、やっぱり写メ撮りたくなるっていうお店ですね、
1: は
0: い、
1: へー、はい、その見せ方も変わって、
0: もう店完全にその、うん、見栄えがいいんですよ。
1: ほう、はい、
0: もう1階は入ったらなんかこのステージ上になってるから、こう、呼び方なんか地の渓谷っていう風に呼んでたんですけど、
1: はい、
0: なんか両サイドが階段に登れるようになっていて、うん、そこ上がると1階のフロアが全部俯瞰できるようになってるんですよね、はい、
1: おしゃれ
0: なんですよ。で2階3階に行くと今度は俯瞰じゃなくて逆にあの棚の奥へ分け入るような、
1: うん、
0: そう探検ができるような、探求心をこうねくすぐるような店 で、はい、で4階はもうジャンプショップでちょっとショップがあって、1階から3階までが本屋になっていて、いろいろこう見せ場がそれぞれ各フロアにあって、うん、もう全然僕が勤めていた時代とはガラッと変わって、まあ、かっこいい店ですよね。
1: じゃあ結構こう入りやすいという、
0: は
1: い、
0: おっしゃる通り、はい、さっきね若い方は本屋ってなかなか入りにくい、敷居が高いなっていう声が、そういうのをやっぱりあそこ行くとちょっとなんか何やってるんだと入りやすいようなガラス張りになってるんで、なんか覗けるようになってますし、なんかそれが敷居をいかにこう低くするかっていうところの店作りをしてますよね、
1: うんうん、他に何かこう気になる、うん、本屋さんってあったりしますか？
0: 今やっぱり本屋が減ってるとは言いながらも、やっぱり独立系書店って言われてるんですけど、
1: はい、
0: 個人店主が自分のこう、
1: うん、
0: 好みで本屋を作るっていう店が結構増えていて、うん、各地で話題になってるっていうのがありますよね、
1: は
0: い、そこはやっぱ昔はマスの時代、大衆の時代だ、
1: うん、
0: やっぱり総合書店っていうのは、うん、コミックがあって雑誌があって学習参考書があって、はい、そういう児童書があってて、独立系っていうのは、
1: うん、
0: 自分の趣味だから、このお店は人文系歴史に強いけれどもこっちは小説、この店は全然違うお店とか、
1: うん、
0: もう行ったお店お店で店主の個性がそのまま出る、ちっちゃいけれども癖のあるお店っていうのが非常に増えましたよね、
1: うん、セレクトショップみたいな、
0: まさにそうです。
1: はー、はい、
0: そして遠方からでもその店主の品揃えを目当てに来るとかいうお店がやっぱ全国に増えてますよね。
1: 誰が選ぶかが勝ちにな
0: ってる。そうなんですよ、うん、この人のセレクトだから行くっていう。
1: あ、
0: うん、
1: でも確かに、うん、そういうカフェ本屋さんみたいなやりたいっていう人の話も聞きます、
0: うん、そうですね、おっしゃる、そういうのね20代30代の若い方たちが本屋に参入して、
1: うんうん、
0: いろいろ面白いことをイベントやって、作家さん呼んで、うん、こうね読書会やったりとか、うん、朗読会やったりとか、アメリカとかじゃ朗読会って当たり前に文化としてあるんですけど、
1: はい、
0: 日本はあまりその朗読会っていう文化自体ないんですけど、うん、そういう独立系のところはもう普通にやってますよね、うん、とんがってるけど深くなってます。
1: は
0: あ、とはシェア型本屋っていう本屋もあって、
1: はいはい、
0: なんかコインロッカーぐらいの大きさのがずらっと並んでて、うんうん、で私の本屋がもう20個も30個も並んでると、結構神保町も何書店もあるんですけど、
1: 面白い、
0: 面白いんですよ。それもね、
1: うん、
0: このたったのコインロッカー一つぐらいのボックスの中に、
1: うんうん、
0: そういうこと宇宙ですよね。
1: いや、その人の宇宙を見せ、
0: そうなんですよ、
1: こう垣間見えるというか、うん、
0: それ見ながら自分だったらここに何を置いてみようかなとかね、
1: うんうん、
0: 井桁さんだったら何を置くとかね、そういうの、
1: はい、
0: うん、そういうの月替わりでやってみたりとか、面白いですね。だから
1: 私前取材で行ったのは、韓国の作品、うん、作家さんの作品を日本語訳されたのが置いてある本屋さんっていうの
0: もあります。神保町に専門店ありますよ、有名な店、
1: はい、行きました、はいはい、
0: まさに今ブームですからね、韓流ブームで、
1: うん、
0: そこは本当目当てで、遠方からもその店目当てで行きますもんね、
1: うん、

0: 新宿紀ノ国屋書店で、はい、オールナイトイベントもあって、うん、
1: キノフェスっていうのはね今年の1月にあって大変ですよ、はい、あの閉店後の書店を、はい、もうなんかあの紀ノ国屋だからもう丸々一棟本屋のところなんですけど、はい、もう本好きが集まって、はい、ライブですよね、各フロアで作家さん呼んで、あの読み聞かせやったりとか本のプレゼンやったりとか、
0: すごい、
1: あとミステリーイベントとか本屋を送ってこう謎解きイベントをやったりとか、チケットが600枚、うん、600枚以上あっという間に完売したっていう、実は僕もそこ参加して、はい、3階のアカデミックラウンジで夜中の12時15分から朝6時まで本の話をずっとしてたんですけど、
0: すごい、
1: でもね朝までできちゃうんですよ。
0: もう余裕でした、
1: 余裕でしたね。
0: で聞いてる人たちも余裕で、
1: もう、まあ、10人20人も入れ替わり立ち替わりだったんですけど、はい、もう朝までネタ尽きなくって、
0: うわすごい、
1: は
0: い、
1: 何がすごいって本がすごいですね。
0: それだけ喋れるってことですよね。
1: 本の話であればもう一晩じゃ足りないぐらいなんで、
0: うわ、
1: はい、本屋という場をいろいろ活かせるっていう、うん、ところはまだまだね、あの使い切れてないっていうのかな。
0: そうですね、はい、だから本当にもうただ本を売るだけじゃない、う
1: ん、
0: もう新しく、はい、そうどんどんアップデートされてる、
1: アップデートされていいと思いますよね、
0: うんうん、は
1: い、
0: って感じですよね、はい、すごい、いや
1: 無限の力が本屋にまだまだあって、
0: はい、
1: みんなで本屋ってもっとこんな楽しみ方ができるんじゃないかっていうことを、うんうん、もう一緒になって、ね、うん、考えていきたいと思うしね、
0: は
1: い、
0: 私も結構なんか本屋さんは、うん、なんかあるとフラーっとつい、うん、
1: 吸い寄せられるみたいなね、
0: はい、はい、最近どんなのが流行ってんだろうみたいな。
1: そうそうそう、本屋の一番いい使い方はそれです、うん、なんとなく入って、うん、なんとなくフラフラっと惹かれたものになんか出会いがあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、うん、なんかついあれ買っちゃったみたいな。そう、
1: 決め打ちはなかなかしにくくってね。
0: そうですね、はい、うん、でもその偶然の出会い、
1: そうおっしゃる通り偶然出会いできるのが、うん、本屋の一番のいいところです、
0: うん、はい、あとそんなにこうじゃあお洋服をさーっと見て急にパッて買うかってなかなか、
1: うんうん、ハードル高い
0: です ね、 ね、なんかやっぱでもちょっと違う迷うかなとか思うけど、うん、やっぱ本って、まあ、買ってみよう、
1: そうね、
0: なんか損はないって思っちゃう。
1: そうなんですよ、
0: なんかそんなに
1: 本は買っといて損はないんです、それ名言ですよ、
0: うん、た
1: 迷ったら買っといた方がいいです、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: その出会いを大事にして、はい、で今じゃなくてもどこかでその本っていうものが何かまたいろんなことを出会わせてくれると思うんで、
0: うわ、
1: はい、
0: いやなんか
1: とにかく本屋に行くと何かが起こるぞ、うんうん、
0: いくらでも喋れますねこれ。
1: 本屋何杯でもご飯食べられるんですけど、
0: なんかこれ本屋で収録したいですね、
1: うん、本見ながらやると楽しいですよ。
0: ですよね、
1: はい、本に囲まれてやったりするとね。
0: いやありがとうございます。
1: 尽きないですよ、
0: 尽きないですが、はい、はい、J-WAVE ロジシティのトモラボ、内田武さんとお知らせを挟んでお話を続けます。引き続きよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。

0: Tips for Solution Hope for Tomorrow ロジスティードトモラボ On 81.3 J-Wave。
1: 毎回一つのイシューを決めて様々な角度からお話ししていく J-Wave ロジスティードトモラボチーフの井桁弘恵です。今夜のイシューは本屋、本のレビューをはじめ本にまつわる様々な魅力を発信されているブックジャーナリストの内田武さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、後半は毎年ニュースでも大きく取り上げられるこちらの話題からお話を伺っていきます。
0: 本屋大賞、年々縮小していく出版業界を現場から盛り上げようという思いで発案され、2004年から始まった全国の書店員が今自分の店で一番売りたい小説を選ぶ賞。対象となる作品は原則として前の年の12月1日からその年の11月30日までに刊行された日本のオリジナル小説。全国の新刊を扱う書店で働く書店員の投票のみで大賞を決定する。これまでに大賞を受賞した作品は23作品、そのうち4作品を除き映画、テレビドラマ、アニメなどに映像化されている。
1: この本屋大賞、まあ皆さんはね、一度は耳にしたことあると思いますし、
2: ま
1: あ、私ももうこの大賞のインザメガチャージも、
2: はい、読まれました。
1: 読みました。
2: すごい、いや、ね、浅井亮さんの、
1: はい、
2: 渾身作ですよ。作家生活15周年記念作品なんですって、
1: はい、これはもうでも私大賞出る前に読みました、
2: はい、あ、素晴らしいもうかなり話題にはなってましたよね、
1: うん、なってましたね。
2: それはどういうきっかけですか？
1: それは、ね、でも本当に、うん、友人が、うん、持っていて、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: で、まあ、私も気になっていて。
2: 気になりますよね。
1: で、うん、読んだら貸してって言って、はい、借りました、うん、ね、で、うん、やっぱり、ま、その、うん、この業界っていうのも、
2: う
1: ん、まあ、
2: う
1: ん、
2: ね、
1: 内容的にもちょっと気になるところもあったので、うん、読んでみたいなと思って、はいはい、読んだらもう
2: とんでもない、
1: とんでもなく
2: ですよね。
1: なんかちょっといろんなことを考えさせられ
2: る。考えさ、いい作品って、
1: うん、
2: ただ面白いじゃないですよね、
1: うん、
2: 考えさせられますよね。
1: そう、なんか、はい、読後感がなんか、うん、なんとも言えない、
2: なんとも言えないですよね、
1: うん、
2: だこれ一言で効能言えないんですよ。
1: 言えなかった。
2: はい、効能が言えないっていうのが効能ですっていうかね。
1: そう、はい、なんかそれがきっと読む人によってもこの受け取り方変わるんだろうなとか、うん、
2: そこが深いですよね。
1: うん、それがすごく面白くて、
2: 企みっていうかね、いろんな推し活の話とかね、あったりとかね、
1: は
2: い、
1: うん、は
2: い、
1: で、そこにも少しはね関わってる、
2: うん、そうでしょうね、芸能の、ね、うん、世界だとより、は
1: い、いろんな人に
2: 一言じゃないっていう、
1: そうリンクして読めるところもたくさん
2: ありますでしょう、はい、
1: でも、あ、これが大賞を取ったんだっていうのはなんかもう、うんうん、まあ、他を私は全部は読めてないので、うん、あれですけど、うんうんうん、なんか納得な、
2: 納得ですよね。
1: わあ、そうなんだっていうことで、
2: もうね、今50万部ですって。
1: すごい
2: 大変ですよね、この本が売れない時代にね。
1: うん、は
2: い、あの本屋大賞は今日本で一番売れる賞っていうか、はい、芥川賞、直木賞を超える、
1: うん、
2: ノミネートの段階で直木賞の重版と同じぐらいだって言いましたから、
1: すごい影響力なんですね。
2: すごい影響力なん
1: ですよ。でもこの本屋大賞の設立に宇田さんも関わってる、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: たまたまね、そう、そこにいただけっていうのはね、は
1: い、どういう経緯でこれはできたんですか、うん、
2: でしょ
1: う、
2: でしょうとか言っちゃいけない一言みたいになってるんですけど、
1: 関わってるんですよね。
2: そうですね、はい、2004年に第1回本屋大賞ができたっていうのは、うん、やっぱり危機感を持った書店員たちがなんで作ったかって言ったら、やっぱ本屋の現場もっと元気にしたいって思い、それは1回目から今まで全くブレてないですよね。
1: 本屋さんで働く人たちの思い、
2: まあ、思いですね、うん、売りたい本をもっと売りたいっていうことですよね。肌感覚でだんだん売れなくなってきたっていうのが分かってきたわけだから、これは自分一人の力じゃなくて同じように思っている仲間たちがいて、うん、で、その仲間たちは僕一人だったりということなんですけども、はい、それでアメリカにはそういう書店たちがやる賞とかもあるし、
1: うん、
2: ちょっと日本でもできないかっていうのが一つ、あとは既存の文学賞、特にアンチ直木賞で始まったって言われ方は面白おかしく言われるんですけども、はい、直木賞の一番有名な権威のある日本で賞なんですけど、うんうん、やっぱり違和感があったっていうのは、この作家のこの作品なんで取れないのっていう、
1: へー、 こんなに面白いのに、
2: 面白いのに自分だったらこれ入れたのね、うん、なんて

0: 打ちたくてうつうつしてるのに。
1: なるほど。
0: そう。
1: で、それはジレンマが
0: 作家が作家を選ぶってやっぱりね、うん、ブレがあるって分かりません？
1: ああ、分かります。
0: 同じライバルだから、はい、
1: は
0: い、うん、ね、直木賞に対する違和感の最大なのは、うん、該当作なしって何よっていう。
1: はあ。
0: 2月8月、あの1月と7月に発表で、はい、売りは2月8月なんですけども、うん、そこの売り上げが抜けるわけですね、書店からしたら。
1: そっか、
0: これはひどくないってね。
1: そこでね、うん、何かをおすすめすれば、
0: 一冊でも、うん、あの受賞してくれれば本屋の真ん中が潤ったのに、うん、ないなんてどういうことみたいな感じでね。
1: そっか、そこはもどかしいですよね。
0: そう、もどかしいですよね、うん、だからまあ該当作なしってもそれは評価されてるところでもあるんですけど、はい、無理に出す必要があるのかっていうのがある、うん、でも投票に対する選考に対する違和感もあったから。
1: そっか、ピュアに売りたいものを売りたい、
0: 売りたいもの、そうですね、
1: っていう気持ちから生まれた賞、
0: うん、あともう一つは、はい、発表したその日に芥川賞直木賞って本がないんですよ。
1: はい、本がない。
0: あのまず芥川賞は掲載誌って文芸誌、なんか文学界とか群像とか、はい、はい、美術に本になってないんですよね。で直木賞も本にはなってるけど、今スリーブ数が少ないから5冊あればいい方で、つまり直木賞、芥川賞発表になりましたってあのニュースになりますよね、はい、じゃあ本屋に行きました、うん、ないんですよ。
1: すぐに手に入らない、
0: そう
1: イコール売り上げにもつながらない。
0: そうなんですよ。それって本屋にとって、うん、もうこんなもったいない話ないじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: で本屋に対しては該当作なしはないです、
1: うん
0: うん、もう一つは発表の瞬間に北は北海道から南は九州沖縄まで大賞本、
1: うん、
0: 全部たっぷりあるんですよ。
1: もうちゃんと準備した上での発表。うわーすごい、
0: 鳥肌立ちません？
1: うん、ちゃんとなんか
0: あるんです。売りたいものが売りたい時にちゃんと本屋の一番目立つところにあるんです。
1: ある、
0: その仕組みを作り上げたんですよ。
1: 行ってやっぱもう一番目立つところにある。
0: あるんですよ。
1: だから取らざるを得ない、
0: 買わざるを得ない、
1: そう、
0: 読もうが読まないが買わざるを得ないんですよ、うん、
1: はー。
0: その仕組みを作り出したのが本屋大賞。

0: ッセージが届いておりまして、うん、はい、あのゆきさんっていう方からですね、うん、はい、文章を書くのが苦手です、うん、文章を書くための教科書となるような読むための小説などはありますか、うん、あったらぜひご紹介お願いします。いい質問です
1: ね。文章苦手なってね、皆さん結構ね、うん、悩まれてると思うんですけど、ね、
0: それの教科書になるような小説、
1: 僕も得意かてんね、苦手な本なんですけど、うん、一つ浮かんだのが、はい、あの三浦紫耀さんって作家さんいらっしゃって、はい、本屋大賞作家なんですけど、うん、船ワームでね、うん、
0: はい、
1: その方がこう文庫なのですごくあの読みやすいと思うんですけど、うんうん、三浦紫耀さんでマナーはいらない小説の書き方講座っていう本が、うん、あって、これは SF なんですけどすっごく読みやすいですね、はい、はい、集英社のオレンジ文庫っていうところで出てるんで、
0: はい、
1: はい、で三浦さんのこう普段どういう思いで小説を書かれてるかっていう、うん、
0: そんな手の内を
1: 手の内も明かされながら、やっぱり文章の書き方っていうところも、うん、人気作家の方がこういう風に文章を紡がれてるってことは非常によくわかる本なんで、うん、おすすめですね。ぜひ読んでいただきたいですね。
0: ちょっとゆきさん、はい、ぜひ読んでみてください、はい、でもそうなるともう内田さんのおすすめいっぱい聞きたくなりますけど、最近どういう本を読まれたんですか、うん、もうやっ
1: と小説が多いからね、はい、僕個人賞、さっきね、いろいろ個人の書店って、はい、僕もアルパカ書店って、ね、仕事させてもらってて、うん、ビビロジャー式バトルが苦手なアルパカ書店で仕事してて、
0: はい、はい、
1: もうあのアルパカ文学賞っていうのを作って、
0: あ、ご自身の個人賞
1: 作って、はい、去年はあの新川ホタテさんのひまわりっていう本を紹介させてもらったんで、うん、これがしびれる本ですよ。
0: 絶対読むひまわり、
1: はい、で第2回を、うん、もうあのつい先日発表したんですけど、
0: はい、
1: あの砂村かエリさんの蛇使い座の見えない夜っていう本です、
0: うん、
1: めちゃめちゃ面白いですよ。
0: メモ
1: してください。
0: メモ、
1: はい、砂村かえりさんっていう女性作家で、
0: は
1: い、
0: 砂村かえりさん、
1: かえりさんはひらがなですね、
0: はいはい、
1: 蛇使い座の見えない夜、
0: 全然想像できない。
1: 想像して5編の短編集なんですけど、すごく切れ味が鋭いですよ。5つの物語はキーになるのがそれぞれコレクションなんですよ。
0: コレクション、
1: はい、
0: はい、
1: ある人は髪の毛を集めてる、ある人は、トカゲの抜け殻を集めてる、ある人は切符を集めてる、ある人はアルパカのちょっとマスコットを集めてるか、いろんな5つのパターンで、はい、それぞれ、うん、男女だったり、うん、上司部下だったり夫婦だったり、うん、友達同士だったり、いろんな人間関係の裏表がそのあるコレクションっていうのをテーマに後編編まれてるんですけど、まあすごい作家がいるもんだって、しびれてください。
0: うわー、絶対
1: 読んでください。
0: じゃあこれは、はい、ノミネートというか、その、うん、内田さんが読んだのは何冊ぐらいの中での対象なんですか？
1: そうですね、もう、小説はだって 400、500冊は読んでますからね。
0: うわ
1: ー、分の1ですから、もう最初の1編目からもう稲妻が走りましたから。
0: うわー、気になる、
1: はい、これすごいと思って。
0: でもこのまあ本屋さんって本との出会いの場所でもあり、うんうんうん、はい、まあ今から本、うん、ね、小説読みたい、
1: うんうんうん、
0: けどなかなかこう難しいって方も、
1: ね、いっぱいいると思います。
0: いらっしゃると思いますが、はい、まあ、最初の内田さん原点はまあドラえもん好きだったっていうところもありますけど、その小説というか、そこにこだわらなくても、う
1: ん、全然いいですよ、
0: うんうん、
1: 僕実は小説読み出したのは30になってからですからね。
0: あ、そうですか。
1: 嘘って言われるんですけど、
0: それまでは
1: ノンフィクションだから、歴史好き、
0: そっか、
1: そう、学習漫画とか、
0: はい、
1: うん、ノンフィクションばっかり読んでましたから、野球の本とか、お城の本とか、
0: はいはいはい、はい、
1: そういうの大好きで、うん、ずっと30まで本屋入ってからもずっとそれで、書店に入って文芸書担当するようになってからですよ。
0: そうなんですね。
1: なんでこれ売れてるのを読み出したら、こんな世界あったんだって、もうそこから1日1冊読んで 1枚ポップを書くっていうのが始まりました。
0: じゃあ本当に
1: 井桁さんぐらいの時に初めて、
0: うんうん、
1: 小説の
0: 物語、現地で勝ってるじゃないですか。
1: 全然上ですよ、小説の面白さ知ったって、30からですよ。
0: じゃあ本当にこう、なんかこういうのってなんか子供の時の 読書体験経験がっていう話もあるけど、全然大人になってからでも
1: 全然遅くないっていうか、僕はそれに出会えただけで幸せだなと思って、もう砂に水を垂らすように全部恋愛小説から時代物からな、もうミステリーとかも全部引っかかりますからね。だから僕の一番長所っていうのは、後からそういう風に小説の面白さを知ったんで、一番読者に近いかもしれない。
0: あー、そうかもしれないですね、
1: それは今思えば強みなのかなっていうふうに思ってて、確
0: かに怖すぎないというか、
1: そうですね、そうですね、評論家じゃなくってやっぱり応援団なんで、
0: すごくフラットな
1: 感じで見る、みんなから面白いんですよ。
0: うわー、でもそんな内田さんのおすすめの本、
1: そうなんです、あるんですよ、
0: 蛇使い座の見えない夜、
1: 12星座に入れる、13星座には入るんですよ、その絶妙な、
0: うわー気になる、
1: でそれが見えない夜ですからね、
0: はい、
1: はい、
0: そこのタイトルにも
1: 秘密があ
0: るんですよね、
1: 企みというかね、あってね、
0: うわー、だから本当になんかこれをきっかけに、私もそうですし、ね、聞いてるリスナーの皆さんもなんか、あ、ちょっと本屋さんあったら行ってみようってちょっと思える、
1: それが、本屋はやっぱり、すごくこのなんていうのかな、パワースポットでもあり、テーマパークでもあるんですよね。なんか気軽な感じで

0: ぜひ立ち寄っていただいて、うんうん、なんかと足を止めてほしい、目を止めてほしい、何かしらの発見が必ずあると思います、
1: うん、いやでも本当にそう思える時間になりました。
0: こちらこそです、はい、
1: ありがとうございました。 J-WAVE ロジスティードトモラボ、今夜お迎えしたのはブックジャーナリストの内田武さんでした。ありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。

0: J-WAVE ロジスティードトモラボ
1: J-WAVE ロジスティードトモローラボラトリー略してトモラボ、明るい明日のヒントを探しているラジオです。トモラボでは毎回のトークを文字とイラストで記録するグラフィックレコーディング、グラレコをしています。内田武さんとお話しした今夜のオンエアについても番組サイトや SNS でこの後アップしますので、ぜひご覧ください。いや本当に改めて本屋行きたくなりました。やっぱり本屋って本売ってるお店っていうイメージっていうか、そういう感覚でしたけど、今本当に面白い取り組みだったり、そこで働くね、店員さんの思いだったり、そういうのも個性もすごく出てるんだっていうのは今回お話伺ってすごく感じたので、なんか同じ本を売ってる店でもそれ店ごとの違いだったりとか、なんかどういう思いで売ってるのかとかを知ることで新しい本との出会いっていうの待ってるんだなと思って、それはなかなかこうネットで買うっていうところじゃ体験できないことだと思うので、なんか改めてね、そういういろんな視点でも本屋さん楽しみたいなっていうふうに思いましたね。また面白い本ぜひあったらね、おすすめの本を教えてもらいたいなと思いましたし、そういう情報交換するのも楽しいなって改めて思いました。皆さんからの一周になるテーマや今夜の感想などをお待ちしています。メッセージをいただいたリスナーメンバーの中から毎週3名の方へ番組特製の携帯できるお箸を差し上げます。メッセージはトモラボのサイトにあるメッセージフォームからお願いします。最後にお知らせです。前回の放送、立上達彦さんとお話ししたジャーナリングのディレクターズカット版をこの後ポッドキャストにアップします。聞き逃したという方、もう一度聞いてみたいという方は Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、ラジコアプリのポッドキャストで楽しんでください。トモラボの SNS にリンクがあります。それではまた来週土曜日夜8時に J-WAVE トモラボで明るい明日のヒントを探していきましょう。井桁ひろえでした。
0: ロジスティード、トモラボ。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は雲の広がりやすい天気で、都心の最高気温は 18.9 度と風に冷たさを感じました。8時半現在の都心の気温は 14.8 度となっています。今夜は場所によってにわか雨がありそうです。明日日曜日の関東南部は湿った空気の影響を受けて引き続き雲に覆われ、雨の降るところがあるでしょう。東京地方の予報は曇り、ところにより朝晩雨、降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。また都心の最低気温は15度の予想で、少し寒さを感じるでしょう。最高気温は21度で、今日よりやや高くなりますが、この時期としては低い予想です。あさって月曜日は晴れて、都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。日ごとの気温の変化が大きくなりますので、服装や体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ビーチカルチャーフェスティバルオーシャンピープルズ26開催。Save the beach, save the ocean をコンセプトにアーティストのライブをプールで遊びながら堪能できる夏フェス、オーシャンピープルズ26。

0: 今年はペス、ビッキー・ジー、オズワルド、JP ・ザ・ウェイビーなどに加えてカリフォルニアからロス・レトロスの出演が決定。オーシャン・ピープルズ26、7月4日土曜日、5日日曜日の2日間、千葉
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: サムスン SSD クリエイターズノート81.3FM JWAVE。
1: サムスン SSD クリエイターズノートナビゲーターの水野由樹です。この時間は時代の今を作るクリエイターをゲストに迎え、普段あまり語られることのないバックボーンからアイデアの源泉まで、いろいろな角度からそのクリエイティビティに迫ります。さあ今日は5月23日ということで、我々生き物係はですね、先月から始まった超全国アンギャー47都道府県ツアーの岡山公演の当日になります。ということで今日はですね、ライブを終えてすぐに JF にやってきて超速移動でやってまいりました。よろしくお願いいたします。じゃあこのツアーがね、47都道府県を回るんで、まあ、約多分50本ぐらいになると思うんですけど、来年の秋ぐらいまで続くんですよ。っていうのは16年ぶりの全都道府県ツアーで、16年前は半年ぐらいで駆け抜けたんですけど、さすがに辛いだろうって思ってちょっとずつの旅にしようってなって、47都道府県もあるんですけど、これ何が起こるかっていうと、ライブとライブの間にめっちゃ空くっていうだから岡山公演の前もう3週間ぐらい空いてるわけ。大変なのよ、毎回スイッチ入れなきゃいけないから。もうツアー中だとこの同じテンポで行けるまあね、これ2、3週間空くとやっぱ体がね、もう JF モードになっちゃうんで、僕もう JF で喋るモードになっちゃうんで、そのライブステージのモードじゃないんでこれがね、変換が大変なんですけど、だからこその一本一本をね、だからこそ毎回初めてのような気持ちでライブをやろうと思ってます。

0: Listener's Note 81.3 FM J-Wave。
1: 水野良樹がナビゲートしています、サムスン SSD クリエイターズノート。それでは本日のゲストをお迎えしたいと思います。ダンボールアーティストの島津冬樹さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 初めまして。
2: 初めまして。
1: ちょうど今目の前にあの、はい、ダンボールのダンボールで作ったこれペンケースですか。
2: ペンケースなんです
1: よ。すごいおしゃれな何でも作っちゃうんですかね。
2: そうですね、使ってこれもうね3年以上経つのかな。
1: そうですか。いや、たくさんのあのダンボールを素材にしたものづくりをされているというところなんですけれども、はい、今日はちょっといろんなところあのお話を伺えればと思っています、はい、でこの番組まず最初にゲストの皆さんのルーツを伺うんですけど、はい、ものづくりはちっちゃな頃から好きだったんですか。
2: そうですね、結構好きで、はい、まあ、物心ついた時に、まあ、ものづくりもそうなんですけど物集めが本当に好きだったんですよ、はい、で、僕神奈川県の藤沢市出身で、はいはいはい、あの近くに、まあ、鵠沼海岸っていう海があったんですけど、はい、そこで最初の思い出っていうのはやっぱ母親と一緒に貝を拾いに行ったりとか、はいはいはい、海に落ちてるものを拾っては家に帰ってきて、はい、それを標本にして、並べて、まあ、遊ぶというかそれを集めるのはすごく好きで、はい、っていうのが多分最初の原体験にあるのかなと思うんですよね。
1: これ集めるのは、はい、集まってるってことが快感なんですか、それともこう造形がいいとか。
2: そうですね、なんか、まあ、今の段ボール集めからも逆算していくと、はい、その、まあ、ただ集めるだけではなくて、はい、それを見つける瞬間も含めて、なんかやっぱその鵠沼海岸に行くといろんな貝が、はい、例えば台風の後だとまた違う貝があるとか、はいはい、今日は桜貝の種類がたくさん落ちてるとか、はい、なんかそういう探して探すっていうときめきも含めてなんか集めるのが好きなんじゃないかなと思うんですよね。
1: それ例えばちっちゃな男の子とかだったらよくあるのが、はい、車のプラモデルを集めるのが好きとか、はいはいはい、あのミニカーを集めるのが好きとか、ね、なんか恐竜のこうぬいぐるみみたいな集めるのが好きとかいろんなパターンがあると思うんですけど、はい、あのなんか作るみたいなレゴを作るとか、うん、なんかそういうのには興味持たなかったんです。
2: いや、もちろん全部今おっしゃったことに、はい、あの、あってます。もうレゴももう大好きでしたし、あミニカーとかね、はい、あのプラモデルもちろん大好きで、はい、まあ、やっぱりその全般、まあ、男の子は誰もがハマるようなそういう集めるものに、はい、関してはこの一通り通ってはいるんですけど、はいはい、まあ、最初の集めるっていう動機というかきっかけが一つやっぱ貝拾いに原体験があるのかなって気はします。
1: それがどっからその集めるだけじゃなくて、うん、これをこう合わせたら面白いとか、

0: そのなんか物を作るとか、なんか自分で組み立てるみたいな方向になったのは どこら辺から変わっていくんですか。
1: そうですね、まず標本にするっていうこと、例えばそう集めるだけじゃなくて、標本っていうのもやっぱりその貝を集めてきたら、そのまず木箱を作んなきゃいけなくて、まずそれが何ていう貝か調べて、でそれをあの何がいいかこうまずちっちゃいシールとかに書いて標本にしてやっていくので、なんかその時にやっぱ集めるって同時に、集めると同時にやっぱこれをこう、まあ、ある種ちょっと作ってる、集めたものを何か作ってるっていう、なんかそれをできたものをまあ先生なりあの母親とかに見てもらうのが好きだったんで、まあ、常にやっぱ集めるのと作るのっていうのはセットだったかなと思います。
0: 全部つながってたんですね。
1: そうですね。
0: これあのいただいた資料の中に、はい、中学生高校生思春期の頃にマジックにハマったって言ったんですけど、これはまたちょっと集めるとまた違ったよ。
1: そうですね、はいはい、まあ、そういう小学生だったの、はい、まあ、あの幼稚園から小学生だったんで、はい、本当に結構内気だったんですよね、はい、で家帰っても結構黙々と物作るとかが好きで、こう人と接するっていうことが結構、まあ、得意ではなかったんですけど、はいはい、まあ、ある時その小学6年生の時に、まあ、同級生が持ってきたマジックの仕掛けに結構びっくりして、あとこれはなんかこう自分でやってみたいというか、うんうん、その仕掛けをまず自分でまず作ってみて、はい、であの披露してみたいっていう気持ちが生まれて、でそっからね、なんかあの、まあ、家の近くに、まあ、藤沢なんですけど、あのハンズがあったんですよ、はい、東京ハンズが、はい、ありますよね、はい、今はないんですけど、はい、そこに行くと結構なマジック道具が売ってて、はいはい、それを買ってはあの学校でマジックを披露するのがだんだんこう好きに、まあ、それをきっかけに何でしょう、はい、こうマジックをきっかけになんか人と接することがすごく楽しくなってきて、はいはいはい、でまあそのうちだんだんこうマジックを披露していくうちに、例えば4月とかはみんな踊れてくれるんですけど、5月6月ぐらいになるとみんなもう飽きてきて、もうちょっとマジックはいいやって感じになっちゃうんですけど、まあそれぐらいなんかもう没頭しちゃって、まあ高校ぐらいまでもうマジシャンになりたいと思って、そうですね、なんかマジシャンズクラブっていうのにも入って、なんか鎌倉にあったんですけど、当時あのミスターマリックを教えてる師匠がいて、その人があの、まあ、あのクラブのリーダーだったんですけども、はい、その人を中心としたそのマジッククラブがあって、はい、まあ、いろんな人と集まってマジックをこう見せ合いながら、はい、なんかこうどこが改善点かみたいな、
0: 完全な訓練生じゃないですか。
1: そうなんですよね。もう完全にそれでマジックにどっぷりハマったっていうのがありましたね。
0: そこから例えばその美大に進学するとか、はい、このご自身のこうもうちょっとものづくりがあるし仕事になっていくような方向性の道に進んでいくのはどういうきっかけで、
1: は
0: い、
1: そうですね、やっぱまあ並行してもちろんものづくりは好きだったんで、はい、やっぱりその高校3年生の時に最後で自分は何の職業に就きたいのかっていう中で、まあ、ちょっと現実的に考えるとマジックは難しいかもっていうのはなんか若いなりにちょっと気づいたところがあって、で昔から好きだった、まあ、その絵を描くとか、はい、あのデザインをするとか、はい、まあ、そういった仕事に就きたいなと思って、美術大学を目指すようになったっていうところですね。
0: そこら辺はなんか自分の中では自然だったんですか、うん、もう
1: 自然でしたね、はい、なんかそうマジックも確かに、まあ、もちろんすごくどっぷりやってたんですけど、やっぱりこのどっかではなんかやっぱり物を作るのが好きで、ただまあそのマジックによってやっぱそうやって人と話すと、はい、今でもすごくそれが役立って、まあ、大学社会人とやっぱ、はい、マジックを武器にまたそのコミュニケーションの幅も広がりましたし、まあ、そういうところすごくいい経験だったなと思いますけどね。
0: この人を驚かすみたいなことは快感だったんですか。
1: そうなんですね、やっぱりそのこれって、まあ、そのこの後出てくるマジックダンボール財布ともちょっと近いところがあるんですけど、はい、やっぱその、ね、ダンボール財布もやっぱ見せるとみんなこうびっくりしてくれるんですけど、はいはい、なんかそのレスポンスがある感じがちょっとマジックの時にこうハマったその感動とちょっと似てて、はい、それもあるのかなと思いますね、
0: うん、なんかすごくじゃあ貴重な原体験としてそのマジックでの人とのつながりというか、うんうんうん、反応というか、はい、がお会いなんですね。やっぱ
1: そうですね、それはすごくあの遠いようで意外と
0: そうですね、
1: うん、つながってるのかなと思いますね。

0: 美大を出て広告の会社に就職されたって伺ってるんですけど、
1: はい、
0: そこから段ボールっていう素材に出会うまではどういった経緯が。
1: ああそうですね、あの僕が段ボールをハマったきっかけは、はい、まあ、あの自分で財布を作り始めたのがきっかけなんですけど、はいはい、大学2年生の時で、
0: もう先に出会ってるんです
1: よ。そうなんです、はいはい、で当時僕も、まあ、あの非常に金欠な学生だったんですけど、事故を起こしたか何かでバイクでね、はいはいはい、バイクで事故を起こして、でバイクを直すお金がでこうお金がなくなっちゃって、
0: はいはいはい、
1: で欲しかった財布が買えなかったんですよ、
0: はい、
1: でたまたま家に段ボールがあったんで、一旦それを間に合わせで、まあ、あのお金が貯まるまで、ね、はい、あの間に合わせで使おうと思って、家にあったたまたまちょっとおしゃれな段ボールがあったんで、はい、それで一旦作ってみようと思って生まれたのが段ボール財布だったんですけど、
0: はいはい、
1: それがね、あの、まあ、1、2ヶ月持てばいいかなと思ったら、気がついたら1年ぐらい使えて
0: 丈夫だったんです。
1: そうなんです、はい、思いのほか丈夫で、それに自分でもびっくりして、はい、あこれ面白いからちょっとこの活動としてやってみようっていうのが最初のこう、まあ、段ボール財布との出会いというかきっかけだったんですよね。でそれで段ボールをじゃあ今度はあの多摩美術大学に進学したんですけど、はいはい、その財布を作るためには結構段ボール集めなきゃいけなくて、
0: はいはいはい、
1: で藤沢にあのまたちょっと藤沢の話題になっちゃうんですけど、 OK があるんですよ、
0: はいはい
1: はいはい、そこであのめちゃくちゃあのたくさんお酒の段ボールが落ちてて、
0: はい、
1: これいいじゃんと思っていっぱいそれ集めてきて財布にしていくうちに、あ段ボールってこんなにいろんな種類があるんだっていう、はい、また違う驚きがあって、
0: はい、
1: でそこから徐々にこう段ボールにも興味を持つようになったし、はい、それで財布の作りっていうのを本格的にスタートしたっていうのが、
0: これ段ボールがある種作品としてものになるって確信を持ったのはいつぐらいなんですか。
1: その段ボールで作った財布をその多摩美術大学の芸術祭があるんですけど、はいはい、そこのフリーマーケットで売ろうと思って、はい、で、まあ、そうやって集めた段ボールの財布を500円で当時、まあ、フリーマーケットで売り出したらすごく好評だったんですよ、
0: はいは
1: い、で、まあ、これはなんかもしかしたらあの販売しても面白いのかもなと思って、はいはい、そこから徐々にこうそういう本格的に段ボールで財布をいろんなところで広げていこうかなっていう風になっていったっていう流れですね。
0: これあの元々収集することが好きだった島津さんが、はい、段ボールにめちゃくちゃ種類がある、しかもいろんなカラーがあっていろんな形があってでいろんな、まあ、言語もあって、はい、これはすごい多様なものだって気づいた時の興奮度を考えるとすごいすごかったじゃないか。
1: だからまあそうなんです、意外とその時は、はい、あの

0: まあまあ、グラフィックが好きで集めてるんだろうと思ったんですけど、はい、ふとした時にやっぱその昔貝拾い好きだったってことを思い出して、はいはい、やっぱこう拾ってなんか物を作るの確かに好きだったっていうふうに徐々になんか気づいてきたところがあって、はい、だからなんか導かれたような感じです、はい、ダンボールにね、その道に
1: でこれあのダンボールを集めてくる場所って、うんうん、まあ、なんなら美大生が行かないところが多いじゃないですか。例えばじゃあ料理屋さんの裏側だったり、はいはい、そのスーパーマーケットの裏側だったり、もしくは家電量販店の裏側だったり、はい、あ、ここだったら新しい段ボールを見つけられるだろうって、このスポットはどうやってた
0: そう、これもなんかこうちょっと頭を使って、まあ、自分なりに知恵を絞っていって、はい、あの導き出したんですけど、やっぱその逆算すると置いてある商品と関連して段ボールが大体あの捨てられるので、例えば商品でまあこういう、まあ例えばタイの料理屋さんだとしたら、やっぱタイの段ボールがたくさん落ちてたりするし、あのまあそういうところで逆算していくと、結構例えばその新大久保の方行くと、まあいろんなエスニックな、まあ韓国料理もそうですし、それも含めて違うあのアジアの料理を扱ったり、あの食材扱うお店も結構あるんで、まあそうするとそういうところに行くとそういう段ボールがあるっていうふうに、まあ逆算していくと当然こう見つけられるっていうところがあるんですよね、うん。
1: 何が、あ、これは見たことない段ボールだってなるのはどういう段ボールなんですか。まず どこを見てるんですか。
0: まあでも見たことないというと、まあ結構あの何だろう、いろいろあるんですけど、やっぱ世界今47カ国を巡ってるんですよ。だからまああの当然見たことある段ボールもたくさんあれば、初めて見る段ボールもあるっていう中で、やっぱりそのいかにこの日本では拾えない段ボールを海外で見つけられるかっていうところも、やっぱ常に千里眼というか、なんて言うんでしょうね、まあその常に目を鍛えておかないと、はい、日本で見てる段ボールをやっぱ海外で拾ってもあんまりこう意味がないなっていうところもあって、はい、いかにそのご当地性のある段ボールかどうかとか、はい、そういう視点で海外に段ボールを拾うっていう感じですね。
1: それ海外の人はどういう反応してるんですか。お前何持ってくんだみたいな感じなんですか。
0: そうですね、結構驚かれるケースでいうと、やっぱ日本人がそういった段ボールの置いてあるようなゴミ捨て場を漁ってるっていうのが、なんかちょっとこう違和感があるっていうふうに見られることも結構ありますね。ただまあヒゲも生えてるんで、なんかまああの現地人かなって思われるような、なんかこうなんだろう、なんかこうまあヒゲもあってちょっと怪しい人だなっていうふうな延長なんで、まあ段ボール拾いもやってそうだなとも見られるところあるかもしれないですけどね。
1: なんかあの僕ちょっと思ったのは、47カ国っておっしゃいました、
0: はい、
1: それだけ すごいたくさんの国々に行って、うん、ってことは全然違う文化圏にいっぱい行ってらっしゃるってことじゃないですか、はい、でも段ボールというフォーマットはあるんだと思って。
0: そうですね、
1: それはそういうもんなんですか。
0: それも僕も結構最初の驚きがあって、はい、まあ、その段ボールの財布を作り始めた大学2年生の時に、はい、まあ、その翌年のまあ3月とかに初めての海外旅行がニューヨークだったんですけど、はい、あのまあ、当初は別に初めての海外旅行だし、まあ、観光したいっていう気持ちで自由の女神とかああいうのを見ようと思って行ったんですけど、はいはい、そこに、まあ、ニューヨークの街にやっぱたくさんの段ボールが落ちてたんですよ、はい、でその時に、あ、海外にも段ボールってあるんだって気づいたのと同時に、もう観光どころじゃないというか、あ、もうこれは
1: スイッチが入っちゃ
0: う。そうなんです、これ段ボール日本以外にもある、これはもう拾わないといけないし、はい、他の国の段ボールも見てみたいっていう強い衝動がそこの時に生まれて、
1: もう収集、
0: これは僕のもうこれ人生をかけて世界中の段ボールを拾わなきゃいけないんだっていう、はい、そういう大きなきっかけになったのがそのニューヨークの旅行だったんで、それがあの2008年とか9年なんですけど、はい、10年経った2019年にニューヨーク行った時に、やっぱりそれまでにまあ大体30カ国が旅してるんですけど、やっぱニューヨークに行くと相変わらずやっぱすごいたくさん段ボールが落ちてて、いろんな国を見ててもやっぱニューヨークっていうのは結構段ボールの、僕にとってはやっぱ天国っていうか、僕にとっても段ボールのこうなんでしょうね、デパートみたいな感じですかね。全然
1: これちょうど今あの番組始まる前に渡していただいたんですけど、はいはい、カートンボックス for your
0: インスピレーション
1: 、はい、2010から2019ということで、多分あの実際に行かれて段ボールをこう写していかれた写真が、
0: そうですね、写真集になってますね。
1: 写真集になっていて、これがまた、はい、改めて思ったんですけど、段ボールがあるところって

0: 生活してるところだからその国々の雰囲気というか空気が収められてるような気もするんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: やっぱり文化ってダンボールに現れるもんなんですか。
1: そうですね。僕がなんかこう、まあ、このね広い世界とはいえやっぱそのダンボールを世界中から集めようと思えば、はい、まあ、ネットワークを駆使して何かしら集まりそう。僕は日本にいても、はい、あの集められるかもしれないんですけど、はい、やっぱり僕は現地に行く理由っていうのはやっぱそのダンボールの、空気感というか落ちてる雰囲気もそうだし、その国に行って、まあ、そのダンボールがどういうふうにこう、生活の中で使われてるのかみたいな、はいはいはい、まあ、やっぱそれは見たいっていう気持ちもあって、うん、あえてこう現地に行ってるんですけど、例えばタイとかに行くと、はい、あのナンプラーですね、魚醤の段ボールがすごくいろんな種類のナンプラーの段ボールが落ちてるんですけど、まあ、それだけナンプラーをねあの日頃使うんだっていうのもすごくこう気づかされたりもするし、やっぱ食品に関わる段ボールが全体の段ボールの中でも6割近くは食品に関わるものですし、僕たちが触れる段ボールでいうと本当に8割近くは食品関係なんで、やっぱりその国に行くと、まあ、その国ならではの食文化とかとも結構紐づいてて、で結構面白いので言うと、例えばトルコに行った時に、はいはい、トルコアイスのコーンの段ボールがたくさん落ちてたんですよ、
0: はいはい、
1: まあ、あの露店にたくさん確かにトルコアイス屋さんはあるんですけど、はい、コーンって意外とそういう段ボールで運ばれてたりするし、まあ、それがこう現地っぽいなっていう気づきになったりするんで、はい、そこら辺はすごく、うん、面白いですよね。
0: なんかそもそもトルコアイスでコーンの方を見てない
1: そうですね、
0: そこに視点が行くのもその段ボールっていうなんかものがないと。
1: そうですね。
0: あ、なるほど。
1: そうそうそう。だけど、まあ、そうやって盛んな、そういう盛んな食品に関して言うと、やっぱりそれだけこうライバルが多いので、やっぱその競争率が高い分デザインがこう差別化図ってたりする。
0: なるほど。
1: なんかそこら辺がすごく面白いかもしれないですね。

0: 水野しきがナビゲートしていますサムス SSD クリエイターズノート、ダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。さあこの時間はちょっと島津さんにもお付き合いいただいてリスナーの皆さんと一緒に作るソングプロジェクトのコーナーをお届けしたいと思います。このソングプロジェクトは毎週いろいろなクリエイターの方アーティストの方にゲストに来ていただいてものづくりのお話を伺っているので番組でもリスナーの皆さんと一緒に何かものを作れないかねというところから始まりました。で、私水野がナビゲートをしているのでじゃあまあ楽曲かな曲を作ることにしようかってなったんですけどもまずですねリスナーの皆さんから318文字のショート短い物語を募集しました。318文字というのは JAVE が 81.3 なのでそれをもじっています。一応条件があってラジオ出会いそれからこの3つのキーワードを必ず入れてください。このキーワードを入れさえすればあとは自由ですよっていうような条件で、ショートを募集しました。でその決まったショートに対して私水野が歌詞の叩き台を書きました。この段階で今止まっております。私の詩をもとにリスナーの皆さんから様々なアイデアをいただいて、歌詞や楽曲をブラッシュアップしていこうというところで今皆さんにメッセージを募集しているんですね。で今回のテーマは皆さんの好きな音は何ですかというテーマでメッセージを募集させていただいておりました。じゃあいつ紹介したいと思います。ラジオネームパティシエおのりさん、好きな音についてですが昨日パートさんに褒められたある音があります。ショートケーキに生クリームを塗る際ヘラをボールにカンカンカンとして部屋をきれいにするのですがそのリズムが一定でかっこよくて好きだと言われました。なるほど。昔当時のシェフもその姿がかっこよかったことを思い出し無意識に私も同じように作っていたのだなと懐かしくなりました。なるほどね。シェフの皆さんであったり職人の皆さんがこう食器だったりその料理を作る時の道具をリズムよく鳴らす瞬間って確かにかっこよかったりしますよね。そういうのはあるのかもしれないですけど島津さんはこう音とかなんかそういうものに興味を持つ瞬間ってあります？なんか段ボールがあるところってすごい やかましそうな気もするけ
1: どそうですねなんかそうかもしれないですね。やっぱりその段ボールが捨ててあるところに行くっていうのは結構やっぱりその市場だったりするの で、はい、なんですけど声が聞かれて、はい、この間3月もです今年3月も台湾に行ってきたんですけど、はい、やっぱりその段ボール拾おうってなっていくと大体そういう食品が扱ってるような市場で、はい、いろんな言語が飛び、はい、言語というか言葉が飛び交ってて、はい、なんかそういう中を合間を縫いながらこう段ボールを拾っているので、はい、なんかその拾って持って帰った時になんかその喧騒も少しこう残るような感じはすごくありますね。
0: そのなんか段ボールに物語がある感じっていうのはやっぱ惹かれる要因になるものなんですか？
1: そうですね。
0: 一つの素材っていうよりは、
1: はい、
0: なんかそのはちょっと後ろと前に伸びてる時間さえもこうちょっと包んでるような感じがするんです。
1: おっしゃる通りで本当段ボールってこう平面的に見るものじゃなくてもうなんかストーリーの一つなんですよね。だからもう、まあ、自分と出会うまでもう段ボールっていろんな旅をしてきてやってきてるし、はいはい、で自分と出会ってそれが、ね、日本に運ばれて、はい、まあ、そういうなんかこう実はこう立体的なというか時間軸の中にこう段ボールってあるのでそこはすごく惹かれるしやっぱその段ボールが運ばれる過程でいろんな人が関わってシールを貼ったりなんかサインを書いてもらって書いたりとか、まあ、そういうのがこうやってくるのでなんかそういう物語の結晶が一つ段ボールかなってすごく思いますね。
0: でもそれが新しいものに変わっていくってまたその全然今までとは違う物語が加えられていくってめちゃくちゃ面白いですね。
1: そうですね。それまたね違う形で使ってもらうっていうのもすごく、まあ、次のエピソードになるのかなと思いますね。はい、

こんな風にね、だから今日今番組で皆さんから好きな音を集めているんですけど、生活での何気ない音が違う意味を持って曲に乗っかっていくっていうのが実はすごいクリエイティブなことなのかなって思いますね。楽器の始まりももしかしたらそういうものだったのかもしれないですね。動物を、まあ、飼ったりして、その骨を使ってなんか音を鳴らしたとか、皮を使ってなんか叩いてみたとか、そういうとこから始まったりするんで、こう違う意味を加えるっていう意味ではすごく今日のお話とつながっているのかもしれないな、なんていうふうに思いましたけれども、さあこのソングプロジェクトではリスナーの皆さんからアイデアをいただきながら一緒に楽曲を作っていきたいと思います。メッセージのテーマは皆さんの好きな音はです。生活で溢れている音、皆さんの好きな音をですね、楽曲作りのヒントとしていただけたら嬉しいです。番組ホームページに詳細まとめてありますので、改めてご確認いただけたら嬉しいです。そうだ、番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メッセージを読ませていただいた方に私水野のサイン入りジェイブステッカーをプレゼントします。メッセージ番組ホームページよりお送りください。さあ後半改めて島津冬樹さんのものづくりのお話を伺っていきたいと思います。

0: 水野よしがナビゲートしていますサムス SSD クリエイタースノートダンボールアーティストの島津冬樹さんをゲストに迎えしてお届けしています。引き続きよろしくお願いします。さあ、そのダンボールを集めるまでのストーリーをいくつか伺ったんですけれども、じゃあ実際にダンボール集めました、これを財布にします、まあ違うものにしていきますってなった時に、あの違うものにしやすい段ボールとしにくい段ボールってあるもんなんですか？どういうどういうところで選んでいくのか。
1: そうですね、そのもちろん一つこうデザイン的にね、こうすごく色使いが鮮やかで、はい、あのこれ財布にしたらかっこいいなとかそういうのはもちろんあるんですけど、僕の気持ちの中では、はい、その例えば世界中で拾ってきた大切な段ボールを財布にするっていうことがまずちょっとできないんですよ。
0: あ意外と、なるほど、はい、なるほど。
1: そこで一つちょっとあの矛盾があるんですけど、やっぱりその本当に大切なものは僕段ボールで取っておきたくて、
0: なるほど、
1: そこでちょっとそのセレクトがあるかもしれないですね。だから日本でもたくさん世界中の段ボールを拾えて、いろんな国からやってくるので、まあそれを財布にしたりっていう活動はしてるんですけど、やっぱ世界中で集めてきた段ボールはちょっとハサミを入れたくないっていう感じがあって、
0: しっかりあの整理して、
1: そうなんです、国ごとに分けて、やっぱそれがまあできる段ボールできない段ボールっていう、
0: あの
1: 概念的
0: な
1: 違いかもしれないですけど、それはあるかもしれないです。
0: 例えばじゃ あこれはちょっとあの違うもの作りに使えるなってなって実際作っていかれるじゃないですか、はい、でその過程っていうのはやっぱ愛おしさをこう足していくような過程なんですか？あの財布にしたことでなんか特別感がこう島津さんの中でこう変わっていくとか、そういうもんなんですかね？
1: 意外とその段ボールのって、まあ、財布を作ってる過程においては意外とそれがなかったりするんですよ。はい、で、まあ、結構ワークショップとかもやってるんですけど、はい、どっちかっていうとそれを見た人が、あ、段ボールってこういう使い道もあるってあって、はい、視点がちょっと変わる。例えば、あ、段ボールってこうやって財布になるんだったらちょっと段ボール集めてみようかなとか、はい、なんかそういう視点になってもらいたいっていう思いでちょっと作ってるところもあるんですよね。だからまあ自分が作ってる時にこれをなんかアップデートしてやったぜっていう感じというよりは、それを見

0: た人に何か感じてもらえることの方が何か重点があったりするんで、だから必ずしもこう自分で物を作るだけじゃなくて、そのワークショップを通じて、ワークショップの方がよりダイレクトに何か、伝わるところもあるんですよね。だから段ボール選びから始まって、もうじゃあ段ボールで財布作りましょうって言って段ボール選び始めた時から、お客さんたちはもう段ボールをこう輝く目で見るようになるんですけど、何かそのパーセプションチェンジというか、その瞬間をなるべくこう多くの人に与えたいっていうのはあるのかもしれないですね。さっきのマジックじゃないですけど、やっぱそれがこう自分の財布になった時に、みんなやっぱりすごくこう驚くというのもあるし、まあ喜びがあって、まあそれがここから使えるんだっていう輝か目を輝いて見る姿とかを見ると、なんかそうやって、まあ、それを通じてそういうリアクションがもらえるっていうことがやっぱりすごく財産になると自分にとっては、あのなので、まあ、そういうところかもしれないですね。
1: あの実際のものづくりの話に入るんですけど、難しくないんですか？そういう技術はどうやって蓄積されていくんですか？
0: なんかでもあの僕本当に昔からっていうか、まあまあ、この段ボール活動を始めてからも、はい、実は世界中で同時並行して、なんかその段ボール拾うだけじゃなくて、現地のビニール袋とかペットボトルとかも並行して集めてきたんですよ、はいはい、でなんでしょうね、その自分が集めてきたそういうペットボトルなりビニールをなんかこう違う形で自慢したいというか、はいはい、表現したいっていう中で、例えば最近はあのキャッピーっていうんですけど、あの 3D プリンターで作ったパーツにあのキャップをはめることでちょっとしたアクセサリーになるようなものを たくさん作ってるんですけど、まあ、それをやり始めるようになってから今度キャップにすごく目が行くようになっちゃったんですよ。そのこの間台湾行った時もあのもちろん段ボールもそうなんですけど、あのコンビニに行ったらやっぱ日本とは違うデザインのキャップがたくさんあって、なんかその気持ちっていうのが、まあ、常に僕のこう広げたい思いというか、日常で当然にあるものがちょっとした瞬間にもう自分にとって宝物になる瞬間が生まれるんですけど、はい、そういった作品やっぱ作っていきたいっていうのもあるので、うん、なんかそういう視点でなんかものを考えることが多いというか、うん、なんかそうなるためにはどういうものを作ればそうなってくれるのかなっていう、はいはいはいはい、なんかそういう考え方かもしれないですね。
1: この出会いに惹かれるのはなぜなんですかね。この島津さんがずっとやられてることって、こう外側に出ていってなんか見つけてってこう発見していく出会いにかなり惹かれてるっていうのがすごく伝わるんですけど、そこはやっぱこう自分が想像もしてなかった異質な世界に出会うってことにめちゃくちゃ楽しみを感じるっていう性質なんですかね。
0: それはそうかもしれないですね。というそれももちろんそうですし、やっぱそのなんでしょうね、なんか、まあ、自分だけが見つける価値というところもあるかもしれないです。なんかこうもちろんみんながすごいっていうものに対してすごいって思うことも多々あるんですけど、まあ、ひねくれてるっていうところもあるかもしれないですけど、すごいものって本当もっと身近にあるよね。だってそのダンボールのデザインだって誰かがデザインしてて、いろんな思いでデザインしてるのに誰も見ずにやっぱ捨てられてしまう、なんかそれってなんかこう誰かがそれを見つけてあげて、それを見つけてあげてというか、それをの魅力を発見して、なんか発見した自分がやっぱそれをじゃあ表現して伝えていかなきゃいけないってすごく思っちゃうんで、なんかそのそう誰も見てないところにあの自分がこう価値を見出すことにちょっとしたその喜びもあるのかもしれないです。だからそう今言ったそのペットボトルのキャップもそうやってその、ね、コンビニの店頭でこう目を輝かして見てる自分なんて他にはいないだろうってそういうなんか気持ちがなんか自分の中では好きなのかもしれないですね、
1: うん、でもその喜びだけで止まんないで、ほらいいでしょっていう作業が加わってるのがすごいですね、
0: はい、っていうのはやっぱりそれそういう気持ちに同時にやっぱみんなにもその共感してもらえて、やっぱ自分だけでこうこもってたら、まあ、いつまでもただ自分がキャップマニアでしかないので、うん、まあ、そういう感覚にちょっとでもじゃあ自分あの周りの人もなってほしいなっていう気持ちはありますね、うん、
1: そこまで好奇心を持って外側を見ていられてるだろうかって思っちゃう。
0: 大したことじゃないんですけど。
1: いやすごい。

0: 今一番熱い段ボールって何ですか？
1: 熱い段ボールですね、まあ、やっぱりでもその、まあ、結構僕がもうこういうメディアに出てた時に必ずあのみんなに誰か知ってる人がいれば、はい、あの欲しいって思う段ボールがあるんですけど、はい、それがやっぱの警察の段ボールなんですよね。その家宅捜索で、警視庁って書かれた段ボールとかある、はい、出てよくニュースで出てくると思うんですけど、はい、あの段ボールをいつかこう手に入れたいっていうのがあって、
0: それってあれって手に入らないもんなんですか？
1: いやなかなかこう僕も16年近く、はい、6年以上こう活動してるんですけど、そ、まあ、この話を結構いろんな機会でするんですよ、はい、いつまで経っても
0: みんなが見てるけどみんなが絶対手に入らない面白い
1: これまたコレクション性があってやっぱ、ね、はい、東京都は警視庁ですけど、はい、やっぱ名古屋行けば、あ、いや愛知行けば、はい、名古屋県警とか、
0: 愛知県警
1: とか、すごい、まあ、その県警ごとにあるんで、はい、あわやくばねそれをきっかけに全都道府県 の、
0: わすごい、
1: あの集められなくもないというところもあって、はい、これが集められるまでちょっとね、あの死ねないなってところありますよね。
0: これまあでもいわゆる一番こう秘匿性の高いものというか、やっぱ中身は見られちゃいけないわけですもんね、捜査に関わるから、ね、入手はしづらいでしょうね。正式な手続きを取っても難しい
1: そこは意外とそうやって段ボールといえ簡単に手に入るかっていうとやっぱ難しい段ボールはあるんですよね。
0: でもこの視点もやっぱり教えてもらわないと分かんないですねそうですよね。だからそれだけ密接にいわゆるいろんな意味合いにおいてあの人々の生活に関わっていて、人々の物語がめちゃくちゃ反映されている。
1: そうですね、
0: はい、はあ、それはやっぱり段ボールを集めていろんな種類を見てる島田さんじゃないと分かんないな。これがテレビドラマのセットの段ボールじゃダメなわけですもんね。
1: そうなんです、やっぱリアルじゃないとダメなんですよね自分で作ろうと思えばもちろん作れなくはないと思うんですけど、はいはい、むしろちょっとこう使われた後の方がをいただけるんだったらそれ最高ですね。
0: そうですね、はあ、それはすごい面白いな最後そんな話なの
1: まあでもそれだけ結構ね段ボール身近な素材とはいえ入手困難のもあるんで、それがそういうのがあるからこそこうなんかこうまだこう段ボール集めようっていう気になるというか、やっぱその段ボールを、まあ、いろんなコレクションがあってもやっぱお金でも買えないし、はい、この段ボールっていうのはそのどんなコレクションがあるのかってまとま

0: あった図鑑もないんで、
1: はいはい、
0: もう自分がやっぱこう足で運んで見つけていくっていう、それがまあ何よりのこう楽しさというかね、好奇心なのかなと思いますね。
1: これは島津さんが集めてきた段ボールを一つずつ並べて、そこに小説家の方が来ていただいて、それぞれ短編小説書いてもらったらできる段ボール短編小説集、そのそれぞれのなんかこれはなんかタイの果物屋でで。そしたらなんかそこに物語ありそうじゃないですか。
0: そうですね、楽しそうですね。
1: いやすごいな、なんかそんな風にワクワクできるってやっぱダンボール素晴らしいですね。そこに表現があったり物語があったり、人の何か息吹みたいなものがつながってるって考えると確かにワクワクするな。いや素晴らしい。さあということで、ゲストに島津冬樹さんをお迎えしてお話を伺ってまいりましたが、この番組では毎回ゲストの方にこれからクリエイターものづくりを目指す人たちにメッセージをお願いしていまして、島津さんからも一言いただいてよろしいでしょうか。
0: そうですね、僕なんかこうデザイナーでもこうアーティストでもなく、自分をこうダンボールピッカーって呼んでるんですけど、はい、なんかその世の中にあるそういうデザインとかアートとか、アートはこうあるべきとかデザインはこうなんなきゃいけないっていうことにとらわれずにね、自分はこういうクリエイターなんだっていうふうにこう発信していく、まあ、その勇気がを大切にしてもらいたいなと思いますね。
1: はい、でもずっとやっぱ島津さんのお話を伺ってると、島津さんご自身が楽しんでいるというかワクワクしているのが
0: そうですね、
1: ずっと続いてるから、リスナーの皆さんもご自身がワクワクする何かを見つけて、それを表現する形にしていくってことに、なんか島津さんのお話を伺うと希望を持てるのかなってすごい思いましたね。ちょっと面白い、なんかレアダンボールちょっと探したくなっちゃう。
0: 結構放送局の、はい、ダンボールの中にはあるんですよね。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: だ
0: そういう、やっぱりその、一般の人には触れないダンボールの世界が結構あるんで、まあ、そういうのを集めた展示会でもできると面白いかなとちょっと思うんですけど。
1: いや今日すごい大変ワクワクさせていただきました。本日のゲストはダンボールアーティストの島津冬樹さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ズン SSD クリエイターズノート
1: 水野良樹がナビゲートするサムスン SSD クリエイターズノート、今週の放送はいかがだったでしょうか。自分自身で意味を見出せるっていうのがめちゃくちゃ強いことだなと思うんですよね。で、島津さんは段ボールっていうものになんか魅力を感じて、自分自身でその意味をどんどん見つけていくっていう最高にクリエイティブなことなんじゃないかなっていうふうに思いますね。どっちかっていうと外側から来るなんか価値とかにこう振り回されちゃったりするじゃないですか。僕自身もそうだし、でもなんか自分で好きなものを見つけ、自分で好きなものに意味を与えていくってすごい素晴らしいことだし、人間らしいことだなって僕は思いますね。さあ、この番組ではリスナーの皆さんからメッセージ募集しています。メッセージのテーマは皆さんの好きな音は

0: です。この番組、皆さんと一緒に作るソングプロジェクトを進めています。楽曲作りのヒントになるような、皆さんの好きな音、生活音、仕事での触れ合う音、何でも結構です。お送りください。番組への感想や私水野に聞きたいことなどももちろん大歓迎です。メッセージは番組ホームページからお送りください。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストでも配信しています。番組名を検索してチェックしてみてください。僕がやっている広場の公式サイトでは番組のトーク内容を記事化もしていますので、テキストでも読んでいただけたら嬉しいです。さあ、来週も引き続き素敵なクリエイターのゲストをお迎えして、クリエイティブの原点やその哲学について伺っていきます。それではまた来週お会いしましょう。ここまでのお相手は水野良樹でした。
1: サムスン SSD Creators Note This program was brought to you by サムスン SSD

0: Headline News brought to you by 金福。
1: APEC の貿易相会合に出席した赤澤経済産業大臣が、中国の王文涛商務相と APEC の夕食会で昨日短時間立ち話をしたと明らかにしました。中国側が正式な会談を拒否した可能性もあります。ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領が、今年に入って590平方キロメートルの領土を解放したと明らかにしました。ロシア軍の進撃のペースが大幅に鈍化したと分析しています。エボラ出血熱の感染が広がっているアフリカ・コンゴのイトゥリ州政府は、住民が通夜を執り行うことを禁止すると発表しました。遺体を一般車両で移送することも禁止し、埋葬は専門家チームが実施するとしています。実業家イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙企業スペース X は、大型宇宙船スターシップをテキサス州から打ち上げました。去年の飛行試験では失敗が相次いだことから、今回はエンジンなどに大幅な改良を加えています。上場企業1046社の来年3月期の純利益見通しは、合算で52兆3419億円となり、7年連続で最高益を更新することが分かりました。前の期に比べ 7.7% 増えています。以上、片山がお伝えしました。

0: 京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターフェスティバル、日本トップレベルのオーケストラの祭典として、クラシック音楽の新しい聴き方、楽しみ方を提案しているフェスタサマーミューザ川崎。22回目を迎える今年の合言葉は百花狂乱。幕開けを飾るのは東京交響楽団の新音楽監督に就任するロレンツォ・ビオッティ。さらに注目のソリストたちによる公演や、ジャズ、バレエ、パイプオルガンまで、多彩な演目が18日間にわたってホールを彩る。フェスタサマーミューザ川崎、7月25日土曜日から。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Studio confort. A well-loved sofa. A wooden writing desk. Old tools for tending to musical instruments. Small treasures gathered over time. And in the garage, a favorite Citroën and a bicycle. This is where music and stories unfold. On weekend nights, from this special place somewhere in Tokyo, Ryosuke Nagaoka brings you an hour to slow down. Sometimes joined by guests and friends, sometimes alone. Tonight as well, we take our time. Citroën Studio Confort.
1: こんばんは、長岡亮介です。土曜の夜ですね、私本日は横浜でありましたね、グリーンルームというフェスティバルでですね、少し演奏をしてきました。覗いていただいた方ありがとうございました。楽しかったです。そして来週のね、金曜土曜はですね、福岡に行きまして、サチモスのねツアーに参加してきます。そちらもね、もし来られる方がいたらお楽しみにしてください。さて、今夜のスタジオコンフォートですが、素敵なゲストをお迎えします。その方とは、イラストレーターの遠藤いずるさん。いいですね。自動車、鉄道系イラストレーター&ライターという肩書きを持つ遠藤さんですけども、ね、皆さん、今のうちにそのイラストをね、ちょっと検索してみておいてください。ね、遠藤いずる。ね、いずるは、カタカナでつに点々です、ね、でイラストとかで画像を検索するとうわーっとねイラスト出てきますよ。なんていうかこうなんでしょうね、自動車愛にあふれてる感じがします。そして、ちょっとなんかこう熱っぽい感じのね、素敵なイラストがいっぱい出てくるんじゃないでしょうか、ね、車好きの方はね雑誌なんかで一度はね必ず見たことあるんじゃないかなと思います。

そんなイラストレーターの遠藤いずるさん、この後早速登場していただきます。シトロエンスタジオコンフォート、それでは皆さん今夜も最後までゆるりとお付き合いください。

0: 遠藤いずるさんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: はじめまして。
1: はじめまして。ずっとお会いしたかったので嬉しい。
0: いやそんなこと。そうなんです、
1: ね、はい、
0: ありがとうございます。
1: いやもう長年曲を聴いておりましたので。
0: そうなんですか。
1: 大変光栄です。
0: ありがとうございます、はい、そうなんですね。じゃあそのあたりも後でお聞きしたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 遠藤いずるさんは、自動車鉄道系イラストレーターライターみたいな。
1: はい、ちょっとね複雑な肩書きなんですけれども、まあイラストレー車のイラストを主にして、まあ半分ぐらいは自動車系の記事を書く仕事をしています、
0: うんうん、そうです ね、
1: はい、
0: 記事もいっぱい出てきますよね、はい、検索すると、はい、なるほど。まずですけども、
1: はい、
0: 遠藤さんのイラストがとってもなんか僕は素敵だなと。
1: ありがとうございます。はい、
0: 大体でも日本で車好きで雑誌とか読んでたら、はい、絶対一度は見てますよね。
1: まあそうですね、あの雑誌の表紙とかを書いてたりするの で、
0: ね、
1: そうです
0: よ
1: ね、
0: 僕も昔から見かけておりまして、はい、あの今で言うと、
1: はい、
0: 遠藤さんの作品はどこのあたりで、
1: 今あの一番分かりやすいのが、うん、あの皆さんコンビニに行かれた時に、うん、あのカセさんの表紙を書いているので、あと、はいはい、あの絵は、僕の私の遠藤いずるっていう名前で、はい、あの画像検索をしていただけるともう結構いっぱい出てくるので、
0: 本当ですよね、
1: 見ていただければと思うんですが、
0: はい、でもあの遠藤さんの絵はデモっていうのはあれですけど、遠藤さんの作品は車愛にあふれてますね。あの
1: そこ言っていただけると、
0: いやいや、
1: はい、とても嬉しいです。まあ僕も浅く広く深くといろいろやってるんですけどまあそれぞれのオーナーさん、例えばメーカーごとのオーナーさん、
0: はい、
1: それから車種ごとのオーナーさんが見て、はい、あ、この人分かってるなっていうポイントを探り出して落とし込むようにはしてて、例えばナンバープレートの数字を排気量にしてみたり、
0: はいはいはい、
1: ボディカラーは必ずその車種のボディカラーを調べて、
0: うん、
1: でそのグレードのホイールを履かせたりっていう、
0: うん
1: うん、そのあたりの交渉は必ずやっています。
0: でもそういうのすごい大事ですよね、
1: はい、
0: 結構まあ、オタク遠藤さんほどじゃないですけど、僕もまあまあ車好きなんでそうするとそういうディテールがちょっと違うとちょっと興ざめしたりするじゃないですか。
1: ちょっとね、偉そうなこと言うと細部に何々が宿るっていう、あの感じはちょっと僕のポリシーにはさせていただいてて、
0: ね、そうですよね、はい、だから遠藤さんの作品だと僕が今所有してますけど、シトロエンのアミの6が雪の中に止まってるイラストがありますけど、あれもこうフロントグリルにオーバークールにならないようにこう、はい、マスクつけたりするんですよ、はい、皆さんちょっと分かるか分からないですけども、前の穴を塞ぐんですよね。
1: そうですね、
0: エンジンが温まりやすい、
1: はい、そうそう、全く暖房が効かなくなっちゃうので、
0: そういうのとかもね、
1: はいはい、冬なのでやはりマスクつけなければと思って、
0: さすがです、
1: はい、
0: そういうだからなんかそういうとこから来るリアル感みたいなのもありますし、
1: そうですね、にやりとしていただきたいっていう感じです ね絵を見て、はい、そうそう、
0: あとなんか車がなんか全部元気に見えるんですよね。
1: あ、
0: はつらつとして見えます、はい、なんかそれがこう人柄なんだろうなってちょっと思ったりするんですけども、どんな風に描いてらっしゃるんですか。
1: 基本実を言うとアナログイラストを、取り込んで、
0: はい、
1: フォトショップとかで、まあ、ゴミ取りしたり、
0: うん、
1: サイド上げたりして、
0: うんうんうん、
1: データ化してるんですけれども、うんうん、まあ、実はタブレットも実はもうできるはできるんですね、うん、ただやはり基本がコピックマーカーという画材を使っていまして、
0: うんうんうん、
1: でそれを使ってもう本当にアナログで、
0: それはペンみたいなもの。
1: そうです、アルコールマーカーになりますね、
0: はい、
1: 漫画家さんとかがよく使ってらっしゃる、
0: はいはい、
1: まあイラストの結構有名なコピックというペンがあって、
0: 最初にこう書き出す時っていうのは、はい、あ、これですね、今出してもらいました、
1: はい、
0: あ、これか、あった。
1: で400色ぐらいあるのかな、
0: は
1: い、でもう色を混ぜないので、例えば、うん、グレーだったらグレーだけで40色あるんですけど、その薄いから濃いところまでグラデーションを1個ずつ塗っていくっていうやり方、
0: ペンを変えて、
1: はい、ペンを変え
0: て作っていくっていう。
1: ただもう慣れちゃうとその方が早くて、
0: はいはいはい、
1: もうデジタルより全然早いんですけど。
0: デザイナーの方とかも使うんですか。
1: そうですね、カーデザイナーとかもさんとかも使っていますね、はい、
0: そうか。でも本当に全部手作業、基本手作業、
1: 基本手作業ですね、
0: わけですね。
1: ホイールとかを描くときは 楕円定規っていうのがあるので、うん、

0: Citroën. Studio Confort.
1: あ、こんばんは、ようこそ。どうぞどうぞ。
2: 失礼いたします。
1: ようこそいらっしゃって。
2: いえいえ、とんでもない。ありがとうございます。
1: 今夜は

0: たあのホイールが綺麗に決まると絵がビシッと決まるので、はいはい、そこはあのちゃんと正確に描いてるんですけども、うんはいまあ、道具と、まあ、そうですね道具も含めてやっぱりアナログ
1: うーんだからやっぱ温かみがあるっていうかそういう印象がする
0: んですね。そうですね。あの水彩ほど柔らかくなく、うんうん、あのデジタルほど硬くない間をちょうど取ってるので、うん、あの水彩の絵だと新しい車が少し柔らかくなっちゃうんですけども、うんうん、コピックだとカッチリした絵が描けるので、はいはいはい、新しい車から古い車までオールマイティに対応できるのはメリットだと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうなんですよ。その力強さも感じますもんね、あの見てると。あの結構珍しい車もいっぱい描かれるじゃないですか、はいはい、そういうレアな車とかすごい古い車とか、はい、そういうののディテールっていうのはどうやって調べてますか。
0: もうネットと家にある蔵書を、
1: あ、なるほど。
0: 下手すると書くよりもかかる時があります
1: ね。はい、はい、こっちからしか分かんないとかね、
0: ありますよね。
1: そうなるでしょう、
0: ね、はい、そうか、まあ、そういう時はもうやっぱ調べ尽くして、
1: はいはい、じゃあそういうアーカイブが家には膨大にある、
0: まあ、洋書とか、うんうん、あの日本の古い、まあ、特に昔の雑誌が役に立つので、まあ、だいぶ処分をしちゃったんですけど、それでもここでここぞっていう時に用のは何冊かあって、まあ、それからあとはやっぱりどうしても足りない時は仕入れて、
1: うんうん、
0: はい、新しく書くことがありますね。
1: まあ、どうしたってネット上に落ちてない、はい、っていうようなものいっぱいありますもんね。
0: ネットはどうしてもネットが普及する前の情報はどうやっても手に入らないことが多く、まあ、それは僕の物書きの方でもそうなんですけども、うんうん、やっぱりそういう時の雑誌の力はすごい強いですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 興味深いですけども、この辺りで遠藤譲さんの一曲を何か選んでいただけないかな。
0: じゃあまず早速あのここは僕が20年前から聴いていて、やっぱり仕事中にテンション上げる時とかにかける能動的3分間
1: です
0: ね。ご本人の前で
1: いやいやいや、それでテンション上げていただいて、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ものすごく上がります。はい、あと歌詞にこだわる、あの歌詞が好きなので、
1: うんうんうんうん、
0: 歌詞の天才のひらめきみたいな歌詞に、
1: ね、なるほど、
0: はい、惹かれる曲です。
1: メンバーはみんな喜んでることでしょうじゃあ紹介していただいてもいいですか。
0: はい、
1: 僕恥ずかしくて、
0: はい、では、東京事変さんの能動的3分間をお願いいたします。

0: はい、3分経ちました。
1: 3分経ったですね。本当すごいですね、このちょっとカップラーメンの時に使ったりしてます。
0: そうですか。はい、それはもう願ったり叶ったりじゃないでしょうかね。東京事変能動的3分間聞いていただきました。は
1: い、ありがとうございます。
0: 車の絵を最初に描いたのは何歳ぐらいだった
1: んです
0: か？はい、
1: それがですね、うん、親が撮った写真が残ってるんですけど、うん、幼児なんですよ。
0: はい、
1: 父親と寝っ転がって、うん、こうなんていうんですかね、模造紙って昔あったと思うんですけど、はいはい、あれにね、もう線路引いて電車描いてたりするんですよ。
0: 模造紙って大きいやつですよね。
1: はい、あ、多分いろんなとこに描いちゃうので親が模造紙に描いてたんじゃないか。落書きしちゃうんですよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 落書きしちゃう子が今こうなってるって素晴らしいじゃないですか。
1: は
0: い、
1: やっぱそれで言えば、そう、ちょうどねタイムリーなんですけど、この間、まあ、母の日で実家へ帰って、うん、はい、で物置から親があなたの子供の時の絵だって出してきたんですよ。うんうんうん、描いた覚えが全くないんですけど、うん、小1とかのレベル、ちょっと自分で言うのもあれなんだけど、あれ小学1年でこんな絵を描いてるんだっていう。
0: そうですか。
1: はい、
0: でなかなかレベルが高かったって感じ。
1: 自分で言うのはちょっとね恥ずかしいんですけど、ああここまで描けてたんだなっていう感じの絵が出てくる。だからまあそのまま本当にそれでやっぱりカーデザイナーになりたくて、うんうん、大学を出た後に。
0: なるほど。
1: はい、
0: じゃあもう本当にその絵が好きだったのがそのままこう大人というか大きく成長してカーデザイナーになりたいなって、そのまま。
1: そうですね、やっぱり大学に行きながら、まあ、子供の時漠然と思ってたカーデザイナーという仕事にやっぱり憧れがあって、うんうんうん、それを叶えようということで大学を出た後は、まあ、1年働いて、これも働いたのもドライバーなんですけども、
0: うんうんうん、
1: いわゆる車を運ぶ仕事をして、うんうんうん、お金を貯めて、専門学校、これまでカーデザインの専門学校というのがありまして、
0: なるほど。
1: そちらで2年間勉強をしまして、その時の技術、学んだ技術が今、うんうんうん、絵に生かされてまして、そのさっき話したタイヤのダイヤを描く定規とかも当時の
0: 画材をします。でもやっぱその、なんていうんですか、抽象じゃないっていう、抽象的な印象がないっていうか、やっぱこうカチッと車実在する車って感じの作品じゃないですか。
1: はい、
0: なんかそれはこうなんかそのあれと関係がありそう、なんかデザインの、カーデザインの学校ですもんね。
1: そうですね、うん、本当に車のデザインのメーカーさんに入るために勉強するっていうところだったので、もう本当にそれ、まあもちろん最初のうちは色彩の基礎とかデッサンとかをやるんですけども、うんうんうん、途中から本当にもひたすら車を描き続けるということをやりました。
0: あれクレイモデルとかもやるんですか？
1: クレイもやりました。はい、クレイモデルも作りました。
0: そしてその専門学校を出てからはどうされたんですか？
1: これがまたなんとか就職ができまして、自動車メーカー系の用品とかスポーツモデルを開発しているところに行きまして、まあそこで車のデザインっていう用品のデザインをやって、
0: 用品それなんかアフターマーケットのパーツみたいなのメーカー純正のやつみたいな、
1: スポイラーとか、はいはいはい、そういうのを作る会社に行きまして、まあ、はいはい、もうちょっとほんのわずかなんですけども、うんうんうん、でそれで東京の会社じゃなかったんですけども、うん、東京に戻ってきて、うんうん、改めてもう一回デザイナーを目指そうということで、うんうんうん、まあ、そのままの流れで一般の会社に入って、ただそこがちょっと変わってる会社で、いわゆる公共交通の皆さんが目にするようなサインをデザインする仕事で、
0: だからそれは情報なんていうんですか、要はみんなが見るものですよね。
1: はい、皆さんが見るものですね。本当に皆さん駅で目にされるものですね。
0: みんな見てる
1: かもしれない。はい、まあ、僕鉄道も同じぐらい好きなので、はいはい、まあ、それもあって仕事やってたというの
0: は。なるほどなるほど。あ、鉄道も好きなんですね。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。それだと
1: 50対50ぐらいの配分で。
0: はい、ちょっと半分ぐらいで今日すいません。
1: いえいえ、とんでもない。振り幅が 9対1になったりするので全然大丈夫です。
0: そうか。そして、
1: はい、
0: その後に今のこのイラストレーターというようなことになるわけですもんね。
1: まあ、
0: それはまた

0: やっぱりその僕が乗ってた車、うん、ここで言っちゃっていいのかな、シトロエンのですね、
1: お
0: ビザっていう車に乗ってたんですけども
1: ビザですか？
0: ビザなんですよ。でその車に乗ってたり、まあ、当時ビザ以外にも面白い車に乗ってたので、はい、自動車雑誌の取材を受けるようになったんですね、
1: はいはいはい、
0: ただその自動車雑誌の編集さんが、うん、なんと僕の高校の先輩で、でそうこうしてるうちにだんだんだんだんこう、あ、君は絵も描けるのか、テキストもできるのかってなったら、うんうん、こうだんだんだんだん仕事が入ってくるようになって、で
1: それはまだその勤めている状態でなんですよね。
0: はいはい、でまあ、あのもちろん比率ではほんのわずかですよ、ただなんとなく、うんうんうん、あこういうこともできるんだなってなって引き受け始めて、まあ、思い切って独立してしまったという流れです。15年ぐらい前、はい、
1: そうか。それはでもなんかすごい、なんていうんですか、いい流れというか不思議な流れというか、
0: そうですね、
1: まあ、またグッと戻ってくる、
0: はい、もちろんそういう絵を描く仕事とか、うん、ずっと僕ブログでフランス屋のこととか書いてたので、うんうん、そういう物書きには憧れがあったので、まあ、本当にいい縁をいただいたですね。ちょっと自分でも本当にあの時はいい運が良かったなと思ってて、
1: それはやっぱシトロエンがつないだ縁なんじゃないですか。
0: そうなんですよ、本当にそう思ってます。
1: ビザ、
0: ビザの話だけで1時間ぐらいかかって
1: やばいですねもうビザ何色だったんですか？
0: 乗り換えちゃってあったんですけど、うんうん、当時のディーラーが入れた、うん、GT っていうグレードで、ツインキャブのめちゃめちゃ速いんですけど、シートふかふかで、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: で色は乗り換えちゃって、もともと銀だったのを前の前のオーナーさんからなんか緑色に乗り換えちゃってて、ただもう日本に当時1台も2台1台か2台ぐらいしかない車だったので、死の子の言っていられないということで、
1: じゃあ豚鼻ビザですか？
0: 豚鼻の後のですね、
1: あ、じゃあ、はい、囲ってあるやつですね、
0: 囲ってあるユーリエがマイナーチェンジした時の、はいはい、
1: ユーリエが、
0: はい、いわゆる本当にGT で、まあ、今でこそシトロエンはスポーツイメージがありますけど、うんうん、当時全くそういう縁がない、モータースポーツなんかやらないぞって言ってた会社なんですけど、うんうんうんうん、意外とその BX とかよりも最初にそのスポーツを押し出したのが実はビザという意外性、はい、
1: ビザから始まったシトロエンのレース部門みたいな、
0: そういうイメージはありますね。グループ B とかも出てたので、
1: はいはいはい
0: はい、
1: なるほど。それでは次の一曲をまた選んでいただき
0: ます。まあ、僕80年代がすごく好きで、
1: はい、
0: 聞く曲も結構80年代が多くて、まあ、ドライブの最中とか、うんうん、仕事の間も聞くんですけども、うん、
1: 今ちょっとまた来てますよね。
0: そうなんですよ、
1: 音楽的にはね。
0: その80年代の車とか、うん、タイヤのコマーシャルの曲がすごくかっこいいので、はい、ちょっとね最近よく聞くのが、うん、和製 AOR と言われてる、
1: そのコマーシャルの曲だった
0: ってことですか？そうなんですよ、和製 AOR と言われてる阿部康弘さんの Still I Love You という歌をぜひお願いします。
1: どうぞ。

0: Studio Confort。
1: 今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしています。引き続き
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: で、今しがたね、シトロエンビザの話が出ましたけども、
2: はい、
1: 後半ね、あのシトロエンについてまたお話できたらと思うんですが、今のお話でねもありましたし、あと人生でこういろいろシトロエンが大事な時にこう絡んでいるというお話を聞きましたけども、はい、結構乗ってきたんですか？
2: そうですね、まあ、今ない手元にはないんですけども、はい、合計で7台
1: シトロエンを乗って
2: ますね、はい、乗り継ぎまして、純不動になっちゃうんですけど、うん、西 V 女子号のチャールストン、うん
1: はい、
2: あとは先ほどのビーザ、
1: ビーザ
2: と、それから ZX というい
1: や、いいですね、はい、
2: のブレークにありまして、はいはいはい、
1: BX、
2: エグザンティア、
1: エグザンティア、
2: 初代の C5、
1: はいはいはい、
2: 初代の C4、
1: うん、
2: 7台です
1: 。そうか、
2: はい、まあ、なのでいわゆる西 V のその前後で引っ張り合うサスペンションと、
1: うんうん、
2: ZX ビザのバネ、
1: バネと
2: スプリング と,
1: と
2: ハイドロニューマチックと、うんうん、ハイドラクティブとハイドラクティブ2一通り
1: C5 がそうか、
2: はい、
1: ああなるほど。
2: まあそれなりの苦労もねありましたけど、
1: いやいやいや、
2: ただやっぱりシトロエンのフィロソフィーといいますか、
1: ああ
2: 車作りの哲学に惚れ込んで、
1: はい、なるほど、
2: はい、
1: 共通した感覚ってありますか、その7台で。
2: ありますね、
1: ね、
2: やっぱり、いかに安楽に目的地に人を届けるかっていうところにフォーカスをどの車もしていて、
1: うん、
2: CV っていわゆる

0: 何もついてない車で、
1: はい、
0: でもあの車意外と長距離楽、うんうん、まあアミもね同じシステムの車ですけど、うんうん、まあ音とかとは除けば実はシートもとっても良くて、
1: うんうん、
0: パワーも実は結構あって、
1: うん、
0: 気がつくと遠くまで行けちゃう、
1: はいはい、そうですよね、はい、それが速いみたいな言い方もできるわけですよね、
0: はい、絶対的な速度ではなくて、うんうん、途中で休まずに一定のスピードで目的地に着く実はすごく速いことで、
1: うんうんうん、
0: だからあの仕事が終わって車に乗り込んで、
1: うんうん、
0: 京都とかエグサンティアとか何でもなくノンストップで行けちゃったりする。だからよく僕の知り合いにあの車でどこでも行きます、うんうん、京都でも広島でも行きますって言うとそんな遠くまでって言うんですけど、
1: うんうん、
0: 多分これはシトロエン乗ってる方皆さん、
1: うんう
0: ん、そうだよそうだよって思うと思うんですけど、うん、結構なんでもないですよ ね、はい、どこでも行けちゃう。
1: いやいいですね。いろいろお乗りになってきたけども、はい、N は作品にもいろいろされてますか、シトロエンは。
0: そうですね、やはり自分で、うん、車を選べる機会がとても多いんですけども、うんうんうん、やっぱりシトロエンを書く機会は多くて、
1: うん
0: うん、新しい車から、まあ、特にやっぱり60年代70年代80年代のシトロエンを主に書くことが多いですね、
1: うんうんうん、なるほど。
0: なのでアミも DS も幾度となく、
1: はいはい、一番好きなシトロエンは
0: 非常に難しいですね、
1: うんうんうん、
0: まあ、やっぱ究極的なところを言うと、まあ、DS とか、
1: うんうん、
0: 2CV とかの車になるんですけど、うんうん、どの車もそれぞれ面白いのがモデルチェンジをしてもそれぞれの世代が個性がすごくちゃんと強いので、
1: はい、
0: 非常に選びにくい、
1: ね、今出たあの初代の C5 とかもかなり不思議な雰囲気のある、
0: はい、これがまあエグザンティアの後になって、はい、まあ、少しちょっと大きくなっちゃって、
1: ね、
0: ただやっぱ快適さとか安楽性はもう思い切り引き継いでいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、もう本当に楽でした、うん、どこでも行きましたねこの車で、
1: うんうんうん、はい、そうか、いいじゃないですか。シトロエンとかって結構特に昔だとですけど、
0: はい、
1: 面白い色がいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: 結構なんか独特な色、
0: はい、
1: そういうのもこう絵描くときに結構あれですか、調べられたりとか。
0: あ、そうです ね、やっぱりその当時の昔の車を描くとビビッドな色が結構あったので、
1: うんうんうんうん、
0: まあメアリーだったらオレンジですよとか、
1: うんうん、
0: まあ、2CV もチャールストンの赤黒じゃなくて黄色とかグリーンとか、
1: うんうんうんうん、
0: ビビッドな色を描くとやっぱり鮮やかになるので、で DS も、まあ、DS だとゴールドとかシルバーとかあるんですけど、
1: うんうん、
0: いわゆるバーガンディーの色とか、
1: はいはい、ね、
0: この間描いた DS は緑色でした。
1: 緑、
0: はい、
1: はい、今日ちなみに、
0: はい、
1: 原画をねお持ちいただいてるということなんですけど、
0: はい、そうなんです。そういうと
1: すいません、おお出てきましたよ、
0: ま、本当ごくごく一部で恐縮なんですが、
1: 今出てきた、
0: はい、
1: 他の車もいっぱいありますけど今 2CV がですね、
0: はい、
1: これはね、あ、出た、
0: はい、
1: これは GS
0: なんです。 GS の、
1: あ、 BX も出てきました、は
0: い、いわゆるロータリーのビロトール、
1: そう、ビロトールっていう、はい、
0: ですね、普通の BX をGS を書かずにビロトールを選ぶ、まあ、そうするとシトロエンの好きな方が、ああこの人わざわざこういう車書いてって思ってくださるのが楽しい、
1: ね、
0: あ、ありました、 XM
1: が出てきました、
0: はい、
1: XM も初期型ですね、
0: はい、
1: 激レアなんですよビロトールっていうこのね、
0: はい、非常に珍しい車で、
1: バンケルロータリーのエンジンを
0: 当時いろんなメーカーがね、ロータリーをチャレンジして、
1: そうです、
0: はい、
1: これいいですね、これを書くあたりがさすがですね。そして 2CV も丸めじゃないんですよ
0: 丸めじゃなくて、ね、いわゆる、まあ、一般的にあまりこう、ね、人気の出にくい四角いライトのクラブというの
1: クラブ、は
0: い、
1: これがまた僕は好きでさすがだなって思います。あ、本当に手でね、
0: はい、でこのグリーンも
1: すげえな、
0: グリーンだけで何十色あって、
1: うん、
0: まあ、黄緑っぽいのもあれば、このグリーンってちょっと 黄色が入ったこ の、
1: うん、
0: このシトロエン独特の色なんですけど、
1: うんうん、
0: 色を出すのもなかなか大変で、はい、もうなのでこれ同じような、ね、グリーンに色は違いますけど、
1: あ、
0: 色番号、この世の全てをコピックの色番号に置き換えられるという変な能力がつきまして、
1: あ、もう入っちゃってるん
0: ですか、はい、これだと G の28ですとか Y の4番ですとか、そういう、
1: でちなみにですけど、はい、この今僕手元にあるんです、

0: 2CV のクラブはグリーン、はいはい、ボディの色グリーンですけど、はい、でもちろんホイールはグレーだったりとか、はい、バンパーもグレーだったりしてタイヤももちろん黒いですけど、はい、このボディのグリーンって、うんうん、この中にペンって何種類入ってるんです
1: か？これでグリーンの場合も、うん、やっぱりこの一番濃いグリーンを薄くしていかないといけなくて、うんうん、黄緑入るとばらついちゃうので、うん、組み合わせが決まっていまして、うんうん、この系統のグリーンだとこの色を組み合わせ、これ4色グリーンを使ってます。
0: あ、なるほど。
1: グリーン4色でグレーで多分20色ぐらいグレー使ってる。
0: うそー、
1: はい、
0: すごい、
1: はい、あのホイールのグレーはいわゆるニュートラルグレーというグレーで、ヘッドライトとかはクールグレー、ちょっとクールな色で、
0: 青みが
1: そうですね、青みがかってるんですね。
0: なるほど。
1: でホイールタイヤは、ウォームグレーとか、あとあのちょっと茶色系のグレーを使ってます、うんうんうん。まあ、先ほどあのグレーだけで40色っていうことなので使い分けを、はい、やってる。
0: 原画はすごいっすね。この
1: そうですね、
0: 最初に描いたラインがこうちょっと見える感じが、
1: なかなかあの印刷だとなかなかその原画の色味は
0: ね、
1: はい、どんなに綺麗な印刷でもなかなか再現ができなくて、こう見ていただけて大変光栄です。
0: いい XM もあるし、そうかそうか、すごい。これすごい今ね、もういっぱいあるんですよ
1: そうなんですよ、何十枚持ってきて、
0: はい、
1: マニアックな写真から、
0: いちいち全部ね、あの言いたいんですけどちょっといきます。そうですか、うーん、ありがとうございます。
1: いえ、とんでもない。
0: でもこうやってこう絵になるとなんか親しみを持ちやすくなるような気がしますね。なんか写真とか
1: 不思議ですよね。あの同じ写真から起こしている絵ではあるんですけれども、あのそうよく言っていただけてて、あのアナログの持つ力といいますか、
0: ね、えそう
1: です。でこういったアナログの絵をデジタルの媒体に載せるというのが一つ の、うんうん、あの新しさという感じで、
0: うんうん、そうですね、
1: はい、
0: そうか、面白いな。じゃあですね、またこの辺りで、
1: はい、まあ、あのやっぱり夜仕事をすることがすごく多くて、うん、まあ、先ほどテンション上げる曲、
0: はい、
1: まあ、土曜の夜なんとなくこうゆったりしたい時とか、仕事はしてるんですけども、うんうんうん、そういう時にちょっとねたまに聴く曲をぜひかけていただきたいんですけども、
0: ぴったりじゃないですか、
1: はい、あのスウェーデンのですね、はい、バンドでピーター・ビヨーン&ジョンというバンドがあって、うん、はい、そこのヤングフォークという曲を
0: どうぞ

0: はい、聴いていただきました。ピーター・ビョン&ジョンでヤング・フォークスという曲でございました。素敵な曲でしたけども、遠藤さんの中でね、はい、聞かれるもの、まあ今車の話しましたけども、まあ他にもいろいろあると思うんですけども、はい、そういうものに対して共通しているのは何だと思いますか？
1: すごく変な言い方なんですけど、はい、あまり注目が集まらないものにすごく惹かれる傾向がありまして、まあ、その、まあ、マイナーなものであったり、一生懸命作ったんだけれども人気が出なかったものだったり、あとはもの海外ではとても売れたんだけれども、まあ、車の話になっちゃいますけれども、日本で全く売れなかった車とか、そういったものにすごく惹かれてしまうので、まあ、本当に共通して僕の車選びもやっぱりそういうところで、あまり人が乗っていない車、日本に数台しかない車を一生懸命探して乗り継いでいるっていう。
0: 天の弱なんですか？
1: あ、まあ、そう言われてしまうとそうかもしれない。ただ本人はまあそういう自覚はない、ただ別に人と違うことをしようと思ってるわけじゃなくて、僕が好きなのがそういうあまり世にないものなので、そういうものばっかり惹かれるところはあります。
0: なんでやっぱそこにこうスポットを当てたいんですかね？そういうわけでもないですけどね、
1: まあ、まあ天の弱なんでしょうかね。
0: わかんないですけどね。
1: まあ、あとはやっぱり、もう一つが、作っているものにこだわりとか哲学があるものに惹かれる、
0: それもそうね、はい、そのさっきちょっとそんな話
1: に、まさにそのあたりが昔のシトロエンのものづくりなんですね。今でもそれが実は続いてると思っていて、まあ、仕事柄やっぱり最新のシトロエンに乗る機会多いんですけど、はい、もうすごく面白いと思っていて、今なかなかこう車の差別化って難しいと思うんですね、はい、メーカーによって基本的な作りは同じで、何をどう変えていくかっていうのは、
0: プラットフォーム共通だってしますからね、
1: それぞれの会社悩んでると思うんですけど、僕のシトロエンすごく面白いと思うのが、もう今の車エアコンもついてて乗り心地もみんな良くて快適なのに、それなのに快適ですよっていうのを一番の推しにしてる会社って多分世界でシトロエンしかないと思うんですよ。
0: この番組もスタジオコンフォートっていうんですよね、
1: 居心地がいいです
0: いやいやいや、はい、
1: なんかその快適さってみんな持っているものなのに、それを今でも何十年変わらず突き詰めてて、しかもそれを未だに会社の一番大事なことにしているってことに、すごくそれもやっぱり面白い会社だと思うんですよね、
0: それはやっぱ今までやってきたことのこう理念みたいなのがこう正しかったというか、それをこう当たり前じゃんってならずに堂々と掲げられるっていうのはやっぱ確かに、
1: 一朝一夕じゃないですもん ね、それこそ1955年ぐらいからずっといかに A 地点から B 地点までを楽に運ぶかという、
0: そんなメーカーないですね。
1: ないと思います、
0: は
1: い、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: そうです。やっぱ電気の領域も増えてきてるじゃないですか、はい、電子制御というか、
1: そうです ね、
0: うん、エンジンで走るわけでもないし、で、なんていうんですか、運転支援のあれもついてるし、足回りにも電子が入ってるし、それでもちゃんとシトロエンの味がね、ありますもんね。なるほど、
1: 結局そういった電子化が進んでも主役は人間っていうのはあるのと、エンジンよりもむしろ電気の方がシトロエンは似合うんじゃないかなって気は
0: そんな気もしますね。
1: そうですね、
0: なるほどな、ちょっと今の言葉はすごいいいですね。快適を一番に、
1: はい、

0: 聞いてたけど言われると確かにすごいと思いました。
1: なるほど。
0: いやすごいな、ありがとうございます。
2: いえいえ、とんでもないです。
0: ありがとうシトロエンっていう感じになりますけど。そうですかね、じゃあですね、今日はちょっとお話できませんでしたけども、あの懐かしの商用車コレクション、あのハシェットの、
2: はい、
0: あれもやられてるということなんで、はい、僕もそこのあたりがとても好きですから、また今度ですね、ぜひいらしていただ
2: いて、いいですか、
0: はい、お話ができたらと思います。
2: いやもう大変光栄です。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、本当に今夜ありがとうございました。イラストレーターの遠藤いずるさんでした。またぜひ遊びに来てください。
2: はい、ありがとうございました。またお呼びくださいませ。Citroën Studio Confort.

0: Citroën Studio Comfort。
1: さて、夜もいい時間になってきました。今夜はイラストレーターの遠藤いずるさんをお迎えしました。素晴らしいですね、原画をたくさん見せていただいて、本当にこうやって手で人の手で描けるんだなと思ったりしてですね、面白かったです。そして車に、ね、対する造形が非常にやっぱり深いんだなというふうに思いました。そうじゃないとやっぱり描けないんだろうなというね、構造まで分かってるとああいうふうに描けるのかもしれないななんて思ったりして、ね、まだまだですね、話さなきゃいけないことがいろいろありそうな気がしたんで、またねお話したいなと思いました。引き続き皆さんからのお便りをお待ちしていますね。今日は読めませんでしたので、また来週にでも。番組を聞いて思ったこと、私への質問、皆さんの身の回りのことやシトロエンのある風景のお話など自由にお願いします。メッセージの送り方はとても簡単です。この番組のサイトから送っていただくと僕に届くようになっています。そしてシトロエンのホームページ、そこにあるアベックシトロエンというページでは収録の様子がレポートとして掲載されています。ぜひそちらも覗いてみてください。それではまた来週土曜の夜に、ここ都内某所のスタジオコンフォートでお会いしましょう。長岡亮介でした。
0: See you next week on Saturday night here at Studio

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグホワイトソックスの村上宗隆が22日のジャイアンツ戦でツーベースヒットを放ち、3打数1安打3打点2得点でした。ドジャースの大谷翔平はブルワーズ戦の4回にライト前ヒットを放つなど3打数1安打1打点です。経済誌フォーブスが発表した世界のアスリート長者番付で、大谷翔平が1億2760万ドル、日本円にしておよそ203億円で5位に入りました。1位はサッカーポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドの3億ドルです。プロ野球の結果です。中日広島は5対3で広島、 DeNA ヤクルトは6対0でヤクルト、巨人阪神は3対0で阪神が勝ちました。ソフトバンク日本ハムは11対1でソフトバンク、楽天ロッテは7対6でロッテ、西武オリックスは4対1で西武が勝っています。サッカー J1 100年構想リーグは5試合が行われ、神戸が福岡を1対0で下して西の1位となりました。プレーオフラウンドで東1位の鹿島と対戦します。このほか広島は名古屋に4対2で、京都は長崎に1対0で、東の鹿島は FC 東京に1対0で、柏は千葉に4対2で勝ちました。サッカー女子アジアチャンピオンズリーグの決勝が韓国のスウォンで行われ、日テレ東京ヴェルディベレーザは北朝鮮のネゴヒャンに0対1で敗れ準優勝となりました。大相撲夏場所は14日目、単独首位だった大関霧島が3敗に後退、一方小結若隆景は3敗を守りトップに並びました。なお4敗の平幕5人にも優勝の可能性が残されています。以上スポーツヘッドラインでした。
2: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 明日日曜日の関東南部は雲が広がり、場所によって雨が降るでしょう。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後は 20% です。都心の最低気温は15度の予想で、朝は空気が冷たいでしょう。最高気温は21度と今日よりやや高くなるでしょう。ひんやりするものの比較的過ごしやすく感じられそうです。あさって月曜日は晴れて、都心の最高気温は28度と暑さが戻る見込みです。気温差で体調を崩さないよう

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: to success. Be myself for ourselves.
1: 東京 J-WAVE 大阪 FM802 お聞きの皆さん、こんばんは、スカイハイです。今夜もスタートしましたダイブトゥーザニューワールド。もうあれですね、 BE:FIRST のスタジアムが終わってるんですよね。いや、終わった皆さんどうなんでしょうね。ぜひ感想の方を教えてください。ダイブトゥーザニューワールドは国内外の様々なフィールドで活躍するアーティスト、クリエイターを毎週お迎えしております。そのゲストの考え方やクリエイトに対する本音を引き出して、ここ六本木から世界へ発信してまいりますよ。さて、今回はゲストにイッシュからゆうきさんとりんさんをお迎えいたします。ゆうきさんはあれですよね、大学の後輩であることも発覚して、前回こう来ていただいた時もなんかそのオーディションこう受ける前の話とかね、そこら辺をたくさんこう聞いたりしてきたんですけど、イッシュとしてはこのタイミングでついに念願のファーストアルバムということで、4人体制の復活とかもこのタイミングだったりもされますので、今後の展望についてね、お話を伺いできたらいいですね。ということで、放送中は X のハッシュタグ DIVE813 DIVE813 をつけて、ぜひ番組を盛り上げてください。ぜひ最後までのお付き合いよろしくお願いします。

0: path to success. Dive to the new world.ここ六本木からお届けしていますスカイハイがナビゲートダイブトゥザニューワールド、今夜のゲストは一周からゆうきさんとりんさんです。よろしくお願いします。
1: One of a kind of we are each。
2: ゆうきです。
3: りんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。息がぴったりですね。
2: ありがとうございます。
0: 最初誰が決めたんですか、それって。
2: 私です。
0: あ、そうなんだ。
2: なんかグループ挨拶を作らなきゃいけ
0: ありますよね、
2: なってなって、うんうん、なんでだっけ。でもなんかこう一種で他にない存在みたいな感じだったので、うんうんうん、
3: 確かに
2: もうOne of a kindってめちゃめちゃもうなんか、
0: はい、
2: まんまって感じなんですけど、試しに言ってみたら、あ、いいじゃんってなってなんか採用されてしまったんです
0: すごいですね。
2: いやいやいや、
0: 確かにベタな形容になっちゃうかもしれないですけどあの異彩を放ってますもんね、昨今のグループが乱立する時代の中でも。一周は
2: 本当ですか、
3: はい、ありがとう

0: ね、すごいなんかシンプルにガールクラッシュっていうわけでもそれだけでもないんだけど、なんかこう、うん、強さみたいなのすごい感じるんですけど、なんですかね、なんか意識されることってあります、カラーで。
1: そうですね、でもガールクラッシュの中にある女性らしさみたいなのは意識していて、うん、はい、なんだろう、妖艶さみたいな、
0: はいはいはい、
1: うーん、こうなんて言ったらいいんだろう、妖艶さ
0: いいですね。
1: それがここのチームにはあるものかなっていうふうに思っているので、
0: はい、
1: そこをこううまく出せるように頑張っている部分でもあります、
0: うん、そういうのって結構メンバー内で話したりするんですか、なんかこういうとこが一種いいよねとか、こういうところ磨いていきたいよねみたいな話。
2: まあでも、こう、もともと4人のキャラがすごい全部バラバラで、
0: はいはいはい、
2: こう、まあ、一人一人にこうフォーカス当ててみると、うん、私単体で言うと、結構こう、ボーイッシュな、ヒップホップとか、そういうのを踊るが得意なんですけど、はいはい、あの、リーダーのナノだったり、リンだったり、うん、あの、すごく、こう、女性的な、こう、ラインを生かした踊りがすごく得意で、はい、うん、そういう曲の時にすごいパッて、生きるメンバーもいたりして、
0: はい、
2: こうそういう全く好きなものだったり得意なことが違うメンバーが集まって一緒の曲をやっていくこの活動期間の中で、うん、だんだんその私たちにしかないこう妖艶さも兼ね備えつつ、
1: うん、
2: こうラップバチバチの曲とかでもかっこよく表現できたりとか、はい、そういうなんか多彩さみたいなのが出てきたのかなって思います。
0: そうですよね、うん、なんか全員オールラウンダーな感じしますもんね。
2: いや、ありがとうございます。
0: そんなことないですか。
2: 恐れ多い。本当にそう、
0: なんかそんな感じしますし、なんかね、もともとダンスがこう得意な方が集まったと思うんですけど、
1: うん、
0: あの歌とかラップは楽しさに気づいたのってどんな時でしたかね。
1: わあ、でもやっぱりなんて言うんだろう、こうレックするためだけの歌い方みたいなのがだけできるようになってでも、なんか音楽自体を楽しめるようにはならないっていうことに気づいていながらも、そこがまだまだ難しい部分ではあって、うん、ライブ練習とかでもこう人の心に響く歌と、そうですね、なんか制作中の歌い方とみたいな区別というか、
0: レコーディングは本当そういう難しさはありますよね、うん、
1: はい、
0: なんかどうしてもね、特にねデビュー間もないとかなると、うん、入り込むって本当に難しいですもんね、
2: はい、難しいですね、
0: うん、かといってね、あの照明入れてお客さん入れてやるわけにもいかないですしレコーディングをね、
1: あの狭い箱の中で収まっちゃう歌い方をライブでもするわけにはいかないので、
0: そうですよね、
1: そこはこう自分の想像力とトレーニングが必要だなって思う部分があって、はい、その練習が必要なんですけど、
0: はい、
1: それに気づいた時よりなんか楽しくなってきたなっていう部分はあります。
0: なるほど、いいですね。ゆうきさんはどうですか。
2: そうですね、去年の夏に、
0: はい、
2: あの結構初めてのフェスティバルというか夏フェスに、はいはい、
0: ね、
2: たくさん出演させていただいた経験、
0: うん、
2: そういう経験を積ませていただいたんですけど、その時にこう本当に、まあ、リンも言ってたんですけど、レック通りじゃないというか、
0: はい、
2: なんだろう、今目の前にいる人とどういうふうにコミュニケーションをするか、うんうんうん、その音楽を通じてどうやってしていけばいいかっていうのをこうライブに初めて出て、
0: はい、
2: あ、なんか全然響いてないなみたいなことも実際に感じながら、
0: はい、
2: どうしたら響くかな、どうしたら私たちのこともっとこうなんだろう気になってくれるかなとか、はいはい、そういう研究を積み重ねた時に、
1: うん、
2: こう最初はちょっとこう落ち込んだりもしたんですけど、
0: はい、
2: トライアンドエラーをこう繰り返せる環境がすごくあったので、
0: うんうん、
2: その中で楽しさを見出せるようになってきたかなと思います。
0: なるほどです。なんか、うん、あの個人的にもコレオがない時にかっこよくないとグループ映えないみたいなのもあると思うんで、
1: うんう
0: ん、コレオグラフィーが得意なグループの場合はなんか そこら辺の壁って あったんですかね。
2: あ、でもあります。やっぱほとんど結構ダンスボーカル曲が多いので、まあ、
0: めちゃくちゃ多いですもんね。
2: そうですね、もう移動に振り付けにもう制約ありまくりで自分のこう、うん、自分が自由にできることが結構限られてる、
0: まあそうですよね、
2: このパートとパートのこの動きがない瞬間に煽るとか、
0: はいはい、
2: なのでなんかそういう難しさ

0: ありますし、うん、そういうことに慣れてるからこそ逆にマイク一本でバラードとかを歌うときにどういうふうに立ち振る舞えばいいんだろうみたいな、まだまだ全然研究中なんですけど、うん、本当に何だろう、いろんなアーティストさんを見ながら勉強中なところではあります。
1: なるほど。なんかここだけの話、これ見てちょっと勉強になったぞみたいな最近の栄養なんか教えてもらえたら。
0: うわ、最近のちょっと YouTube のプレイリストあ、でも
1: 履歴が出るしね、
0: はい、なんだろうな、まあ、最近ってわけじゃないんですけど、はい、なんかブルーノマーズさんのビルボードでのパフォーマンスとかって、なんかあのサビは踊るけどイントロのもう音数少ないところではもう歌と、なんかもうなんかそれに体も本当に歌から体がついてくるみたいな感じの動き、
1: あ、わかります。
0: そのなんだろう、体先行じゃなくてこう歌いたいからこう動くみたいなのができるのって本当にかっこいいなって思って、
1: そうですよね、
0: そういうのを真似してできるもんでもないと思うんですけど、すごく。
1: でもブルーノマーズもね、本当あのコレオグラフというか振り付けあるけど、あの振りっていうよりはダンスですもんね、
0: はい、
1: もう本当になんか音先行っていうかね、
0: うんうん、
1: その上でなんかね、ファッションが勝つみたいなのってかっこいいですよね。
0: かっこいいと思います。
1: なんかあの近い目標とかあるんですか、こういう風になるぞみたいな、一種全体としての、
0: そうですね、まあ、目標ロールモデル的なこうなりたいっていうのがあるってよりかはなんですけど、うん、あの私たちが去年の冬から初めてこう、はい、ゼップツアーをさせていただいて、
1: はいはいはい、
0: 6都市回らせていただいたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もっともっとこう大きい箱でっていうのもあれなんですけど、はい、もっともっとこう細かい都市6どころじゃなくても本当に全部回れるぐらい、私たちのファン全員に会えるぐらい多くの場所でやりたいなっていうのもありますし、うん、そうですね、まあ、みんなで話してるのは本当にライブのことで、
1: はいはいはい、
0: そんな感じですかね。
1: いいですね、
0: うん、
1: リンさんもやっぱライブが楽しいですか？
2: 私はライブしたことが少なくてですね、
1: はいはいはい、なるほど、
2: そうなんです、楽しみです そう、それが楽しみっていう気持ちでいっぱいですね、
1: うんうんうん、
2: 3人で活動している間のライブも、はい、ほとんど全部映像で見たんですけど、
1: うんうん、
2: すごく上手にかっこよくやっている3人を見て、すごく私も尊敬の心と、うん、そこから刺激もたくさんもらいましたし、
1: なるほど、
2: その3人と一緒にこれからライブをしていけるんだなと思うと、すごくありがたい気持ちと楽しみな気持ちで、
1: なるほどです。なんかその話の中でね、ファーストアルバムがカルテットなのってエモいですね。
0: うーん、簡単に、
1: はい、そりゃそうだけどめっちゃしっくりきますね40層ですもんね。
0: そうですね、
1: うん、じゃあまず1曲お届けいただきましょうか。タイトルナンバー、あの、はい、曲紹介お願いいたします。
2: はい、一種のファーストアルバムカルテットからリード曲でカルテット。

0: お送りしたのは一周カルテットでした。ということで引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ファーストアルバムなんですもんね、まだ。
2: はい、そうです、はい。
0: どうでしたかファーストアルバムは。
2: アルバム制作はそうですね、私はあの新しい曲に加えて、
0: はい、
2: 今まで3人が出してきた曲の最終録というか、
0: はいはい、
2: 私のパートもいただいた状態でのレコーディングもあったので、
0: はい、
2: 結構盛りだくさんっていう感じで、私はたくさんレコーディングしたんですけど、はい、
0: そうですよね。
2: そうなんです、
0: うん、どうでした。
2: 難しかったななんか、
0: はい、
2: 爽やかな幸せそうな曲から、うん、もうオラオラって言わないけど、
0: ね、そうですよね、
2: はい、
0: ハードなのも多いし、
2: ガツガツ系の曲もあったり、
0: うんうんうん、
2: セクシー系の曲もあったり、
0: はい、
2: 初めて挑戦するようなもう超ポップな曲、
0: うんうんうん、
2: 可愛らしい曲もあったりで、
0: 新録が結構多いですもんね、
2: うん、
0: ほら、
2: はい、
0: あの新録ほとんどないアルバムもあの多い時代だと思うんですけど、
2: 確かに
0: 新録の曲が多いのってなんかこうあのどういう意図があっていうとあれですけど、
3: そうですね、うーん、私たちがこう活動してきながら、
0: はい、
3: いろんなこう音楽と出会っていろんな曲ジャンルに挑戦してきた中でこうようやく発売することができたファーストアルバムっていうことで、やっぱ私たちが今まで活動しながら学んできたもの、得てきたものっていうのはやっぱ全部ここに詰めたいって気持ちはすごくあって、
0: はいはいはい、
3: そうなった時にやっぱこの多彩な楽曲というか、うんうんうん、多分作品をお聴きいただいたら分かると思うんですけど、本当にリンも言った通りにすっごいいろんなジャンルの楽曲が入ってるので、
0: はい、
3: やっぱり今までの自分たちの曲だけじゃ伝えきれない、うんうんうん、なんかこんなのも見せれるよっていうところをやっぱ詰め込みたかったのかななんて勝手に思っております
0: どうですか制作意欲みたいなのって生まれたり強くなったりとかってされますか、
2: うん、しますね。私は歌詞をたくさん今回書かせていただいて、
0: うんうんうん、
2: ちょっと私の実力不足で、
0: はい、
2: あの全然採用されなかったものもあって、でも歌詞を書いてみるっていうことをしてから、
0: はい、うん、
2: 実際採用された歌詞を見ると、
0: はい、うん、
2: ああこういう考え
0: 表現があったか、
2: そう、表現があったか、うん、そうですね、そういうすごいなみたいな、やっぱプロ
0: そうですよね、
2: プロは違うなみたいなのも、
0: でもね、あの、はい、技術以上にね、なんかあの思考を文字にするってなんかものすごいこう、うん、自分と向き合うって作業だと思うんで、
2: はい、
0: すごい尊いことだと思うんで、うん、なんかね、あの採用されるされないに関わらず、
2: うん、
0: なんかやった数が多ければ多いほど、
2: うん、
0: 自分のことがよく分かって素敵なことなんじゃないかなと思ったりもします、
2: はい、うん、すごく作詞自体は私も楽しんでやることができたので、
0: うんうんうん、
2: 次もまた、はい。

0: どんどん参加させていただきたいなっていうふうに思います。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 結構今時代的にもグループが非常に活発化増えてきたりして共演とかも多いと思うんですけど、うん、なんかどうです、なんか仲良くなったりとかしますかっていうとあれですけど
0: 他のアーティストさんと。
1: そうです、そうです。
0: あ、でも確か前回出演させていただいた時が、はい、ノーノーガールズ
1: ちょうど
0: ねやってた頃だと思うんですけど、うん、デビューした後も花のももかちゃんと、
1: はい、
0: こうたまにご飯行かせていただいたりとか、本当にすごい、はいはいはい、現場ですごく花さんとご一緒したことはそこまでないんですけど、はい、本当にいつもかっこいいなって思いながら、うん、なんかすごいリスペクトしてますし、あとこう実際にアーティストさんのこうライブに見に行かせていただいたりしたきっかけから仲良くさせていただくこととかあって、
1: うんうんうん、すごいですね。
0: リトルグリーンモンスターさんとか、
1: はいはいはい、
0: もう本当に歌がめちゃめちゃ、うん、もうとてつもないので
1: うまいですよね。
0: いやもう本当に
1: うまいっていうのももううまいが表面言葉にならないグループですもんね、もはや
0: 収まらないぐらい本当にかっこいい音楽をされてるなっていつも思って、うんうん、すごく、はい、なんだろう、お話なんていうのか、仲良くさせてもらって、うんうん、音楽を聴かせてもらって、
1: はい、
0: すごくいい刺激を受けてるなって思います。
1: なるほど。
0: はい。
1: なんかこうその中でもね、日本だと今は4人組は相当少ないですもんね、珍しい。
2: 4人
1: 組と思いますし、その分こう個の力が輝きやすかったりもすると思うんで、
0: はい、
1: なんかこう。こういう個性出していきたいみたいなのって強まったりされます？ライブとかだと。
0: 私はファンの方に、
1: うん、
0: こう綺麗なお姉さん3人の中にいる可愛い子みたいな、
1: はい、
0: 言われるんですけど、そう最初は私も綺麗なお姉さんになりたいんだけどって思ってたんですけど、はいはい、最近はもう可愛い子で行こうみたいなもう思って、そうですね、自分がこう憧れるのもいいけど、なんだろう、自分にしか持ってないものを伸ばしていこうっていう思考に変わったかなと思いますね、うんうんうん、
1: なるほどです、
0: はい、
1: それはねすごい素敵ですね、
0: うん、はい、ありがとうございます。
1: ゆうきさんは。
0: あ、そうですねー本当になんだろう、この活動期間、
1: はい、
0: こうなんかやってみたいなって思うことがあっても、結構自分がいろんなことを器用にできないタイプで、
1: うんうんうん、
0: 目の前のこういただいたお仕事だったり、その時の楽曲とかパフォーマンスに向き合うのに精一杯で、
1: は
0: い、こうそれ以外のこうなんかアーティストとしてどうなっていきたいかとか、いろんなことにこう同時進行で手を出すことが結構難しくて、
1: うんうん、そうですよね。
0: なんか今こうアルバムを出してこう4人戻ってこれから再出発ってなってこう、はい、自分としてもこのチームの中の勇気としてどういう風になんかこうキャラを見せていくというか、
1: うんうんうん、
0: いいかなってことも考えるんですけど、やっぱり私もすごく作詞をするのが楽しいなって思える瞬間が多いなと思ってて、なんかやっぱり言葉を使った作詞はもちろんですし、言葉を使ったお仕事だったりとか、
1: は
0: い、もっとしていきたいなっていうのと、
1: うん
0: うん、楽曲の中でがっつり振り付けを作るっていうのは、はいはいはい、方はこうなかったので、
1: うん、
0: ダンスをももっともっと極めていきたいなっていうふうに思います。
1: そうですよね、はい、なんか確かにゆうきさんは定期的にダンスで話題になられる印象もありますし、
0: うん、
1: なんかそういう意味では結構4とか5とかってなってくるとライブでソロパート作りやすかったりするのもなんか特徴の一個としてある気がするんですけど、うん、
0: はい、
1: そういうのは どうなんですかっていうとあれですけど、言える範囲で、はい、もうね、6月がちょうど織劇とカナデビアホール、まあ、その後もねライブはまたいっぱいあると思いますし、うん、
0: はい、
1: なんか言える範囲で、
0: うん、
1: 言える範囲で何かあったら教えてください。
0: でも
3: 挑戦してみたい、
0: うん、挑戦してみたい意欲はとてもありますし、
1: うん、
0: 6月にファンコンサートを開かせていただくんですけど、うんうん、こうやっぱり一人一人のメンバーの魅力がしっかり感じられる内容にはなってくるかなと思います。う
1: んうんうん、ありがとうございます。丁寧なくくりでしたね。
0: 当たり障りない感じ。
1: でもそういう

0: 意味ではゼロからこうみんなでゼロから4人で作るライブっていうのは、うんうん、あの初めてになるんですかね今回が。そうなると
1: 確かにこうなんだろう、何曲やって MC 挟んでみたいな、割とそういう既存の最初はこういう曲で行かなきゃいけないみたいなルールにとらわれることなく、はいはい、結構なんだろう、
0: もう玉数も増えましたしね、アルバムも出したし、
1: 曲が増えたっていうのが本当に大きくて、
0: そうですよね、うん、めちゃくちゃわかります。
1: それがすごい嬉しくて、こう何をどう見せようみたいなのもね、うんうん、みんなで話したりするんですけど、うんうん、いつもとはちょっと違う、
0: はい、
1: ちょっと結構違うっていう風に思ってもらえるのかなと思います、
2: はい、
0: ありがとうございます。楽しみですね。
1: はい、
0: ではあのファーストアルバムカルテットからもう一曲お聞かせいただければと思います。
1: はい、私たちのファーストアルバムからサブリード曲のナンバー4をお届けします、この曲はヒップホップ調のトラックなんですけど、ナンバー4ということもあって、こう 1,2,3,4 を活用したワードプレイがすごく楽しめる楽曲になってると思います、お聴きください。

聞いていただいたのはイッシュナンバーフォーでした。お知らせの後もお二人とのトークはまだまだ続きます。The Power Source. The Power Source. The Power Source. Dive to the new world.

0: myself for ourselves.
1: Back to the new world.スカイハイが六本木からお届けしていますダイブトゥザニューワールド。今日はゲストにイッシュからゆうきさんとリンさんをお迎えしております。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いいっすね、カルテットからのナンバー4って。 ね、
2: ありがとうございます
1: 多分いきなり曲数増える時って一番頭の中も大変になりやすいかもしれないですけど、はい、逆に言えば増えれば増えるほど自由度も増えていくと思うので、うん、ぜひ楽しんでいってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: あのダイブトゥザニューワールドゲストの方に聞いている定番の質問っていうのもあって、お二人にもぜひお答えいただきたいんですけど、
2: はい、
1: 思い通りにいかない時や目の前に大きな壁が立ちはだかった時にどうやって乗り越えてきましたかというやつですね。
2: そうですね、私は私にしか出せない色があると思うことですね、
1: はいはい、
2: こう私も結構人と比べるし、
1: うん、
2: 憧れを持ってる人に近づこうとしちゃうんですけど無意識に。でもなんだろう、さっきも言ったように自分が持っているいいところを伸ばす方に考えを変えた方が、はい、
1: うんうん、
2: 自分が楽でいられるし自分を大切にできるかなっていうふうに思いますね、
1: は
2: い、
1: そうですよね。結構ライブとかでいっぱいいろんな人見るとこんなに人数いるのに同じ人が一人もいないってすごいなって思う時あるんですけど、なんか本当同じこと考えてる人と会ったらちょっと嬉しくなるくらい、
2: うん、
1: 基本人と人が違うのってもうあのデフォだと思うんで、
2: うん、
1: なんか固有の魅力たくさん持ってらっしゃると思うんで伸ばし続けてほしいですね、
2: はい、頑張ります。
1: ありがとうございます。すごい素敵ですね。
2: ありがとうございます。
1: ゆうきさんは。
3: はい、そうですね、私は結構こうマイナスな気持ちを感じても、
1: はい、
3: なんか感じないようにしたりとか、
1: はい、
3: なんかこうやり過ごしちゃうことが結構自分に向き合うのが苦手だったりするので、
1: はいはい、
3: まずはその思い通りにいってない、今自分うまくいってないってことにちゃんと早めに認識するというか、うん、ちゃんとそれを認めるっていうのがすごい大事だなって思って、
1: はい、
3: だからもう落ち込むならガッと落ち込んで、
1: はい、
3: で切り替えるっていうのがいいのかなって思ってます。
1: そうですよね、うん、でもすごい聡明な方ですもんね。
3: あ、いや、とんでもないです
2: そうです、
1: なんかねそういう
2: でもない、
1: ね、なんか悩んでる時一番辛いのって何悩んでるのかよく分かんないことだと思うんで、
2: うん、
1: なんかそれが言語化できるのはすごい素敵なことだと思いますし、うん、なんかすごいですね。
3: とんでもないですありがとうございます。
1: さて、そろそろ時間となってしまいましたが、改めてイッシュからお知らせをお願いします。
3: はい、私たちのファーストアルバムカルテットがリリース中です、
1: はい、
3: そしてデビュー2周年を記念したアニバーサリーイベントリボンコレクション2026が開催されます。6月14日に大阪オリックス劇場、6月19日東京のカナデビアホールにて開催させていただきます。
1: はい、楽しみですね、
3: はい、
1: 頑張ってください。
3: はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ということでダイブトゥザニューワールド、ゲストはイッシュからゆうきさんとリンさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: Dive to the new world. Dive to the new world. Dive to the new world. Sky High Select. スカイハイがナビゲート Dive to the new world。 ここからはスカイハイズセレクトということで、僕が選んだ1曲を毎週セレクトしてお届けしてまいります。今日選んだのはですね、 BE:FIRST のロンドです。なんかね、あの結構こうチャキズル先生のおチャキさんの重めのトラックで BMSG ダンス選抜みたいな形で、まあ、ギラギラとかね、あのエイウィッチのギラギラとかがすごくこうあの広がったり、実際コレオグラフとしてめちゃくちゃクオリティが高かったり、ソータの作った BE:FIRST のソータが作ったコレオグラフがっていうのがあったりして、あの BE:FIRST でもなんかそういうものやりたいねっていう、ちょっとチャキさんとお話ししてるうちに、そのどういう風に作っていこうかなと思ったら、あのみんなラップがやりたいっていうことだったんでいや、そう今だからこそっていうことがいろいろあるっぽくて、でまあ本当にそこら辺のそのなんていうんですかね、あのなんとなく言ってないというか、あのちゃんと本気で言ってくれてるっていうのもすごい感じたので、じゃあこういうのでどうでしょうという形で制作をしていきましたね。実際ね結構 もう5年で結構な数のリリースをここまでしてきたんで、ただの5年っていうよりはものすごいリリースしまくった5年だったんで、ここからさらにね新しくっていうのは毎回すごくこう2周目ゆえの戦いが生まれてくると思うんですけど、その皮切りとしてふさわしいものができたんじゃないかなと思ったりしております。では聞いていただきましょう。 BE:FIRST でロンド。
4: 噂のボーイバンドでどこも墓もスタートダウン。 Be one to be where the best is new.

0: ということで、スカイハイズセレクトをお送りしたのは BE:FIRST でロンドでした。さて、今夜のラストナンバーをお届けしましょう。ノベルコアが本当に今すごくて、この前ビバラロック同じ日だったんで最後見てたんですけど、すごかったですね。自分と重なるところもいっぱいあるんですけど、その何がっていうと、もがいてる人にしか出せないエナジーとパッションを全力で出してて、あれはなんかすごくこう、すごくね、親近感を覚えた。変な話なんだけど。で、もがいてる対象も全然違ったりするし、俺の人生は俺の人生で、コアの人生はコアの人生だと思うんだけど、なんかすごくその親近感がなんか胸を打つのもあったし、実際にそれがこう、人を巻き込んでいくのよ、どんどんと。めちゃくちゃ感動したんだよな。コアのいい部分をたくさん全力で浴びたっていう感じがして。で、そのもがくっていう意味では、そういう、ほら、制作っていろいろあるから、当然ノベルコアの場合はトップラインとリリックとっていうところになってくると思うんだけど、コアのその歌詞性がどんどんとレベルが上がっていく、詩的な表現とかさ、素敵な表現とかさそう、そういうのがすごい多くて、で結構ね、だからこれはなんていうのかな、名曲、本当に。まあ年齢がまだ若いんで、そりゃそうだろうって話かもしんないけど、今まさに成長しているんだなというのをこう感じて、その社長としても嬉しいですけど、所属アーティストがこんなに成長して、第一のアーティストだしね、がこんなに成長してっていうのは嬉しいけど、なんかちょっと違う感動がね、先日のビバラマを踏まえてなんかすごいあったりする。でこれがナナシっていうね、素晴らしい映画の主題歌にもなってるということで、ぜひね、映画も見てほしいですし、ぜひ聴いてほしい曲なんでお届けしましょう。ノベルコアで名前。
1: 名前は超太鼓の涙に、忘れてしまうことがないようにね。大事なものが増えてくなら、忘れ方

抱えきれないものを増やすことを愛すると呼んでしまったから、何回も何回も飽きたらず

0: The Path to Success. Dive to the New World.
1: 六本木ヒルズ33階からお届けしてきましたスカイハイがナビゲートダイブツーザニューワールド、そろそろエンディングのお時間です。皆様いつもありがとうございますということで、もう1年が半分マジで半分になって差し掛かってきましたね。皆さんからのメッセージをねこうお待ちしていたりもするんですが、メッセージテーマはあなたが今挑戦していることということで、読みましょう。カフェオレさん、今挑戦していることですが、朝の通勤時に2駅手前で降りて約30分歩いてから会社に行くことです。すごっ。もともと混んだ電車が嫌なため朝早く出かけて会社でゆっくりしていたのですが、ダイエットを兼ねて歩くことにしました。朝日を浴びながら澄んだ空気を感じ、体調もいいので続けていきたいです。すごっ。武道館のライブ楽しみにしています。今早起きが一番かっこいいみたいなところもあるしね、流行ってきてるよねもう一回ね。いやでも こういうフィジカルの喜び絶対これが俺生物としての人間の贅沢だと思う。この2駅手前で降りて30分歩くっていうことができる、そのなんだろう、文明の利器を一番使うことって、つまり無駄を省くことってフルリモートじゃないですか。もう家から出勤時間ゼロ、その混んだ電車に乗るとかのストレスもゼロ、これがその文明の利器 100% だとしたら、人なんで生物としての生物としての人の一番の贅沢ってまず無駄を作ることと、その無駄を楽しむことと、その無駄の楽しみが自分にポジティブなフィードバックがあるっていうことだと思うんですけど、まさしくこれですよね。その30分歩くという作業、もっと多分30分短く電車使えば行けるところを30分わざわざかけるっていうこと、それが朝日を浴びながらのお散歩になっていて、ダイエットにもなっていて、体調がいい、完璧じゃないですか。大富豪ですよこれ、だから生物的大富豪カフェオレさん、はい、ということで、そんな生物的大富豪のカフェオレさんにふさわしい新グッズ、イラストレーター田村大さんデザインの番組ロゴ入りオリジナルノートをプレゼントさせていただきます。現在制作中ですので完成次第お送りいたします。そして来週はゲストにエグザイルアキラさんをお迎えいたしますよ。そしてここで番組からお知らせです。ダイブトゥザニューワールド次回の公開収録イベント開催が決定しています。ゲストは BMSG アーティストのあゆむいまずです。日時は6月8日月曜夜7時から、会場はシックスウェイク六本木。この公開収録イベントにリスナー70名様を限定ご招待いたします。詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。たくさんのご応募お待ちしております。この後は BE:FIRST がナビゲートするミリオンビリオンでお楽しみください。来週もこの時間にお会いいたしましょう。ダイブトゥザニューワールド、ここまでのお相手はスカイハイでした。

0: シンガーソングライター奇妙麗太郎。
1: ずっとずっと君が好き。
0: 2000年代後半、奇妙麗太郎トラベルスウィング楽団でのパフォーマンスが話題となり、さらに盟友サンデー神出とともに天才バンドを結成してメジャーデビュー。代表曲君が誰かの彼女になりくさってもは、さまざまなフェスティバルでアンセムとなった。そして2017年からは本格的にソロ活動をスタート。年間150本を超えるライブや数々の CM ソングも担当してきた。今年集大成ともいえるアルバム1976をリリース。ドラマ次の人の主題歌、愛が全てのことに代表される死や別れといったテーマを奇妙麗太郎の温かい歌声で包み込むような一作となった。

0: 奇妙麗太郎が50歳という大きな節目に自身初となる日本武道館での単独公演を行う。総勢11名の豪華なフルバンド編成に加え、ヒコロヒーなどゆかり深いゲストたちが参加、花を添える。四半世紀をかけて磨き上げられた唯一無二の歌声。50歳の節目を刻む一夜が幕を開ける。奇妙麗太郎日本武道館単独公演1976。7月3日金曜日、日本武道館にて。さらに日本武道館公演を前に J-WAVE バーへの出演が決定。ライブを楽しみながらお酒と東京の夜景も堪能することができるスペシャルなイベント、 J-WAVE バー。申し込みは5月24日まで。詳しくは J-WAVE のホームページをチェック。レコメンター
1: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 81.3 J-WAVE Million Billion Navigator is Be First。
1: ビーバースとシュントとマナトがお送りしていきますミリオンビリオン。スカイさんのダイブトゥーズニューワールドに引き続き、ここからは僕たちがナビゲートしていきます。
2: はい、
1: はい、ってことで
2: ちょうど今日、
1: はい、
2: どうぞ。
1: ええ
2: 、いや、どうぞ。
1: あ、俺、
2: はい、いいっすよ。
1: ハッピーバースデージュノン。ってことで、5月23日にですね、28
3: やばい、
1: やばいってダメだよ、あんな28、あんちゃんそうしか言わない28、やばいって。いや、おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: まあ、そしてですね、 BE:FIRST でいうと、あのスタジアムライブ2026 We Are The Best、 2日間無事終了しました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、まあそのあたりの話はね、後でもしっかりたっぷりしていこうと思うので、今夜はリスナーの皆さんからいただいた感想やメッセージなどね、たくさん紹介していきたいと思います。
2: はい、それでは、ミリオンビリオン、この後深夜1時までお付き合いください。今日のオープニングはマーティン・ギャリックス&エド・シーラン、リピート・イット。

0: Million billion. Million billion. On 81.3 J-Wave.
1: ミリオンビリオン改めまして BE:FIRST マナトと
2: シェントが J-WAVE からお送りしています。
1: それではここで5月テーマを紹介します。テーマは
2: 〇〇オールデイ。9枚目のシングル BE:FIRST オールデイにちなんでこんなテーマになっています。 BE:FIRST オールデイは生涯 BE:FIRST であることを宣言するナンバーということで、例えばずっとこんな自分でいたい、朝から晩までこんなことを考えていますなど、ずっと〇〇なエピソードを募集しております。
1: はい、まあ、僕はあの前回宣言したものがあるんですけど、〇〇オールデイに関してはね、来週の方で報告したいと思うので、ちょっと皆さんね一周お待ちくださいということで、シュントのずっと〇〇は何かありますか？
2: そうですね、まあオールデイってほどではないんですけど、
1: うん、
2: 自分ではあの癇癪食いっていう風に名付けてるんですけど。
1: 何すかそれ、癇癪食い？
2: 癇癪食い、
1: 癇癪を起こすとかの癇癪？
2: そうそうそう、
1: 大丈夫ですか？あの、感触食いは。
2: 感触食い。もう、わけのわかんない量頼むときあるじゃん。
1: あー、えぐいときあるね。
2: そうだ、ハンバーガーと、ラーメンと、カレーと、みたいな、あの。
1: なんか、マジでたまに子供の夢を全部集めたみたいな、3連続ぐらいで、デリバリーでなんか届いてみたいな。これ誰のっつったら、またシュントのみたいな。次カレー届いたぜ。シュントみたいな。ピザ来たよ。シュントみたいな。
2: あれね、
1: あるんだよね、そういう日が。
2: あれね、やめられないですね。
1: あれね、確かに。あれ、確かに毎日やってたらやばいけど、
2: うん、
1: 定期的に来るもんな、あれは。
2: 定期的に本気で来ちゃうやつ。
1: 怖いよね。
2: 怖いっす。
1: あれね、疲れてる時なのか、もう ただ単にお腹減ってる時に。
2: わかんない。なんか癇癪なんだけど。
1: やばいね。
2: いつ来るのかわかんない。
1: もう食うことでしか満たせないみたいな欲なんだ、それはなんか。
2: 多分そう。
1: 確かにな、結局全部食えてないもんな。俺らがもらってなんか一口ちょうだいが、
2: そうなんだよね。
1: で助けられてるようなもんだもんね、あんな。でもそんなね感じですもんね。ソーチンは一生チェルシーファンだったり、
2: うん、
1: J はずっとオリーブオイルが好き。初めて聞いたけど俺は。これリュウヘイに関してはシールフェチがやめられないとか。
2: まあまあまあ、
1: バミリスが俺見たことないぞ、あいつがバミリ剥がしてるとこあるか。
2: いやでもたまにやってる。
1: やってるんだ、うん、やつ。
2: まああのこんな感じで、
1: はい、
2: 引き続き皆さんの〇〇オールデイ番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしております。それではここで BE:FIRST の曲を聴いていただきたいのですが、
1: はい、
2: やっとこの曲をミリビリでオンエアさせていただこうかと思います。はい、温めてました。
1: そんなもったいぶらな
2: くて、もうなんかこの曲について教えてください。
1: いやいや、あれレイオンミーですね。はいはいはい、俺のソロ曲ですね。
2: はい、
1: いやもう時系列がねちょっといろいろあって、そのファンミとかやって、ファンミに間に合わせるために結構な短いスパンでバーって作ったんで、結構制作のエピソードとかも1年前とかぐらいになっちゃうんですけども、今で言うとワールドツアーで海外回ってる時に、なんかそろそろマナトさん動き出してくださいみたいな、来てマジっすかみたいな感じで、
2: うん、
1: でまあどうしようかなって思ったけど、とにかくやっぱ歌わないとだし、一人でね BE:FIRST でなんかできることとソロできることってわりかしちゃんとなんか分かれてる部分なんかあるなって思ったんで、うん、その時はで言うと、こういうなんかレオミンの曲調とかってやっぱこう十分に自分の魅力を引き出せる方向性だったし、
2: うん、
1: まあ、一番迷ったのは本当に、まあ、条件でやっぱピアノちゃんとメロディーであの沸かせられるって感動できるピアノを弾ける人とかと、やっぱ自分の声の魅力を分かってくださってる方で考えると、やっぱすごいゆうたさんの顔がパッて思い浮かんできて、まあそれこそあの皆さんも知ってるかもしれないですけど、空とかグロリアスとかを作ってくださってるんですけど、もうまさにこう感動で、でもすぐ曲自体はなんかできたんですけど、結構あの後付けのベースのあの動き方とかはすごいめちゃくちゃいいなって思ってて、あんだけやっぱすごいサウンドもミニマルな感じにして自分の声をすごい引き立たせてくれてたんですけど、その中でああやって

0: 結構ベースの躍動感がある楽曲もなんかそれはそれで聴いてて面白いし、でやっぱ僕もそうなんですけど、ゆうたさんのなんかすごい一番の魅力とかってやっぱ尋常じゃないほどいろんな曲作ってきて、で R&B 曲てか R&B 聴いてきた R&B の世代とかすごい話したんですけど似てて、それで言ってなんかすごいコーラスラインとかハモリを作ってる時は一番楽しくて、それをやっぱ分かりやすく2番の最初の「Una Day is No Tomorrow」のとこで分かりやすくやるみたいな、ああいう定番のやつも自分もやってみたかったし、でもいろいろ本当に掛け合いっていうかコーラスラインなんか追っかけとかチェイスとかもいろいろもうやれることをたくさんその時にバッてやって詰め込んだ、今の多分自分が歌って魅力が出るラインみたいなものを全て詰め込んでできた作品なのかなっていうふうに思いますね。はい、タイトルもめっちゃ迷いましたね。デモからレオンミーみたいなこと言ってたんですけど、うん、本当は違う英語だったんですけど、レインのとこもまあちょっとなんかレオンミーやなーって思ってね、そういう感じになりましたかね。
1: はい、
0: ワンオブザベストみたいな企画ってなんか初めてだったし、やりたいことをやるのもそうだけど、なんか今後、まあ、BE:FIRST 外のユニットとかソロで歌う機会のための自分の幅を広げるっていう意味合いでもこの企画はあると思ってたんで、そういう意味では今までちょっとやったことないリズムの曲調と、まあ、今後に生きるであろう作品をちょっと作りたかったっていうので今回のレオンミーを制作させてもらいましたって感じですかね。はい、ということでそれでは聴いてください。 BE:FIRST でレオンミー One of the Best 05マナト。

0: 78.3 J-WAVE。
1: さてここからは最近気になってるナンバーや注目の音楽トピックスについてお届けしていきます、
2: はい、
1: 今週はザ・ウィーケンド、
2: うん、
1: 9月20日ベルナドームにて7年ぶりの来日公演が決定しました。
2: はい、ザ・ウィーケンドといえばジーン・ハッカーマンというねインスタグラムの別アカウントで1月から日本に滞在している様子を投稿しています。まあ、観光地だったり展覧会に行ったり日本のゲームで遊んだり、ヨネスケンシやクリーピーナッツと写真を撮ったりなどなどしていましたが、やっと来日公演が発表になりました。
1: 男性ソロアーティストとして史上最高の興行収入を達成した超大型スタジアムツアーアフターアワーズティルドーンツアーの一環として開催。スペシャルゲストには今年のコーチェラでもパフォーマンスしたクリーピーナッツ DJ の陽介幸松が出演します。
2: はい、まあ、今週はなのでザ・ウィーケンの楽曲をそれぞれ1曲ずつ選曲していきたいと思うんですけれども、
1: はい、
2: そうですね、いっぱいあるし、やっぱなんかザ・ウィーケンの曲ってなんか他にはなくて、僕がハマり始めた頃ってあのザ・ウィーケンの髪型がなんか鶏みたいなやつになってた時なんですよ、
1: うん、
2: でもその時からすごいやっぱ個性強くて、でも声めちゃくちゃ綺麗で、うん、でも本当になんかジャケット車もかっこいいし、その持ってるアーティシズムもすごいかっこいいし、でなんて言うんだろう、このなんかポップシンセの曲もあればすごいオルタナティブ R&B 系の楽曲もたくさんあってすごい幅広いなって思ってる中で、僕はちょっと今回あの Call Out My Name っていうちょっと失恋のことを歌った楽曲になってるんですけど、なんかちょっと声とか若干サウンドも歪んでて、なんか今っぽさもありつつ、でもなんかザ・ウィーケンドのこのフックでこの歌い上げる時のすごいエモーショナルな感じと力強さのなんか相まった感じがすごい感じ取れる楽曲なので、
1: うん、
2: 今回そのザ・ウィーケンの魅力が詰まっている一曲 Call Out My Name を選曲させてもらいました。はい、
1: 僕シュントはですねザ・ウィーケンドとプレイボーイ・カーティとマドンナが、うん、一緒に歌ってるポピュラーっていう曲を流したいと思います。イントロのサウンド感から自分結構、うん、あの好みのちょっとプリッとしたシンセサウンドから始まって、
2: うん、
1: どんどんもう名前を見たら知ってるアーティストが歌ったりしてってて、まあ、聴き心地もすごいいいですし、
2: うん、
1: 最近のウィーケンドだとこの曲一番聴いてるなっていうのを選曲させていただきました。
2: はい、
1: それでは2曲続けてどうぞ。

0: お送りしたのはザ・ウィーケンドでコールアットマイネーム、ザ・ウィーケンドウィズプレイボーイカルティ&マドンナでポピュラーでした。
1: ミリオンビリオン、ビーファーストシュントとマナトがナビゲートしています。
0: ここからはビーファーストスタジアムライブ2026ウィアザベスト振り返りトークです。
1: はい。
0: 先週5月のですね16と17の 2days で味の素スタジアムで開催されました、僕たち初のスタジアム公演ですね。
1: はい、
0: はい、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: まだ疲れがね溜まってるんですけど、まあ、言うて36曲やってるんでやったなーって感じですね。どんぐらいの人が予想できたかわからないけど、やっぱやったことないステイストロングが一発目で登場で出てくる驚きとか、
1: うん、
0: まあ、逆にみんなが、まあ、予想できたっていうか待ち望んでたデアローギフテッドを最後に持ってきたところ、なんかこの期待と裏切りをいい意味でなんか同時の面白さがあったのが今回のスタジアムかなっていうのもあったんですけど、うん、まあ何よりやっぱいつものあの3ピースのバンドに加えてあのストリングスとかやっぱすごい豪華になったと思うんですよ、はい、まあ、それこそアンプラグドの経験もあったと思うんですけど、まあ、そこのやっぱ豪華チームもっとでかくしてスタジアムで大きくなって帰ってきたみたいな感じと、すごいやっぱスタジアム僕らのキャリアの中でも一番大きい会場だったのでめちゃくちゃ気合入ってましたね。結構ちょっと時間タイトだったんですけど、細かい中で詰めるとこ詰めて、なんか結構夢のような時間でした。一瞬で終わってみたいな、うん、その内容がすごかったんで、
1: うん、そうっすね。まあ俺らの話はもういいんすよ。
0: まあ
1: メッセージをさ、
0: メッセージをすごい
1: 広辞苑
0: の量は上から行くのか、もう
1: これもう全部読み切る覚悟で行けばいいんじゃないか、このあと5分ぐらいで
0: これで行く、ストップでいやこの量じゃないと逆にできないから、うん、
1: じゃあ1つ目読ませてもらいます、はい。ラジオネームふうまなさんから、スタジアムライブ2日目参戦しました。
0: ありがとうございました、
1: どの曲もどのパフォーマンスもとにかく最高すぎたのですが、私的 MVP はガイトのレオ君の顔、
0: あ間違いない、
1: シュント君のうざいぐらいの煽り、そしてキラキラまみれになる龍平君と一曲落としてわちゃわちゃしてるビーファーが面白くて可愛かったのと、スローガンが、新リリックになったソータのラップは動画心に響いて感動したことです。アルバムとドームツアーの発表後の、ママ友マナ流が非常に好きでした。
0: ん
1: あれだよ MC の、
0: あはいはい、
1: 私も一生涯ベスティでいたいと改めて思いました。これからも大好きですとのことです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。2日目か、うん、配信があった日ですね。いや街頭なんかレオ君顔多分よりオーバーにやってたよね、ビデオ
1: やってたね。
0: それめっちゃ良かったっすね。僕も見返したんすけど2日目とか後で、
1: うん、
0: めっちゃ良かった。
1: 顔が
0: 良かったね幽閉ももう目見えてない状態みたいな感じになったし、
1: うん、
0: 街頭はね確かに楽しかったね。
1: 楽しかったね。
0: あさっきちょっと言い忘れたけど、ほらダンサーもほら今回めちゃくちゃ、
1: ね、
0: 出てくれてさ、
1: うん、
0: どの一緒のステージミリビリとかもそうだけど、やっぱ6人だけじゃ出せない厚みみたいな、
1: うん、
0: 逆に街頭はそのわちゃわちゃしてる楽しい感じとかも出せたので、うん、すごい良かったですよね。
1: 楽しかったですね。
0: はい、フミログさんからですね、5月17日2日目スタジアム参戦しました。1日しか行けないことが悲しかったですが、そんな思い吹き飛ぶぐらい充実した時間でした。
1: うん、
0: ロンドンのマナト君の激しさ、スクリームのシュント君の叫びが心に来ました。
1: うん、
0: 一生涯ベスティを再確認しました。これからもずっと応援してます。京都府の方からでした。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 叫ばしたよね。
0: え
1: 叫んだね。
0: 叫んでたね、スクリーム。俺もロンドちょっと叫んでたけど、
1: いやでもなんか全体的にみんな喉強くなった気がするんだけど、
0: ね、あ確かに強くなったね、
1: うん、
0: 喉。あそこのでも、ロンドスクリームスローガンの辺良かったっすね。
1: うん、
0: 魂のセクションでした、うん、ここは
1: 完全に魂セクだったね。
0: 魂セクです。いやロンドね、いやだから本当にダンサーいないとやっぱ完成できない構成みたいなのが

0: ここはめっちゃ詰まってた。
1: そうだね、
0: この3曲特にじゃない、ビリビリロンドン
1: 一番リハの時間長かったんじゃない。
0: うん、いやおもろいね、ロンドンロンドンおもろかったっすね。
1: 塚目健介さんもいたし、ね、
0: そうなんすよね、
1: 演出家っていうのは、
0: うん、
1: いつも B5 やってくれてる人が、
0: まあ、
1: 元々ダンスやってる人なんです
0: けど、はい、BFQ
1: で来てくださいよっつったら本当に来て、
0: いや怖かったよ。だから俺いつ気づい、俺がね一番最初気づいたの。いや
1: 俺ね気づかなかったんだよね。
0: いやシュンと一人だけ最初あの前行くじゃん、
1: うん、
0: でその時そのこのガヤの一番後ろにいて、
1: うんうんうん、
0: でなんか俺になんかめっちゃ向けて言ってくる人いるなと思ったら、健介さんいて、やばみたいな、ちょっと竜兵見てみたいな、健介さんみたいなめっちゃおもろかったね。
1: あのマジで私服でグレーのセットアップ、うん、スウェットの着てきてたから、あのパッと見わかんないから
0: 、マジ
1: 間違い探しみたいな感じで、
0: そうなんだよね、
1: 探してみたら楽しいんじゃないかと思います、配信で。
0: おもろいね、確かに、
1: はい、
0: 確か探してほしいな、でも、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、次はピョン吉ピピさん、スタジアムライブお疲れ様でした、私は大学時代にダンス部で出会った彼氏とスタジアムライブに参加しました。
0: わ
1: I want you back の One time for your mind のところで2人で横乗りしながら音楽を聴けたことが幸せでした。ライブ中にソータが、自由に楽しんでいいんだと思わせてくれる言葉をかけてくれて、その言葉がすごく心に残ってます。音楽って自分が気持ちいいと思う楽しみ方でいいんだなと改めて感じました。素敵な時間をありがとうございました。富山県の方です。
0: 富山県です。
1: ありがとうございます。間違いないですね。
0: いや全て言ってくれました、音楽の楽しみ方、は
1: い、ありがとうございます。
0: ソータさんはいいこと言いますよ、ステージ上で。めちゃくちゃ何個パンチライン出した、あの人。1日目からボーイズグループの音楽せなめる時代終わった。1日目、2日目はなんだっけな、ステイワンダーの煽りがとりあえず素晴らしかった。なんか正直その前ムーブオンやってて久々だし、
1: うん、
0: こんな踊る楽曲もで、ステイワンダーあって体結構やばかったんですけど、そっちの言葉がムチみたいな感じになってすごい熱くなるんで、なんかこっちも頑張れたって感じがしましたね。
1: でもあれさ、かわいそうなのがさ、絶対に終わった後言われるんだよね。ちょっと冷静になった時にさ、
0: 振り返りがある、振り返りがあるんですよ。
1: あの時間マジで恥ずかしい。
0: あのだからちょうどだから MC か、セインワンダー終わった後って、いや俺が言っちゃったかも。いやソーチンさっきボーイズグループなんてみたいな。
1: あれマジでマジで恥ずかしいと思う。
0: いやでもいいよ、言える、
1: まあ、
0: 言えること自体が素晴らしいよ、
1: ね、間違いないです。
0: あ次愛知の方ですよ、うん、アソパソーマン、こんにちは。2日間のスタジアムのライブお疲れ様でした。私は BE:FIRST に最近興味を持ってくれた友達と一緒に1日目に参加しました、うん、皆さんの迫力のあるパフォーマンス、会場の開放感とたくさんのベスティで埋め尽くされた会場にとても感動し、楽しい思い出になりました。今年の4月から大学生になった私は日々辛いこともありました、うん、そんな中でりょうくんのグロリアス前の言葉が響き、うん、思わず泣いてしまいましたが、とても元気づけられ、これからも頑張ろうと思いました、うん、BE:FIRST の皆さん最高のライブと思い出ありがとうございました。
1: ありがとうございました。いやこれね、1日目と2日目のおもろいのがね、あの1日目の方がミスが少なくて2日目の方がバイブス高いっていう、
0: あそうね、
1: いいところがあるんだよね。
0: そうなんだよね、
1: どっちにも
0: ミスは少なかったか、確かに
1: 1日目はほぼ誰も多分ミスってないと思う。
0: ガチ、
1: うん、珍しいと思ったもん。
0: 俺頑張ったな俺なんか、まあ、最終年ぐらいで6個ぐらいミスしてるからね、歌詞とも歌詞がやばかったね、
1: うん、
0: 歌割りかな、歌詞っていうより、いや歌詞もやばかったか。レオ君のグロリアス前の言葉良かったですね、確かに、うんうん、刺してました完全に、
1: はい、生きててくれてありがとう MC、
0: 過去一で出てたよね、うん、どこだっけそれ、アイオンチュバックかな、
1: あそれか、それはアイオンチュバックか、
0: うん、帰るだけに、あもう本人も何回も言ってるけどっていうので一回ねそれ置いとくからね、うん、はい、
1: ありがとうございます。
0: では続きまして、ナッチさんからですね、アジスタ 2days お疲れ様でした。終始圧巻のパフォーマンスで何度もドキも抜かれました、普段のコンテンツではふわふわしていて少年のような一面を見せてくれる皆さんですが、音楽が流れた瞬間に空気を支配するあの姿は一生忘れません、We are the singers, we are the dancers, we are the rappers, we are the musicians, we are the idols、 この言葉を全身で強く感じた

0: 時間でした。改めて BE:FIRST という素敵なアーティストを好きになれて本当に良かったと思える伝説のライブでした。BE:FIRST の皆さんは唯一無二の存在であり誇りです。そしてワールドショーケース B4U 5周年ドームツアー決定本当におめでとうございます。一生涯 BE:FIRST をいてくれるように私も一生涯ベスティでいます。これからもずっと応援していますということで
1: 頑張ります。ありがとうございます。
0: さます、
1: ありがとう、いい感想。そして荒ぶる前髪になりたい、
0: はい、
1: さんからです。
0: はい、
1: We are the best の Day 2行かせてもらいました。初めて BE:FIRST の生で見て本当にいるんだなって思いました。受験前最後のライブでやっと念願だった BE:FIRST のライブに行けて、私はきっとこのために生まれてきたんだと錯覚するほど楽しかったです。叫びすぎて声帯は味の素スタジアムに3日間ほど置いてきちゃったみたいで、お前誰みたいな声してます。中でもやっぱり食らったのはロンドからのスクリーム。
0: はい、
1: ロンド本当に大好きで、イントロかかるのが、鳥肌でいっぱいおーおーって叫びました。
0: 嬉しい。
1: そっからスクリームでもうテンションマックスで、新しいリリックも最高で、パフォーマンスも大好きで、一番と言っていいほどスクリームをライブで聴きたかった、
0: うん、
1: 今年高校3年生ですごい進路に悩んできたんですけど、 BE:FIRST のライブを生で見てやりたいことが決まった気がして、志望校に向けて勉強励んでます。実はベルーナドームの日、卒業式の翌日で、髪なんか染めちゃったりしてライブ行こうと思ってます。というか必ず行きます。
0: ベルーナドーム
1: とのことですね。ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 嬉しい。
0: いろんな人見に来てくれてるんですね。
1: 嬉
0: しいですね。
1: 茨城の方です。
0: いや今めちゃくちゃ紹介して思ったけど、やっぱいろんな地方の方から届いてて、ね、でもほら見に行きましたって言ってくれてるから、本当にいろんなとこから見に来てくれてるんだよ。
1: 岩手やばい。
0: なんか俺1日目かな、なんかどっから来ましたかみたいなノリやったじゃん MC で。
1: やったね。
0: 関西の人めっちゃ多かったイメージあるんだよね、うん、1日目は。
1: 確かにね、
0: うん、いやでもなんか集大成だし、それこそさっき言ってくれたなんか決意とか気合を感じましたみたいなのを俺らもすごい感じてほしいライブだったんで、これはなんか時間とかお金関係なく、なんかすごい絶対見に来てほしかったし、
1: うん、
0: なんだろうな、これですごいいいスタート切れてる気がするんだよね、5周年イヤーの、うん、なので今後のその発表したワールドショーケースとかアルバムもそうですね、でドームツアーも決定して、まあ、それ以外にも多分お知らせできるものたくさんあると思うので、皆さんはちょっと SNS とか見てくれてると嬉しいですね。
1: たくさんのメッセージありがとうございました。
0: はい、
1: 今回のスタジアムライブ2日目の様子がプライムビデオで、ライブ配信されたのですが、アーカイブが明日5月24日日曜日、23時59分まで見ることができるので、まだまだたくさん見ていただけると嬉しいなと思います。
0: はい、そして来週もスタジアムライブを振り返ります。ゲストに BE:FIRST のステージを一緒に作ってくれる大切なメンバー両レフティー宮田さんをお迎えします。いろいろ裏側とか話したらいいなと思いますね。
1: はい、
0: はい、それではここでスタジアムで披露した曲からお届けします。ロンド、スクリーム、スローガン、3曲ミックスでお聴きください。
1: Now, turn it, turn it, six, huh? What's on the boy band? The dogma, how come I stand down? Be one to be, we're the best. It's new.

今日のラストナンバーは昨年の初来日公演が即完売した注目のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、7月リリースのニューアルバムからの先行シングル Hit the World でした。

0: ビーバーストのシュントとマナトがお送りしてきましたミリオンビリオン、いかがでしたでしょうか。いやメッセージたくさん読ませてもらいました。
1: スタジアムね、いろんなとこから来てくれてましたね。
0: はい、嬉しかったです。
1: たくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、そして番組の感想も X でお待ちしています。ハッシュタグ JWEB、ハッシュタグミリビリをつけてぜひポストしてください。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。5月のメッセージテーマは〇〇オールデーです。さらにミリビリポッドキャストでお送りしているコーナーへのお便りもお待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。詳しくはミリビリ公式 X をご覧ください。
0: ポッドキャストはこの後深夜1時配信です。各種リスニングサービス Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などで聞けますのでぜひお楽しみください。今日のポッドキャストは心理戦です。番組のフォローも忘れなく。ちなみに2025年4月までに配信された99回のエピソードは
2: JOGG2AVFM。 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Listen to this disc jockey. Don't try to apprehend it.
1: Good on my side. Let's talk. Catch on me.
2: Tokyo Beats Foundation. Foundation. Foundation. Foundation.
3: Foundation.
4: Yo, we gotta go take.
5: Tokyo Beats Foundation.
6: Past meets future. Hip hop forever. Hip hop forever.
2: The sound of Tokyo hip hop right now. J Wave. Tokyo Beats Foundation.
5: Tokyo Beats Foundation。
7: 土曜日 1am。ここからは東京のヒップホップシーン直結ラジオプログラム J-Wave Tokyo Beats Foundation。アイザックです。
8: さくらです。
7: はい、ということでやってきましたこの時間。
8: やってきました。
7: はい。
8: どうでしたかアイザックこの1週間。
7: この1週間はちょ、うん、個人的にどうのっていうよりかはあれ見ましたスワッチと AP のコラボレーション。
8: 見てないわ。
7: スワッチっていう時計の会社が AP、うんうん、要はラッパーとか言ってるじゃないですか、うん、AP をいつか巻くぜみたいなところとコラボレーションをして、
8: うん、
7: 世界で本当に限られた都市でしか発売されてないんですけど、うん、もう全都市で警察沙汰になるぐらい人がいて暴行事件警察来てるみたいな、めちゃめちゃ渋谷とかもすごいことやってたんですね。
8: 嘘。
7: いや本当っす。
8: やばいじゃん、全く知らんかった。
7: マジっすか、
8: うん、
7: めっちゃインスタで回ってきて俺も AP やばーみたいになってて、俺最初あのソージャーボーイが、
8: うん、
7: 俺がクッドリー全員に配るぜみたいな投稿してんのを見て、そっから見てたんですけど、もう世界中が、
8: うん、そうなんだ、
7: そう大興奮してたんですけど、なんかね変な懐中時計みたいな感じで、
8: うん、
7: これ時計じゃないじゃんってなって、
8: うん、
7: 俺はちょっと買おうかなって一瞬思ったのやめちゃったんですけど、
8: あ、そうなんだ、
7: 腕時計になったら買いたいなと思ってたニュースで今週は興奮しましたね、
8: うん、あら、なるほどね、はい、そうなんですね、うん、結構じゃあいい1週間でした。
7: 楽しかったですね、個人的に。
8: 私はちょっと今気づいた方もおられるかと思うんですが、はい、喉の調子、
7: そうね、
8: あのね、なんと私喘息デビューしちゃって。
7: デビューっていうの初めて聞いたわ
8: そうだから、ね、みんなちょっとごめんなさいこの声でって感じなんですけど、
7: いやいやもう、
8: でもねおかげさまで、
7: うん、はい、
8: 禁煙ちょっと頑張ってみてて、
7: まあそっからポジティブ生まれてるってこと
8: ですね。そうそう、やっぱ今週3くらいやっぱクラブにいるじゃないですか。そうするともうさめっちゃ吸っちゃうから、
7: しかも煙でしょ、
8: 煙じゃんか。で昨日からちょっと禁煙始めて、でも今日、はい、2本吸っちゃったんですけど、でもいつも

0: とはね考えられないくらいですから、
1: はい、
0: そんな感じでちょっと健康に第一歩ちょっとって感じでやらせていただいております。
1: いやもうお仕事で使うからぜひちょっとテッケアしてもらってね、はい、
0: そうなんですよって感じでした、はい、皆さん、なるほどですね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、そして今日放送中の番組へのコメントこちら X でぜひお願いいたします。ハッシュタグもお忘れずにハッシュタグ TBF813 ハッシュタグ TBF813 でお願いいたします。またメッセージを送る場合はですねホームページのメッセージ出力から送ってくださったら嬉しいです。インスタの DM でも OK です。
0: はい、メッセージが読まれた人にはもれなく番組ステッカーをプレゼントします。
1: はい、そして今日の1曲目は JWAVE でもかなりオンエアされているこの曲です。クレバで BPM featuring クレバー。

0: いやーね、すごいキャッチーな曲ですよね。さすが首ババという頃、ここに来ればさ参るってのも
1: やばいね、
0: すごいなと思いますけどね。
1: 来ればめちゃくちゃ青春です。私
0: あそっか
1: 大好きでしたよ。もうカラオケで今でもって感じです
0: よ
1: ね。
0: そうですよね。
1: はい、
0: いやなんか結構現代のクレバみたいな感じじゃないですか、首ババって。なんかそういうイメージちょっとあるかも。
1: なるほど ね
0: ちょっとそんな感じ、はいはいはいはい、知らせるかわかんないですけど、
1: 確かに
0: ね。先週の日曜日も始球式、うん、ジャイアンツの試合かな、11日、うん、なんかもう全身かっこいいジャイアンツのグッズ着て始球式で投げてました。あと多分ライブもしたのかな。
1: 暑いね。
0: いやすごい、
1: めちゃくちゃ暑いですよ。
0: 暑い
1: です。この曲の MV にはアクロやケージ、俳優の上杉周平、うん、あと R指定、サル、うん、ウィリウォンカ、
0: 本当にそれ、
1: ビババとゆかりのあるアーティストがもうカメオ出演ということで、
0: すごかったっすね。
1: さらにあの YouTube チャンネルのモハブログからね、モハとマゼンの2人も出演ということで、うん、すごくない？
0: めっちゃおもろかったよ、うん、なんかミュージックビデオの途中で止まるのよ、うん、ホロンホロンって言って止まって、うん、マゼンとモハが、うん、いやこの曲やばいねみたいな、うん、その要はリアクションの YouTube の一部を MV に入れてるみたいな。
1: あ、そういうことか。
0: で、おわこの二人やってんなと思って羨ましいなと俺は思ってました。
1: 確かに
0: 見ながら俺は誘われてない。
1: アイザックもいそうだけど
0: ね
1: その組み合わせに
0: いつかぜひお願いします。クリバが大好きなんで呼んでくださいよ。
1: お願いしますね。いや最高ですね。
0: はい、最高でしたね。ということで、さあ今週の番組のゲストは秋田出身のラッパールナロイヤル、ニューアルバム鏡や6月4日に迫った初ワンマンライブについてだ。

0: ぷりと聞いていきたいと思います。
1: いや暑いですね、うん、私結構ルナ本当に東京上京したての頃よく遊んでたので、うん、めちゃくちゃちょっと楽しみですね。アルバムも聞いたけどやっぱルナは本当にリリシストやなって、
0: リリシストですね、
1: めちゃくちゃ思うんで今日はちょっといろいろ聞いていけたらいいなと思います、はい、そして今日の DJ は DJ 太鼓、この後すぐの登場です。
0: J-WAVE Tokyo Beats Foundation. More vibes, more music, right after this break.
2: The sound of Tokyo hip-hop right now. J-WAVE
3: Tokyo Beats Foundation.

0: And now, ladies and gentlemen.
1: Ladies and gentlemen. Gentlemen.
2: You know what I've come for.
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。 ここからは DJ タイム。今夜の DJ は DJ タイコ
5: ー。 Yeah, アゴバディデイブ DJ タイコー。 Listen
4: Yes、
5: はい、ありがとうございます。こんな何度も呼んでもらってね。
4: いや本当にありがとうございます、
5: ね、なんか変な話とかたくさんしちゃってるから今まで。
4: 最高っすよ。
5: もう絶対呼ばれないんじゃないかっていう覚悟のもと俺はあの話をしてきたのに、なんか意外に呼んでもらって嬉しいです ねありがとうございます。
6: ちょっとね、改めて、紹介させていただきますね、うんうん、神奈川県川崎市出身のヒップホップ DJ、はい、そしてこの番組には今日でね3回目の登場ということで、もうすっかり東京ビーツファンデーションの顔ですよね。
5: 嬉しいです。顔
6: 顔
5: 嬉しいな。 ありがとうございます。俺もね本当にラジオが好きで本当に好きで、やっぱ自分はあのニューヨークのホット97っていうラジオを本当に昔からずっとそればっか聞いて、それを元に DJ とかもなんか、それが血肉になって俺今の DJ 対抗があるぐらい、ほんと当時20何年前25年前ぐらいか初めて俺がニューヨーク行ったの。その時とかって、あのホット97、今だったらあの日本にいても聞けたりするんだけど、その時聞く方法がないから、もうまずアメリカニューヨーク着くと安いラジカセを買うみたいな、安いラジカセと空のカセットテープをめっちゃ買って、それであのもうひたすらホテルとかに滞在中はそのラジオでのラジカセであのホット97を永遠ダビングして、それを持って帰って
6: やばいな、
5: みたいな。もうそういうことを本当に25年前ぐらいからニューヨーク行くたびにやってて、でホット97を聞いてもその時の DJ ミックスとかその時のなんか DJ のトークとか、もうそういうのが本当俺のマジで教科書で、今のスタイルというか今の DJ 対抗があるから、もう ラジオなんですよね俺。
4: ラジオっすね。
5: そうラジオが、ラジオがずっと見本で生きてきてるんで、ほんとラジオ好きで、やっぱこう出してもらえるのはほんと嬉しいですね。
6: ありがとうございます。本当にどうですか最近の、ちょっと川崎のシーンからちょっと教えてもらおうかな。
5: 川崎のシーン、
6: 川崎どうですか、暑いですか。
5: 川崎のシーンだと今ね、バッドホップもワイザーとか全国ツアーやったり、でジョジョも今度武道館、ジョジョもあって、でパブロがこの前、それこそアイザックも出てた、H1 で、そうあの6月30にアルバムを出しますと宣言してたんで、
4: そうですね、
5: だからまあそういう意味では下半期とかは結構パブロとかもガンガンもっと露出も増えるんじゃないかなと思って、俺も楽しみにしてるっていう。
6: やばいな、ずっと暑いな川崎、
4: 一生
6: 一生ヒップホップですよね。なんでなんだろうね、なんでなんですか川崎がすごい。
5: やっぱりやっぱでかいの、まあでも元を言うとやっぱりスカーズなのかな、
6: あースカーズ、
5: スカーズ、

0: 個人的にあの本当に俺正直やっぱアメリカかぶれすぎちゃってて、20代の時とか日本語ラップみたいに全く興味がなくて、全然かっこいいって思ってなくて、日本語ラップ一切聞いてなかったんですよ正直。なんだけどスカーズを初めて聞いて、うわ日本語ラップでこんな面白いことやってる人たちいるんだっていうので、でいろいろ調べたら川崎の人なのみたいになって、そっから俺も日本語ラップ、俺スカーズから入ったって言っても過言ではないんで、でなんかまあなんか運良いことにというか、いい流れでトントン流れで、で俺スカーズのライブ DJ とかもやらせてもらうような後になってって、でまあバッドホップとかも言うたらやっぱりスカーズの名前は結構インタビューとかで過去も出してるし、
1: そうなんだ、
0: だからこのスカーズからこう脈とつながる川崎のこの流れというか、
2: スカーズの系譜だ、
0: スカーズの系譜、やっぱりああいうちょっとストリート嫉妬なことをなんかやっぱり歌ったりするっていう流れで、
1: 確かにね、
0: バッドホップはまたそれをちょっと洗練したというか、なんかちょっとおしゃれ、ちょっとおしゃれかっこよくもしながらも、でもやっぱストリートの匂いもやっぱするような、まあそこはスカーズの系譜もあると思うし、やっぱりなんかそれが強いのかな、
2: なんだ、
1: なるほどね、謎が解けました
0: よ、解けました、よかった、
1: はい、で今回ね太鼓さん3回来てくれるということなんですけど、この番組のためにセットを組むとき毎回ちょっと意識してることとか変えてることってあります？
0: いや全くないですね、ただやりづらい、やっぱ15分10分っていうのは、
2: まあ、短めっちゃ短いです
0: ね、他ではないあれだから、
1: そうそうな、15
0: 分でじゃあなんかこの流れを作ろうみたいなのはちょっと難しいから、なんか結構むずいな、どう何しようか、なんかちょっと15分ならこれこれこれみたいな、もうテーマ決めてやっちゃいたいって感じだけど、なんかそれを今回どうしようかなと思ったんだけど、いや俺あの最近あのマックス B が出てきて、あのフレンチモントアートマックス B アルバムがまだ出てないのか出たのかな、あのフレンチモントアートマックス B が、まあ、とにかくアルバムを出す状態に入ってて、ちょっとそのマックス B とフレンチモンタナの今先行で出てる曲とかがもうちょっと良すぎて、だからまあちょっと今日1セット目はなんかちょっともうその辺のマックス B とかフレンチモンタナだけというか、そんな感じでやろうかなとか思いながら今日は来たっていうとこぐらいまでですかね。
2: 最高っすね、ありがとうございます。では早速 DJ のスタンバイをお願いいたします。
0: はい、 J-WAVE Tokyo Beat Foundation DJ Taiko First Mix on the set. Yes, yes, yes, yeah. Agobadi name DJ Taiko. Yeah, big shout out to Isaac. Big shout out to Sakura. Yeah, big shout out to J-WAVE staff. Yeah, 行こうぜ。じゃあ行くぜ。 Tokyo Beat Foundation. It's DJ Taiko.

0: J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION、
1: はいはい、
0: 今日の DJ は DJ タイコ、
1: はい、
0: はい、
1: これね今15分ミックスしたじゃないですか、はい、本当はまだあの後ちょっとやりたかったことがめっちゃあったんだけど、あと3、4曲どうしてもここまでは行きたいと思ってたのに、もうちょっと時間的に絶対無理なんだなって、ちょっと前にあと3分ですって言われちゃったから無理なんだなと思って、ちょっと強引にあのもうじゃだったらあの曲だけはなんかヘビープレイしようみたいな方向性で切り替えたんだけど、本当はあそこから3、4曲あの流れでどうしてもやりたかったんだけど、
2: なるほどね、
1: またそれは今度やります。

0: ぜひ。また違うタイミングで、はい、
1: あの最後の曲が
2: スモーキングパート2、あれ出てんのかな、リリースされてんのかな、うん、なんかミュージックビデオは出てるんだけど、
1: う
2: ん、
1: されてる、
2: しっかりされてる、うん、あ、じゃあされてるね、うん、そうミュージックビデオ出てて、うん、そうもうあの2パック、はい、2パックサンプリングの、うん、もうあれがもうすげえいいなと思って、
1: めちゃくちゃいいですね、
2: めっちゃかっこいいなと思って、もう最近一番好きですね、
0: うん、あ、
1: 3回コマゲ
0: ン、うん、ね、
1: いただきます。
2: これでもこれが最初とかも言ったと思うんですけど、はい、やっぱこう HOT97 の DJ から俺が学んだことというか、
1: 現場感あっていいっすよ、
2: そう激プッシュみたいな、
0: 今激タイム、
2: もうこの曲今一番熱いだろうって曲はもう永遠、もうなんかもう昔とか本当10分ぐらいこの曲かけてんなみたいな、もう最後の方まで行って、もうファンクマスターフレックスとかボーカーンボーカーンとかサンプラー鳴らしてもう一回ドア頭に戻すとか、もうこの曲だけで今10分ぐらい行ってんじゃねえかみたいな、あ、この曲今それぐらいホットなんだみたいな、なんかそういう認識の仕方してて、
0: そういうことか、面白い、なるほどね。
1: MC とかも結構そこで学ぶ、
2: もう MC はもう完全にもうあの HOT97DJ のパクリ、
1: ね、
2: う
0: ん、素晴らしい、
2: あ、ここ良かったな、あ、この今のワードいいなとか、あ、ここでこういう感じのこと言うとちょっとぽいなとかいうの、いろんな人の HOT97DJ の寄せ集めが俺みたいな感じです、
0: ね、いや、ありがとうございました、最高です、
1: 最高です、
0: J-WAVE 東京ビーチファンデーション、この後はポップユアーズとのコラボコーナー Collecting Voices with Pop Ears、 ポップユアーズの最新情報をお伝えいたします。
3: Tokyo Beats Foundation.
4: J-Wave. J-Wave. Tokyo Beats Foundation.

0: Check that. 1, 2.
1: Tokyo Beats Foundation. Collecting voices. Collecting voices.
2: テンション爆上げ
3: っす。みんな仲間って感じするからです。
4: ポップユアーズ最高。
5: Collecting voices with Pop Yours.
6: J-Wave Tokyo Beats Foundation. 日本最大のヒップホップフェス Pop Yours のフラッグシッププログラムです。Collecting voices with Pop Yours。
7: 先日幕張メッセで開催された Pop Yours 2026。改めてね、今回は会場規模を拡大して初の3日間開催ということで、はい、延べ約4万5000人を動員しました。総出演者はなんと120組ということで、うん、私たちも MC でね3日間参加しました。
6: はい、いやでもフェスが終わった後もね、うん、いろいろと動きが続いております。なんとまずグッズ情報ね、うん、こちら会場で販売されたポップアーズ2026のオフィシャルグッズの一部がオンラインで再販売をスタートしております。当日ね会場行けなかった人もいると思うんですけど、この機会にぜひチェックしてみてください。
7: はい、
6: いやまあいろいろグッズありますからね、
7: うん、
6: まあ、T シャツとかもいいっすよね。
7: かわいい、あとなんかキャップもかわいいし、うんうんうん、なんかさポップヤーズ結構ビジュアルかわいいよね。
6: かわいいっすね。
7: あと私結構個人的にこのキーホルダーもなんかかわいいな
6: って思った。 I love
7: PY I love PY です。ポ
6: ップヤーズ、
7: ポップヤーズ、
6: なんかポップヨーズらしさってありますよね。グッズ毎回思うけどすごくなんかこう、うん、コレクタブルな感じがする、
7: うん、チェックしてください。
6: お願いします。続いてはコンテンツ情報となります。フェスのために制作されたナナとエルテラさんによるオリジナル楽曲こんな日は、このスペシャルパフォーマンスがなんと The First Take にて公開されましたということで、ついにファーストテイク来ちゃうかみたいな話ですよ、
7: これめっちゃ可愛かったな。とっても可愛かった。私もお家で4回くらい

0: りました。
1: 結構見てますね、ヘビーローテーションしてますね、
0: はい、好きなんですよ。ファーストテイクの独特の空気感めっちゃ好きなのよ。
1: あれいいよね。
0: なんとも言えんじゃん、なんか。
1: そうね。
0: わかる？
1: なんかライブとも違うし、そう、
0: ちょっと緊張感むしろあるじゃん、ライブより。なんかわかる？
1: わかるっす、わかるっす。そ
0: う、あのなんかいいね、生っぽさというか。
1: 間のリアルな感じもいいよね。そう。なんかね。
0: そうなんです。
1: すげえわかる。
0: 結構全部含めて私ファーストテイクのファンなんですけどね。うん、
1: はい、
0: はい。一発撮りならではの緊張感と2人の声もね、ぜひ皆さん聞いてみてほしいです。
1: はい。
0: YouTube では2人のインタビュー全編も公開中です
1: 。さらになんとポップアーズのフェスのライブ映像、こちらどんどんアップされております。今アップされているのがラナとエルテレサのこんな日は、そしてキアナ、ハルカ、アオとシエロによるスターライト、そしてモールボーイズ、これは当時とガミーボーイの、グループですね。あとはフィム、KZM による246、
0: うん、
1: この3つのライブ映像が出てますけど、
0: はい、
1: どうですか？
0: 改めてでもやっぱライブ動画見るとなんかさ、蘇ってくるね。
1: 蘇ってくるね。
0: 私なんか改めてすっごいステージだなって思う。
1: めちゃでかい。
0: でかいって思う。
1: 普通に。
0: そう、あの時のなんか熱量みたいのを思い出して、うんうん、ぜひぜひ皆さんね。
1: もう一回見て、うん、なんかちょっとこう、あーよかったなみたいな気分になって、ね、そう、余韻に浸ってほしいですね。
0: うん、はい、3日分のね、フォトレポートも合わせて公開されているので、フェスの余韻をもう一度楽しみたい方、ぜひぜひ皆さんチェックお願いします。
1: はい。では、ライブ動画がアップされた曲を続けてお送りいたします。ラナ、エルテレサ、こんな日は、そしてキアナ、ハルカ、アオト、シエロのスターライト、そしてモールボーイズ、ピム、カズマの246、3曲続けてどうぞ。
0: 以上、コレクティングボイスウィズポップヨアーズでした。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: キョビーズファウンデーション。今日の DJ は DJ 太鼓。
1: はいはいはいはい。
0: ということで。
2: セカンドミックスも最高でしたね。うん、
0: いいね。
1: クラシック80。
0: クラシックな感じで。ね
1: やってみました。
2: 結構太鼓さんとかさやっぱ現場めっちゃ多いじゃないですか。
0: そう
1: です
0: よね。
2: でそうするとさ、うん、毎回このさ変えるっていうの、うんうんうん、で結構大変。私まさか DJ 全員に思うんですけど、うん、大変じゃないですか。
1: いやあんま別に変えないですね。
2: あ変えない、うん、あ

0: その初めて行くような場所とかだったら、はい、今ここ最近とかだったら俺このこんな感じのミックスが好きっていうのが、うん、例えば自分の中で、うん、この曲この曲この曲は絶対かけたい、はい、この曲の後はこの曲かけたいとか、うん、この曲の前はこの曲だよな、はい、みたいなのがその時々によってやっぱりあるわけなんですよ、はい、なんか、はい、それの自分の中の 100% 王道、今は絶対この曲は絶対かけたいっていう、うん、もう上位の何十曲だけをかけるようなミックスみたいなのが、うん、自分の中でなんとなく頭の中であって、この曲は今だったら絶対かけたいな、今自分がメインゲストの DJ として呼ばれるんだったら、うん、俺はこういうスタイルだよっていうのを提示したいって言った時に絶対かける、うん、今はこの辺っていうのがあって、うんうんうん、めちゃくちゃ流行ってる曲、うん、例えば最初今日かけたあの、うん、リック・ロス、フレンチ・モンターナ、マックス・ビーのスモーキングパート2とかは、うん、俺1日に3回ぐらいかかるべきだと思ってるんですよ、
1: 逆に、ね、
0: パーティーの中で、うん、1時台、うん、2時台、うん、3時台とかで1回ずつぐらいかかった方がよくないって思う派なんですよ俺は。
1: なるほど。
0: けどやっぱりなんかあのやっぱり同じ曲が1日に2回もかかるのはよくないでしょっていう思考の人も結構 DJ とかは多いから、またそこは俺も真っ向から対立になっちゃうから、気持ちがだからまああれなんだけど、俺は全然かかってよくて、じゃあめちゃくちゃイケてるパーティーピーポーがじゃあ2時に来ました、けど1時の DJ、 1時台の DJ がこの一番イケてるスモーキングパート2をかけちゃったら、そいつらじゃあめっちゃ今スモーキングパート2だよなってやつらが2時に来たとして、じゃあ今日一晩でスモーキングパート2一回もかかってねえじゃんこのパーティー、
2: なるほどな、
0: ダサくないみたいな、
1: 逆にね
0: っていうことも起きると思うから、今絶対かかるべき曲 100% これは誰もが好き、今一番イケてる推しの曲っていうのは一晩で3回ぐらい 2,3 回かかっていいと俺は思ってるんですよね。
1: そのうちの面白い
0: だけど、これは多分 DJ によってそれぞれで、やっぱりあの1回かかった曲もう1回かけるのはなしなんじゃないかって思っちゃうけど、まあ実際俺はアメリカのクラブも何十回と行ってきて、同じ曲が何回かかかるのを見たりしてるし、なんかまあそういうのも経てるから、まあ別にこれもこれでありじゃないっていう、やっぱ思っちゃってるけど、
1: なるほど、
0: これは結構難しい。面白いです
2: 。確かにヒップホップの DJ の場合って、例えばそのじゃあまあ1時とかならあれなんですけど、もっと早い時間、割とこのアーリータイムの時にじゃあ結構メイン帯でかかるような、
0: それはまたちょっと違うかなと思っちゃうな俺も。さすがに明らかにアーリーって時間はアーリーでやれることはあるでしょっていう、アーリーでかけられる、アーリーだからこそ聴きたい曲っていうのもやっぱあるから、その辺をかけてほしいなとは思うけど、もう結構今多分イケイケどんどん系の若い DJ の人たち多いから、もう多分その俗に言うアーリーと言われる時間帯から
2: 結構ぶち上げ
0: ぶち上げっていうのもあるからね。なんかもう本当は結構メインタイムとかで、俺がゲスト DJ とかで呼ばれてもメインタイムで結構イケイケな曲を1時間もらったとして、じゃあ30分ぐらいイケイケな曲かけたんだけど、15分20分ぐらいはめちゃくちゃメローな曲とかかけてチークタイムみたいなことをやりたいんだけど、本当は
2: わかる、
0: なんか本当になんかわかんないフォルデットとか、あのケラーにフォルデットとかさ、なんかいろいろ R&B のすごいスロージャムとかのチークタイムみたいのをかけて、なんかチークタイムライヒーライナーとか煽って超いい時間、2時とかそのパーティーの一晩の2時とか3時のいい時間でも、すごいこのメローなスロージャムとかで男と女が結構ワイニーしてるじゃないけど、一緒に踊るような時間を作りたいんだけど、なんかまあちょっとあんまそこまでトライできてないんだけど、
1: そういうパーティーやりましょう。
0: 俺はそういう方がなんかやっぱりディスコみたいな、昔で言うとディスコはやっぱチークタイムがあったりとか、なんかその歴史というか、そういうクラブでの遊び方のなんかマナーみたいなところをやっぱどっかの残してって楽しめた方が面白いかなと思うから、俺は結構そのもうメインタイムとかで呼ばれてもそうやりたいんだけど、地方行っていきなり俺がメインタイムでなんかまあ俺の多分力量と MC とその盛り上げ方次第では通用するんだろうけど、うん、やっぱり結構上げ系の曲とかやっぱ、
2: まあ、求められ
0: る、言っちゃうから、
2: 確かにね、
0: 本当はそれやりたいんだけどね、こうチークタイムとか結構セクシーな時間を作ったり、
2: 間違いない、
1: セクシータイムがあるイベントちょっと
2: 作ってください、やりたいですね、うん、私もそれやっぱね大事だと思います、ダンスホールなんて特に ね、 ね、やっぱそのタイムとかやっぱ朝方のね、ヒップホップのイベントも絶対やっぱ朝方のあのなんかさ、まあ、かタイムは、
0: でもそれが朝方じゃなくてもいいじゃんって、まあね、朝方が疲れちゃってるかもしれないから、そうメインタイムで人が結構高ぶってる時にそれやって、 結構それが楽しみでチークタイムあるから楽しいよなって言って、新たなちょっと変態みたいなお客さんとかも増えたりとかして、もっとパーティーも盛り上がるったり、違う盛り上がり方もするかもしれないから、なんか最近パーティーあんま盛り上がってないなって俺気がするから。
1: なるほどね。
0: 全体的にもうちょっとそういうのがあったりなんかねって言ってもいいんじゃないかなって思うけど、まだできてないんで、ちょっと今後俺も
1: ぜひ
0: 下手したらそういうチークタイム DJ になるかもしれないんで、
1: チークタイム DJ ぜひチークタイム DJ 見たいし、
0: チェックしてください。
1: そういうイベントやってる方もぜひ連絡していただけたらと思います。ありがとうございます。この後ラストの DJ もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
3: Meets future. Hip hop forever.
4: J-Wave. J-Wave.
5: Tokyo Beats Foundation.
1: J-Wave. Tokyo Beats Foundation. ここからゲストをお迎えいたします。今日のラッパーゲストはルナロイヤルズ。

0: お願いします。
1: いやー、ザース本当にちょっと軽く紹介させていただけたらと思います。ユルフワギャング、エルテレサ、シーダーらと共演を得て、ソロ MC としてキャリアを着実に積み上げてきた存在です。そしてなんと今月5月1日、ニューアルバム鏡をリリースしたばかり。ジェット G、YTG、リュウゴ、イシダラ、豪華客演を迎えた全11曲の作品となっております。今日はじっくりお話を聞いていきます。お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。やばい、ちなみに余談なんですけど、はいはい、結構ルナと、うん、もう結構長いんですよ。
1: 長い
0: ん
1: だ。
0: 東京来たての頃くらいに
2: 10年ぐらい
0: 10年くらいだよね。
2: 経つよね、多分ね。
0: そう、経つっていう年もね、タメなの。
1: え、あ、タメなんすね。
0: タメで、そうなの。
1: Let's go。
0: で、ルナのあの MV とか出たりしたよね。
2: そうそうそうそう、昔バッドガールっていう曲でね、
0: そう、は
2: い
0: は
2: い、ビデオ出てもらって、うん、めっちゃ名演技してもらって
1: さすが、はい、
2: めちゃくちゃその時からもう食らってます。
1: 食らい続けて、はい、いいっすね。
0: 今日はめちゃくちゃ嬉しいんですけど、ね、はい、早速いろいろ聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: まずはね、リリースしたばかりのニューアルバム鏡、今どんな手応えをルナ感じてますか？
2: 手応えっすね、うん、まあでも結構身内には刺さってんのかなっていう手応えはあるっすけど、うんうんうん、まだ、うん、まあそんななんか出てから、まあ、ライブも徐々にこう回を重ねるごとになんかぶち上がってきてるかなっていう、
0: うんうんうん、
2: あとなんかフレッシュな感じで言ったら、うん、昔は俺大体このライブとかのファンのお客さん91ぐらい82ぐらいで男メインだったんですけど、なんかこのアルバム出したぐらいからはなんか最前で女の子が結構フルバースかぶせてくれたり、
0: あら、
2: 熱いっていう、
0: 結構ギャルにめっちゃ刺さってるってこと？
2: ギャルに刺さってるか分かんないけど、まあ昔が多分あの割合が少なすぎたからちょっとずつあの正常になってきて
0: る。熱い。え、このタイトルのさ、鏡ってさ、どんな意味が込められてるの？
2: そうですね、まあなんか、うん、自分にこう向き合おうじゃないけど、うん、なんか自分に矢印向けて、
1: うん、
2: フォーカスして、
0: うんうん、
2: よりなんだろう、いつもより、
0: うん、
2: こう身近なところで巻き起こることとか、
0: うん、
2: まあ、自分の内面とか、
0: うんうん、
2: そういうところに向き合おうっていうテーマが一個あって、
0: まあ、
2: タイトルは最後揃ってから決めたんですけど、
0: うん、そうなんだ。
2: 結構言いたいこと言えたなみたいな、
0: うん、
2: 自分の中で、
1: うん、
0: そっか、
2: そういう意味も込めて鏡だし、
0: うん、
1: なるほど。
2: あとまあ神社とかよく行くけど、
0: うんうん、
2: 鏡あるし本殿にね、
0: うんうんうん、
2: 結局自分に手合わせて言い聞かせるじゃないけど、
1: うん、
2: そういう意味も込めてなんかこうなりました。
0: あら、まあ、
1: いいっすね。
0: 結構それすごい大きい、自分の中でもじゃあ大きな意味がある作品じゃない、
2: うん、なんか節目じゃないけど、
0: うん、
2: なんか一個ギア上げるタイミングではあったから、
0: うん。

0: こうなったのかな。
1: そっか、それだけ自分と向き合ったってさ、どんな制作期間だった、うん、確
0: か
1: に。
0: なんか年末、去年の年末ぐらいにちょっと家も引っ越して、プロデューサーのベラボーと一緒にスタジオに入れる環境になって、ゼロからというかビートを作る段階から一緒にスタジオ入れたり、
2: あ、めっちゃいい。
0: 結構シンクロ率は上がってきてる中で作れたから結構俺は気に入ってます。
1: は
2: い、いいっすね。
1: 熱いですね。
2: これはもうファーストアルバムゼロから今作まで、どんな感じの成長過程とかあったかなって今振り返ると思います。
0: ゼロ出したのが確か2020年とかで、ちょうどコロナのタイミングで、
2: そっか、
0: なんかクラブとかも減ってったり、自分の初めての東京のリリパとかもなくなっちゃったりして、
2: マジか。
0: なんかあの時は俺が考えてたのは、ここでなんかこの環境に、この状況にが飲まれたら多分生き残れないなみたいな考えてた時期で、めちゃくちゃみんなライブ休んでる時から逆にライブ入れまくったりして、
2: おー、いいですね。
0: あそこからなんか始まったんで、なんかそのあの頃に比べたらかなり時代も進んだし、だいぶやりやすくはなってきてるなっていうか、なんか整ってきてるなみたいな、そういうイメージですね。
1: なるほど。そのなんかさ、ルナのラップとか言葉への向き合い方とかで変わったこととかはある、その昔と今で。
0: そうっすね、なんか歌うことはやっぱ自分に100フォーカスだけど、でも視野の広げ方っていうか、そこはちょっとずつ変わってきてるかもしれないですね。やっぱ年重ねるごとに出会う人間も増えるし、出会う人間の種類っていうか、
2: そうですね、
0: いろんな人をこう出会っていく中で、だから最強なのがやっぱ全員の気持ち分かる、もし分かったら最強だと思ってて、もちろん歌うのは自分自身だけど、いろんな人の視点で、これ言ったらこいつはどういう風に聞こえるんだろうとか、みたいなのがどんどん広がってきてるから、なんかより大きい視点で自分をこう見れるようになってきてるのかなっていう、それが言葉選びにも多分つながっていってるし、
1: なるほど
0: みたいな。
1: へえ、そうか、みんなそうなる、なるほどね。それってさ、何かこのメッセージ性だったりとか、こうなんて言うんだろう、伝えたいものとか、まあ今それぞれの視野とは言ってたけど、こうルナなりに何かを感じ取ってほしいなとか、そういうのはあるの？
0: やっぱ音楽も、例えば芸術も受け手のものだと思うんで、聞き手の解釈次第だし、俺もそうやって音楽聴いてたんで、だから自分が思いもよらない捉えられ方とかも結構してて、それが逆に面白いなっていう、
1: 確かに、ね、
0: だからなんか俺は俺でただ素直に表現したら大丈夫なのかなっていう、自分が間違ってなければ、どう伝わったとしても、楽しいな。
1: 確かに、まっすぐな自分の気持ちをね。
2: いいですね。
1: ちょっと早速
2: 聞いてみたいですね。
1: 聞いてみたいですね。
2: はい。ちょっとこの1曲はどんな曲になってます？
0: 急げ、そうですね。これは結構アルバムの初めの方に、YTG っていう友達と作ってるんですけど、まあ、自分自身まあ32になって、30今年3の代なんですけど。ようやくこう自分の中でもうちょい行くタイミングだなっていうか、なんかそれこそまあさっき言ったけどギア上げるタイミングだと思ってて、急げばまだ間に合うって言ってるんですけど、何に間に合うかはまあさておいて、急がなきゃいけないタイミングだし、こう時代の流れとかを見てて加速してってるし、どんどん、その中でまあ、こっからペース上げるっていう気持ち、そういうことを歌いたくて、でちょうど YTG が戻ってきたタイミングだったんで1年間ちょっと休んでたんですけど、
2: なるほど。
0: でまあぴったりだなっていう状況的に、それでまあ2人ちょっとそろそろかまそう1年ぶりにみたいな。
1: なるほどね。
2: いいですね。
0: そういう感じでできました。
2: ありがとう。

0: ございます。それではちょっと曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
1: じゃあ聴いてください、ルナロイヤル、イッソゲフューチャリング YTG。 イッソ

0: J-WAVE 東京ビーズファウンデーション、今日のゲストはルナ・ロイヤルです。
1: イエーイ、
2: イエーイ、
0: オス、
1: オス、オス、オス、
0: イッスオッケ
2: ー、エイ、
0: イッスオッケー、
1: いいっすね、
2: いいっすね、
0: いいっすね、めっちゃ。
1: え、このさ、一語一句にこだわるっていうスタイル、はいはい、具体的にルナはその曲を作るときどんなプロセスで曲を完成させるんですか？
2: プロセスは最近で言うと、うん、まあ、ビートを横でベラボーとかとビートを作ってもらって、まあ、イメージ共有して、
0: はい、
2: 大体2人の中でイメージ固めて、うん、ビート作ってもらって、
1: うんうん、
2: まあ、書くっすね俺は。なんかフリースタイルでもと、このアルバムにも1曲フリースタイルの曲があるんですけど、
0: うん、
2: まあ、でも自分は基本的には結構時間かけたいタイプかもですね、うん、最近は。昔はよく友達とかと、
1: うん、
2: じゃあ30分以内ワンバースとか言って遊んだりしてたっすけど、
0: うん、
2: なんかアルバム、自分のアルバムに関しては時間かけることが増えてきたっすね、
0: うん、
2: 大体2日とか1曲かけるかも。
0: はいはいはいはい、
2: リリックとかは
0: 確かにそれに関してちょっと長い方かもしれないですね。
1: そう
0: ですね。
1: なんでそれは変わったの？
0: うん、確かに気になる。
2: なんかプリプロを撮って、
1: うん、
2: で聴いて1日、
0: うん、
2: そしたらやっぱ、
1: うん、
2: まあ荒いから、
1: うん、
2: その研ぐじゃないけど、
0: はいはいはい、
2: ここの1文字ちょっと字余ってんなとか、
0: はあは
2: あ
0: は
2: あ、この言い回しちょっと言ったことあるっぽいなとか、
1: うん、
2: ここちょっと誰か傷つくかもっぽいとか、
0: ね、結構そうだった。
2: それこそやっぱシアのさっきの話じゃないですけど、こういろんな視点で、人視点でとか考えたりするようになって、
1: ま
2: あ、大人になったの、
1: 大人になった
2: でもやっぱこだわりたいタイプで俺は、このまま勢いでポンって出すよりは、
0: はいはいはい、
1: じっくりね、うん。

0: 長く聴ける音楽を目指してるから、
1: ね、なるほどなるほど、確かに
0: そこはなんかこう聴いてて一個でもさ、ちょっとなんか、うん、いやこれキモいかもとか自分で思ったらもう聴かなくなったりするから、それもったいないなみたいな、
2: うん、
0: できるだけ磨くようにはしてます最近は、
2: なるほどですね、なるほど。え、そのあれだよね、秋田出身だよね、
0: うん、そう、
2: そのバックグラウンドも結構さ、その自分のルナの言葉とかスタイルとかに影響してるって感じる？
0: そうだね、うん、やっぱ地元に今は住んでないというか地元から出てる分、
2: うん、
0: より武器になるというか、
2: うん、
0: より自分のこの個性じゃないけど、
2: うんうん、
0: オリジナルの部分、自分の要素として結構でかいから割合が、
2: うん、
0: まあ、もう自然に影響しちゃう、
2: うん、だってめっちゃフットスターじゃない秋田とかルナ。
0: いや、まだまだですけど、
2: うん、どんな感じヒップホップシーンとかさ、
1: あんま秋田イメージないっすね。
2: なんか私もまだあんまり聞いたことないかもしれない、うん、
0: 最近は、
2: うん、
0: 去年ぐらいから俺もう地元で年4ぐらいでパーティー、DJ パーティーとか始めたり、
1: あ
0: と2年前からあの地元のパイセンターたちと後輩たちとお祭りみたいな、半分フェスみたいな、俺もライブしてみたいなのをやって、こう上の人たちともこう絡まってきたというか繋がってきて、だからみんなで街がちょっと、まあ、自分の地元秋田市の千崎ってとこなんですけど、
1: うん、
0: そこはちょっとだんだんこう一つにまとまってきてて、
1: いいっすね、
0: なんかこれからどんどん大きくなっていくんじゃないかなみたいな、
1: うん、
0: で若い子たちも、
2: うん、
0: 自分も知らない子たちとかも増えてきて、
2: うん、
0: なんか先駆け新聞っていう秋田の新聞社が主催で、
2: うん、
0: その音源バトルみたいなのをやったりとか、その自分のプロデューサーのベラボーとかがそのビート提供したり、
2: うん、
0: 審査員とかやったりしてて、で賞金も出てみたいな、
2: うん、やばいね。じゃあいい感じにカルチャーがこうなんか盛り上がってきてる、
0: なんかそんな気はしてるっすね。
2: あー熱い熱い、うん、
1: ヒップホップやなそれ一番熱くないですか。やっぱこう東京にいる人めっちゃ集まってきて、こう地元にこう還元しづらいじゃないですか、うん、でもそこでこう街を絡めてやってるのやっぱかっけーなって思うっすね、う
0: ん、やっぱ秋田に地元に住んでた時は、
2: うん、
0: 結構ネガティブじゃないけど、
2: うん、
0: コンプレックスにもでもあったし、多少はやっぱり比べちゃったりしてたから、
1: うん、
0: 若い時は、
1: うん、
0: 結構多いと思うんですよね、そのローカルで自分の街を愛せないというか、
2: うん、
0: なんか魅力を感じれない。
1: そうね、
0: 居続けるとやっぱ当たり前になるからそうなんだけど、
2: うん、
0: やっぱ出ると俺目線でやっぱ、
2: うん、
0: 全然武器にできるなっていうか、やっぱそのネガティブな環境を武器にするのがヒップホップだと思うんで、
1: そうですね、
0: だから
1: そうですね、
0: うん、それに気づけて、
2: うん、
0: 俺はだからその武器に仕方というか、
2: うん、
0: それをこう街の子たちに俺が見せてあげたらもっとなんか輝けんじゃないかなとは思って、だから方言とか、
2: うん、
0: 秋田弁、
2: うん、
0: やっぱ東京とかいると秋田弁で話すこともないから、
1: まあそうですよね、
0: なんかでも失いたくないというか、
2: うん
1: うん、
0: やっぱどんどん若い子は全然なまってないさ、秋田いてもあんまり、
1: う
0: ん、
1: あそうなんですね、
0: 昔の、ね、おじいちゃんおばあちゃん世代よりは、
1: まあ、確かに、
2: うん、
0: だからそれをこうかっこよく表現できたらというか、まあ、残さなきゃいけないもんだと思うから、
2: うん、
0: そういうとこは意識 してますね。
2: 間違いない。でも確かにそうだよね、ルナのラップ秋田弁っていうの、
0: うん、
2: ね、ちょいちょいあれか、
1: ちょいちょいね、
0: そうだね、
2: いいっすよね、
0: ちょいちょい挟んであ
1: ん
0: まりやりすぎるとみんなわかんないかなとは思うんだけど、
1: うんうん、
0: ちょっと構わしていきたいっすね。
2: 熱い、リスペクトです。
1: リスペクト。
2: そして6月4日には東京のダブダブで初のワンマンライブ、
1: はい、
2: ルナロイヤルワンマンライブ02-2026が開催されるということで、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
2: やばい、熱い。
0: 1ヶ月切りました。
2: 1ヶ月切ったか。そうです
1: ね、切ったっすね。
2: どうですか、率直に今どんな気持ちですか。
1: ワンマン、
0: もうワクワクしかないですね。まあ思いっきり準備段階ではあるんですけど、
2: うん、
0: セトリとかも固まってきたし、
1: ナイス。
0: それこそこのゼロっていうファーストアルバムから6年ぐらいかな、
1: うんうんうん、
0: もう全部ダイジェストみたいな感じでパッケージできたらなと思ってて、
2: うん、
0: 友達もいっぱい来てくれるし、うん、みんなとかませたらなと思ってます。
2: いいですね。
1: ちょっとじゃあ最後にこの曲ですけども、うん、これどんな曲になってますか。これは
0: これは飛ばしてっていう曲で、うん、仲間のタイガ君とリュウゴに入ってもらったんですけど、うん、
1: はい、
0: もうビート聞いてワンバース取った段階ぐらいでもうこの二人の顔が浮かんでて、
1: ほう、
0: あ、俺ら世代は懐かしみもあるビートっていうか、
1: うん、
0: 2010年代とかのサウスのなんか匂いがするようなビートなんですけど、
2: うん、
0: なんか結構フラッシュバックして10年前ぐらいのこととか、
2: うん、
0: そっからまあ飛ばしてきたし、
1: うん、
0: これからも飛ばすっしょっていうバイブスです。
2: 熱い。
1: 熱い。それでは最後に曲紹介をお願いいたします。
0: 聞いてください。じゃあルナロイヤル飛ばしてフューチャーにシーズタイガーエンリュウグイシダ。
2: 今日のゲストはルナロイヤルでした。6月4日東京ダブダブでの初ワンマンライブ02-2026、みんなぜひ足を運んでみてください。ありがとう。
1: ありがとうございました。

け飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけ飛ばしていけこなしていける日々は24過ぎてくだけな時間に見任せても仕方ないわけじゃないけどなんかじっとはできないじっと

0: いや自分の大事にしてる子を怒らしちゃった時、いやなんていうの Say what? Come on, come on! Is it too late now to say sorry? Yo, Isaac, nice!
1: よく言ってます。
0: いや、アイザックがよく言ってるよ。みんなもよく言った方がいいぜ、悪いことしたら。じゃあもっと分かりやすく日本語でいこうか。

0: もそこには愛と
1: は何でも聞くよ。いや自分の大事な子を怒らしちゃった時、いや男なんて言うの、いや東京ビーチフォーデーション Say what?
0: 気づかぬふりしたまま、俺は最低なギルティボーイ、
1: ソーリーおいや、わかった。じゃあ、そうやって言っても許してくれない場合、なんて言うか、もう一回教えるよ。じゃあ、ソーリー、そんなこと言ったって全然今回は全然許してくんないな。そういう時男、なんて言うか。いや、Listen to this lyric。
0: A1 girl, big bass, I, 愛してるぜ、お前だけ。
1: 愛してるぜ、お前。

0: はい、J-WAVE 東京ビーツファウンデーション、
1: yep.
0: 今日の DJ は DJ 太鼓。
1: ありがとうございました。
0: いやいいセットでしたね。
1: 本当ですか。
2: サマーニーセットですよ。完全にギャル
0: 最高です。
2: ギャル踊らせ系の楽し
1: かった。同じことやってないから前回とか大丈夫かな。
0: いや全然です。初めて初めてソーリーに来ました俺ここのブースで本当にありがとうございます、
2: ね、どうですか。ちょっと近々パーティーの予定があればちょっとみんなに、
1: ね、近々パーティーあれだね、うん、でもね6月20日が地元っていうか、はい、あの川崎水の口で毎月俺らがやってるパーティーがあってその後21日がなんか歌舞伎タワー、うん、歌舞伎町のなんか歌舞伎タワーでなんかデイタイムみたいのでなんかやるみたいな話もあるんでまあその辺なのかな直近で言うとでまあ32日パブロがリリースするって言ったからそこからなんかいろんな動きもできればいいかなとは思ってるって感じですかね。
2: いいですね、はい、ちょっとこの夏の予定もぜひぜひ
0: 本格化しようでしょ。暑いですもんね。暑かったですね本当に。
1: そうですね。だからあの前回ちょっと前にこの東京ビーツフォンデーション俺3回も出してもらっててあれなんですけどなんかさくらがあの休んだ回とかがあってあの時あのラッパーのリティ
0: が
1: 代打で来たりもしてたでしょ。
0: してました。
1: そうそういうなんかフレキシブルな感じで東京ビーツフォンデーションやってんだったらなんかアイザックがあの旅行行きたいとかなんかあった時あの俺ここに座ってやれるんでアイザックあの本当になんか忙しかったりなんかあのちょっと今回はあのちょっと彼女とあの女の子とこの旅行行きたいとかなんかあった時気兼ねなく言ってくれれば俺はその席座るんですよっていうあのリティのあのスイッチを見た時あこういうのはフレキシブルな感じでやれるんだったら俺もそこに誘っていけんのかなとかちょっと思ったりもしてるんで
0: その回挟みます。
1: すいません。
2: ありだと思う。そしたらうちら的にもまあいいのか。
1: すいませんでしたね。
2: いいですね。でもそれも、は
1: い
2: は
1: いはい、いやいやまたなんか DJ もさせてください。
0: ぜひぜひ。
2: ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。いつも
2: 最高でしたね。
0: 最高でした。
1: こちらこそ楽しいです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます、
3: はい、チェックチェック J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION TOKYO BEATS FOUNDATION

0: DJ J-Wave J-Wave Tokyo Beats Foundation
1: Tokyo Beats Foundation
2: J-Wave Tokyo Beats Foundation アイザクと
3: さくらがお送りしています。
2: はい、そしてここからは自分たちがそれぞれ今注目するアーティストの曲を紹介していきたいと思います。
3: はい、やってまいりました。
2: ね、やってまいりましたけどね、
3: うん、
2: 今日はちょっと自分から言っちゃってもいいですか。
3: ぜひ。
2: いいですか、
3: うん、
2: ということでちょっと今日紹介するのはベンセンっていうナイジェリアのアーティストなんですけど、
3: はい、
2: うん、彼の曲はもう2022年度が出たファネスっていう曲があって、うんうん、なんかなんなら俺そのファネスっていう曲で俺アフロビート結構ハマったみたいなことが、うん、ところがあって、でそこでフィーチャリングしてたんですよね、
3: うん、
2: でそっから結構好きで、まあ、ちょくちょく聴いてたんですけど、最近 SARS っていう、あの SARZ っていう SARS っていうプロデューサーがいるんですよ、
3: うん、
2: 多分ナイジェリアだと思うんですけど、彼がねもうねずっといい曲作ってめっちゃやばいんですよ。でビジュアルもやばい、めっちゃムキムキなんですけど、でそいつとなんかいろんなアーティストコラボしてて、でその SARS がベンソンとコラボしたバックアウトサイド曲がすげえよくて、
3: はい、
2: ちょっと YouTube でバッと流れてきてみたら、アフリカだみたいな、
3: うん、
2: これマジ熱みたいになって、
3: はいはいはい、
2: そっからちょっとベンソンめっちゃ聴いてたんで、ちょっとその、うん、あのまたもう一回こうさらにベンソン聴き始めたきっかけとなった、
3: うん、
2: SARS とベンソンのこの曲をぜひ皆さんに聴いていただけたらと思います。
3: イエーイ、お願いします。
2: ということでお聴きください、ベンソンとSARSでBack Outside。

0: はい、ということで どうですか。
1: めちゃくちゃいいですね。あと私このさ、うん、アフリカの曲アフロのさ、はい、この子供、うん、が歌ってるみたいなやつも結構無条件で好きなんですよ。もうじゃあ絶対いいに決まってるやんみたいな、もうその時点でみたいな。いい、めっちゃいいですね。
0: ありがとうございます。
1: 結構なんか王道系のアフロで、うん、すごくなんかアイザックが好きそうな感じも感じて、なんかすごいなんか良かったです。
0: ありがとうございます。なんか2週連続で合唱系になっちゃったっすね、
1: うん、あ、うん、そうだったっけ。
0: なんか前回はクワイヤーみたいなチャーシーみたいな感じ
1: で、今回子供たちみたいな。でもアイザック好きじゃないそっち系。
0: めっちゃ好きなんですよ、
1: ね、そうだよね。
0: 何なんだろう、
1: なんか血に入ってんだよ。
0: 血に入ってんだな。
1: 多分入ってんのよ。
0: そっちだわ、
1: うん、え、キリスト教。
0: まあそう、
1: そっか、絶対それもあるよ、うん、
0: それもあるか
1: ね。あります、教会ソング。いいですね、
0: 教会ソング。ありがとうございます。
1: で私もね、なんとね、ナイジェリアなんですよ今回あの紹介するのっていうのも、私毎回いつも大体ナイジェリア。
0: まあその可能性ある。はい、
1: そう、私はあのクルエルサンティノって言って、ほう、まあ、結構今アイザックがかけてくれたのがさ、本当にもうこの王道の、うん、めちゃくちゃいい本当アフロビーツって感じで、この私が今から紹介するサンティは逆に結構なんか今までのアフロと言われるものをだいぶこうなんかこうアレンジしまくったみたいなのが結構クルエルサンティなんだけど、まあナイジェリアなんだけど、まあロンドンにいて、結構そのそうだね、アフロもそうだし、結構ラップもちょっと、あとインディー感とかオルタナ R&B とかも結構全部ミックスしてる感じで、結構不思議なのね。いつも不思議なんだけど、最近出たこの曲も結構不思議だから、でもなんかね、これ聞いてると今のこのラップシーンとかにも結構ハマりそうな感じ。あのキアナとかさ、そっち系の分かる？
0: あ、それちょっと変わり系みたいな。
1: 今までというよりかはだいぶこうオリジナリティやって、ちょっとこう近未来感もあり、でもちょっとこういなたさもありみたいな、あのバランスがすごい上手なアーティストだと思ってて、あと結構ね MV がすっごいかっこいいのよ。
0: マジっすか。
1: だからぜひそれも含めてね、あの皆さんチェックしてみてください。
0: はい、
1: ということで行ってみましょうか、うん、クルエルサンティノで Gates of Heaven。
2: Yeah, huh. SB.

0: はい、ということでね、サンティでゲイツオブヘブンでした。
1: すっごいビートだね。
0: 結構謎乗りで、
1: なんかビートなんか乗り方もこれ裏乗りでもないでしょ。なんか新しい乗り方すぎて
0: 結構ね独特なんですよ本当に。でそうなの、独特なんだけど結構これが癖になるというか、あのね世界観、まずジャケもね、
1: はい、
0: ジャケも結構可愛いのよ、
1: はいはいはい、
0: こんな感じで。
1: おわちょっとおいすごいななるほど、これなんて言うんだろうねこのスタイルね。
0: うん、でもね多分ね、うん、あのめっちゃみんな今の若い子とか、うん、この世界観とか好きな子多いと思うんだよね、うんうん、で結構なんかラッパーとかでも、うん、このクレールサンティのなんか MV とかをリファレンスにしてる子とかもたまにいるくらい結構すごいおしゃれだから、
1: あ
0: そうぜひぜひその点も含めて皆さんチェックしてみてください。
1: この曲だって他のビートでラップした後に違うビートのしたみたいな感じ聞こえない、
0: 分かる、
1: すげえなと思って天才だよ
0: ねえ、ほんと不思議だよね、
1: 不思議な曲ですね。
0: そうなんですよ、面白くて、
1: ありがとうございます、うん、J-WAVE TOKYO BEATS FOUNDATION。改めてこの番組でプレイしてくれている DJ のプレイリストこちら Spotify でチェックすることができます。ぜひプラスボタンを押してライブラリにね追加して皆さん聞いてみてください。番組ホームページの一番下のアーカイブからジャンプできます。
0: はい、そしてゲストとの写真やスタジオのショート動画も毎週アップしてます。
1: はい、
0: JWEB 東京ビーツファンデーションの X インスタスレッズを皆さんチェックしてください。フォローもよろしくお願いします。そしてねポップヨーズに行った人は感想もぜひお待ちしてます。あと私たちのメッセージもどしどし送ってください。
1: はい、そして来週のゲストは隼と吉田、エイト名義でリリースした君と地球へがバイラルヒットを記録。ヒップホップ、ロックやオルタナティブなど独自のね音楽スタイルを持つアーティストだっております。
0: 楽しみですね、うん、そして DJ は初登場の渡来さんです。渡来さんついに登場となります。
1: わー、 J-WAVE Tokyo Beats Foundation、 今週も遅くまで聞いてくれてありがとうございました。アイザックバイタクーと
0: さくらでした。
1: また来週、
0: バイバイ。
1: Till next week.

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM
1: J-Wave Come on ground ナビゲーターのミンシェルです。コモングラウンドは音楽解放区として年代、ジャンル、フィールドを飛び越えて集った全てのミュージックラバーたちに送る珠玉のプレイリストをお届けしています。土曜日はアジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 Every Saturday, 2 hours of Asia's sound trends connecting cities and cultures. Please relax and enjoy. 前半はゲストの方によるとっておきのアジアサウンドをセレクトいただきます。今夜のスペシャルナビゲーターはこの方々。
2: J-WAVE コモングラウンドのナビゲーターを担当しますガールズガールズ鶴谷美咲と
3: 増田クレアです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私たちガールズガールズは LDH ジャパン所属の7人組ガールズパフォーマンスグループです。
3: そして私たちそれぞれの自己紹介もさせていただくんですけれど、はい、私増田クレアは宮崎県出身で好きなものはワンちゃんと野球観戦ですもうこの2つだけを愛して普段生きているんですけれど、そうですね、まあ、あとはこういうラジオとかも結構好きで、うん、J-WAVE さんだと去年の夏頃にポップオブザワールドという番組のマンスリーナビゲーターをやらせていただいたりと、ラジオねちょこちょこ、みさきもですけど、うん、出演させていただいてるので、今日もいろんな楽曲紹介しながら楽しんでいけたらなと思っています。
2: そして私鶴谷美咲はガールズガールズの最年長でありリーダーの福岡県出身の金髪の人です
3: こうグループの写真とか見たら一番見つけやすいかもね、
2: は
3: い、
2: あ、そうね、今日はあのクレアもそうなんですが最年長メンバーがやはりあの深い時間ということで、
3: そうね、27時よね、
2: はい、あの最も年を取った
3: 最も最年長ってでもそういう意味でね、
2: 一番大人なメンバーが今日はお邪魔いたします。よろしくお願いします、は
3: い、お願いします。
2: クレアどうですか、久々に J-WAVE お邪魔して。
3: いや嬉しいですね、しかもこのやっぱ J-WAVE さんのスタジオってこの景色がめっちゃいいんですよ。
2: わかる、今もねもう目の前に東京タワーが
3: 見えるんですね。
2: もうあの先っぽまで全部見えていて、先っぽまであの頂上まで
3: ここから見えるんですよ。で
2: めちゃくちゃいい景色だ。
3: ポップオブザワールドやってた時も、
2: う
3: ん、あの早朝の番組なんですけども、
2: そうだよ、ね、
3: ちょっと暗いところからこう明るくなって景色が良くなるみたいなタイミングだったので、ね、すごいいい朝を迎えられてましたけど、
2: 今日は逆に
3: 27時
2: 普段何してるっていう27時。
3: 私はね編み物やってる時間。
2: 編み物ね、
3: 27時とかに、うん、こうまだやってますね。
2: 実はグループで今こう編み物キャンペーンっていうのをやってまして。
3: キャンペーンなの？
2: はい、全員でやってるんですけどこの時間なんだやってるのは。
3: 私は結構この時間が一番はかどるので、ここで編めなかったらその日終わりって感じですね。
2: あ、じゃあもう編み物タイム、ここは絶対にっていう感じね。
3: 美咲は何してる？
2: 美咲はね寝てますね。ごめんなさい、普通で
3: もう寝てる時間か。
2: 寝てますね、まあ、2時ぐらいまでかも、頑張って送れるのは
3: 普段寝てるかなっていう方も、うんね、今日はだけは起きてる人も多いのかなと思いますが、
2: そうこの後ね1時間にわたって私たちのお気に入りのアジアサウンドの紹介、はい、そしてガールズガールズの音楽もたっぷりお届けできればと思っていますので、皆さんちょっと眠いかもしれませんが、はい、ぜひお付き合いください。
3: そしてアジアの音楽ということですけど、
2: うん、
3: 結構聞くよね。
2: 聞く、もう本

0: 当に日本とか以外でも
1: 聞く、
0: みんな分け隔てなく聞くよね。
1: そうね、私は結構その K-POP とかも好きで、
0: うん、
1: そっち側のもうどのグループとか関係なく聞いてみたり、
0: うん、
1: あとそういうなんだろう、いわゆるタイ、フィリピンとか、
0: うん、
1: あっち側の曲を見つけるときはだいたいインスタ、TikTok
0: わかる
1: っていうコンテンツを使って知ることが多いかな、
0: うん、もう今いつでもどこの音楽でもそのデビューされててもされてなくてももういい音楽っていつでも巡り合えるから、
1: うん、わかる。たまになんかわこの曲めっちゃいいって見つけても、
0: うん、
1: リリース前ですとかあるよ。
0: わかる。
1: なんかさその時ちょっと悔しくない？
0: わかる。でもその配信とかしてくれてたよね、
1: そ
0: のちょこちょこ自分の SNS とかでやってくれたら嬉しいけど。そうそうそう、確かに。
1: なんか1ヶ月後リリースですとかだったらまだ待てるんだけど、うん、そのまだなんか駆け出しの方とかなのかな、はそのリリースできるように頑張りますとかいう方もいて、ね、わこの人の曲聴きたいなとかを知れるようななんかこう SNS の時代なのかなと
0: 思うけど、うん、そうね。でも本当にアジアにもいい曲が
1: ありますよ。
0: 本当にたくさんあるから、お互い紹介することもあれば、
1: うん、
0: なんかあの例えばインスタの投稿に使ってたこの曲いいねみたいな感じで知ることもあれば、
1: わかる。
0: 本当にね、分け隔てなく聞いてるから、
1: うん、
0: 今日ご紹介できるのが嬉しくて
1: ね。
0: なかなかこうアジア縛りで喋ることがないんだけど、ちょっと持ってきましたんでね今日は。
1: はい、結構いい曲持ってこれたんじゃないかなって思うし、美咲の選曲も楽しみなので。
0: いやそうね、
1: はい。
0: 今夜は私たちのお気に入りのアジアサウンドを3曲ずつ用意しました、うん、早速いいですかね、紹介して、
1: はい、じゃあ美咲から。
0: はい、まずは私鶴谷美咲から紹介させていただきます。1曲目がカレン・シシさんの Hard to Say という楽曲になります。このアーティストさんは台湾出身の R&B シンガーの方なんですけれども、うん、
1: はい、
0: それこそ出会ったのが TikTok の音楽紹介アカウントみたいなよくあるじゃないですか。
1: めっちゃ見る。
0: 今来てます、この R&B シンガー来てますっていうので、何この曲と思って出会った曲なんですけれども、
1: うん、はい、
0: 大体1990年代から2000年代初期ぐらいの R&B の要素を感じれて、私が一番好きな時代なんですよそこが、うん、なのでちょっとこうレトロ感もありつつ、切ないメロディーがめちゃくちゃ素敵で、本当にこれあの、うん、去年かな、自分が聞いたランキングってあるじゃない。
1: あるあるある、出てくるよね。
0: の本当上位5曲には入ってましたねこの曲。
1: そうなんだ。
0: っていうぐらい本当に好きな曲です。皆さんぜひお聴きください。カレン・シシで Hard to Say。

0: 続いて2曲目なんですけれども、カイアというガールズグループのタンガという曲になります、
1: はい、
0: 知ってますかタンガ。
1: いや私はさっきの方含めちょっと初めて聞きました、
0: うん、本当私も最近出会ったばっかりなんですけど、
1: うん、
0: カイアさんっていうのはフィリピンの P-POP のガールズグループということで、うん、
1: P-POP ね。
0: そう P-POP 自体も私この曲初めてかもしれないっていう感じなんですけれども、うん、もうこれもごめんなさい世代がバレますけど本当に TikTok で出もう今それしかないよね。
1: ごめん私もそんな理由ばっかりかも
0: ですね。っていうでももう本当にスワイプしてる時に、うん、一回止まってまた戻るみたいな。
1: わかる。
0: 今の曲何の、ね、みたいな。
1: まあ、だから歌詞っていうよりもその音でハマる感じがね。
0: そうだね。言語わからない曲はやっぱりこう音で人聞き惚れすることが多いんですけれども、うん、この曲もさっきのハードトゥーセイの要素もちょっとあるんだけど R&B ででもアップテンポではあるんだけど、うん、切ないメロディーで調べてみたら、
1: うん、
0: こうなんか次の恋に向かうみたいなもう今までの恋振り切って進むみたいな感じなんだけど、うん、その中にもなんかサウンド的になんかしんみりくるというかなんかちょっとねエモい気持ちになれるので、うん、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思ってボーカル の, スキルもとんでもなく素敵なのでそこにも注目して聞いていただければなと思います、うん、それでは聞いてくださいカイアでタンガ。

0: 3曲目になります。ビムさんの DNA フィーチャリングコージア&パンピーという楽曲になります。先ほどの2曲とは毛色が違って日本のラップの楽曲になります。
1: はい、
0: まあ、全員男性なんですけれども3人で歌う

0: われていて、これに出会ったのは、ファーストテイクです。
1: お、
0: ザ・ファーストテイク、そうで、3人で歌われていまして、この曲は自分たちが本当に DNA に刻まれてるこのラップとかカルチャーへの好きっていう気持ちを歌ってるみたいな感じの曲なんですけど、全員のまあラップのスキルだったりとか、あのリリックのあの奥深さだったり、そこも好きなんだけど、冒頭のサンプリングされてる部分のところがすごい私のツボで、すごいね、これは去年ぐらいに出会ったんですけど、ずっと聴いてる曲で、あのずっと皆さんにご紹介したかったので、これはねぜひぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください。ビームで DNA フィーチャリングコージア&パンピー。

0: ライブコモングラウンド、この時間はガールズガールズの増田クレアと鶴谷美咲がナビゲートしています。
1: はい、
0: さて続いては私増田クレアお気に入りのアジアサウンド3曲です。
1: はい、
0: まず1曲目はクビババさんの BPM フィーチャリングクレーパーっていう楽曲ですね。
1: いいよね。
0: あ、そう、これ実はちょっと2、

0: きと楽曲かぶりしちゃった曲なんですよ。
1: さっきあのカフェで一緒に打ち合わせをしていたら、うん、その曲お互い入ってるみたいな
0: 3曲のうちに入ってたんだよね。
1: そう好きだ
0: よね。特にしかも今来てる楽曲感といいますか、
2: 新しい。
0: 私がこの曲を知ったきっかけはSNS でイケイケな人たちがちょっと使ってたんですよ音で、
1: うん、
0: でなんかそれはたまたまおすすめで流れてきただけなんですけど、うん、すごいなんかリズム感が好きな楽曲だなと思って、うん、なんとなく聴いていたら、うん、その私野球観戦好きなんですけど、うん、でジャイアンツが好きなんですよ、
1: はい、
0: そのジャイアンツの試合前パフォーマンスにこの首ババさんが来られてて、ードームでもパフォーマンスされてて、ですごいと思って、うん、でしかもその選手たちもみんな好きらしくて、
1: あ人気なんだ、
0: はい、このラップだけど、うん、そのちょっとメロディーもちゃんとあってみたいな、
1: うん、心地いいですよね。
0: 感じがすごく気に入ってるので、うんうん、ぜひ聴いていただきたいと思います。それでは聴いてください、クビババさんで BPM フィーチャリングクレバー。

0: ジック
1: 。続いて2曲目はサカナクションさんの夜の踊り子です。
2: おお、
1: これはもうがっつり TikTok で
2: 今みんな踊ってるね。
1: なんかこれがその流行ったきっかけが、うん、なんかね、あのインドネシアの方の何のイベントなんだろう、こう川なのかな、うん、でなんかボートで大人数でなんかやってるなんか大会みたいな、うん、イベントみたいなのがあって、うん、それになんかこの音をはめてる動画がバズったんですよ。
2: そういうことなんだ。
1: でだからそのボートのなんか先頭で踊ってるのか、なんかリズムを取ってるのかわからないんですけど、うん、そのダンスが流行って今そのみんなが真似しているっていうところで音源が流行ったらしいんですけど、このサカナクションさんのボーカルのご本人もこの流行りをちょっとこう一緒に楽しんでるところもあって、
2: へー、
1: はい、ちょっと私たちガールズガールズもやったんですけど。

0: ですね、やらせていただきましたね。
1: よかったらぜひあの TikTok 見てみてください。最初は私その男の子の動画の方を見たんですよ。この
0: あ先にね。
1: はい、そのみんなが真似してるやつよりも、うん、これなんだろうと思ってたらなんかいつの間にか曲にもハマってて私のなんか再生リストの方にも上に上がってきたりっていうぐらい、うん、
0: いいね。
1: なんかね確かにあのリズムのダンスをしたくなるようなこう音の取り方がすごい癖になる楽曲です、うん、それでは聴いてください。サカナクションさんで夜の踊り子。

0: そして最後3曲目はアイリットさんの It's Me です。アイリットさんの楽曲も私そもそも結構好きなんですけど、うん、この曲がなんか真似して踊るには難しいような派手なダンスなんですけど、うんうんうん、
1: かっこいいよ。
0: で最初なんかいつもと違う楽曲来たなと思っていたら、うん、いつの間にか自分もこう歌ってしまうような癖があるっていうんですかね、
1: うんうん、
0: そんな楽曲で一緒に踊っても楽しいですし、聴くだけでもテンションが上がるような楽曲になっています、うんうんうん、それでは聴いてください。アイリットさんで It's Me。

0: さて時刻は3時半を回っております。クレアさん起きてください。もう
1: バッチバチに起きてますよ
0: バチバチですね。
1: みんなも起きてますかね。
0: 起きてますかね。ガールズガールズのクレアとミサキのお気に入りのアジアサウンド3曲ずつをご紹介しました。
1: はい、
0: お互いまあ紹介することはあるけど、
1: ね、
0: プレイリストを交換するとかなかなかないから。
1: ないね。でもミサキ誰かと交換した
0: の？あ、私ももかっていうメンバーと一緒にプレイリスト作ったり、
1: う
0: ん、お互いのアカウントの覗き見したりはよくしてますね。
1: そう、特にこのね、みさきももか、まああとようかかな、
0: うん、
1: が一番その楽曲詳しくて、
0: 曲は聞くけど、
1: 特になんかこう日本に限らないっていうところでいくとその3人なので、
0: いやだから私、うん、クレアともプレイリスト交換したいなと思った今日。
1: こっちだけ覗くことってできる
0: で、
1: 私のは覗かれたくないけどみたいな。
0: 何聞いてんだろう、何聞いて
1: る、そういうのってあるの？
0: うん、
1: 片方だけ覗ける。
0: あ、私がただ送るっていうことはできる、作ったプレイリスト。
1: じゃあちょっとこの3人のプレイリストにちょっと私が入っていこうかなと思いました。
0: いやでもなんかアジアっていう縛りで今回考えてみて、
1: そうだね、
0: なんかもっと知りたいと思った。もっといろんな曲あるだろうし、
1: ね、うん、
0: バンドとかもたくさんのバンドあるだろうし。
1: いやあるよね。
0: それこそ同じガールズグループもとんでもない数のグループがきっとあると思うから、なんかさらにいろんな曲知りたくなりましたね、
1: うん、確かに、うん、なんかこうファンの方とかもこれ聞いて、あ、こんなの好きなんだなとか、
0: そうね、
1: 感じてもらえたら嬉しいなと思います。 J-WAVE コモングラウンド、ここからは私たちガール

0: ツガールズの音楽も紹介していきます。
1: 嬉しいですね、はい、今日はたくさん流しても OK というふうに言っていただけてますので
0: ありがたいです。
1: ただ、うん、この3時から4時の間、
0: 夜中ね、
1: 夜中にぴったりな、私たち結構ポップな楽曲が多くて、
0: そもそもね、
1: そうどうしようと思って選んだ曲です。まず1曲目
0: まず1曲目はね、はい、そういう選曲から来ました。
1: はい、私たちの中でも特にシンセの音がすごいポイントでかっこいい楽曲なんですけれども、うん、少し大人な楽曲になっています、うん、私がガールズガールズで一番好きな楽曲と言っても過言じゃないかなと思ってるので、まずはその曲を皆さんに聴いていただきたいと思います。ガールズガールズで 80s ラバー。

0: 続きましては、これもちょっとこの時間帯に合うんじゃないかなっていうところで選曲しまして、ちょっとこうガールズガールズでは珍しい、ラブソング系のバラード、
1: しかもさ、この歌詞がその初恋を終えてその次にポジティブに行くに、ね、みたいな、こう失恋ソングじゃないんだけど、そういう相手を思いっきり思い浮かべれるっていうのがガールズガールズにしては珍しかったっていうのもあるし、ね、ちょっと大人というか、
0: はい、もう美咲が今バッチリな紹介をしてくれたので行きたいと、
1: ね、
0: はい、思います。それでは聞いてください、ガールズガールズでファーストラブ。

0: 続いては3曲目なんですが、ティップトップという楽曲をお届けしたいと思います、
1: はい、
0: この曲は私たちの来月にある初めての日本武道館公演、そのライブに向けて作った楽曲になります、
1: はい、
0: 本当に歌詞の中にも、その武道館ライブのコンセプトにお花というキーワードが大きくあって、
1: はい、
0: そこで今までで一番綺麗な花を咲かせようっていうそれぞれの決意だったりが込められた楽曲になっています。歌詞の中にたくさんお花のフレーズ、カラーのフレーズがあったりとかして、とても可愛い楽曲なので、そこにも注目していただけたらなと思います、
1: はい、
0: それでは聴いてください。ガールズガールズでティップトップ。

0: ガールズガールズのクレアと美咲がナビゲートしている J-WAVE コモングラウンド、続いて4曲目は Let Me Dance ですが、
1: はい、
0: ちょっとここから皆さん上げていきますよ。
1: そうですね、もうそろそろ起きる方もねいるかも。
0: まださっきとそんな時間変わってないんですけれど、
1: はい、
0: ちょっとこの楽曲はそうね、ちょっとこう平成感も感じるような、うん、こう音の感じがあったり、あと途中うーレッツゴーっていうところがあるんですけど、うん、そこはこんな時間でも掛け声をしたくなるようなポイントかなと思うので、ぜひ元気がある方は一緒に盛り上がっていきましょうそれでは聞いてください、ガールズガールズで Let Me Dance。

0: さあもう最後になりました。
1: お、
0: 5曲目なんですが、私たちの最新曲ブルームブルームブルームをお聴きいただきたいと思います。
1: はい、
0: いや、ここで流せるのがめちゃくちゃ嬉しくて。
1: そうですね、
0: 私たちも本当に早く皆さんに世にお届けしたかった楽曲ではあるんですが、うん、先ほど聴いていただいたレッドミーダンスは、私たちがすごく挑戦的なアプローチをした楽曲でもあって、うん、それを皆さんにご好評いただいて、またさらに超える楽曲を作りたいっていうところで、うん、レッドミーダンスと同じチームの方、
1: はい、
0: チャキズルさん、エミリーさん、DJ ダルマさんという素晴らしい方々にまた作っていただいた楽曲になります、
1: はい、
0: またさっきのちょっとトンチキ感じゃないけど、少し変わって攻めるっていうのとはまたちょっと違って、
1: うん、
0: 自分たちの攻撃的なアプローチだったりとか、
1: はい、
0: 自分たちが今まで溜めてきた思いをかっこよく開花させるっていう決意だったり、
1: はい、
0: そういう気持ちが込められているので、皆さんには、ぜひお聞きいただきたいなと思って持ってきました、
1: はい、ライブとかで今後、
0: うんうん、
1: 一番盛り上がる楽曲とかにもなってくるんじゃないかなって、私もすごく楽しみにしています、うん、
0: それでは聞いてください。ガールズガールズでブルームブルームブルーム。

0: もうとってもとっても嬉しいです。気になった方はぜひその他の曲もチェックしてみてください。
1: はい、そんな私たちガールズガールズですが、6月24日水曜日にアルバムセブンブルームスを発売させていただきます。
0: はい、ありがとうございます。

0: 20日より先行配信がスタートしております、はい、あの気に入った方はぜひサブスクなどでも先に楽しんでくれたら嬉しいです。
1: そしてそのアルバムの発売2日後の6月26日には初の日本武道館公演をやらせていただきます。
0: ありがとうございます。
1: ガールズガールズセブンスアニバーサリーセブンバイセブンインブルームザライブというライブになっております。私たちの念願の日本武道館公演なんですが、7周年のお祝いの日ということで、うん、実際にデビュー日ですね、6月26日は。
0: そうなんですよ、ドンピシャで、
1: はい、ドンピシャで会場を抑えれました。
0: もうこれはもうたくさんの方に来ていただきたいですね。
1: はい、もう本当に私たちの過去最高のライブにしたいという思いもありますし、初めてガールズガールズのライブに来るという方でも楽しめるようなたくさんの顔を見せるセットリストだったり内容になっているかなと思いますので、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。その他最新情報などは公式 SNS をチェックしてください。
0: ということで約1時間ナビゲートさせていただきました。どうでした？
1: もうね、嬉しかったです。この時間にっていうこともそうだったし、うん、こんなに自分たちの楽曲も含めてお気に入りの曲まで流して語っていいよっていう時間をもらえて嬉しかったですね、う
0: ん、はい。この新曲、うん、ブルームブルームブルームをこの J-WAVE さんで流せたことが私はすごく嬉しかったですし、私たちの楽曲の魅力と、私たちのお気に入りの楽曲とと、うん、たくさん伝えられて嬉しかったです。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: J-WAVE コモングラウンド、この時間はガールズガールズのナビゲートでお送りしました。
1: この後も J-WAVE コモングラウンド引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

속 쏘는 말투도 숨김 없는 표정도

アジアのサウンドトレンドをお届けする2時間 J-WAVE Common Ground。 今日オンエアしたプレイリストは音楽配信サービス Spotify で公開中。それではミンシルでした。アンニョン。

日々です。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月24日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。青ガエルさんからのリクエスト、木村哲治、湯飲み酒。

0: この番組は再放送でお届けします。もっとも
1: ーっと
0: ドエンカ三昧。

木村哲司、湯飲み酒でした。昭和生まれさんからのリクエスト、都はるみ、はるみの三度傘。

都はるみ、はるみの三度傘でした。遅咲き中目ちゃんからのリクエスト、真田ナオキ、一匹狼のブルーズ。

真田ナオキ、一匹狼のブルーズでした。旅猫さんからのリクエスト、三河健一、さそり座の女。

三河健一さそり座の女でした。鎌淵運送菅原の文太さんからのリクエスト、角川博士、女の気持ち。

角川博士、女の気持ちでした。チェリーさんからのリクエスト、三山ひろし、追い脇山。

追い脇山でした。畑好きなおばあちゃんからのリクエスト、小田代直子三陸港。

小田代直子三陸港でした。虎次郎さんからのリクエスト、じゅんじゅん雪国サンバ。

出しておぎろじゃん。くじけちゃいけない、人生いろいろ、いつかは笑って暮らせるさ。心は

ジュンジュン雪国サンバでした。三戸の厚子さんからのリクエスト、石原裕次郎、北の旅人。

石原裕次郎、北の旅人でした。アートのバーバさんからのリクエスト、ピンキーとキラーズ、恋の季節。

ピンキーとキラーズ恋の季節でした。タコ町の三田忠信さんからのリクエスト、杉本雅人、我も子。

杉本雅人、我もこうでした。マッハさんからのリクエスト、鳥羽一郎、海の匂いのお母さん。

北山たけし、片栗の花でした。1時間お送りしてまいりました。もっとド演歌三昧、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいいかんべ。
1: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
0: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ阿部。阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

カシオペア FM おぎりの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のおずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ、おし、う、さん、す、キャナとすねがらの運動、おし、う、さん、す、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、キャナを

0: ます。初動画は打つ側5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動、結構横さ斜め上5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動、柔らかく弾めこつけて3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4、次は体をひねる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがらを戻してキャナのすねがらの運動、曲げで伸ばして曲げで下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐いてきろ、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。ランジョー体操、第二。両足で飛び、軽く前進を維持する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、弾み付きで深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。ケナを前から横さ大きく開いて、ぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして、前に突さぐ。7、8、1、2、3、4、5、6。弾めっこつけて、横さ曲げて、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。けなを前から振り下ろして、前さ曲げて、深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじるよ。大きく大きく、小さく小さく、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、3、4。軽こく剥ぎ足す。1、2、3、4。もう一回、足横さ出して、ぐるっとにずるて反らせて、斜め下さ、深く曲げて、反対の方からにずる反らせて、

度起こしゃしすぐに倒して半スチール、足を戻して両足はにこ、はい、開いて閉じて閉じて123123、手足の運動123456789、123456789、深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 新民謡列島巡り in 宮城。
1: 私たちの祖先が生活、信仰、生産、労働の中で歌い出した民謡、日本人の心のふるさと民謡。これから1時間民謡でおくつろぎください。皆さんご機嫌いかがでしょうか。瑞穂明美です。
0: アシスタントの日向です。仙台市の FM 大白製作新民謡列島巡り in 宮城。この番組は BFM カシオペア FM を通して青森県八戸市、岩手県二戸市の皆さんにもお聞きいただいています。今週も私日向と瑞穂明美さんとで進めていきます。
1: はい、
0: 瑞穂さんよろしくお願いします。
1: さあ前回はですね、夏山開きということで、
0: はい、
1: 山の歌特集でしたね。
0: はい、
1: やっぱりね、こう遠くから見る山ってすごく綺麗で、まあ、栗駒山だったりね、まあ、泉ヶ岳はどうかちょっと分かんないんだけど、まだこう雪が残ってたりするじゃないですか。
0: そうなんですよね、
1: それがまた綺麗でね、もうなんかこう、あ、心が洗われるわってういう感じになりますよ。
0: わかります、
1: ということで今週もですね、
0: はい、
1: その山にちなんだ歌になりますが、
0: そうなんですね、はい、
1: この時期になるとですね、まあ、いつもご紹介していますけれども、
0: はい、
1: 5月30日が古民家の日、そして31日が古材の日、古い材料のと書いて、
0: はい、
1: 古材の日なんだそうですね、
0: はい、
1: この古い材料を使った住宅のリフォームを手掛ける株式会社アステティックスジャパンが、古材の魅力を伝え有効利用を考える日として、5月31日、まあ、語呂合わせですね、古材にちなんで制定しました。
0: そうなんですね、語呂合わせ、
1: 5
0: 月30の古民家の日も語呂合わせなんですよね。
1: はい、前の日がね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ゴミゼロじゃないですゴミゼロの日でもありますけれども
1: ゴミゼロの日でもあるけども、
0: そうなんです、古民家で530。
1: なるほど。
0: そして5月31日が鉱材、5月31で鉱材、語呂合わせにできるんですね。
1: 今ね、なんかまあ、昨日ちょっとほら、あそこに行ってきたんだね、金蛇水神社ね。
0: あ、はいはいはい、
1: 行ってきましたけれども、
0: はい、
1: そちらの方にもやっぱりこう山結構あるんですよね。
0: あー、そっか、
1: 山いっぱいあって。
0: そうですね、
1: まあいろいろその

0: お花がボタンだったりだとか、シャクヤクシャクナゲ、あと藤ね、藤とかもいっぱい咲いてますよ。
1: そうですよね。あそこね、いつも綺麗なんですよね。
0: そういう時期ですね。
1: うん、
0: 今
1: そうで
0: ね。
1: すね。
0: さあ、ということで今週は木挽き歌特集をお送りします。まずは青森県民謡から津軽木挽き歌をご紹介しましょう。木挽き家業はのんきなものだ。明け暮れ谷間の水の音と歌う津軽木挽き歌は、山で働く木挽き職人たちが大きなノコギリで材木を板に引くとき、調子に合わせて歌います。
1: 木挽き職人には青森県旧南部領から岩手県にかけての農民と、広島県下の農民が冬の農閑期利用の出稼ぎ仕事として働いているうち、専業になった人たちが多いと言われています。それでは津軽木挽き歌、白鳥雲道さんの歌でどうぞ。

0: お送りした曲は白鳥雲道さんの歌で津軽こびき歌でした。
1: それでは岩手県民謡から井上和子さんの歌で南部こびき歌です。

0: お送りした曲は南部こびき歌、井上和子さんの歌でした。こびきいたよだ、この沢奥に今朝もヤスリの音がすると歌う南部こびき歌は、遠野、気仙、沢内、江差地方などに数曲あります。
1: このうち南部こびき歌は西岩賀町沢内が発祥で、足路町、岩泉町、雫石町、西岩賀町沢内、遠野市などの渡りこびきと呼ばれるグループが小引き職人として各地を渡り歩いたことから広まったと言われています。
0: それでは山形県民謡から大塚文夫さんの歌で山形こびき歌です。

0: お送りした曲は大塚文夫さんの歌で山形こびき歌でした。さあここまでこびき歌を3曲お送りしました。日向さんいかがでしたか。
1: はい、ね、よくシャリコンシャリコンとか、うん、音のね、
0: うん、
1: のこぎりの音、のこぎりの音とかもね、うん、歌の中に入っていたりですとか、うん、そういうのを聞くと、まあ、テレビとかラジオ、ラジオじゃないな、テレビで映像とかね、うん、写真とかでよく見る時があるんですけれども、
0: うん、作り職人さんね、
1: はい、なんかすごい白黒の写真でね、うん、大きなのこぎりを持って、うん、でそれを一人とか二人でね、こう2人で一組になって大きな木材をこう丸太をね切っている写真ですとか、昔ね、今だったらねチェーンソーとかね、そういう便利なものがありますけれども、それがなかった時代は本当に大仕事だよなって、体もそりゃ筋肉隆々になってね、力6分がついてっていう、本当に力仕事で大変だっただろうなっていうのを思いながらこの歌を聴いてました。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあもう半端じゃないですからね、あの太さね、
1: すごいですよね、もう抱え込むことができないぐらいの大きな丸太だったりとか、うん、まあ、それでねお家を建てたりとかもきっとしてたんでしょうけども、すごいですよね、
0: だから昔のその大工さんがね建てたその在来工法って言われるものっていうのは、もう100年もそれこそ150年も、
1: うん、
0: もうそれこそ古民家として、
1: はい、
0: 今結構お蕎麦屋さんとかいろいろこうお料理屋さんなんかで、
1: ええ、
0: 結構その古民家を利用して飲食店をする方が増えてますね、
1: うん、そうですね、仙台でも何か所かあったりしますけども、うん、そういえば古民家を使ったところ、
0: うん、
1: やっぱり梁の太さが違う、
0: 違う、
1: 近くで見ると、そして
0: 全然違う、
1: なんだろう、横木っていうんですかね、うん、それも、うん、つなぎ合わせてない長い一本の丸太がそのまま使われてたりとか、よくこんなの今だったらそんな高くて使えないよなみたいな思わず値段を考えてしまうほどのことなんですけど、ものすごく貴重なものだろうなっていうものを惜しみなく使ってたりしますよね、
0: うん、そうそう、まあ、昔はもう和室中心だったわけですから、
1: そうです ね、
0: うん、もう本当に大きい木がもうむき出しになってて、
1: はいはい、
0: それでちょうどバランスよくね、
1: うん、
0: なってたと思うんで、
1: そうですね、あ、思い出した
0: 思い出した、
1: うちの母親の実家が、
0: うん、
1: 古民家風だった、古民家だったのかな、
0: どこなんですか、
1: 若柳の方だったんですけども、私が小さい頃はまだかやぶき屋根で、
0: うん、
1: でもなんだろう、板張りの部屋があって、
0: はい、
1: 土間があって、うん、玄関入ったら土間で、うん、そこから板張りの部屋になってて、
0: うん、
1: であとは座敷があってっていう、うん

0: 大きなお家だったんですけれど、うん、農家だったんです、だからあの昔はいろりとか、うん、そういうのでいぶされて、うん、柱とかが黒くなっててっていう、はい、そういう家だったっていうのを今思い出しました。
1: お鎌神様とかいてね。
0: そうですね、天井高くてね、そんなお家だったなっていうのを今思い出しました。
1: そうですか、
0: はい、いや
1: でもなんかこうなんかほっとするっていうか、昔のこう家に入ると、やっぱりこう幼い頃を思い出しますよね、やっぱり日向さんと同
0: じで。そうですね、
1: ね、
0: また行ってみたいなっていう気持ちになったりしますね。
1: なったりしますね、
0: はい、
1: そうですね、はい、ということでありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: さあここからは、皆さん大変お待たせいたしました、季節限定のコーナー、みずほあけみと
0: 日向の
1: 野菜農園チャレンジ。やったやった、ありがとうございます。さあもうだいぶもうなんか夏日というか、
0: はい、
1: そういう季節になってきて、
0: ええ、
1: でも程よくなんか雨欲しいなという時にこう雨降ってもらったりとかね。
0: そうなんですよ ね、
1: ねすごくこう野菜たちにとっては
0: うん、
1: すごくいいのかなって思ってますけれども、はい、日向さんの方はどうですか。
0: そうですね、うちはあのもう種まいたものがほぼほぼ芽が出まして、で先週あの古い種残ってる種をちょっとまいたっていうお話をさせていただきましたけど、ミニ人参とほうれん草とか、それも芽がもう1週間でね出てまして、あらこれは順調にいけばいいなぁなんてね思いながら見てるんですけれど、あとはもう豆類の成長ぶりがすごくって
1: 枝豆とか
0: 枝豆とか
1: とかさやえんどうとか、
0: そうですね、すごい、もうこの間先週支柱だらけにしてたんですけれど、立てまくってって、そしたらしっかり自分たちで支柱捕まえに行ってまして、あのつるがね、伸びていくので、そこにしっかりと巻きついてるものも出てきて、ああよかったよかったと、これで風が強くても最近風も強いじゃないですか、
1: うん、ものすごい半端じゃないもん、電車が止まったりねしてるんで。
0: そうなんです、なのでやっぱ仙台のねそこの畑のある場所も風がまともに受けるので、そのね飛ばされて倒れないように、大丈夫だろうなって、これで安心だなって、ちゃんと自力で支柱を捕まえてきたので、はい、
1: あとはもう早く花を咲かせて、
0: そうですね、
1: 実をつけてほしいですね。
0: そうですね、そういう子がちょっと待ち遠しいかなというところで、あとはねじゃがいもがね一つ花芽が出てきて、あ今年は花が咲くんだと
1: そうですか、
0: 花が見れそうです。
1: よかったです、
0: はい、今の畑に引っ越してから、じゃがいもの花って1個しか見てないんですよ、で花咲かない年もあったので、あらーって思ったんですけど、でもじゃがいもはちゃんとなるんですよ ね、花咲かなくても ね、
1: 咲かなくても、
0: 今年は花が見れそうです。
1: よかったです、
0: はい、
1: じゃあお花見も
0: できそうです、はい、もうすぐ花見ができそうです。
1: よかったです
0: じゃがいもの花見、みずほさんはいかがですか。
1: はい、うちの方のじゃがいもはですね、結構日向さんよりも多分4週間ぐらい遅れたのかな。
0: ああ そんなに遅れましたっけ。
1: 遅れたのがね、だから、先週もお話しした通りに、やっとこう芽が出てきて、今ちょっとピョコンとこう顔出してるような感じでね、ちょっと可愛らしい、じゃがいもの芽なんですが、
0: いいね、出がけって可愛いですよね。
1: 可愛いですよ、ちょっとこう、こう割れ目が出てきてね、土にね、
0: そうなんです、そうなんです、
1: ボンとこう出てくる感じが、
0: や
1: っぱ育ててみないとその瞬間は分かんないですよね。
0: そうなんですよ ね、あれ本当にね皆さんに見てほしい、土の割れ目から出てくる目が
1: 本当本
0: 当、ここ押しのけてくるんだなっていうのがね、
1: はい、
0: ぜひ見ていただきたいですよ。
1: あとは夏野菜で、トマト、キュウリ、ピーマン、あとナスも順調ですし、
0: はい。

0: あと、昨日買ってきたのはね、小玉スイカの苗、あと茶豆ってかかってたかな、枝豆、あれをちょっと買ってみまして、
1: いいですね。
0: まだ植えてはいませんけど。
1: もう早く植えて夏の楽しみにしてください。
0: わ かり
1: 茶
0: ま
1: 豆いい香りなんです。これ
0: した。そうですか。
1: 植えてる時も植えてて、そしてある程度の鞘がつき始めた時もちょっとね、いい香りしてるような気するんですよ。確か前に一回茶豆植えまし
0: そう
1: た
0: で
1: け
0: す
1: ど、
0: よね。
1: なんかね、茹でてるだけじゃなく育ってる間にもね、ほんのりこういい香りが、
0: お豆の香りがするわけなんです
1: し
0: ね。
1: て、
0: あら、楽しみですね。
1: これはもうぜひ食べてほしい。
0: わかりました。ということで、なんかいろいろとね、植えるものがたくさんありすぎて、どうしようかなって思ってますけど、まあ私はプランターでなんとか
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: なんとかプランターでという。
1: そうですね。私もちょっと今悩んでるのは一つあるのでね。
0: 何ですか？
1: 今
0: 悩んでる。
1: スイカって水穂さん言ったじゃないですか。
0: スイカ。
1: スイカにするかメロンにするか果物でもな、ちょっと空いてるスペースが手前なので、手前で植えちゃうとなんか誰かに持ってかれそうな気がするなと思って
0: 確かに。
1: どうしようかなって今悩みどころです。
0: 悩みどころね。わかりました。リスナーの皆さんもちょっと悩みどころね、あるかもしれませんけれども、まあ、後悔するよりはどっかに植えてください。
1: そうですね。ちょっと私隙間見て植えようかな。
0: 以上、水穂明美と
1: 日向の
0: 野菜農園チャレンジでした。ありがとうございました。
1: FM 太白製作、新民謡列島巡り in 宮城。続いては民謡歌手が歌う演歌のコーナーです。今週は伊藤はじめさんの夫婦杉をお送りします。

0: 民謡歌手が歌う演歌のコーナー、今週は伊藤はじめさんの夫婦杉をお送りしました。 FM 大白制作、新民謡列島巡り in 宮城、再び民謡です。
1: 今週は小引き歌特集をお送りしています。それでは福島県民謡から佐伯千恵子さんの歌で相馬小引き歌です。

0: 送りした曲は佐伯千恵子さんの歌で相馬こびき歌でした。瑞穂さんがですね、
1: はい、
0: 冒頭で5月31日は古材の日ということでね、うん、
1: はい、
0: お話をされていましたけれども、
1: はい、
0: 古材というのは、うん、長い時間をかけて自然乾燥をすることで強度を増していく、
1: うん、
0: 天然乾燥材なんだそうですね。新材よりも強度に優れるそうです、
1: はい、
0: またその魅力は黒ずんだ肌、
1: うん、
0: 経年劣化による傷や割れ、
1: うん、
0: あとは大工さんが刻んだ蚤の跡とか、新材では出せない風合いや迫力にあるということでございます。
1: だから民謡でいうと三味線、
0: はい、
1: 三味線も、木でできていますが、
0: はい、
1: 主にカリンの木だったり、
0: うん、
1: あと紅木っていったら紅の木って書く紅木っていう、そういう材料を使ってるんですけども、
0: はい、
1: もちろんいろいろありますけど、新品の三味線よりも、
0: ええ、
1: 中古の三味線の方が安いと思うじゃないですか、古いから。
0: ああ、そうですね。
1: ところがね、いろいろ見てみると、ね、インターネットなんかで見てみると、
0: ええ、
1: 中古の方がすごい高かったりしてるんですよ、今。中古の三味線の方が。
0: そうなんですか。
1: 材料がやっぱり取れないんでしょうかね。
0: ってことは、その昔作られた三味線の方が、
1: うん、
0: いい素材を使ってて、
1: 今日向さんが言うようにね、そういう自然天然乾燥したりだとか、そういう強度がね、優れてるんだと思いますよ。
0: そういうことなんですね。
1: そういうこともあると思いますね。
0: はあ、すごいですね。
1: さあ、そしてさらに戦後の建設ブームで、
0: はい、
1: 安い強制乾燥剤や外国の安価な木材が多く使われるようになってしまい、長い時間をかけて、自然乾燥した国産の木材はほとんど使われなくなってしまったそうなんですね。
0: そうなんですね。そのためですね、古材は昭和25年以前に建てられた建築物に用いられた木材ということ、
1: うん、
0: 昭和25年以前ですね、
1: はい、
0: すなわち古材とは築50年以上経った伝統工法並びに従来工法の建物に用いられた国産木材と定義付けられているようです。
1: 在来工法ね。
0: 在来工
1: 法、はいはい、そうですよね。さあ、ということで、曲に移らせていただきますけれども、
0: はい、
1: 宮城県民謡から赤間親水さんの歌で宮城こびき歌です。

0: お送りした曲は赤間親水さんの歌で、宮城こびき歌でした。
1: こびき歌特集最後の歌は茨城県民謡から藤道子さんの歌で笹山こびき歌、続いて埼玉県民謡から小沢千月さんの歌で秩父こびき歌です。

0: はあ、枯れ木に花が咲いたようで、元締めさんはお喜びと。
1: 締め込め、締め込め。
2: お送りした曲は藤美智子さんの歌で笹山こびき歌、続いて小沢千月さんの歌で秩父こびき歌でした。
3: なんか本当にもう山の奥頂上に登ったような感じがしました
2: そうですね
3: 、はい、ということで、
2: はい、
3: 今週はこびき歌特集をお送りしました。
2: 水穂さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのリクエスト、メッセージをお待ちしています。宛先は、はがきの場合は郵便番号 982-0011 仙台市太白区長町 3-9-10 FM 太白民謡係。

ックスでは0223045127、0223045127。メールの場合は minyo@fm-t.net、minyo@fm-t.net までお待ちしています。

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二子屋店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア FM 午後の生放送ニトト、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡チカ&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

皆さんお元気ですか。宮古市出身歌手の小田代直子です。今週のこの時間、小田代直子三陸夢港、いよいよ始まりますよ。よかったら最後まで聞いていただけたら嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りやリクエスト曲もご紹介しております。メールアドレスは826@アルファベットはすべて小文字で miyakofm.com までお待ちしております。ファックス番号は 0193-77-3936 0193-77-3936 番までとなります。小田代直子三陸夢港宛てまでお気軽にお寄せください。それでは今日も元気よく小田代直子三陸夢港スタート。はい、改めまして宮古市出身歌手の小田代直子です。今週も始まりました三陸夢港。この番組が忙しい日々の中でほっと一息つけ

れるひとときとなりますように。そしてリスナーの皆さんにあったかい時間がそっと届きますように。さて今週も元気にスタートです。よかったら最後までお付き合いください。さて番組ではリスナーの皆さんからのメールやファックス大募集しております。メールアドレスは数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で myakofm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、0193-77-3936番となります。5月のお便りテーマは、思わずやっちまった、今だから言えるあんなことやこんなこと、ぜひお待ちしております。さてそれでは早速リスナーさんから届いたお便りからご紹介です。まずはこの方いきましょうね。ネギマルファンさんから頂戴しております。優しくてプリンセスのなおちゃん、幸子ディレクターおばんでございます。僕は宮古市内で聞いているネギマルファンです。さていつも楽しく聞いています。なおちゃんの元気が宮古の人々を救うと思っています。ということでもう一枚いきましょうね。またまたおばんでござんす。さてユッキーさんはじめまして。カルマイといえばチューリップ畑でしょうか。もう一つ質問があります。カシオペア FM は一般の人でも見学できますか。なおちゃんに質問します。三陸夢港を放送して大変だったこと、また楽しかったことはありますか。曲のリクエストお願いします。小田代直子さん、恋の1069個お願いします。ということでいただきました。ネギマルファンさんから2通のお便りありがとうございます。まずは1枚目にありましたね。なおちゃんの元気が宮古の人を救うと思ってますということでね、いただきまして、そうですかね、そんな風にね、言ってもらえるのは本当にね励みになりますがね。これからもね自分なりにできることを続けていきたいなと思っています。さあもう一枚ありました。こちら、カシオペア FM さんは一般の人でも見学できますかということなんですけれども、そうですよ、丸窓からですね応援できますので、ぜひぜひ二戸に行った時にはですね立ち寄ってみていただきたいと思います。さてもう一つ、カルマイといえばチューリップ畑ということでね、私今年はお邪魔することができなかったんですけども、来年こそは、カルマイのねチューリップ、畑、見てみたいなと思っているところでございます。さて質問ありましたね。三陸夢港を放送して大変だったこと、また楽しかったことはありますかということで質問いただきました。大変だったっていうかね、番組を始めた頃は毎週このこなすことだけがすごく精一杯だったかもしれませんね。でも今はコーナーを増やしたり、次はこれやってみたいなって思ったりしてね、自分なりにこう楽しんで続けられるようになりましたね。あとね、10月から毎週やっている宮古の丸ごと三択クイズありますよね。あれ気づけばこのコーナーが始まって7ヶ月になるんですね。そのクイズの引っ掛けの答えを考えるのが意外と時間がかかるんですよね。でもリスナーさんとかゲストさんとか、あとスタジオのね夢港メンバーが見事に引っ掛かってくれるとすごく嬉しいですね、ある意味ね。はい、ということで今週の宮古弁クイズ他行のスタートでございますので、この後ぜひお楽しみにしてください。まあそんなこんなで大変なこともありますけど、今はそれ以上に楽しいことがすごく多いですね。ということでお便り2通とっても嬉しかったです。ネギマルファンさんありがとうございました。もう1通いただいております。ラジオネームげんちゃんですね、ありがとうございます。奥州市内で聞いてました。先月の28日の北上天照地でのイベント出演お疲れ様でした。
5日は宮古に行きますということでいただきます。

ました。ありがとうございます、ね、あの5日の日ね、マリンコープドラさんでゴールデンウィークのイベントね駆けつけていただきましてありがとうございました。やっぱりげんちゃん赤のジャンバー似合いますね。そしてうちのディレクターもね会えましたかね。ということでげんちゃんねいつも本当にいろんな会場駆けつけていただきましてありがとうございました。まだ会うべしね。今日はネギマルファンさんとげんちゃんからのお便りご紹介でした。また来週も楽しみにお待ちしております。以上リスナーさんからのお便りでした。皆さんからのお便り楽しみにお待ちしております。さて番組もですね7月の12周年に向けて今走り続けておりますけれども、よく考えたらね12年って生まれた赤ちゃんがおにゃーとなってもう小学校6年生になってる時間なんですよね。そう考えますとなんだか本当に感慨深いなって思っているところです。リスナーの皆さんにも感謝ですし、いつも支えてくださる番組ディレクターの今野さんをはじめ皆さんに本当に感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いします。さてそれでは今週もこの辺でこのコーナー行ってみましょう。みやこまるごと3択クイズ。内容としては私、宮古市観光親善大使として知っているようで知らなかった。そんな宮古の魅力を3択クイズにしてみました。地元の人が普段使う方言や観光に訪れた時に出会うかもしれない宮古弁。そんな面白い表現を3択クイズで選んでみましょう。これどういう意味って思わずクスッと笑えるような宮古弁がたくさん登場いたします。ぜひリスナーの皆さんもご一緒にお考えください。前回の宮古丸ごと3択クイズはボーナスクイズということでね、宮古の太郎にございます田中賢さんからの問題でしたね。さて今週のクイズは宮古弁の他行からスタートです。問題です。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は次のうちどれでしょうか。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、小さい黄色いお花。丸2、赤ちゃんコオロギ。丸3、とても驚く。ということで宮古弁クイズ、今週は他行の第1弾からの問題でした。とても可愛らしい響きですがね、リスナーの皆さんもぜひご一緒にお考えください。答えはこの後すぐです。さあ今日のオープニングナンバーのお届けです。今回の問題はたということで、たから始まるこの一曲でございましてね、私も民謡歌手としてデビューをさせていただいた時から何度も舞台をご一緒させていただいております。大塚文雄先生のねご出身の山形県の河北町にも何度もお世話になりました。キングレコードの民謡の大先輩でございます大塚文雄さん、炭鉱節どうぞ。

送りした一曲は大塚文雄さんで炭鉱節でした。誰もが一度は耳にしたことがあるこの民謡。この歌は九州の福岡県の民謡なんですね。月が出た出た月が出た、この歌詞から始まる炭鉱節。石炭を採掘するための炭鉱で働く人たちが仕事を歌として歌ったのが始まりだそうですよ。さて、宮古丸ごと三択クイズ、最後にもう一度改めての問題です。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は次のうちどれでしょうか。丸1、小さい黄色いお花。丸2、赤ちゃんコオロギ。丸3、とても驚く。ということで、番組ディレクターの番号札いってみましょう。3、とても驚く、出ましたよ。自信はいかがでしょうね。もうダブルピース出ております。自信ありますね、これはね。さあ、ということで、地域の皆さんいかがでしょうかね。リスナーの皆さんもぜひご参考にしていただきまして、今一度お考えいただきたいと思います。宮古弁でタマスポーロギ、この意味は丸1、小さい黄色いお花。丸2、赤ちゃんコオロギ。丸3、とても驚く。ということで、いよいよお時間です。正解発表と参りましょう。正解は丸3、とても驚くでした。すごい、ディレクターこれご存知でした。さすが、さすがでございます。宮古人ですね。意外とこれ宮古の人しか使いませんね。でもちょっとあんまり使う言葉ではないかもしれませんけども、あ、知ってるよっていう方も多いかもしれませんね。今回の問題、タマスポーロギなんですが、具体的には寿命が縮むほどびっくりすること。タマスは人の魂、霊魂。そしてポーロギはろうそくという意味だそうです。驚いて魂の成分が揺れ動き、大切な寿命がこぼれ落ちるという意味で、方言ではよく耳にするたまげだを宮古の方言に直して、ちょっと大げさになるとタマスポーロギーと言われるそうですね。本当にね、面白いですね。ぜひ皆さんも使ってみてください。来週の宮古丸ごと三択クイズはちに続きます。どうぞお楽しみにしてください。以上、宮古丸ごと三択クイズでした。さて、5月もね、後半に入ってまいりましたね。リスナーの皆さん、今年の母の日はどう過ごされましたでしょうか。私は毎年母にもお花を送っているんですけれども、それとはまた別に、私の民謡の師匠漆原先生にも毎年カーネーションを送っているんですね。気づけばもう、20年くらいお世話になっておりまして、歌だけじゃなく本当にいろんなことを教えていただきました。もちろん本当の親子ではないんですが、娘のように一緒に喜んでもらったり、時には谷底に落ちるくらい厳しがったりね。最後にはやっぱり、直子はやっぱり虎年だ、這い上がってきたって笑われたりね。でも先生を信じてずっとそばにいましたね。自分の中では歌手の道に導いてくださった恩師という感覚がすごくあってね。だから母の日になると自然とありがとうを伝えたくなるんですね。カーネーションを送るようになったのも最初からずっとではないんですけれども、気づけば毎年の母の日の習慣になっていました。続けていると原点に戻るような感じがしましてね。小さい鉢のカーネーションを送るんですけれども、矢幅のご自宅に直接お届けするのが私の一つのこの時期の楽しみだったりするんですよ。

ね、師匠の誕生日はですね、いろんな方からプレゼントをもらうみたいなんですけれども、母の日になるとこの日にカーネーション毎年送ってけんのはあんただけだじゃーって言われたことがあってね、それがなんだかちょっと嬉しくてね、特別なことをしてるつもりはないんですけれど、ちゃんと届いてるんだなって思えた瞬間でございました。母の日ってね、なんかねちゃんとしなきゃなって思いがちなんですけども、遅くなってもいいし、相手もお母さんじゃなくてもいいのかなって思ってて、自分がありがとうを伝えたい人に少しだけ気持ちを届ける日、それくらいでも十分なんじゃないかなって思っています。そして6月は父の日ね、こういう季節ってね、言葉にしなくてもどこかでありがとうが浮かぶ時間が少し増えるような気がしますね。いつも聞いてくださるリスナーの皆さんもどうもありがとうございます。こうしてラジオを通してみんなとつながっている時間があることが、なんだかとってもね、あったかい気持ちになります。さて、ここで一曲お届けをさせていただきましょう。そんな母のような師匠、漆原恵美子さんのオリジナル曲聴いていただきましょうね。女の夢の読み

さあ、ここで番組からのご案内です。サミック夢港ではリスナーさんからのメールやファックス、曲のリクエストなどを大募集しております。メールアドレスのご案内です。数字で826アットマーク、アルファベットはすべて小文字で MIYAKU

fm.com となっております。ファックス番号は0193-77-3936、 0193-77-3936 番となります。5月のお便りテーマは思わずやっちまったエピソードということで、こちらもぜひぜひお待ちしております。イーストピア都2階にございます。スタジオの入り口にはリクエストボックスも備えております。番組中に流してほしい曲や思い出の一曲、大好きなあの曲などをお気軽にどうぞご投函ください。番組感想や応援メッセージもぜひぜひお送りください。これからもどうぞ応援よろしくお願いいたします。そして最後にもう一つ番組のお知らせです。今年の5月から北上市のラジオ局イーヤンベイ FM の木曜番組1時からの KK90 サロンという番組で、2週間に1回のコーナー、小田代直子の潮風のメッセージという10分番組を担当しております。このコーナーは2時30分前後のお時間となります。よかったらスマートフォン無料アプリ FM プラプラをダウンロードしていただき、こちらも応援していただけたら嬉しいです。今月は5月の14日そして28日の放送日ですね。さて番組もそろそろお別れのお時間となりました。続いてはスケジュールのご案内です。6月になりまして、7日日曜日は一戸町の高森高原祭りにお邪魔いたします。場所は高森高原のレストハウスの周辺です。お時間10時30分から12時を予定しています。13日土曜日は葛巻高原牧場祭りです。こちら2回公演でございます。1回目が12時から、2回目は3時15分からとなっております。そして追加となりました21日日曜日、こちら花巻市の花巻温泉バラ祭りにお邪魔させていただきます。お時間11時から11時30分を予定しております。6月のイベントぜひ駆けつけていただければと思います。さて番組もそろそろお別れの時間となりました。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。ラストのコーナーはこの1週間で気になった記念日をご紹介する何の日？よいしょ。今回は5月19日火曜日から6月1日月曜日の中で数ある記念日から一つ選んでみました。突然ですがここでクイズです。5月28日はある夏の風物詩に関係する記念日です。それは何でしょうか。1、花火の日。2、かき氷の日。3、風鈴の日。ということでいかがでしょうかね。正解は1、花火の日でした。三陸の海と夜空に広がる花火の景色、今年もきっと心に残るひとときとなりそうですね。5月28日は花火の日なそうです。以上、何の日？よいしょでした。それでは今日はこの辺で、リスナーの皆さんにとって素敵な1週間になりますように。今日の三陸夢港のラストナンバーはちょうどリクエストいただいておりましたよ。ネギマルファンさんからの、一曲です。小田代直子、恋の106個お願いしますということでリクエストありがとうございます。この曲を聴いていただきましてのお別れとさせていただきましょう。来週もこの時間にお会いしましょう。どうぞお元気でお過ごしください。お相手は宮古出身歌手の小田代直子でした。ほんではね、バイバイ。

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の内田です。雨量の表現、ラジオやテレビの天気予報では1時間の雨量30ミリから50ミリの激しい雨などと伝えられることがありますが、雨の降る量と人への影響や災害の危険度の関係をご存知ですか？10ミリから20ミリはザーザーと降り、雨の音で話し声がよく聞き取れない状態です。20ミリから30ミリは土砂降りの強い雨で、ワイパーを速くしても前が見えにくくなります。30ミリから50ミリはバケツをひっくり返したような激しい雨で、山崩れや崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難の準備が必要です。強い雨や激しい雨でも数時間続くときは避難することを心がけましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: 川柳意識どころ、
3: ふと思いついたこと川柳にして読んでみませんか。リスナーの皆さんからいただいた川柳を紹介する番組です。
2: 放送は日曜日の午前10時から、再放送は火曜日の午後の1時半からです。5月のお題は偽物本物どちらでもいいです。ここで私から一句。リンゴの木、春に浮かれて騙された。
3: 何かあったんですか？
2: 全然リンゴがならない木でした。
3: 偽物。
2: はい。
4: あなた、もう時間よ。早く着替えて。
5: あれ、洗濯もう終わったの？
4: バッチリ。ガス衣類乾燥機、カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
5: カンタ君すごいね。
4: そうそう。いや、あなたは急いで準備して。
6: あ、明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。
7: この番組は再放送でお届けします。
0: カシオペア 4H クラブ
8: 新
0: ジャコ太郎ラジオ。皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア 4H クラブ新ジャコ太郎ラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとは、より良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在します。カシオペア 4H クラブは二戸、常宝寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されています。それでは本日お送りするメンバーは、軽米町の円立正弘と、
9: はい、金太一でリンゴを栽培しておりますタツコと、いつか一達弘がお送りします。
0: はい、よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
0: ということでね、あのオープニング、まあ、近況報告ということで、
9: はい、
0: まあ、最近ね、結構あの二戸市の方でも消防団としての活動もあるし、
9: うん、
0: これからはもうまた消防の双方が始まってくるっていうことで、
9: ね、
0: まあタツはその中でね、いろいろやってきたということで、
9: そうだね、めっちゃ始まってるわとにかくもう始まってる、
0: うん、もう双方の練習も始まってる。
9: もちろんですもん。
0: 4月から。
9: 4月から
0: 大会が5月、
9: 二戸市の競技会が

0: 今月31日、うんうん、日曜日ですね。
1: いや、始まるんですよ。
2: 始まりますね。
0: まあそもそもですね、あの5月3日、あのゴールデンウィーク中の5月3日に、あの消防演習、あの二戸市の方ねありまして、そこで私も双方の、あの水出しもあったので、それも兼ねて4月からね。
2: そうだね、優勝チームはそうそう、あの見本披露じゃないけど、そうそう、
0: 披露しなきゃいけないんであ
2: るからね。
0: ちゃんとしっかりしたやつをね見せたと。
2: ああ、なるほど。それはまあそれを兼ねてもう4月中から練習を始めてると。
0: まあもう、まあそもそもその5月31日の競技会に向けてでもありますけど、うんうん、まあ今年はねでっかい大会も控えてるっていうのもあるし、うんうん、とにかく勝って勝ち進みたいチームなので、うん、うちらは優勝候補としてもって、
2: うんうん、
0: あのどんどん次に上がっていきたいので、まあ気合を入れてます、
2: うん、なるほど。
0: ええ、
2: でもって、あの5月の3日は消防演習があったっていうことで、
0: いやー大変でしたよ。
2: 消防演習はあれだもんね、集まって行進訓練とか、まあ、そうそう、その辺は多分一緒なのかなと思うけど、行進訓練と
0: 行進と、まあ、分裂行進と、あとは一斉放水、うんうん、まあ、別地川にね向けての、うん、と、まあ、あの他にも子どもたちの踊りだったり、うん、まとい隊だったりで、ラッパ隊で の、 あのドリル行進とかっていうのも、うんうん、ありますね。
2: 街の中を行進して歩くっていうのもあるのかな。
0: あ、そうです、そうです。それがあの主な行事かな、うん、あの分裂行進っていうのがあって、うんうん、どこからだったっけな、あの中央公民館ってところがあるんですけれども、うんうん、そこから、ホテル村井の、うんうん、まあそこの通りですね、ナブ美人さんとこの通りまで、もうドッドッドッドッドッと、
2: あ、みんなでガラッと、
0: そうなんですけれども。
2: そうかそうか、あのその消防演習の時にその行進もするんだね。
0: そうです、
2: あの狩る前ではその街の中を行進するのは、うん、あの出初め式の時にあって、でその消防演習自体、
0: う
2: ん、まあ、中隊訓練といって、
0: まあ、そうだね、
2: あの行進して右向け右、左向け左っていうような訓練を、あの9月 の、 あのカルマイ町の秋祭りの時に、
0: 秋なんですか、うん、
2: やったりとかするから、
0: 正反対だね、
2: うん、そうそうそうそうそう、
0: すごい、ね、だ
2: もうやってるんだっていうような、もう聞いて、
0: え、今やるのってこっちからすればね、
2: そうそうそうそう
0: あるけど、あ、まあ、ちゃんと分けられて
2: る、うん、感じでカルマイの方ではやってるね。
0: そうなんですね。
2: で、まあ、カルマイの方でも5月の24日
0: 24
2: に、あの双方の大会がありまして、
0: あ、早い、あ、そうなんですね、
2: うん、で5月の10日に、あの
0: 講習会か、
2: 講習会があって、あ、まあうちらのところは、まあうちらの分団は、あのそこから練習スタートっていうことで、うん、にしてて、まあっていうのも、あの練習場所を借りてるのがその時からっていうことで、
0: うんうんうん、
2: やってるんで、まあ練習期間短いけども、まあそれなりには勝てるチーム
0: だって強いじゃんっつって。まあまあ、あのちょっと違うところはあるけども、うん、まあお互いにね、
2: そうそうそう、うん、っていうような感じでやって、まあ5月じゃねえ、あと4月の後半の方には山火事パレードとかも
0: はい、
2: あって、うん、まあそれこそ今大槌の方で山火事この間ありましたけど、
0: はい、
2: あのこの辺の方では山火事がないようにっていうような注意喚起に向けて、あの山火事パレードということで、あの放送鳴らしながら山火事注意してくださいよっていうような感じで、
0: 大事なことですね、うん、
2: やらせてもらって、
0: 山火事注意喚起パレードですね。
2: そうそうそう。本当にね、うん、でもね、あの消防団の身としてはマジで火事は勘弁してほしいっていう、この時期の
0: 特に、まあまあ、あのどの火事も嫌なんですけど、うん、山とか山林ね、
2: 本当に寝れないもん。
0: 本当に長いですからね、
2: もうずっと夜中、う
0: ん、お互い経験者ですからね、
2: 山の中行って見に行って煙上がってたら、もうちっちゃい日だったらもうそのうちの日に、
0: まあそうだね、
2: 水かけたりなんかして、
0: 背負ってジェットシューターっていうものでもう水背負ってボシボシボシボシみたいな
2: の、いや本当、あの大槌のね山火事はね、
0: かるわ、もうあれ
2: 頭下がるなと思いながら、
0: そうすげえわあれは、
2: もう本当にご苦労様、
0: よくやってくれました、
2: うん、ご苦労様でしたっていうような感じで、まあこの辺の方ではね、
0: うん、
2: あの山火事が起きないように皆さんに気をつけていただきたいな、
0: そうですね、
2: というのもありますし、
0: 協力しましょう、
2: はい、ありますし、まあ、だんだんにね、あのクマもね、
0: あークマね、
2: ちょっと、まあ、これも注意喚起にはなってしまうんだけど、うんうんうん、 熊の出没

0: スポーツもちらほらと見え始めて、
1: あれも出てました。
0: もうカルマエの方では2回もう町内放送で熊の出没があるんで気をつけてくださいっていうことで、ああ
1: もう出てるんだ。
0: でもってしかもそれが結構街中だったりとか、でまあそれこそ収録が5月の8日なんですけども、
1: ね、
0: 今日あのうちの近くのあたりでも熊の目撃情報がありましたということで放送もなってるんで、
1: 普通に危ないですね。
0: 結構近い、あのもう冬眠から明けたばかり、
1: そうですね、
0: お腹が減ってる状態でうろうろ、まあすぐには物は食べられないっていうようなあの話も聞くけども、
1: はい、
0: まあ結構餌を求めてうろうろしてる状態だと思うので、まあ危険な状態では
1: つい最近それこそ上坊寺でも、うんうん、あの見つかったみたいなあの放送というか、
0: うんうん、
1: 二戸市の、公式 LINE ですか、
0: うんうん、
1: で出てたんで、まあ、もう上坊寺でもだし、まあ、こっちも普通に出るもんだと思って行動しないといけないです ね、
0: あの野生動物はね、
1: 何にしたって
0: 本当になんか増えてきて、もう去年の冬、秋口冬、
1: うん、
0: もう大変だ大変だって言ってたけども、うん、もうスタートから大変だ大変だっていうような声が、
1: これが何もしなければどんどん増えるわけだし、
0: 特に畑とか山入る人はね、特にねうちらとかも気をつけないと、特に、
1: まあ、もう被害は見えてるんですけど
0: 、ね、気をつけなきゃいけないなっていうのもありますんで、
1: はい、
0: 皆さんあの本当野生動物にも気をつけて作業していただきたいなと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 畑だより、このコーナーはクラブ員の畑農作業の様子を紹介するコーナーですということで、前回はね農業以外のことをがっつり話して
1: 畑だよりじゃねえんだようわもう畑が海になってんだよ、
0: まあプライベートの、うちらリアルな農村ライフの生活をたっぷりと話したわけです、まあ休日のね、まあそういうのもたまにはいいから、
1: いいね、
0: まあ、今回はね、
1: ちゃんと
0: 台本通りに畑のことを聞いていこうかなと思いますけども、はい、まあタッツはもうそろそろね、まあ、リンゴの作業も、お花も咲きましたっていうことだったんだけど、
1: 咲きましたね、満開期、
0: はい、
1: まあ、あの放送日になってればもう散ってるんですけれども、
0: うん、
1: あの花びらはもうないですね、
0: うんうん、
1: で、まあ、収録日のこの5月8日か7日かはですね、うん、まあ、もうまさに満開期で、あのうちの錦帯地方面だとライトアップまでしてます。
0: お、あそうなんだ。
1: そう、400周年っていう機会もありまして、
0: うんうん、
1: まあ、その巡ってもらえればいいかなっていうので、今が絶賛、まあ、もう最高潮です、ね、
0: お花見会場みたいな感じになってる。
1: そうそうそう、桜の次はリンゴの花を花見しましょう。
0: あ、それも結構いいね、面白そうだね。
1: いいでし
0: ょ。それこそ観光園地だとね、
1: そうそうそうそ
0: う、お客さん来てもらってこういう感じでライトアップしてますよみたいな感じで、
1: いや、あのぜひリンゴの花を見に来てほしいという感じでね。
0: あ、そうなんだ、ライトアップしてるんだ。へえ、うん、それから、まあ、今まあ、だんだんに細にはお花が散ってくるっていう、
1: もうまるで散ってきて、あのその花が咲いたところらへんがちょっとぷくってなってるぐらいかな、
0: うんうん、
1: 少し大きくなって、あ、これがリンゴになるんだっていうところ、
0: うんう
1: ん、まあそのあたりなんですけど、うん、基本的に今私は草刈りします。
0: あ、そうだね
1: あの常用の草刈りでね、ゴーカートみたいなやつでっていうのもあれば、あのまあリンゴの木のあの枝下とかはちょっと常用の草刈り機はできないんで、手で、
0: うんうん、
1: あの芝刈り機でねやったりとか、
0: うん、そうだね。でもってね、本当に草刈り機をねあの今日草刈りしてきましたっていう話で、放送日、
1: あ、
0: 収録日に来たけどやっちゃいましたっつって
1: やっちゃいましたね
0: まあ手の方をね、草刈り機の刃で、まあ止まってる状態ではあったけども、
1: まあ、
0: 怪我した
1: そこまで大きい傷じゃないけど、普通に生傷なんですけど、うん、まあもう固まってるって、
0: まあ刃物だからね、それこそ整備するときには
1: 普通に手袋しろよっていう話なんだけど
0: 手袋しないでそのまま整備して
1: やっちゃってね
0: 気をつけます、はい、気をつけてください、う
1: ん、って言いながらね、あのなんかちらっとね外側の方で聞いてるんだけど、うん、エンダテさんのね、うん、まあ、俺より全然危ないことして
0: る、まあ、あのうちの方ではね、あの今まあ、花の話の前に今、
1: う
0: ん、田んぼの採石で、
1: そうね、
0: うん、で田んぼの周りにあの木が結構生い茂っちゃってるとこがあって、 で、うん、でそこの木を倒したりとか、まあ、もうついでに家の前に生えてる大きい木、
1: うん、
0: もう 家の

0: にあのもう近づいあの影になっちゃってきてるからもうそれを倒そうということでおじちゃんと2人でゴールデンウィーク、
1: まあ、林業してた、
0: うん、林業してたんだけど、まあ、林業してる時に、まあまあ、ちょっとねあの不意に、
1: うん、
0: バッテリー式のチェーンソーだったんだけど、あ、まあ、枝払いをするためにちょっとチュッて握ったまま手をふっと近づけちゃってたもんで、
1: だいぶお疲れのご様子
0: で、まあそこは刃の部分じゃなくて脇の方だったから、いや、まあ、手も何もなんだかなかったんだけど、
1: いや普通に危ないことしてる、
0: くっそ危なかった、
1: いや危ないよ本当に。
0: でもって、まあ、木切ってても木のテンションでチェーンソー挟めてるとかっていうのがあったりとかして、まあ本当にね気をつけながら、
1: あそう詳細今聞いたけどマジやばいね
0: あのまあその近づけたのもあの、まあ、握った状態のまま、
1: うん、
0: もうロックかかってると思った時で、うん、ちょっと木登る時にこうフッと握ってで手が近くにあってっていう感じだった
1: ら、あれっつってマジで危ね、包丁じゃねえんだからさ
0: でロック自体が効いてなかったっていう、
1: 危ねえ、
0: わ気をつけなきゃなと思いながら、
1: まあ、冗談じゃない
0: 本当にね、結構木切ったりとかっていう人は本当に気をつけてください
1: いや、うん、まあ、DIY とかする際ののことかね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: あるかもしれないんですけれども手袋しててもそれは危ないんで、
0: う
1: ん、
0: もう全然もう手袋をやってると逆に引っ張
1: られて、危ない本当に危ないから分かるけれども、うん、まあ、まあ、そんなことだったんだ、
0: そんなこともあったんで、皆さん、農機具チェーンソーのお取り扱いには注意していただいて、
1: そうですね、何の話したかも、まあそうなんだけどちょっとぶっ飛ばしちゃってごめんね、リンゴの話してるっけ、うん、どこまで行ったっけ、
0: まあ、花がぷくっと、
1: そう草刈りの話してたんですよ、うん、でここ最近ですとリンゴの薬かけも結構多くなりまして、
0: うんうん、
1: それこそ、まあ、これからリンゴを作るための木全体にもう、まあ、油オイルとかで、ま、膜を張ったり、
0: うんうんうん、
1: で虫を殺したりっていう殺菌とかもね、うんうん、いろいろとウイルス系もありますから、そういったものに対して結構薬かけしてます、
0: うん、まあ結構
1: 1週間に1回ぐらいのペース、
0: リンゴとかね本当に結構こまめに薬をかけてあげないと、結構病気だったり、うん、虫がついてきて、なおかつね食べるものに障害が、
1: そうそうそう、
0: それこそリンゴの実自体に障害出ちゃったりとか、
1: うん、そうで、まあ今リンゴの実自体が全然できてない状態だからこそ、うん、まあ、強めの薬かけるんだけど、うん、ちゃんとリンゴできてからだと弱めの薬になったり、うん、ほとんどかけなかったり、
0: うんうん、
1: っていうようにやっていきますので、そこは安心して、
0: うん、
1: ね、いただきたい、防除ですから本体にちゃんと薬はかけませんからね、
0: まあ、木自体を元気に、うん、育ててあげるための、
1: そう木が元気になるための行動なんで、
0: ということで、まあでもその後の作業はどんなことになっていくの、
1: その後の作業になってくると、今度まあ実が大きくなってきたら、その一番長い期間やる摘果作業っていうのが、5株ぐらい咲くんで、それを1株に、うん、まあ落とすという、ひたすら
0: 結構ね、俺も去年やらせてもらってやらしてもらったけど、結構花の段階で取る人もいるんじゃないの、
1: うん、それもある、
0: うん、
1: 早い人は全然、うん、事前にできる方は
0: 花の状態のまま5つの花を1個真ん中の、
1: まあ、できれば真ん中、一番栄養が送られるのが真ん中なんですけど、まあ、今年霜とかの影響が若干あるし、うん、あとうち去年多めに取れたので今年花が少ないです、
0: ああそうだね、なんかみんな
1: 言うよね、裏年です
0: 結構前の年収穫量が多いと次の年の、
1: 見る限り花が少ない、
0: 花の量が少なくなるっていうような話をしてて、
1: 普通に落ち込んでますまあ社内、
0: うん、まあでも摘果の作業はね本当にずっと園地、それこそ山頂部だっけ、
1: 方は木がめいります、
0: で1個の木にね数えるほどじゃないっていう、
1: 結構な数ですけどね、
0: じゃないからね本当に、うん、かなりの数ついてるものを1個にしなきゃならないっていう、
1: そう
0: っていうのも大変な作業がこれから待ってると、
1: いう感じですね、そんな感じですね、リンゴはあれ花はどうですか、
0: そうですね、俺は花の方はですね、苗の注文遅れまして、
1: はい、
0: お盆に作付けをしようと思ってた お盆の苗の花の苗が、
1: うんうん、
0: もう売り切れてまして花をつけれませんでした、
1: うん、普通にやらかしてた、
0: ね、うん、まあっていうのもあったけど。

0: も実際問題、うん、販売するときに、うん、販売コスト、生産コストをかなり爆上がりしてるっていう状況と、
1: うん、
0: 売り先の方でかなり菊の花っていうのが売れづらくなってるっていう状況があって
2: もう20区とかじゃないんだけどね、
0: 結構ね大変、まあ、菊に関してはかなり厳しい状況になってて、
2: そうなんだ、
0: でもってだからこそお盆だけでもつけようかな、今年はお盆だけにしようかなっていうような考え方ではいたんだけども、うんうん、まあ、それも遅れて、まあ、苗の種苗会社の方でも少し、うん、苗の生産量を減らしたみたいな部分もあったりとかして、
2: 重なったんだね、
0: うん、っていうのもあって、まあそれはしょうがないかなっていう、うん、まあ、特に重く受け止めてなくて、
2: うん、まあ、
0: っていうのも、
2: うん、
0: まあそういう状況がいろいろ重なってるから、それだったら、まあ、ハウスの中で別のもの、それこそ今ほうれん草を作付け
2: やってるもんね、
0: うん、してるんだけども、っていうような考え方の切り替えっていうか
2: 大事だね
0: 結構ね、まあでももうずっと厳しかったんだけど、うん、特にもう近年の経費高
2: そうね
0: が続いてきてからは、やればやった分だけ赤字じゃねえのっていうような状態の方が続いてきたので、
2: うん、そういう判断もねしなきゃいけないんで、
0: まあ結構、まあ農家だからいろんな、うん、やり方っていうのはすぐ方向を変えるっていうことはできるから
2: 大事、
0: うん、
2: すごく大事な判断
0: で、なおかつほうれん草だと1ヶ月で収穫できるし、ね、で失敗してもリスクが少ないっていうような感じで、
2: まあまあまあ、
0: まあやりやすいし、失敗したらもうすぐ次つけれるしみたいな感じで、う
2: ん、まあプラスアルファで言えば円立さんだってね、スーパーアルバイトだよね。
0: そうだね、
2: うん、去年からね
0: 去年からまあわりかし手が空いた時期にはいろんなとこ行って、
2: いろんなとこ行ってね
0: まあ、今年に関しても近所のタバコ農家さんが、
2: うん、
0: お父さんの方が入院しちゃって、
2: あ
0: かなり手が足りないような話をしてるから、うん、そっちの方にちょっと行ってこようかな、田植えが終わってからはちょっとお手伝いしに行ってこようかなっていうような気もしてるし、
2: 手が回れば、まあ、確かにいいんだけれども、
0: う
2: ん、根本的な解決ではないけれども、まあ
0: ね、
2: 大事なことなんで地域に一人は欲しい、う
0: ん、まあ結構まあ結構苦労してる人のところにいて、ね、で割かし何でもやっちゃうから、
2: うん、できる人だから
0: すぐ何で、まあ、農業機械は
2: 使える
0: 盛りできる、
2: コンバインも
0: 運転できる、できるもうトラック運転できる
2: って、ね、リンゴの収穫もできる
0: リンゴ収穫も
2: 適当もできる、
0: ね、農業関係だったら一応知識ある程度パヤッとあるから、
2: いや大事だまあ、大事なんだよな、
0: いろんなとこにこう行ってみて、まあ、自分の経験にもなるしね、
2: うん、
0: それはそれで面白いし
2: 普通に助かるんだよな、
0: まあ、その中で自分のこの先、
2: うん、
0: まあ、花が本当にダメだった時にはどうしようかなっていうのを考えていける、まあ、期間でもあるのかなと思ったりとかして、
2: うん、
0: まあでもね実際はねやっぱスプレギクって結構思い出のある花だから、できれば続けていきたいけど、う
2: ん、やってきてたもんね、うん、長いもんね、
0: ちょっとねでもね、いや
2: 考えない
0: 思いだけではちょっと
2: 本当にリアルなやつ、
0: うん、やりきれないような状態にもなってきてるから、
2: せちがれ、
0: まあ、うん、そこはまあいろいろ考えながらやっていこうかなっていう気をしながらやってます。
2: 臨機応変の年になりそうですね、う
0: ん、なので今はとりあえずそのほうれん草今収穫するまでの間、まあちょうど田植え、
2: うん、
0: 田植え田んぼの方もそこそこやってるんで
2: 、うん、そうですね
0: まあ、田んぼの方の作業初めて、去年から初めてあぜ塗りっていうような、
2: ああもうやってたんだ、
0: うん、ことをやり始めて、で去年そのあぜ塗りしてる時にもう田んぼぬかるんではまってしまうような、
2: どこも、
0: うん、田んぼを改良するために最近はもう穴掘りしてました水が下から湧いてきちゃうから、
2: あ、はいはいはい、
0: それ以外のところにもう深く穴を掘って水をそっちの方に流してあげて、
2: はい、
0: っていうような作業をしたりとか、それこそ枝払いとかだったりとか、
2: うーん、
0: いうような作業を今はひたすらやって、
2: 土地改良区の仕事では
0: まあでもね、
2: まあまあまあまあ、
0: まあ、いいお米っていう、まあいいお米を作るっていうよりかも補助条件を整えるっていうような、
2: そうそうそうそう、普通にまあ自分たちが食べていく分もそうだし、うん、普通安定した経営をするためのものですからね、
0: う
2: ん
0: うん、っていうようなことも
2: しない、
0: うん、やったりとかして、であぜ塗りも難しいなと思いながら、トロトロトロ 0.2 キロのスピードで、
2: あー1年に何個習得するんでしょうね ちょっと楽しみになってきた。
0: まあいろ

0: できるから、ね、
1: そうだね、うん、ある意味それもいい経営かもしれない一つの経営でね、
0: うん、まずね、
1: うん、面白いな
0: っていうような感じで今はそんなことをやってました
1: 素晴らしいと思います。
0: まあ、だんだんにでもオレントの収穫も始まってくるから、
1: うんうん、
0: まあ、まあ薬かけもしなきゃならないし
1: 忙しいね、
0: うん、まあいろいろ、まあ体は一つだけど、でもまあ花やってる時よりかはあの拘束時間がそんな長くないから、まあ、まあ割かし自由にできてるかな
1: っていう、人と話できるもの、
0: そうそうそう、
1: いい、ね、それもいいよな、
0: うん、そんな感じで作業をしておりました。
1: はい、
0: はい、ということで以上畑だいりのコーナーでした。
1: こびりミュージック、このコーナーではクラブ員がこびるに聞きたい、皆さんに聞いてもらいたい音楽をご紹介します、
0: はい、
1: ということで円立さん、
0: はい、
1: 今週のこびりミュージックは何でしょう。
0: はい、今週のこびりミュージックは決明詞で君と作る未来です。どうぞ。

0: カシオペア遊園地クラブ新ジャゴトララジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
1: はい、
0: ということでね、この収録日5月7日、
1: うん、
0: 結構暑くて、タッツはね、
1: え、
0: もう喉カラカラで、
1: あ、まあ草刈りしたからねめっちゃ汗かいてるこんなになってますけどね、ま
0: あ、結構ね、まあ、ここから暑い日が続いてくるっていうような感じだからね、
1: うんうん、
0: まあ、本当にそれこそ今年も暑くなるっていうような予報ではあると思いますから、ね、ぜひ本当にこまめな給水
1: そうですね
0: 熱中症予防もう今の段階から対策を取りながら、ね、
1: 夏日とか普通に見えると思うんで、うん、こまめな水分補給を取る習慣をしましょう
0: ね、うん、そうだね
1: そっからだ俺もも
0: う来た瞬間にどっからからで、どうしたっつって、
1: それが大事だ本当に、こんな毎日にならないようにね、うん、あと睡眠もね、
0: そうだね、
1: 大事だからね、
0: うん、本当にしっかり寝てしっかり水分補給取って、うん、しっかり栄養取って、
1: そうだね、
0: 仕事をしていきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: よろしくお願いします、
0: はい、気をつけて
1: 作業しましょう。

ょう。はい、新ジャコタララジオではリスナーの皆様からの番組へのご意見ご感想質問などをお待ちしております。宛先はカシオペア FM のメールアドレスまで。アドレスは1アットマーク

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 最後にカシオペア 4H クラブでは随時クラブ員を募集しております。お問い合わせ先は0195-23-9208 二戸農業改良普及センター担い手担当までよろしくお願いします。それでは次回の放送日は1週間後の5月27日です。またお会いしましょう。せーの、また。

0: 社会を作るための心遣いと心の在り方を考えてみましょう。ニューモラル、放送は平日11時50分からと午後4時53分から。
1: 食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わる様々なことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。サンコードビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。 DX アドバイザーがデジタル技術を活用して効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。サンコードビジネスが8時をお知らせします。

0: おはようございます。地域で活躍している方々をゲストにお招きして1時間のトークを展開する番組フレンズ779。お相手はカシオペア FM 川口七海と
1: 高下隆博です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。まあ、5月頭の頃、
0: はい、
1: 川口さん、あの九戸行きましたよね。
0: あ、行きました。あの九戸のトイラ沢水場小公園、
1: うん、
0: そう、ここ気になってて、
1: 初めて
0: 行ってきました。
1: 結構奥深いところですよね。
0: めちゃめちゃ山でしたね。
1: ですよね、
0: はい、
1: 水場小どうでした？
0: 私が行ったのが5月の本当に頭、
1: はい、
0: 3日とかそのあたりだったと思うんですけど、その頃は結構いい感じに咲いてました。
1: うん、あ、そう、
0: うん、
1: ゴールデンウィークの頃、
0: そうですね、
1: はい、
0: は
1: あ、何で知って？
0: これ前に水曜ニトトの、はい、あのゲストコーナー地域情報の枠で九戸の紹介する週の時に教えていただいて。
1: そっか、そういうことか、はい、うん、見れたんですね。
0: 見れました。
1: 綺麗でしたか？
0: はい、
1: よかったですね。
0: え、はい、綺麗でしたよ。
1: いや、僕ね、
0: どうしたんですか？
1: 実は川口さんよりも前にですよ、はい、3年4年ぐらい前に水場所を見に行こうとしたんですけど、はい、秋に行ったんですよ。
0: え、
1: まあ、夏が終わっての頃って言ったらいいですか、
0: はい、
1: 8月9月頃って言っていいですか、
0: はい、
1: に行ったんですよ、
0: はい、
1: やっぱ水場所時期じゃないんですね。
0: 時期じゃないですよ。
1: 全然知識なくって、
0: はい、
1: あの二戸駅とかさに書いてあるボード、
0: はいはいはい、
1: あの各町の観光名所みたいなところであるのよ、
0: はい、
1: トイラザーの水場所って、うん、あ、こういうのあるんだ、うん、ちょっとじゃあ行ってみようと、うん、本当に何の知識も入れずに行ったら、
0: はい、
1: 全然何もなくてもうただただ雑草がみたいな。
0: そりゃそうですよ。
1: なんでだろうと思ったんですけど、はい、この間ほら川口さんがゴールデンウィークの時期に、
0: はい、
1: じゃあ私水場所

0: ショーを見に久野へ行きますって、うんうん、今なの？
1: 今ですよ。
0: 俺その時に、はい、あ今なんだ。
1: そうです、はい、
0: そりゃ秋ぐらいに行って何もないですよね。
1: そうですよ、う
0: ん、あそこさほら僕が場所知ってるんですよ、はい、だから奥深いところ、
1: うんうん、
0: 秋もう誰もいないし鬱蒼としてるところでちょっと怖いなと思いながらあれ5月なんですね。
1: 5月ですね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 学びました。
1: あじゃあぜひ来年、
0: 来年こそね、
1: はいはい、
0: え今年の秋口行ってもダメなんですか。
1: ダメです。
0: あそうですか。
2: フレンズ779。この番組はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りします。
1: フレンズ779、今回のゲストはこの方です。自己紹介お願いします。
3: はい、皆さんこんにちは、タレントインフルエンサーの田中夏樹です。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。川口さんはじめまして。
1: はじめましてです。あの以前うちにもね出ていただいたこともあったり、
0: はい、
1: もちろん活動の方も知ってはいるんですけど、はじめましてです。
3: あ本当にはじめまして
1: で、よろしくお願いします。
3: はい、お会いできて嬉しいです。
0: 川口って言います。
1: あ、はい、川口です。
0: 川口七海です、
1: はい、
3: いやちょっと3人でねたくさんお話ししていけたら嬉しいです。はい、
0: はい、川口さんあの、
1: はい、
0: 田中夏樹さんのイメージっていうと、
1: はい、
0: どんなイメージですか。
1: やっぱり一番印象強いのは温泉。
0: ああ、
1: うん、温泉動画の方っていうイメージが一番強いですね私。
0: やっぱそうなりますよね、
1: うん、
3: ね、金田一温泉さん今年開業開湯400年。
0: あ、そうです、そうです、
3: おめでとうございます、ということで。
0: そうだそうだそうだ、
3: ね、いやありがたいです。
1: じゃ
3: あ見ていただいて私のことも。
0: まああの前回去年やってた番組にも夏樹さん出ていただいて、
3: はい、
0: その時もその温泉動画の話だったり、
3: うん、
0: まあ、グラビアの話なんかも聞いておりまして、
3: はい、
0: 今日もその辺も触れつつなんですけど、実はそれ以外の活動、
3: うん、
0: 結構幅広くやってらっしゃるなっていう印象がありまして、
3: お、
0: はい、いろいろ聞いてっていいですか。
3: あ、ぜひぜひいっぱい お知らせしたいので。
0: あ、お知らせしたい。あ、ありますか。
3: はい、
0: そうです。どうしてもこう夏樹さんのイメージだと温泉動画グラビアね、あの思うんですけど、
3: はい、
0: なんか何あの青年会議所とか、
3: はい、
0: なんかもろもろいろんなところ行って打ち合わせしてきましたとか。
3: そうですね、そうなんですよ。
0: あれは何なんですか。
3: まずですね、まあ、あの時系列的に言うと、
0: はい、
3: 6月6日にですね、あの、はい、七戸町の七戸町天満林商工会青年部主催ののものもフェスタっていう ビアガーデンというかビールイベントがあるんですけど、
0: はいはい、
3: そちらの MC としてあの2年ほど前から、はい、務めさせていただいていて、で今年もそれを開催するということで打ち合わせもしておりまして、はい、まずはその七戸町の商工会青年部さん、
0: は
3: い、で続いてあの7月18日7月19日のイベントに東北町の前夜祭が18日目にあって、
0: はい、
3: で19日にはイカダレースっていう手作りイカダレースっていうイベントがあるんですけど、そちらはあの東北町のそちらもそうですね、商工会青年部、
0: 青年部なん
3: だ、はい、の方々主催のイベントで私がゲスト出演、はい、
0: うん、
3: 並びにその前夜祭はあの自分のイベントも同時開催するっていうことで打ち合わせを4月させていただいたっていう感じですね、うん、
0: それって何きっかけでつながりが。
3: あ、それこそ七戸町ののものもフェスタで私が MC などやってる時に、まあ最後あたりですね、あの近隣の商工会青年部の方々がいらっしゃってこうお話ししたら盛り上がって、多分そこからあの知っていただくきっかけとなりご縁になったっていう。
0: へー、イベントきっかけで
3: そうい
0: う縁が。
3: そうなんですよ。でその日にあの私グッズとかもちょっとこう売ったりしてたんですけど、買っていただいたりとかして、はい、一気に距離が縮まったというか。
0: うん、ですね、
3: はい。
0: あれ夏樹さんって、
3: はい、
0: 完全に僕イメージ八戸のイメージが強いんですけど、もともと八戸でしたっけ。
3: 出身が五戸町なんですよ。
0: 五戸、
3: はい、
1: へー、
3: はい、
0: で、七戸とかって縁はあったんですか？
3: 縁が全くなかったんですよ、はい、でそれこそのものもフェスタの主催の方からご連絡があった時には、はい、DM だったかな、はいはい、X の DM だったような気がします。それかまあメールだったとは思うんですけど、うん、そこからちょっと一度お会いしてちょっとお話をさせていただきたいっていうことで、うん、そうですね、カフェに行ってお話ししました。
0: おお、それからなんだ。
3: はい、
0: 別に何どこかの青年部に入ってるわけじゃない、
3: 全くなくて、ね、そうなんですよ、はい、結構名刺交換してからこうお仕事ってお話っていうよりかは、何かとひょんなことから何かの出来事がきっかけでこう突然こうなんですかご縁になるっていうことが意外と多くて、名刺交換会とかじゃないです本当に。で8月22日には、はい、八戸花火大会があるんですけれども、はい、今年土曜日開催っていう結構初めて史上初の土曜日開催なんですが、そこのアンバサダーとして今年も起用していただいたので、はい、そちらも主催がですね八戸の青年会議所なので、はいはいはい、そちらにも今お世話になったり打ち合わせなどしている最中です。
0: そう、花火のイメージもびっくりだったんですよ。やっぱ八戸の花火大会ってね、大きいイメージがあるので、
4: そう
0: ですね、そこに夏希さんどういう関わりでって。
3: ああ、そうなんですよ。それもなんですか、突然ご連絡いただいたんですよ。
0: はい、
3: 今年3年目なんですよね、はいはい、アンバサダーとして。で初年度の時はご連絡本当に急にいただいて、青年会議所に来てくれないかっていうことで行ったら、実はアンバサダーをしていただきたくて、ってで実は数日後に仙台 の青森花火さんっていう、毎年花火を上げてくださってる青森花火さんっていう会社の取材に行きたいんですけどみたいな数日後の話もその時にされて、でも私からしたらこうね、自分を頼っていただいてるっていうのはすごい嬉しかったので、じゃあ私にできることがあればぜひっていうことで、それで数日後一緒に仙台行きました。
0: スピード感、
3: はい、そう、
4: すごい
3: 取材に行ってきましたね。
0: そうなんです、
3: はい、いや、いい思い出ですね。
0: いいですね、うん、
3: 楽しかったです。
0: 今年もそのアンバサダー、
3: はい、
0: アンバサダーって何やってるんですか？
3: まあ基本的には、まあ、広報、広報というかこう私がその八戸花火大会の SNS があるんですけど、その動画に出演したりとか、はい、もしくはまあ花火大会に関わる方にちょっと取材というかインタビューというか、そういう形でもこう関わってるって感じですかね。
0: そういうことか。
3: はい、で今年は初めてちょっとこうモニターの広告 CM、うん、もうちょっと作りたいっていうことで、はい、私が主役の CM を作っております。
0: すごいじゃないですか。
3: そうなんですよ、ちょっと照れちゃいます。本当にいや、ちょっとドキドキなんですよね。
0: そうなんですか。
3: はい、まあ、言うて15秒とか30秒の CM ではあるんですけど、はい、ねありがたいですけど、私でいいんかと思いながらもアンバサダーなのでぜひっていうことでね、はい、
0: そうですよ、よくて頼んでますから、ね、
3: そうなんですよ、
0: そうですよ。
4: なんかその会議所とかとのお仕事っていうイメージが本当に全然なかったので、
3: ナナミンチあれでしょ、温泉しか行ってないと思ってたでしょ。
4: そんなことはないんですけどすごく、なんて言うんだろう、地域に密着した活動が多いんだなっていうところがびっくりでした、
3: ね、うんうん、結構依頼があればとか、はい、あとはその相手方のパッション、はいはい、本当に夏希さんだからこそやってほしいみたいな思いがすごい熱ければ熱いほど、私もじゃあ頑張りたいっていう気持ちもこう同時にこう上がっていくので、はい、そこが一番強いですね、やっぱり。
0: あ、うんうん、そっか。
3: そのイカダレースに関しても水着でイカダでお願いみたいな感じで、はい、夏希さんだからこそできるっていうのもあるので、それで去年からお声掛けはいただいてたんですよ。はい、なのでそのパッションが、なんだろうな、こうお互い会えば、はい、なんかいつもお仕事はこう受けてます。
0: 最初から言ってるその温泉動画とかグラビアのところはなんとなくくくりとしてわかるんですけど、こっからのこう言ったようなね、会議所とか青年部とかのとこまで行くと、ね、
3: ね
0: 結局 何者なんだろうな。すごいなこの人って。
4: 本当に
3: いやもう何ですかこう依頼とパッションを、はい、もう来たら行きますっていう、はい、本当に。

0: それなので、私ができることがあればやりますっていう。
1: やります
0: すごいですよ。
2: すごい
0: やりますので、
1: うん、パッションの人ですね。
0: パッションです。
2: パッションの人
0: そうパッションです。
1: どうしたんだ。
0: パッションなつきです。
1: どこでスイッチがいい。どこでスイッチがいい。
0: この人とやりたいっていうのはやっぱ強いですね、うん、仕事の内容もそうですけど、この人たちとだったら一緒に盛り上げていけそうみたいな、うん、っていうのが私の中では重要度は高いので、はい、そこはメインにしてるかもです。へ、うん、
1: そうなんだ、うん、
2: 大事ですよね、
0: うんうん
1: うん、MC もやるし、
0: はい、
1: そういうアンバサダーとかちょっと裏方とか、
0: はい、
1: そういうのも何でもできますね。
0: 何でもそうなんですかね。何でも やれって言われたらやってます。
1: いかだレース、
0: うーん、
1: なんかさっき水着でって言ってましたけど、
0: はい、
1: 大丈夫なんですか。そのでも、
0: あ、もちろん大丈夫です。最初ゲストだったんですよ。去年のお話なんですが、
1: はい、
0: ゲストとしてってお話で、ゲストってイメージ1日だけ当日行けばっていうイメージなんですけど、
1: まあ
0: でもそれって何ですか、こう実際こう私がこうSNS とかにいいですよって伝えるには熱量としては少ないなと思って、だったらそのイカダレースを頑張ってやってきた人たちの過程とか、そういうのイベント当日までの流れとか、そういうのもちょっとずつ発信したら、こう見てる人とかにもこうちょっとでも良さが伝わるかなと思って、だったら私イカダレース参加するのでみたいな、田中つき軍団出してくださいみたいな交渉を去年させていただいて、
2: 熱量
1: 熱量
0: すごい、あの4人で1グループがメインなんですけど、はいはい、なので私以外の3人を集めて、はい、ちょっとあの皆さん、あの腰痛いとか肩痛いって方もいらっしゃる方、おじさん、おじさん、おじさま、
1: はい、
0: おじさま、あの仲のいいおじさまとかを呼び、あの一緒に漕いでいただいた
1: っていう。すごい、
0: いや、まず腕パンパンになります。もう
1: そうですよね、
2: そうなんですね、
0: 筋肉が普段使わない筋肉だったので、うん、でもそれを一生懸命やるからこそ伝わるものってあるじゃないですか、
1: はい、
0: そうだからもう何事にも本気でやってやるぜみたいな、
2: すごい
0: 感じですね。
1: 仕事したくなりますよね。
2: 仕事したいですね。
1: 一緒に仕事したくな
0: る。今ぜひあの交渉してください。私
2: 交渉してください。
0: 仕事のなんか仕事してください。なんかください。ぜひぜひ。
1: いいですか、この、まあ、青森県境を越えての岩手側とかって。
0: 全然全然そんな気にならないですよ。
1: 気にならないですか。
0: うん、なんかその県とか関係なく、はい、こう夏木さんだからこそできるとか、
1: うん、
0: これを一緒にやりたいんだっていう気持ちさえあれば、はい、場所関係ないなと思ってて、でも正直そうじゃないですか。
1: いや、そうですよ
0: ね。例えば音楽好きだったら音楽好きの人たちが集まって、うん、本当に何場所とか関係なくとかね、あるじゃないですか、うん、だからそういう感覚なので、
1: はい、
0: はい、
1: お、言っときます。
2: そうですね、各所に
0: 各所に
1: うちの会議所と各種青年部、
0: ぜひあの、はい、宣伝しておいてください。私も自分ではするんですが。
1: そうですね、ぜひですね、
0: うん、
1: やっぱこんだけこう熱持って自分とこのイベントに加わってくれる人がいるって言ったら絶対嬉しいですよね。
2: 嬉しい。
0: やっぱりその人たちのやってることを知れば知るほど、うん、あ、こういう気持ちがあってあの成し遂げたいんだなとか、ここをゴールにしてるんだなとかっていうのをこう感じ取ると、私もあ、一緒になんか何かをしたいなみたいな気持ちになって、うん、まあ、簡単に言えばちょろいんですけど、その何ですか、熱い思いが伝わったらちょろい感じなんですけど。
1: いやいや、まあ、そこはよくいいと思います。そのちょろさはいいですよ。
0: なのでなんかね、そこを何ですか、マッチする人との出会いがすごいいつも楽しいです、
1: うんうん、でしょうね、
0: うん、
2: 熱い方なんだなっていうのが伝わってきて
1: 、はい、
2: うん、ね、素敵だなって思いました。
0: ちょっと熱くなってきましたもん、今喋ってて。自分でも今熱くなってきました。
2: でも本当に何か、ね、機会があれば一緒にお仕事させていただきたいなっていうのは今すごい思いました、う
0: ん、嬉しい、ななみちゃん。
2: ななみちゃん、ありがとうございます。
1: これそうです、何回か番組出ていただきましたけど、一番こう、あ、情熱的なんだなっていう。ここまで情熱的なんだなって、
0: 実は
1: ガツンとした感じがして、
0: やっぱあれですよ、あのね、最初から全部いいものを出しちゃダメなんですよ、はい、ちょっと回数を重ねて。
1: あ、なるほど。
0: そう、
2: ちょっとずつ。
0: そう、
1: 技だ。
0: そうなんですよ、うん、高博さんとは何回かね、はい、お会いしてますが、はいはい、ちょっとずついいところを出してね、
1: はい、
0: こうちょっと見せびらかそう。

0: 最初からいいの出しちゃうと、はい、それだけになっちゃうですか、はい、じゃないですかね。
1: そうそうそうそうそうそうそう
0: 恋愛もそうですけど仕事もそうですけど小出しにした方が絶対ね
2: 確かにそう確かに
1: あのそれこそ戻りますけど、
0: はい、
1: 動画の方は最近どうなんですか、うん、温泉動画なんかは。
0: そうですね、最近そこまでこう力を入れてやれてはいないんですけど、やっぱあの暖かくもなってきたので、クマと同じなんですけど、こう冬眠から目覚めたみたいな感じでちょっと暖かくなってきたので、ちょっとずつ動き出したいなっていう気はしてます。
1: そうですか、
0: はい、
1: まだ行けてない温泉なんかやっぱあります。
0: ありますね、ありますね、
1: うん、この辺の近場というか、こう青森岩手秋田とかねのあたりでも
0: ありますね。やっぱいい温泉って山の奥だったりすることが多くて、
2: 確かに、
0: はい、で私だったらどの何ですか、こう1日の間で行けるところとかって考えた場合、はい、こう山の奥が結構ハードなんですよ。
1: そうです
0: ね、スケジュールがとかね、あとはその故障ですよね、はい、やっぱりこう女性の女湯に入るっていうこともあり、お客さんがいない状況っていうのもなかなかね、向こうのスタッフさんとか管理人さんからすると大変な部分もあったりするので、そこがこうなんですか、こういいよって言ってくださってるところが見つかればすぐ行きたいなっていう気ではあります。
1: そうっすか、
0: うんうんうんうん、
1: 温泉であれば、まあ、その許可だなんだはもちろんでしょうけど、
0: うんうん、
1: なんか それこそ温泉にもこういう物語があってとか、
0: うん、
1: なんか言われがあってとか、そういうのも好きですか？
0: あー好きですね、うん、そう、それってやっぱりあの地域の歴史を感じる部分であるじゃないですか、うん、確かに、
1: はいはい、
0: そうなので、こうやってこう温泉が出来上がって、この人とのつながりの一部にもなったっていうことを知るだけでも、うん、あいいなって思う瞬間、うんまあ、魅力の一つだなと思います。
1: ですね、
0: うん、
1: それこそね、金田一温泉もいろんな言われがあって、
0: うんうんうん、
1: 開湯400年ってとんでもないなって思ってますから ね、
2: そうです
1: ね、すごいですよ。
0: え、今年なんか大きいイベントあるんですか？
1: なんかね、ちょこちょこあるらしい
2: です。そうですね、
1: うんうん、
0: そうなんですね、
1: はい、ちなみに川口さんは一戸なんですよ、
2: はい、あそうです、一戸です、
0: はい、
1: 一戸は温泉っていうと、
2: そうですね、皆さんがよく行くところで言うと雷電温泉とか、
1: ご存知ですか？
0: 雷電温泉がまだ入ったことはないんですが、名前は存じ上げてます、はい、
2: あ本当ですか、
0: はい、
2: そう割とね、雷電地区がちょっと山の方にあるので、うん、行くのは車じゃないと難しいところはあるんですけど、
0: いい温泉だ
1: それだけで
0: もいや、車で、ね、ちょっと遠い温泉こそやっぱ秘湯というか、うん、名湯なところが多いので、うん、勝手に今行ってます
2: そうなんだ、結構地元の特におじいちゃんおばあちゃんとかはもうそこには行ってるイメージですね。
1: あそうなんだ、
2: 私もあの小さい頃にあの、うん、祖母が行く時に一緒についてってっていうのが結構あって、
0: いい思い出ですねそれ。
2: そう
1: ですね、一戸は行ったことは、その温泉で
0: 一戸はないと思います。
2: うん、
0: はい、ないんですよね。なので雷電温泉じゃあ先に行って、うん、今一押しおすすめっていうことで行きたいと思います。
1: あ、他って何あるっけ？
2: あとは、まあ、やっぱり奥中山高原は温泉ありますし、 あとは町会地区だと宮田温泉、
1: あ
0: ほうほう、
1: うん、宮田温泉はいいっすね。
2: 私実はまだそこは行ったことないんですけど、今皆さんがそこでなんだろう、宮田温泉中心に地域活性化も頑張ってるところなので、うん、おすすめです。
0: わ
1: だいぶこう味がある、
0: うん、
1: まあ、一応ちょっと古めなところなんですけど、
0: はい、
1: 地域の皆さんがそれを守っていこうとしてる、
0: うん、あそうなんです、その守ろうっていうね、はい、そういうところも含めてこう温泉もなんですか、もっと盛り上げたいなっていうのがやっぱ出てきますね、
1: はいはい、
0: うんうんうん。
1: じゃあ一戸だけで今3箇所、
2: そうですね、
1: 雷電、奥中山、宮田、
2: はい、
1: 出ましたね。
2: ぜひ
0: 高弘さんに許可取っていただいて、じゃあ、
1: あ僕が、
0: はい、カシオペア FM の、はい、高弘ですけど、
1: うん、なんで提案したの川口なんで許可取るの僕なんですか、
0: ね、あの多分先輩
2: そうですね、先輩
0: ということで、
1: これの先輩
2: 先輩よろしくお願いします。
1: 絶対川口さんの方がいろいろ頻繁に連絡取る
0: そうなんだ、
1: うちの辺の番組にやってるんで、
2: 確かに
0: そうかそうか、じゃあななみんちゃんに

0: 任せください。
1: もしそういう温泉ロケ機会だったらそれついてって、
2: あ、そうですね、
1: 一戸の番組ともコラボして、
0: あ、いいですね、ぜひ一戸の魅力とかも含めて、こうなんですか、いろいろ教えていただきたいなと思います。
2: ぜひぜひ
1: ですね、
2: はい、
1: うん、ね、
2: 嬉しい。
1: 前半部分が間もなくですけど終わりますけど、可能性がすごい広がってきた感じが
0: ありますね。いや、私も広がりました。なんか広がりました。なんか開けた気がします。
1: 開けた気がしますね。
0: はい、
1: さっき喋っていただいたイベント、
0: はい
1: はい、それぞれもう一回いつ何があるって言ってもらってもいいですか。
0: はい、かしこまりました。はい、まず一つ目は6月6日七戸町のものもフェスタというイベントがあります。こちらは私があの MC として務めまして、うん、であと今年あのギュゼルっていうベリーダンスチーム、はい、も毎年出てるんですが、こちらもありまして、あとは下北ほやこさんという方がいらっしゃるんですが、その方あの歌って踊れてお縄芸もできちゃう方がいて、はい、その方が当日お縄芸をしちゃうぞっていう、
1: はい、
0: もしかしたら私もされるかもしれないっていう、はい、そういうビールイベントが6月6日あります。続いてあの7月18日は東北町の小川原湖であのイカダレース、次の日に行われるイカダレースの前夜祭のイベントがあります。先ほども言ったんですけど、私のイベントも同時開催する予定です。では続いて7月19日次の日ですね、東北町四段小川原湖のイカダレースが開催されます。こちらの毎年手作りでイカダを皆さん作って、はい、それを漕いでレースをする。
1: 面白そうなんだよ。
0: 結構面白いです。白熱した戦いなので、はい、こうイカダ同士がぶつかり合ったりとか、もうすごいんですよ、
1: はい、
0: ガチすぎて、はいはい、なので今年もあの私が田中夏樹軍団を率いて、はいはい、あのイカダレースに参加もします。
1: おじさまたち、
0: あーですね、はい、去年の方、
1: 去年の方
0: オファーをして承諾いただいたので、ちょっと膝痛いとか言ってたんですけどいいよっておっしゃってくださったので、はい、
1: 気になります、
0: はいはい、ぜひ来れる方来ていただければ嬉しいですね、はいはい、続いてあの8月22日土曜日は八戸の花火大会があります、
1: はい、
0: で私があのアンバサダーとして務めるんですけれども、今年はなんと史上初の土曜日開催なんですよ。でその土曜日開催ということで、昼間は八戸のほこ天がありまして、はい、で夜には花火大会
1: ドンと、ね、
0: はい、そして花火大会が終わったらこう夜の街にも出てほしいなって思いもあるそうで、ぜひシャトルバスも、はい、去年に引き続き増便して行うということでした、はい、
1: めっちゃ楽しそう。
0: そうなんですよ。プラスJR 八戸線の臨時急運行もありますので、はい、電車でも行けるしバスでも行ける、ちょっと車だと混んでしまう恐れもあるので、
1: う
0: そういうこともしております。で実は発色サマーフェスっていうのもその日に、
1: そっか、
0: まあ、別の主催ですけど開催されるので、うん、八戸市が多分その日盛り上がる。
1: そうですね、大変盛り上がる日ですね。
0: そう、大変盛り上がると思います。
1: サマーフェスも盛り上がりますもんね。
0: ね、そうなんですよ、うん、であと今年新しくできたのが席についてなんですけども、
1: 席、
0: はい、去年までは4人で1つのシートを購入、はい、チケット購入っていう枠があったんですが、今年はカップル席プラスシングル席、
1: はい、
0: 2人組と1人組のシートも増えたっていうことで、はい、あ、そうなんです か。はい、なのでお一人様も OK、カップルお友達2人でも OK みたいな席も増えたので、皆さんがこうくつろぎやすい席をご用意しております。
1: いいですね、バリエーションが増えると、
0: はい、結構カメラマンさんとかも一人で来る方も ね、
1: あ、 そうですね、
0: あとは観光客の方もいらっしゃると思うので、うん、そういうのも含めていろいろ開催を頑張って、開催に向けて頑張っております。
1: はい、
0: はい、
2: ということで、じゃあここからちょっとリクエスト曲を、
0: はい、リクエスト曲ですね、はい、ちょっと悩みに悩んで、私がこう普段から聴いててこうテンションが上がる曲にしたいなということで、
1: はい、
0: ではこちら皆さんぜひ聴いて楽しんでいただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: それでは参ります。ポムポムプリンでプリンとマフィンのポムポムビート、どうぞ。

0: り爪岳は私たちを見守ってくれています。あの風車もみんなの暮らしを支えています。
1: エネオスリニューアブルエナジーは再生可能エネルギーで地域の大切な一日を支えるお仕事をしています。再生可能エネルギーで世界を変えるエネオスリニューアブルエナジー株式会社。
2: フレンズ779、今回のゲストはこの方です。改めて自己紹介お願いします。
3: はい、タレントインフルエンサーの田中夏希です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: お願いします。
2: あのさっき流れた曲ポムポムプリン、
3: はい
4: どういうことですか。
3: 結構私あのポムポムプリンって私が小学校の頃にすごい流行ったキャラクターだったんですよね、はいはい、で私も絵に描くくらい好きだったんですよ、
4: はい、
3: それがあの去年サンリオの人気投票キャラクターで確か1位を取ったんですよね。そう、ポムポムプリンが。であのたまたま YouTube 見た時にあ曲があると思って聞いたらすごい可愛くてあのいやここで本当は披露するのはちょっと何ですかこう場違いだって分かりつつも何ですかいろんな曲を皆さんにもシェアしたいなと思って、
4: まあまあ
3: うん、
4: 場違いではないんですけど衝撃はありました
3: ね。初めて流しましたよねきっと。
4: あのカシオペ FM で初め
2: てそうですね。
3: サンリオとかいないですよねきっと。
4: サンリオ流すはない
3: ですよ ね, すよね。
4: うんうんうん。さんは知ってたんですか。
2: 知ってます。個人的にはすごく嬉しいです
3: よかった、はい、
4: そうなんだ。
3: あの頭から離れないキャッチーな曲なので、うん、
4: はい、
3: はい、高弘さんもハマると思います。
2: 覚えてください。
4: 覚えてください。わ、はい、かりました。そうなんですね、やっぱあの地域のイベントにさっきはこうパッションだなんだっていうところで話聞いておりましたけども、
3: はい、
4: やっぱその地域の魅力の部分ですね。
3: はい、
4: 伺いたく主に動いてらっしゃるその八戸とか周辺、
3: うんうんうん、
4: 地域。魅力ってどんなところがありますかね。
3: あやっぱり八戸ってあの海産物の市だなっていうのはすごい思っていて、あの昔からあるこうイカもそうですき、はい、し前置きサバもそうなので、うん、結構その魚がとても新鮮だししかも安い、
4: はい、
3: そして美味しいっていうことで結構私やっぱ八戸以外例えば県外に出張とか行ったら魚の味が違いすぎるなっていうのは感じるんですよね、うんうんうん、なのであの

0: 海産物が結構自分の中で一番の魅力かなっていうところはあります。やっぱ港町が昔からこう活気づいている場所だなっていうのはあるので、そこもある、そこもあるからか、こう人も何ですか、こうバイタリティあるというか。
1: 確かに、
0: うん、イサバのカッチャっていうキャラクターもあるんですけれども、やっぱみんな何ですか、行くぞみたいな、こう、はい、何ですか、こう私にはないこう、はい、パッションを感じます。
2: あ、ありますけどね。
0: いやいやいや、そう違うんですよね。
2: 違うんです
0: か。もっとこう100倍ぐらいの何ですか、もう朝からもう元気に仕事してる人たち、はい、港町の人たちがいるような感じなんですよ、八戸市は。なんですよね。だから最近だと船のところで瞬間凍結させる仙洞金目鯛が4月に今季初水揚げと販売もしていたりですとか、あとは八戸の、八戸水産高校さんが、ちょっと今ど忘れしちゃった、お魚を養殖成功させたりとか、ちょっと去年水揚げ量が、ね、減っちゃったっていうところもあったんですけども、そういういいところも
2: すごいっすね、
0: はい、ちょっとそういうところも八戸頑張っています。
2: はい、町として八戸どうっすかね。
0: 私の中ではやっぱり何ですかね、こう場所自体も種差し海岸があったりとか、はいはいはい、株島もあったり、うん、で人の温かさもすごいやっぱ自分の中では好きで、結構例えばですけど夜ご飯食べに行くってなった時に、結構店員さんとかが話しかけてくれる、
2: はいはいはい、
0: その人の温かさというか、コミュニケーションとって、こう地元民と海外の方とか、もう観光客の方とこう何ですか、仲良くなれる、あそこの場がすごい最高だなと思っていて、魅力横丁とか特にそうじゃないですか。そうですね、うん、そうなので、こう人と人とがつながれる場所だなっていうのをすごい感じます。
2: 魅力は確かにそのイメージだな。なあ、
0: うん、
2: 俺そういえばおかげさまで魅力横丁でちゃんと多分飲んだの夏希さんきっかけですよ。
0: 嬉しいです。
2: 魅力横丁って、
1: はい、
2: もちろん場所は知ってますけど、うん、僕八戸もね、バイトだなんだってずっと言ってましたけど、
0: うんうんうん、
2: 飲まないんですよ。結局自分の車で行っちゃうし、住んでもいないから、
0: うんうん、
2: 魅力は通る場所なんですよ。
0: 取り抜けするところですか。
2: 多分夏希さんが一回入れましたもんね、うんうん、なんか
0: イベントで、うん、来ていただいて、
2: 一日そこにいてっての飲んでますよって、
0: 一日店長やったんですよ、
2: の時に知り合いのお兄さん方と一緒に、
1: はいはいはい、
0: そうですよ ね、
2: はい、楽しかったです。
0: 結構強いんですよお酒、高弘さんが。
2: いやいやいや、
0: 全然顔色も変わらなくて、何ですか、はい、全然見た感じもそうですし、言動も普通な感じで、
1: なんか普通でしたか、
0: はい、
1: 大丈夫でしたか。
2: なんで心配した
0: か。なんか思う、
2: いつも通りです。
1: いつも通り、
2: いつも通り、愉快な高下くん、
0: いつも通りです。愉快な感じで、
2: そう、
0: ね、もうちょっと飲ませようかなと思ったぐらい。
2: 言うて夏希さんも強いですよね。
0: そんなことないんですよ。そう、なんかそういう何ですかね、こう見せてるってわけでもないんですけど、はい、ちょこちょこ本当に飲んでるだけで、はい、あれ日本酒飲んでるからいける口だねみたいな、そんなこともなく、はい、そうなんですよ。
2: そうなんですか、
0: うん、すぐ酔っちゃう。二口ぐらい飲んだらすぐ酔っちゃう。楽しいとか言っちゃう。
1: 楽しい。
2: そっちの言い方だからいいっすよね。これが人前に出れないタイプの言い方だったらね、やめた方がいいですよってなりますけど。
0: そう、ずっと笑ってますよ私。
2: そうなんですよ。だからこう変わってない風に見える、
1: うんうん、
2: お互い、
0: そうですね、
1: お互い、
0: うん、逆にしっかりしてたかもしれない高弘さん。そのもう一人一緒に行った方が
1: しっかりしてました。
2: なんでさっき
0: すごい、
2: なんでさっきは信用がないの。飲んでる時の俺に、
1: いや、あんまり、
0: あ、イメージがない、
1: 信用ないかもしれない。
0: そうなんだ。多分いつもと違う場っていうのもあったし、一緒に来てた方の方が酔ってたので、解放しなきゃって思ってたかもしれないです。
2: それはあるかもしれないです。そうですね、カシオペフェンは割とこうね、みんなで飲むぞとかあるんですけど、神主さん唯一飲まない人なんです
0: よ。
1: そうですね、
2: 後半全員神主さん怒られる。
0: 説教が始まっちゃう。
1: そこまでそんな。
0: おいくらって。
1: そんな口を荒らさないですよ、いつも。
2: 僕本当に多分僕が一番怒られてる。
0: ええー。

0: 構怒ってます。冬に、はい、新年会ですか、あれは、
1: うんうん、
0: 新年会やった時にまだ雪が道路沿いに残ってて、うん、その時に雪山に飛び込んでいくんですよ。2軒目とか移動してる時に。
1: そう、
0: 危ないじゃないですか。
1: ダイブしちゃうんですか、息に。
2: いや、それは酔ったからじゃないですよ。普段からやってる。
1: いやいやいや、
0: それ
1: それやばい人、
0: 本当にやばい人、
1: やばい人。
2: そんでほしいなと思ってやると危ないから夜の2
1: 秒
2: 危ないから
0: そこまでの口調にそれは違う、
1: ね、心配だからね。
0: いや本当に危険なので、
1: ね、あ、
2: そうなんです。2軒目着いたらもう俺後から入ってきましたけど、
1: はい、
2: うちの局長たちが怒られてました
1: から、ね、
2: 川口さん
1: 何やらかしたん、
2: まあ、だから局長もだいぶお酒好きですから、
0: ね、そうですね、
1: あー、なるほど、飲みすぎですよと。
2: そうそうそう、
0: 皆さんちょっとハメを外しすぎですよっていう
1: 一番保護者じゃないですか。
2: そうです、最年少が
0: 一番下なのに、
1: しっかりしてる
2: すごい思いつきです。個人的に多くうちの局長で、夏希さん飲んでるとこ見たい
1: です。なんか動物園みたいな、なんで
2: 見てたい
1: 見てたい、いや何になるんだろう。
2: なんか波長が合いそう。
1: あ、本当、
2: 飲んでる時の方、ね、はい、感じが。
0: それはそうですね。
1: いいですよ、全然。呼んでくださいよなんで今まで呼んでくれないんですか。
2: あれ結局二の辺で飲んだんでしたっけ。
1: 飲んでないんですよ。
2: 飲んでないんだ。
1: そう、なんか以前もそういうお話はされてたんですけど、はいはいはい、いつも呼んでくれないから呼ぶ呼ぶ詐欺ですよ。
0: あら、岡下さんダメじゃないですか、
1: ね、
2: 今年こそ、
0: 今年こそ、
1: 今年こそって、
2: うん、今年こそですよ。
1: あったかいうちですよ。
2: で、ね、冬眠しちゃうからね、
0: うん、冬眠しちゃうから、
2: 熊と一緒
0: だ
1: から、ね、高弘さん雪に飛び込んじゃうから
0: いや、そうそうなんです危険ですから
1: ね。危ない危ない。
2: 夏は夏でボケしろがあるから、こう、ね、
0: ボケしろって何ですか。
2: ボケしろがある
0: 伸びしろみたいに言わないで
2: ください、ね、電柱とか自販機とかぶつかれるからね。
1: え、ぶつかれる、
0: もっと良くない
1: ね、ぶつかりたがってるの。
0: ぶつかりたがってる。
1: え、
2: ぶつかって突っ込まれたい。
1: あ、ちょっと M
2: そういうことじゃない、そういうことじゃない。
1: あれ違う、
2: お笑いとしてた。
1: あ、いじられたい。
0: へ、
1: 酒飲むとちょっといじってほしい。あ、じゃあもういつもじゃあ怒ってもらった方がいいですよ。
2: ここ数分間女子元気ですね
1: いやね、人の弱みにつけ込むのは好きです
0: 今なら言えるぞと。
1: そうそうそうそう、で、多分ななみんちゃんの味方なんで私今。
0: ありがとうございます、うん、
2: いや、ぜひ二戸平はね、もう美味しいとこいっぱいありますから。
1: お願いします、ね、呼んでください。
2: ね、
1: 駆けつけますので。
2: 駆けつけますので、
1: はい、
2: それだけでも呼んでいいんですか。
1: あ、いいですよいいですよ。
2: 飲みませんかつって、
1: はい、うん、ぜひお願いします。
2: ぜひお願いします、はい、俺せっかくのタイミングなんで夏希さんに言いたいことあるんですか。
1: モノモス、
0: モノ
1: いいですよ。
2: 夏希さんがね、この間、
1: はい、
2: X に載せてた言葉をですね、
1: 何でしたっけ、
2: ちょっと改めて言いたいんですけど、
1: はい、
2: AI の話されてたんですよ。
1: はい、
2: 私も投稿画像全部 AI 生成したら手軽だし、
1: うんうんうんう
2: ん、みんなの望む画像いつもアップできるし、いいね数とかも増えるんだろうな。
1: うん、
2: でもそれ違うんだよ、うん、違うんだよ
1: 言い方に投げやり感
2: をされてたんですね、
1: はい、はい、
2: その通りだなって思って。
1: うん、
0: 確かに
2: ね、
1: そう
2: そう
1: 本当にそう。やっぱ最近めっちゃ AI 増えてるじゃないですか。
2: 増えてます。
1: そうだから、うん、どの広告とかも見て、あれこの人可愛いなって一瞬思うんだけど、うん、よく見ると瞬きもしないし動きが変わらないなとかも、はい、あ AI かって息冷める。そう、
2: はい、
1: そうだし、X で例えばですよ、温泉とか行きましたみたいな人がいて、よく見たらこれちょっと AI じゃないみたいな、
2: ある、
1: 多分本人じゃないんだよみたいな、
2: はいはい、
1: なのにいいね数がめっちゃもう1000以上とかで、いや、違うよなみたいな。
2: 違います。
1: だし、そのやっぱ何ですか、こうリアル その人間がやってるからこその画像から伝わるものってあるじゃないですか、
2: うん、はい、
1: そう、そこだよって思って。
2: そうなんです、
1: ね、
2: はい、
1: でそれに騙されるおじさまも意外と多いんですよ
2: そうなんです、
1: ね、
0: おじさま、
2: そうなんです。
1: ファンの方が、
2: うん、
1: ね、
2: ねえ、ちょっと本当にね、プロのグラビアウォッチャーとしてですね、
1: お
2: 思うことはですね、
1: はい、
2: まあ、AI は AI でやっぱり需要があるし、
1: うん、
2: それはそれですごいいい世界だなと思うんですけど、やっぱりこう、夏希さんもグラビア、ね、
1: うんうんうん、
2: やられてますよ、
1: はい、
2: こっちはやっぱり一緒にしてじゃないんですよ、
0: まあ、それはそうです
2: ね、こっちはこっちでって、こうこれがなければですから、
1: うんうんうん、うん、
2: ということでですね、このグラビア画像喋りたいなっていうのを何通か出したんですけど、
1: ね、
2: まずですね、
1: はい、

0: 大丈夫なやつですか。
1: あ、川西さんも多分大丈夫
0: なんですよ。大丈夫ですか。
1: はい、夏希さん一回チェックしますけど。
0: チェック
1: 全然大丈夫ですよ、この感じで。
2: あ、うん、全然、うん、
1: これ川口さん多分大丈夫。
0: あ、かわいい。
1: かわいいですよね、
2: うん、嬉しい。
1: なんか、うん、カラフルなデザインのボックスの中に。
2: あ、そうです。
1: 座ってる夏希さん、
2: 入ってるやつ、うんうんうん、
1: これなんかね、女子も好きそんな、うん、かわいい色合いの。
2: そう、嬉しいな、ね、はい。
1: こういうのをね、生身でね、
2: うんうん、
1: やれてるからこそのね、
0: 急に声が大きく
2: なって、うん、なりましたね
1: 俺でもこれ、
2: うんうん、
1: 夏希さんならではだと思うんですけど、この、はい、この写真。
2: ああ、はい、
1: あのこれ温泉近く。
2: そうです、温泉、うんと露天風呂がある旅館をちょっとお借りして撮影した時です。
1: はいはい
2: はい、はい、
1: なのでちょっと水面の光の反射具合が顔とかにちょっと出てくるんですよ。
2: そうそうそうそう、
1: このね、わ、
2: うん、
1: かる、
0: わかりますよ、
2: うんうんうんうん、
0: 圧がすごい。
1: これはやっぱ生身の人間、生身の場所に行ってるからこその写真ですよ、
2: うん
1: うんうん、これ素晴らしいこれ素晴らしい。
2: 嬉しいな、直接こんな金額で言われるの。
1: AI にできるんですかって、
2: うん、そう
0: こんなに熱く語ってるの、うん、なかなか見ないかもしれな い,
2: いじゃあ最近高博さん的にはその AI に対して物申したいものがあったんですね。
1: AI は、
2: うん、
1: そう、うん、AI も今でいいんですけどね、
2: うん、
1: っていうことです。この撮影の合間ですか、これ。
2: あ、うん、
0: かわいい。
1: こういう休憩中とかってすごくいいですよね
2: 高博さんの好みが垣間見えた瞬間。
0: そうですね、今そういう感じの時間なんですか。そうです、そうです。
1: っていうことをね、
2: はい、
1: やっぱりここは聞いときたかった、
0: うんうんうん、聞いときたかった。
2: いや、もう AI はその何ですか、こう自分たちと、まあ、距離が近すぎるし、まあ、使い方によってはいいものにはなるんですけど、うん、
1: はい、
2: その人になった時が、
1: うん、
2: いやちょっとなみたいな、急にほんと冷めちゃう自分の中では。
1: で、ね、うん、生々しさというかね、
2: うん、
1: これ二丁なさに喋っていい表現かわかんないですけど人間っぽさね、
2: うん、
1: 人間らしさですよ。 そこを失ってはいけないよと、
2: うん、
1: これはまあ今回夏希さん言ってグラビアの話をしてますけど、
2: うんうんうん、
1: だけじゃないですからね。
0: そうですね、う
2: ん、カシオペア FM さんは AI に侵食されてないですか。
1: 大丈夫です。
2: 大丈夫ですか。
1: 今のところ大丈夫です。
2: ああ、よかった、
1: はい。AI パーソナリティもいませんし。
2: うん。
0: 嫌だな、AI。
1: AI に編集させてもいない
2: よ。ああ、よかった、ね、よかった。
1: 今のところ。はい。
2: ね、そんなの言ったら高博さんがもうね、潰しちゃうから。
1: そこまでならじゃない。要するに、夏希さんはどっちかっていうと、発信する側じゃないですか。
2: うん、
1: 受け手の皆さんも、ね、さっき言ったようにこう、それ AI だよって気づいてよってこう、
2: うんうん、
1: 騙されちゃダメだよってね。
2: そう、
1: うん、
2: そこはねやっぱ、はい、受け取る側もちゃんとこう精査というか、うん、自分で判断するような情報収集だったりとか、ちゃんと見る目っていうのを鍛えなきゃいけない、
1: は
2: い、
1: あ、そうそうそうそう、うん、その通りですよ。さっきのグラビアの話なんですけど
2: 戻った戻った
1: 構図とかポーズって、
2: うんうん、
1: 自分で考えてるんですか。
2: あ、自分の時もあれば、はい、その何ですか、こうカメラマンから見て、あ、いいポーズがその瞬間あったってなったら、あ、それいいとか、もうちょっとこうしてみたいなのもありつつ、
1: はい、
2: あとは自分でも考えながら、こうだとどうですかみたいな感じですね。
1: そういう感じなんですね、
2: うんうんうんうん、
1: それこそね、1枚目出したこのカラフルな感じのは、うんうんうん、なんか女子っぽいなって思ったんですよ。
2: あ、
1: この感じは
0: すごい可愛い。
1: 可愛いでしょ。
0: 可愛い、
2: ね、なんですか、まあ、ボックスがそんな大きくはないものだったんですよね、うん、撮影スタジオの中で、
1: はいはい、
2: あって、でそれに入るんですが、こうやっぱ自分が低身長だし、うん、なんですか、こう丸まったらちっちゃいだろうなっていう、はい、そのあえてこうこのボックスの余白を見せる、
1: は
2: い、
1: あ、そうここね、
2: そうそうそう、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そう。で、別パターンはちょっと足をこう伸ばしてみたりとか、はいはい、と立ち上がってちょっとこの余白をもうちょっと埋めるようなポーズだったりとかって、いろいろ何パターンか撮ったりしてて、その中の一枚ですね。
1: ね、
2: うん、
1: 使い方がうまいなって、空間の
0: 確かに、
1: ね、あえてこう半分見せるの感じで、
2: でそれを何ですか、全部組み合わせたりすると、何ですか、正方形の写真にして、それを一つの画像で9枚とかにすると、そう、それが可愛かったりとか、
1: はい、すごいおしゃれ。
2: そうなんですよ、
1: おしゃれ
2: そうそう、そういろんなので、いろんなパターン他にも撮ってたりはしてま す,
1: なんです、ね、
2: はい、
1: さっき見せたんですけど、ここのなんか、
2: あ、
1: これな、
2: 湖ですね、
1: 湖か、
2: はい、
1: でチャプチャプってやってる感じの、
2: はい、
1: 彼女感ある感じ。

0: 時間の時間そうなんです。ちょっとあの水しぶきっていいんですかこれは、はい、はい、水しぶきも出しつつちょっと遊んでる、遊んでるとか楽しんでる感じを、うん、はい、撮りましたね。
1: これ男性っぽい感じするんですよ、この構図として男性が好きそうな、でさっき言ってましたけどこの彼女感、
0: うんうんうん、
1: この撮り方がね、
0: あ、
1: 第三者視点じゃないぞっていう、こう、
0: うんうんうん、
1: この物語のもう一人だぞっていう感じの視点。
0: お、いやそれ実はあのすごい冷たいかったんですよ水に。
1: そうなんですか。
2: そうなんですか。
0: だからこう寒い寒いって言いながらちょっとはしゃいでる瞬間だと思います。
1: なんですよ。
0: そう。
1: 水しぶきの感じがすごくいいですよ、
2: うんうん。すごい自然な。
1: ね。
2: うん。
1: 素晴らしい。
0: そうですね、
2: 素晴らしい、
0: うん。寒いながらも、さ、冷え性なんですけど、
2: は
0: い、なんですけど寒いながらも寒いって言いながらパシャって撮って、でも声はバレないので。
2: 確かに
1: そう。よかった、いろいろ聞けてよかったです。
0: 写真ちょっとね、はい、撮っといてくれて嬬しいです。あれ保存してんのか分かんないですけど、なんか、
1: そうですね、 うん、今の保存してるやつ
0: です。ああ嬬しいです。参考にします。今後の参考にします。こういう方もいるんだなっていうことで
2: 意見が
0: いいところは伸ばしたいと思います。
1: すいません参考にしてたけど、
0: はい、
1: プロのグラビアウォッチャーの、
0: ね、おーおー、はい、二戸代表の。
1: そうです。
0: あ、
2: 初めて聞いた。
1: はい、はい、神さん的にどうでしたんですか。
2: でも私もあのアイドル好きなんですよ。なので結構その女性の方のグラビアっていうのも見る機会はあって、
0: あ、
2: で私はすごくなんか素敵だなと思いながら見てるタイプ。
1: さっきのボックスのやつですか。この
2: 可愛い
1: 揃ったらこれすごい好きでしょ。この感じ
2: 好きです。
1: ね、
2: 可愛い
0: 正方形の写真を9枚組み合わせて、はい、1枚の画像に、
2: うんうんうん、
1: なんかねアルバムのジャケットみたいな。
0: あ、
2: そうですね、
1: すごいいいですね、
0: う
1: ん、これね、
0: そう、
1: ど
0: のポーズ一番好きですか。
1: こう見るとあれだな、やっぱさっきの体育座りポイント高いですね、う
2: ん、ポイント高い。
1: 高いですね。あ、でもこの中の上の方を押さえて潰されるみたいな、
2: はいはいはい、
1: 潰されるではないでしょ
0: う。
1: いいですね、
2: 可愛いです
0: っていう感じ。ちょっと遊び心も持ちつつ、うん、いつも撮影はしてます
1: なんですね、
0: うん、はい、ありがとうございます。
2: なかなか裏側聞くことってないので、
1: ね、
0: うん、やっぱこうやってなんですか、こう画像を見せてくれると私もその時のその瞬間の裏話は喋れるので、うん、
1: あ、いいですね、
0: うん、楽しいですね。
1: 毎週やりますか。
0: あ、いいですよ。1枚ピックアップみたいな。
1: 今週の1枚です。
2: すごい。
0: タカヒロ の、はい、あのグラビアウォッチャー、
1: グラビアウォッチャー。
0: いいじゃないですか番組。今日の一枚は。
1: ね、
0: 考察入るんじゃないですか。
2: 私は否定しませんよ。
0: 大丈夫ですか、説教されないですか。
1: そうですね、だんだん怖くなってきました。あだこで言ってたらちょっと時間がそろそろってことで、
0: あら早い。
1: はい、あの改めてなんですけども、そういえば夏希さんね、
0: はい、
1: BFM さんでも番組始まったってことで、
0: はい、
1: なんていう番組なんですか。
0: 田中夏希ザ・ゴールデンラジオショーということでやらせていただいてます。
1: どんなことやってるんですか。
0: まあ、基本的には私の他に相棒という、まあ、お話し相手の方を一人お呼びして、でそれであの何ですか、私たちのことについて結構喋る、結構何ですか、こう地域すごいがっつりっていうよりかは自分たちのエピソードトークとか、そういう相手の趣味だったり私の好きなことだったり、こう日常の何ですか、そういう喜怒哀楽、もやっとしたこととか、こう楽しかったこととか、そういうのも含めてこう喋っていく30分番組になってますね。
1: そうなんですね、うん、放送は
0: 毎週木曜日夜9時30分からです。
1: はい、
0: はい、
1: です。カショペ FM は自社番組がない時間なので、
2: そうですね、
1: 皆さんぜひ BFM さんを聞いていただいて、はい、言えますんでこうやってね、
0: はいはい、興味を持った方はぜひ私のラジオの方も聞いてくれたら嬉しいです。
1: ですね、
0: はい、
1: リスラジで二戸からも聞けますんで、うん、ね、
0: はい、
1: はい、といったあたりで夏希さんそろそろお時間です。
0: 早かった、ね、
1: 今度なんかね、いつも僕の番組にっていう形でやってましたけど、
0: 神
1: 口さんの方の
2: ぜひぜひ
1: 何かとかね、
2: ぜひぜひ、
0: はい、ぜひぜひ
2: よろしくお願いします。
0: やったー、お願いします。
2: お願いします
1: 、
0: はい、
1: 出ますし、 生放送って出てないでしたっけ。
0: 生放送ないかもです。
1: お、

0: じゃあ次
1: 生放送、そうですね。
2: 何分番組ですか？
0: まあ、基本やってるのはゴンゴンが4時間生放送やってるので、
2: ね、4時間生放送、
0: 4時間生放送やってる、
1: はい、やってます。
2: 1人で？
1: あ、2人です基本的に。あ、はい、
2: あ、すごいですね。
0: そのどっかとかね。
1: うん、うんうん、
0: 可能性は出てきましたね。
2: わー、ぜひ
1: 出てほしい。
2: はい、大丈夫な枠があったら。
0: 大丈夫な
2: 私が出ても可能な枠があったら。
0: ありますもんね。
1: そうです、大丈夫です。
2: お天気情報でも読み上げも可能なので。
1: 本当ですか？
0: MC とかアンバサダーって天気情報行くんですか？
2: やれって言われたらやりますよ。
1: すごい、
2: 今日の二の辺市は。
0: それはそれで読んでほしい。
2: 読みますよ。
1: 何でもやってくれる。
0: いやーね、いろいろ本当、うん、幅広さが本当にありました。
1: 本当に
0: 今日1時間で本当にいろんな話した気がします。
1: だいぶ濃かったですね。
0: ですね。ゲストはタレントインフルエンサーの田中夏希さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

フレンズ779。この番組は本放送の翌週同じ時間に再放送をお届けします。再放送終了後、アーカイブをカシオペア FM の YouTube チャンネルにアップします。この時間はエネオスリニューアブルエナジー株式会社の提供でお送りしました。

FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9 MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: の放送はカシオペア FM です。地域の声、地域の音をお届けしています。周波数は 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。
1: ウェイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
2: 堀の調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀の調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。
3: カシオペア FM をお聞きの皆さん、こんにちは。南部美人五代目蔵元の久慈光介です。ここからの時間は蔵の道総集編をお送りします。どうぞお楽しみください。

0: 倉の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目倉本の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。倉の道、今週も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 倉の道は今週は南部美人のブラジルのお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ、この間もブラジル行って、また次の月もブラジル行ってと。
0: そうでしたよね。
1: 2ヶ月続けてブラジル行く人も珍しいって言われるんですけど、そうなってしまったのでしょうがない。
0: はい、結果
1: 今回行くブラジルが最初にもう、前から決まってた予定で、で日にちも日数も長いんですよね。でその前回に行ったやつは、アフリカ、南アフリカに行く手前でトランジットの関係で夜から仕事もするみたいな感じだったんですけども、今回に関してはもう最初から予定が決まってて行きますよって話でやったやつなんですね。はい、そんなブラジルでございます。テキサスから、飛行機で1本あっという間に行きます。9時間ぐらいかな
0: あっという間なんですね。
1: 近いです。もう10時間切ってるものは全て近い。1時間と一緒ですね。
0: もうそういう感覚になっちゃうんですね。
1: もう10時間以内は全部1時間ぐらいの感覚だなだって新幹線もさ、2時間40分かかるんだよね、東京まで。
0: はいはい、そうですね。
1: 一般の人に2時間40分って新幹線でって言うと、遠いねって言われるんだけど、近いよね、2時間40分なんて。
0: まあ、言われてみればそうですね。
1: 乗ってる時間はさ、新幹線乗ってる時間なんて、本当昔の初狩りで盛岡に行ってたぐらいの時間なんだね。
0: そう、初狩り時代もありましたもんね。
1: 初狩り長かったね、あれはやっぱ、50分程度。えらい長かった記憶があるね。まあ、そんな感じなんで、たかたか9時間なんで、近い。ということで、行ったんですけども、今回